لا روداوی کی ورگرانی تانکری کی استمنی لسر رگای گشتي همدان بوسنا دکس جان لدز دا پنج دیکش بسختی بریندار بون آژانس حواله مهر ایرانی بلاوی کردوا لروداوی کدا تانکری ک تقیوته ک استمنی ته دابو بو هو یو جمارګ اوټومبیلش ک لسر رگا کدا بو نزیان امبرکو تو سوتاون لا لیکولینو سرتای کاندا درکو تو ک تانکری ک

0: اما نوسینگی اگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
1: مقاومه کتایی پیلید؟
0: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوان کهو جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین عراق یکان خوین اکی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
1: هم قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
0: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
1: درونی که دابو؟
0: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
1: اما زانیاری دکتور؟

0: Vos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, te fíes. درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه های خوی چایی کسه واسه همینی چاهم کسه ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکیلکه نازده ها
1: شارکی خوش بو زور بدل بو
0: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

بینرانی کانال هشت، سلاوتان لبید، من مستم سامم، استا حوالکانی ورزوش لگل من دست بیکن. امنیو کشمره لگل من بینو. سرطاش باسی نگبتیکانی، نیمار دا سیلوا اکین. که تگناوی نیمار هنین، نایی پیکانی جبه لگلی بهنین. چون که نیمار و پیکان دوانه کی دان براون. یعنی سانتوس، بفرمی راگان دیسان و نیمار دا سیلوا دوچاری پیکانی کی قرس بوا. کلیاری برامبر با پالمر از توشی بوا. به پی انجام پشکنین پزشکی اکن نیمار که اصلا تمنی 34 ساله توشی پیکانه کی مسئول کهی بوا لرانی راسیا. لارا گن راوکی سانتوسا هاتوا پشکنین من بایا ریزانه کمان نیمار جونیور کردوا انجام کانش دریان خستوا که توشی پیکانه کی مسئول کهی قرز بوا به تایبتی لم مسئول کهی پیشوی رانی راستی. به پی زنیارکانی توری گلوبوی برازیلی چاگ بونو لپیکانه کی لم شوی رنگا لنیو

0: Bé, bon dia, bona tarda. Comencem la roda de premsa del nostre entrenador, Hansi Flick, a la prèvia del partit de demà. Comencem, com sempre, una pregunta per torn. Indica el nom i el mitjà. Comencem.
1: Hola, Hansi. Bon dia. Roger Bosà, de Catalunya Ràdio. No s'ha entrenat Lamin? Com està? I si és baixa per jugar demà a València? Gràcies.
2: دوای اوی اگید کابالی اریزانی بوکسینی برگز کردوانی پشتینی پالوانی بوکسینی جیهان بباتا لسر آسی کشی قرس ام دستکوتی به دستینا اوکات اگید ابوایا روباری الکساندر اوسیکی اوکراینی بباتا بلام اوسیک شایو بوی اوتوماتیکی پشتینک بو اگید کابایل بو یکم جاریشا کردک بتواند او رکرده بشکند امرو کابایل لشاری بوخومی المانیا که خوی رگزنامی المانیا هیا لگل هندرانی آهنگی گیره سدان هندر و سابون بو پیشوازی لپالوانکی جیهانی بوکسن. اگید کابایل چند روشک پیش ایسا لپوستکا بانگشی اوی کر که خلکی بینو که ببنو تاو که بیوکاو آهنگ بگیرن. جگه لوش 230 ابخشید بواجوی خویه و. تناند الکساندر اوسیک لایکی ام پوستی اگید کابایلی شی کرده بو. لکو تایشا اتوانیم بلین هزی کرد لجیهانی ورزشا آوایا. کابایل هرگیز حاشای لونه کردوه که کرده همیشه به دنگی برز و بشانازیه و آماجی بو کردوه که کرده و خوینی کرد لدمارکانی حل قلاوه. همیشهش آلای کردستانی بسرشانیه او.

0: la fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی شام کسه ایره درگه یک ادایه با درگه پاسکیلکه نازده

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

یا زمان کردی آتا ساز کردن. جهر بشین جوکه هم ملتی تولی خوب شاندانه بون و دخواس کردن که خواننا به زمان کردی به پارستن. کمیته کوچپرین سرکانیه دزانین که آماده کاری تنکرین جبو وگره کوچپرین سرکانیه و ده 725 مالبات دنوا چند روزانده بین وگراندن. له پارسگاه حسکه او هرما کوبانه بریار سبه دبستان درین خول سر خوند کارم وکن. حتی نهاجی هند دبستان هنکو کوچپر دیده نیشته جین.

0: دكارن بيجي بكون نيزي بيستقاط هاتا زيدا كرن شما هاتا زيدا كرن جبركو مازوت خزمته بتفضل السر جزيرة روجاوي كرسانة جشتي باريزغا حسكي هاتيا برين طبعا اف دار تاخ موظفين ازوكي نمونادة من هر تاخكي هر خداني جنراتوركي لغوري دلي خال لغوري كيف خال نرخك داس نشان كري يكت بيجي كو هر امبيرك 15 دولار يكت بيجي 20 دولار يكت بيجي 17 دولار يعني هر كس لغوري كو مازوت چاوا دابين بكي وصا داس نشان دكي ليل كيلك قليل وغازنده خلقه يكو اشترى بحث ليد كمان روشة خلقه اشترى بحث روشة خودين جنراتورا جيبكم خودين جنراتورا باري مازوت خزمت قزارية بتشقاسي دكرين يا كوبجبو جنراتورا طيبات دهاتا داني نرخيوه 500 و 500 ليري سوري بو يعني نرخه کی گله کی کیم بو نه بو یا چقاس د و د ما دوی دا خوب هیچ باوی کی اخ خدمت هاتی قوت کرن لګوری مازوت گشتیا کول و درته فروتان نرخه مازوت گشتیا سربست یا حرجه راته گوتن ب 12500 ای خدای جراتور د بجن کوچا و مل خلکه به هاکر افقس مازو جل ما هاته به هاکر به مره تیر ناک کو ام بهر به وین رخی بکرنا نه لګوری هنک زانیاری من یین دترین تایبت کو پشت کو تایبت ایرو اف د خلانیج عالی بر بر بازار قام شلوهات داین او بانگل پاریزگار حسه که هاته کرن کو و پرسگری که لی کولین بکه چار سر بکه هنک زانیاری ده دست مدا کو من به دست خستنه تی پاین کو و حتا داویا و ساله جی اگر هی اگر تو گهارتن دیتر چی نبن هر اف نرخ و ها دیا یعنی اف روش و ها بریوا بچه یعنی اف نرخ کو ایرو بریوا بریا بازار قام شلوش بو امپیرا دیار کرو حتا داویا و ساله و ها به حکومت سوریه و یکی یعنی لیکولین دکه وقت بیجن لسر و یکی دخبت که اگر هیا اگر که بریار کواری داین ده سپیکا ساله دا سال نو دا یعنی سال ده 1027 دا جاره که دیتر مازو تا خزمت لسر جزیره واره بلاف کرن چما نها حکومت بیجه که نها نکاره بلاف بکه هرچند که حکومت چکی بفرمی نگوتی اولو گوری زانیارین من نها نکاره بلاف بکه اجبر که تایبت پروسه انتگراسیونه هیا تفاهی بیرین پترول یه که لوی دورین و روجه از خوشی چون لسرگریا هجمارک جوان و مرینه کار ناکش خزمت درکتنه چما اجبر که او بیر تینه نوجان کرنه ده همان دمه ده پترول که جوی داره ده چه تایبت تکارم بیجه مصفیه نین آلیه سوریه آلیه بانیاس به تایبت و که ته یعنی پترول خام ده چه جوی مازوت و بنزین و تشتین دیتر یعنی جوره سوتمنی یین دیتر درد کون اجبر پروسه انتگراسیونه و پیواجوه کنه هیه حکومت ده بیجه که دوی نحال تفاهیه سوریه نرخ مازوت و روشه هی وکه هفه لطفاهی پاریزگاه سوریه لی تایبش برکو امدزان لجزیره خطا کهربان اجتماعی تنه یه دبکو روشه جزیره ده برچاف رو واره در باز کرده او ده چه روشه ده اگر واره برچاف در باز کرده ده روشه که حتی داویا و ساله کهربان اجتماعی به تمامی نیه نوجن کرده کهربان اجتماعی نها گیشتی که داره مجبر پرس کهربان اجتماعی جا پرسی بری که از یعنی وان زانیاریان کن بکن بگوت روشه کهربان اجتماعی که داره یه چه قاسمایی که بداوی به نها دکارم بیجم نیزی هفته حتی هشتی صدی کهربان اجتماعی گیشتی یه بازار قام شلو لی نه 24 مجموعی لحنک تاخان 3-4 مجموعی را روجه تداین لحنک تاخان دیگه جه حتی 6 مجموعی را جی لحنک تاخان جی 2 مجموعی را تداین چما اجبر که میگوات این کو جب تایبت جالی بنداوا آلیت کار بیم تشرین و شداده یعنی او ترانس کلوه داره هنه یین کو کهربه ددن جزیره پاریزگاه حسه که کمن یعنی پیوستیا قامش لو تنه بنیزی دست میگاوات کهربان اجتماعی هی حتی کو بکاره باجر به تفدا به کهربا بکه و 24 مجمران کهربا هبه لی حتی نه اف یک جی کار سرت کرد دبی کو زیادتری ساله که دبی کو بچه ده ساله جی حتی کو خطا کهربان اجتماعی به تمامی یعنی کهربا سیستم لوی داره وار روشتاندش بو یک جی اگر هی کو نه کار تکنه کروشا جزیره پاریزگاه حسه که لکیلک گشتی پاریزگاه دیتر یه سوریه برچاو رو واره در باسکرش برکو تکانه خطا کهربیال پاریزگاه حسه که آمپیرن
1: باشه گلک سپاس کم سیرانه بینو چه گهانه می جه قامشلی آگاهی انداویه دانمید وی در باری دید بیجندین باش خبت خوش بیم هفسرو که روی بریا سوتمنی لکوبانی نبو تمو دیار کرکو بری لحف کرنا بشامیره وان لیتره مازوت یا بازرگانی به 5500 لیره سوری دا آجو کارن و به 525 لیره انجی دادن فرنه نان و جهن گشتی جی دنافت لینها به بریار حکومت شامید بیجه

ام بیژن فرنین تایبت بنچه نان خانین گشتیبن یعنی اوی کایاوی به لگو ایدی روش بروش افکارن تایبت لویده که نمینه جبر بوهابونا نرخ مازوتی ده همان دمیده جی یعنی ولا تیجی و نما بکار بن وک بری ام بیژن

0: مازوتي هر تشت بمازوتي فجريداني چونو هاتن بو هابويه يعني بري هاجرت ج عموده بتشوايا بجاري قامشلو تب 12000 ليري سوري دچو ايرو روش تب 25000 ليري سوري دچوتي واتا ايدي هر تشت بو هابويه وهر تشت جرام بويه وبراستي يعني دخوزا هر كسي هي قدامك نايز ده ام كارمجن تشافديري يان كوميتا دركبه وجنوفا فان الخان دست نشان بك يانا وقوشاوا نهافا لبش من هاتيه قرتن دمج ميري فكرنا خوكين كرنا ايدي ويب تمامي او فرنانا بينا قرتن
1: باش جالك سباس كم افين افين شي نورس نشيكا هانا مجا عمودي سباس جبو اقاهين كتدان مي بيجن دين باش خبت خوش به مجارا وغيرا كوشبرين سري كانيه دي ساتو ترونجه وديه كوميتيه كوشبرين سري كانيه تيكل داري جنوه دسبيكرنا كاروانين وغيرا كوشبران بسر گندوارن خو د وی دربارې ده خو یې یک بشان او دیار کرکو و 725 مالبات د نوو چن روجن به ده وګرن سر جوهر خو د داخو یې نه ده هاته ګوتن کو د چارچوی شو پاندنا کمیته کوچپرن سر کانی یا ژ دوسیه وګرا کوچپران بو بازار او گندن خو خبات بردام خبات بردام اجبو پیدا کرنا وګرا به اوله دلخوازی او برومت او ماینده آماده کاری جنوب برای خستن کردن شاندن کاروانی وگره با هجمار گندین سرکانی ده چند روزین بیده تکرن. کاروانی که برای که و کوچپرین کامپا بناوه تلاع یا سرکانیه نه و جنیزی 725 مال باتن پیکده. کمیته دیار کریه که خبات سر وگرانه کوچپران نه تنه برای خستن کردن کاروانه نه. لی شوپاندن همو آلین اولکاری اداری خدمتگزاری و حقوقی ین گریده پروسه وگره ده ناو ده جی اولهی وگراندن و پاراستن ماف و ملکنوان هر وحا پیدا کرنا همان جیان و آرامی لحرم لحرمین که ودگرن سر وان جهان کمیته نابروی خباتن خواه جبو بداوی آنینا ایشن کوچپران ده دومینه ده ده زانین که ماف وگره مافکی پاراستیه و آرمانجا بینگهین دی مسوگریا وگرا شنین سرکانیه لجهوار خواه به آوهی که اوله و رومت به هر وحا ماف و ملکن وانجی دی ورن پاراستن و خبات به تواهی آلین علاقدار را تکرن که بگیجن بگیهنن وگر پروسه وگراندنه به آوهی که ماینده آ کوچ برن پشگیریا جبو زمان کردی لروجوه کرسان بردام دکد وین آبرده ده خوبشاندان لباجار عمودی روجوه کرسان ده بشک زیده جه خواندکارن که بزمان کردی دخواندن دمین بوریده ده بشتار بون خواندکار اگه جید بیجه او جبلی زمان کردی نخوازن بزمان کتر بخونین
2: شیرین و خوش زمان کردی بیشی کرد و کردستان
3: امجبو زمان خونه کردی در کتن مزاره زمان ما نسنا ما یمه به زمان جیانا به زمان ما خطا سوره ایهانه به جنا زمان عربیه و ام فیری سر زمان خوی کردی بونه زمان عربی نخوینن ام نکارم بخوینن و زمان ما کردی جیان آمی به زمان جیان نابه
1: بازار خامشته آمده کارین پیش بازی کردن سال اخوانه یا 2026-2027 که سبه 6 ایلونی دست پید که دومه دبستان تین آمده کردن و پیدویجی تین دابین کردن آمده کاری نه تنه ده آستا آمده کردن ماتریال و کارمندین پروردهیه ده پیکتن ده نوه آمده کاری آن ده پیدوین دبستان آن این وکه دری الکتریک کانالیزاسیون و تمیر کردن جی پیکتن ده نوه ده کرسین خواندکاران جی اینجه فرگهان یک جی تشتین هری زیده کیمن لنوه دبستان آن ده او جی تن دابین کردن تن آمده کردن لگوری آگاهیین که گرینند تیا پروردهی یا قامش توی دانه بلاف کرنه دبستانین باجر و گندین و به حاجتی نیزی 10000 کرسیین خوندکارانه که اوجی نهاتین آماده کرن

0: ارمندین پروردهی یین اداری جیلی هرم قامشتی دشازده تباخی ده دز به دوام خو یا اداری کرنه و دوام خون کارانجی سبه شش ایلون دز بدک جه 25 تیر میویجی جبو ماموستایان پروردهیین پسپورتی هاتی دهین هاتی دست بکرن کمیته یک جه چاو دیری و بری خستن کرنا بلاف کرنا ماموستایان جی آوا کریه لهری مقامش ته 222 دبستان هنه 185 جوان دبستانان لنواندا باجرن او این مایی جی لگند و هرم این دردورا قامش دهین گریده ایوینه هفته دبستان جی جبر هبونا کوچپرین سرکانی و شه بایه به تایبه دیین که پرسکریکا وان آ هیچ نهات یا چارا سرکن یا کوچپریه دنوا وان دبستانه دا دمینن درباره آماده کاریان خواندن تماشوان هیچه به تایبه لکوبانه نوچه گهانه مه دلیل رمضان اوه آگاهی بدمه دلیل دن باش به واسبه شش ایلونه سال خوانه یا نو دست بیده که 2026-2027 به گشتی پروسه آماده کاری ده چه آسته دنه او هن خواندنگه جی تیه گوتن که هیچ نهات نوالا کرن جی کوچپران جی برکو پرسکره که کوچپران چاره سر نبیه دوی درباره ده آگاهی چه هنم تگو دارتکن کرم که
1: بله ایوب دن باش بهش خواهزی جی عینی جی وی داره دست بیده بکمه که بریار بو که سبه دبستان نهاتن وکرن یان جی کو بایخود بهاتا کرن لسر بریار وزارت پروردهی یا سوری کو سه وانایین تنه به زمان کردینه هر وها یه دیتر یین توری وانایین توری و به کردی بنه یه وانایین ای پراتیکی جی و ببنه به عربی سروی اساسی دویو بو کو سبه نهاتانه دانه وکرن دبستان یان جی پروتستو بهاتا کرن لگور آگاهین تایبتی کو دسته مدا و سبه بین وکرن لپشتی هفته کدینه و او پروتستو دست به بکش برکو دبستان نه هات نفکرن و چه پروتستو لی بکرنه او یک سروی اساسی جی خواندکار ویسی به دست به بکنه و بریاره کو هفته کیته اگر کنه گوهرتن و پروتستو بکرن از جبوی آلیه دبستان آمده کارین وان جی جبرکو تا بحثا و یکی جی کر جبوی کوچ برنش خواد تایبت من بر هل بجار اف کولانه کنه هم لیسکنین جرد بجن کولانه دبستانن جبرکو سرانساری وی دا جبوی آلی حتانی وی آلی هتف دبستانن از خوازم هفکاری من اف دبستان هان نشان بده اف دبستانا یا که کوچبرین کوبانه تیدانه و جرد بیجن دبستانا شهید آزاد یا لباجار کوبانه کلوه دره جه سه آواهیان پیکته سه آواهین جوده هم مزنترین دبستان همه همه در نوا باجار کوبانه ده سه آواهین جوده هنه اونها جه کوچبر تیدادمین او کوچبرانا بطایبت کوچبرین رقایا و یه گره سپینه کنه حتانا تیدانه دیسا دبستانا گدیتر جه جرد بیجن ریفیه او جهین حتانی وی کلیه تدا کوچبر بجبونه او هینا جی اوان آمده کری وانه گرن جو خواه دبستان این دیتر جی یک هی سال دما کوچبری خلق کوبانه دب طایبت یه رقای و طبقای و او ایرشن هری داوی دا کلبه داره بجه بون حالی بناسازی و گلکی زیان لی هاتو بون کرن و اونها چکسازی اوان هاتی کرن هن جوان هاتنه چکساز کرنه هن هاتنه چکساز کرنه و طایبت جیش حالی کرسیان دانشتن که دبه که زاروگ لسر رونن اوانا گلکی خراب بونش برکو دما کوچبریه دا برف و باران زیده بو مازوتنه بو او تختانه و او دپانه جا آلی کوچبران دا هاتو بونه شوتاندن از دخوازم هن آگاهی اندیتر ایکو ما ایرو وکو به تلفون جی تکس کربون کل کوبانه چخواست دبستان هیا چخواست ماموسته هیا چخواست شاگرد هیا لبی داره لگوری که آگاهی این کوب مرا ایرو جا آلی رو بریا دبستان این کوبانه بهاتی پار بکرن دبیشه کل کوبانه سیست دبستان هیا یعنی لتواهی کوبانه تاویا نافچه و باجار و گندوار این کوبانه سیست دبستانی خواهی که امجی دزانن گندین کوبانه بتنه 365 گندن یعنی حتی نها 65 گندی لگوری وای هم آمارانا اگر که ام ای کوبانه جی تف بکن وکو حریه گندک به حسی بینهین 65 گندی بید بستانن لکوبانه زیده تری 100 هزار خواندکار لطواهی کوبانه هیا جی 42,000 تنه ای باجار کوبانه بخانه 42,000 خواندکار ای باجار کوبانه بخانه هجمارا ماموستایان 3,000 که پر باشته بیرامن سالا پارد و دمه دا دیسا ما همان تشت همار آمار همان آمار کم کرو بون که 5,000 ماموسته بون ای سال وایا بویا 3,000 از باور ناکم تیره دبستان آنجی بکه ده همان دمه دا 16 دبستان این که بره گریدای رقای بون ای سال کتنه ناو دبستان این کوبانه چه ماجی برکل آلی عین عیسی آلی جغرافی

0: هن گوهردن چه بو حالی اردنیگاری دار حالی خریطای دستواردانه یعنی خریطای که گریدای مجمعی تر بوی یعنی روبری دبستانان هاتی گوهردن ها به چه رنگی چه بویا نات مجمع تر بویا کوبانه بویا جهه بویا و یه سرین جهه بویا و یه رقای جهه بویا و یه نابره دا نابره کوبانه و سرین و عین عیسی دا لوه داره شانزده دبستان زیده که بره با آلی رقای دا بونج بر که اف بتوایی وکو هرم افرات دا ها تناس کرن کوبانه ایسال جهه بو او شانزده دبستان که بره گریدای رقای بون ایسال او جی دبستان گریدای کوبانه بونه هر وها مزگینی او یکی جه ها تا داین جبوی ما ایرو که دبستان شه مقصود و اشرفیه و ین عفرنجی لگوری سیستم روبری خواسر تایبتی پولا نه پولا بکلوری گوری سیستم روبری خواسر و اوجی بین آمده کرن
1: باشه سروی جارک تهنید آقایین زیده تر بدمه یعنی اب بریارا کل دبستان شیخ مقصود و اشرفیه و افرین حات ندهین یعنی شیواز خواننوان کو بریار بو به شیواز سوریه یعنی یا شامی بخواندن نهاد به شیواز روبری خواسر گلو بردام بکن آقای یک بام یعنی من وافیم کرد
0: بله راسته شخوا عینن بوی رنگیه شخوا بوی دمک بویه لوی داره لشه مقصود اشرفیه کمالای قاطی آوه کرنه و بناو کمالای خواندکارین شه مقصود اشرفیه هاته بو آوه کرن جبر که لشه مقصود اشرفیه حتانی سال پار جی تدید حتانی که اف شر لشه مقصود اشرفیه قومی جی سیستم خواندنه بر سیستم روبری خواسر بو ای سال وی به سیستم سوریه به لی جبر که وان کوملایا گلک اعتراض را کردن و خواندکارن ویجی گوتن که هجمارا مزیده یا هم ماموستایان هم خواندکارن اعتراض را را کردن جبر ویجی وی تن پولا نه یعنی پولا کتی دا وی باورنامه واری گرتنه پول نه پول بکلوره یعنی ناوین داوی و آمدهی داوی و تدا اف هر د پولاناجی و سیستم روبری خواسر به وکه کل تواهی رجاوی کردستان و اف هر د پول سیستم روبری خواسر جبو سال خواندنه یا 2026 و 27 تنه یک سال جبوی وان هاتیه داین و دکارن و ساله تدا ازمونین خواب کن جبوی که گوهرتنه گلگی زحمت لوانا چنه به لی 2027 و 8 و وگره سیستم خواندنه سوریه یو بله
1: کرده باشه از پرسکدون جی درباره وان خوندنگه هین که کوچپر تیدنه نوا باجر ده هجمره که دست شانکری دیاری کری گلته هیه گلو چند خوندنگه هنه که نها کوچپر تیدن اشته چه
0: لکوبانه بطایبت ایوب لوی داری کوبانه باجر کوبانه دو دبستان مانه یک دبستان اکو نها من نشان دایه دبستان شهید آزاد کل نوان دا باجر کوبانه جسی آوائین جودا ده چیکرن که مزندرین دبستان اد نوا باجر کوبانه دا که حتی نها به قاسی 38 مال باد نوا وی دبستان بتنه ده مانی دبستان دویمی جی یا دبستان ریفیه که او جی لوی داری نوا باجر کوبانه ده که او تی دمائی یه دیتر همی چه ده او هبون چه کوچبر هبون آنی هاتن خست نوا وان دبستانانا او جی لبنده نه کوچبر این گریسی پیو کوچبر این سرکانی جبر که دمک دریج ده لوی داری کوبانه مبون او جی نوا دبستانا شخواد دمک دور ده در کتم چون کوچبر نها دمینن به تایبت اوانا بطایبت یه رقاینا یه طبقاینا یه شره هری داوی کلوی داری بون و بطایبت جی عین عیسی تدید تن بره کامپک جی یا کوچبرین گریسی پی لعین عیسی هبو دما ایرشا وی داوی دا او جی هاتوونه کوبانی نچار من نوا دبستانا دا بمینن که حتانی وانها وگر روان چه ببه لگوری لحف کرنا هری داوی هاتی کرن که خلک سر کانی و گریسی پی وگره وی او جی بین که اگر دم هبه از خوازم باله بکشین ما آلی دیتر یک و ای سال جالی خلکی دا ایوب نه خلق به چه رنگی؟ آمده کاری اندبستان هم چاود که او چه قسمان گرانه؟ نال بداره بریز نبو بیرم لجمنه او خودی قرطاسی ها که جباجار کوبانی از خوازم نبو جباجار بس بیور تجمرا بس ببیجه چه قاسی زحمت خلقی سال کرین و فروتانا چند تاین وام لبردگو اواتانه کل بداره چه قاسی زحمت بو یعنی خلقی چه قاست کار بو بکری ای سال بهای وی چاوی زحمتین و اندیبینه چنه تا بحثا دفتران کرتگو که کردی و انگلیزی پرسکریک اگ در کتی آنها یعنی انگلیزی یا عربی یا جبر که سیستم ندیار وی به کردی یا عربی هن جمعه بحثا
2: برای هر تشتی نها هین امنزار گومین هاش که کردی به ولا عربی به و پرسکریک اگ مزنه یاری بینهای سال چینی هم بکردی بود دفتر کردی گله کردی چون هی سال جی خلق لیر نکره دبی امن زونه که منهای جیش مرا اشکار نکنه که کردی وارد دوینه اما عربی وارد دوینه نش بر فی هوا هی حتی نه تکرین تنه وید دوی زحمتی تشکید کرده یا موضوع برگیا به هابو نه سفری مکینه دارن من بجی دارن رقیه تنه گیش کی دبل دستی نه یاری نش بر وی هوا وی غرض به هابی چندتا به هابونه دفتر به هابونه نه هی

0: چنته ای هر شباب 35000 یا ان ای خفیف امبیشن هفته
1: کرین چاوا یعنی خلق سکارن
0: نه خلق نکونه بکره خلق لکره زحمتی پر هيا یعنی حتى هاي ت او زحمه او کرینوت نه هنا خلق دایا
1: بس او مجرد دفتر دوباره بکه
0: او مجرد دفتر حتى هم لته جمع دبیام کی دفتر ببن ام نزن کردی ببن نزن عربی ببن جبر وی هویت بیام نزو کی منو چک رنگی بیا
1: گالگیس
0: صاب
1: ایوب اف مجرد دفتر مخص دوباره وج بر کو راستی گالگرینگ دفتر کتب عربی لسر بنویسی او خیزن خو یک خیز دچن یک کوردی بنویسی خیزن خو دو خیز بیاکه تن جبر و اکیجی خودین کو وان دفتران د فروشین یاجی خودین قرطاس یل جبوی وان گلکی سیستم لجام واجی ته گوهرتن یعنی لدبستان ته گوهرتن لجام واجی ته گوهرتن شاگرد نزان و کی جان دفتره جبوی کی خواندن اوان به چه زمانی به ولگوری وجی دفتر خو بکرن جبر و اکیجی مخواست اف بالواره سر
2: گلکس فاسکم دلی رمضان نچگانه مج بازار کوبانی سپاس کنچ بو آگاهی این کته دام بده بچندن باش به تماشوانی جمع بری نه به سا خوبشاندن که کرد ل بازار آمده روزهای کروسانه کو به تایبه جبو پیشگیری زمان کردی هات یل در خستن دوی درباره ده هفکاری من راپورک آماده کنم به هر تماشا بکن که پیشگیری اش بو زمان کردی ل آمده چاو بری بچه
3: دیدم اگو بریار جهل وزارت پرورده یا سوریه و درد که به جبو وکرنا دبستانان و دست پیکرنا سالانو یا خوندنی شاگرد و ماموستین روش آوای کردستانی خوبی شاندانان لباجار عموده لدار دخن و بریار وزارتی رد دکن
4: از خوندکار از انگه ها روش آوا سالا دویمیم حتی وی آستیم بزمانی خوب خوندی از پازم بزمانی خوب بردوان بکیم اف خوندکار او زارو که ایج مب چوکتر جی برا بزمانی خبر دوام بکن ما فی مروف که بزمانی خوب خوینه یعنی اقل شید مدد حقوقی انسان دینو دی بزمانی خبر دوام بکن سی متریال دی حفتیه دی زمانی کردی ما فی هندیک دینه اویا ام خوازم زمانی خبر دوام بکن و تلک زمانی کردی عربی دین انگلیزی دین چه زمانی بیانی دین تمشکل جمع تنیه بس ام زمانی خوب خوازم بر دوام بکن جبر که بونا مروف زمانی ویه هی مروف زمانی خونه خوینه ناگه تاستی
5: از صفحه حفظامه از خوازم زمان خوب خوینم و شش سالی من از زمان خود خوینم از نه خوازم زمان یکی دن بخوینم زمان من دا خوازم می نسما یا می
3: د نواوی خو پشاندانی ده به دهان ماموستی وان شاگردان دان دو شو پا شاگردین خو او ده هر گاوه که ده بیر آنین 14 سالان جو خوندنا بزمان کردی بیر تینن گو به هزاران شاگرد جبن دستیوان درکتن و انهاجی لزان این گهانه
6: دست به که ده ما فهمه کرده های گرک تکه به دستوری جو ما فهمه ابو چند سال ام شورش کم کتنه ما شهید دانین ما کت کریه ام دخوازن ما فهمه کردی تکه به دستور سوری
7: بیرو لبازار عمودی ام در کتنه دیشبری گه اف بریاری در کتنه ام وک ما مستی کردی ام وی بریاری قبول ناکن جبرگو کدامی 15 ساله های ما برخدانی کریش بو ام زمان خوا فیر ببن بهزرن بخوینن زمان ما حسان درش بو ما جبو فیر کرنه ام بیتر فیر دبن ام لدجی وی بریارینا ام لسر ریچا جلدت بدرخانن جگر خوینن ام لسر دوزا شو باوانن و امی برخدانی بکن حیاگو ام زمان خوا فیر ببن و بهزرن و بخوینن
3: ده 27 ماه 8 سال 2026 وزارت پرورده بریار دا گول و وان نافچین گو هجمار کردان زیده یه هر هفته که سه جاران در سازمان کردی ببن او جاره که جبو چلاکی زمان کردیه لیری باز و بزمان عربی به برسوا کردان جی بو وی بریار لکولانان و لناف خوبشاندانان ده هات دان اوین شیخ موسکن الهشت باجاری عامودی
2: همده که بحث یکیتی و اتفاق کردان در روژه واجه بکن کنفرانس 26 نیسان 2025 جبو یک رزی و اتفاق و یک دنگی کردان حتبول درخستن لی نیسان کدنجی چو سالا کدنجی در باس بو او پارلمنترین کرد

0: چون شامه برپرسن لشکریان کرد پستو ارکن حکومی جی ورگرتن لی شام دا کردی نگیشت نه چون شامه یا هف بش پارلمنتری که کرد دوید نو پریده دبیجه ارکال سر ملی همو پارلمنترین کرده کو چالاکین خو خورتر بکنده کو مافی کردان به فرمی دی سورا سوریه ده به پجراندن او پسند کرد
1: د 26 نیسان دا کردان یک هلوست و یک ریزی اخو راگهان و شاندک پیک آنین دا کو مافه کردان جشامه وگرینن لی او شانده سینور قامشلو درباس نکر
2: دوی دره دا ام نابی جن ام نبا بندی پا بندی وان مخرجاتانه لی ایرو دوار پراکتیک دا نمایه کنفرانس شان نمایه ام واقعیه سیاسی با آخفه آلیگ دی کی کاره نونرتی هم ملت کرد و داخوازه ما فی ملت کرد لپای تخته بکه هر دمینه دو باوریام ده تفگره سیاسی ها کردی او نونرین حقیقی دو بر ما فی ملت کرد و براوانیه دو برده بکرن
1: پارلمانترین کرد لپارلمان سوریه دبینن و لسروان ارکا او کار زیده تر بکن و همو ما فیگلی کرد لسوریه به دست ببینن و دناوا دستور ده دان پیدان بیوره کرن
3: تابی امی ارکی خو وک تشتی واجب لسر ما بخوستن دوی واری ده امی بکن تشتی گو امکانیه ما هی لگور امکانیتا خو امی خودی لدوزا خو و زمان خود در کفن او نتنه باره مایه باره تفگرا سیاسیه باره همو ریخستن و کسین کردوار خودبینن برکتیه وادوزه
1: لسر مافه کردان وک زمان و خوندن آزمان کردی و وگراندن مافه ولاتی بونه و ججن نتوهی سروک سوریای بمرسومه کی لقلم دا لکرد خوازن کدناوه دستور دا دان پیدان بزمان کردی وک زمان کی فرمی وران آس کرن و خوندن بزمان کردی جبو کردان هبا دلخواز محمد کنال هشت دیمشق
0: امالاتین روزاوی کردستانه تکیزیه لسر یک رزی و اتفاق کردان دکن. دویجن برای اتفاق و هفگرتنه کرد دکارن مافی خواه لسوریه مسوگر بکن. لی اگر هر آلی بسر خواه بری خوب ده شامه ده مافی کردان ونده ببه.
4: یعنی تی اثباته اله نابینن هگر ام گی ببنه قوات آمه و چه ببه خیز اکمت چه کرن؟ عالم و دینه و چاقه به هیز امد حسه که زانه و لازمه معنی که هیز اکمه ام کرد گی ببنه یک زانن گوی کارش کرده را واره کرن هگر نبنه یک والله ایت کارش کرده را نیچه کرن کس او دیوان جی ناکشینه ام همه کردی ببینجنوانی مثلا عشایری هم ببینجن هگر وقت که گیشکی نبنه یک تی اثباده تنر برا کس نه انا کسی و نه کسی که دن و نه پیاده و نه قصده و نه زکی که تک تک که چگین کن شگیم که
5: مرحله پر حساسه تیده تی خواستن که ملتی کرد ببی یک یعنی یکتی ملتی کرد واری چه کرن و بناوی ملتی کرد جا همه پیکانی یعنی کرد لازم پیک واری لجناک واری چه کرن اف لجناک جی ممثل ملتی کرد بی ای روج آفا گشکی جا هرگه جا حسابا بن هرگه شخصیات وطنی بن هرگه انسان زانه بن یکتی اک واره چه کرد به ناوی کردان واره چه کرد نم ناوی هر حزبک لحال خواه هر شامه دارونه او در مجلس دارونه لسر زمانی کردی دنگ بکه نه او مجلس ها ممثل روجوافا گشکی به
6: کرد پر ایشگان را درواس بو یعنی ایکن ها مده دم کدی 13-14 سالان پر ایشگی هات دین یعنی پر تازی دی لازم ام هر کس یعنی او ما احزاب ما ادی لازم گشکی یک کتی خود چه ببه که دعوی موافق کردان لشامه بکه
0: پرسک هیه دو بیجه کرد چاوات کارن مافین خواه ده سوریه نویده بپارزن بشک جشوپنرین روشا سوریه دن زانین کردان لروجوه کرسان روپلا لشکری پیچان و روپلا سیاسی وکرن و کرد خوازن جنهو پیده بریاد دستور مافین خواه مسوگر بکن دوی نابرده پارزرک جی ده زانین که مافه کردان بریا پجراندنا وان مافان ده دستورا بنگهین از سوریه دادکاره پارستی بن
7: دوزا مافه کردان لسوریه جسد سالان و دوزا کسیاسیه او دریکا پارتین

0: سیده ده هاتا آوه کرن و دوان ده سالین داویه ده ده وارکی لشکری ده جی ده هاتا خستن. لی پشتی پیواجو یا یک گرتنا هیزین لشکری و هیزین سوریا دموقراتیک ده ده نفسازین دولتا سوریه ده در باسی قونه که نو ده به. گرنگیا مجاری جه لشکری و اولهی بربه سیاسی و دانوستن دنی و تیوه که هستن.
1: مافیا کرداتی پاراستن دی دستوریا سوری ید دا امیده. دی هندری ویده یعنی شوه دی بی یعنی دست بی که اف دولت یعنی دهشمندیه خود دموقرات بی پاشرن یعنی مافی مکوینات سوری خلق سوری و دی ناو ویده مافیا کرده دی هندری دستوریا پیش روشه دی وره جیب جی کرن.
0: دی نیسان سال ده هزار و بیست و پینجان ده لباجار قامشلو کنفرانسا یک رزیا کردی هاتل دار خستن. و جوی کنفرانس کمیته که کردی یا هفبش جبو دیالوگ و دان و ستندنا بشامیره هاتا آوا کرن. لی پشتی گوهرتن سیاسی و لشکری یین کل رجاوه کردستان رودا. چالکوان سیاسی دبینن که دما به کمیته جیب سرکت و هاو دکاره گوهرتن کی بکه.
2: اگر کرد کار بین خود تنظیم بکن و شکل اکی دنجی در باسی هندره برلمان بین یادن جی لگور آگاهی ما و جسمکی سیاسی کردی لسر آستا سوری چه به و چاو لینه که کار به یعنی همو آلیات ناف خود بحاوینه و بوی رنگی کار به نونرتیا کردا بکه و دبر ماف و دو زوانده بخبت.
0: جاده یا کردی ایرو دبیجه که امجه آستا داخوازان دا کتن پرسا به کی نونرتیا سیاسی کردی یا راست راست بومه لهم بری شامی و نونرتیا کردان بکه و لسر ناوی ما دانستن دنیا ویبکه. این شخص مسکنال هشت. باجاری حسکی.
3: داوین روزا پشانگه هن نافدولتیاش دیمشقه ده کما آشتی یا فولکلوری یا کردان چلاکه که هنری دنوا پشانگه ده پیکانی. ستران و موزیکا کردی یا چارچوه وی چالاکیه ده بالا آماده بویان کشان سرپا سرپر چره کما آشتی جید بیجه کما وان یک جه وان کما نکو هنر کردی در باسی شاما پایتخت کر
4: ایرو کما آشتی وی مستوایه تر هر کیش آنوی توید بینید تر کیش کنسرت توید بینید تر کیش ویستفاله توید بینید گله کی مهمه تایبتی کما آشتی حاضر ببه وادرادش برگو ام بس بحیبونه کردی بدن خویا کرن چکسی نکردرم

امنیکه پیشات و روزه و ترکیه جی یا هری اکتوال بشو پینین تمسانه جا لگوری آگاهیه که که صلاح الدین دمیرتاش بلاف کریه را گانده که سلچوک مزراکلی سروکه بری شارداریه باجار مزن یا آماده ده روژا سشمه به سربس بردن هف سروکه بری پارتیا دموکراتیا گلان هدپ صلاح الدین دمیرتاش لسر تورا جواکیه اکسن نویسک بلاف کریه تبیجه سروکه بری شارداریه باجار مزن یا آماده سلچوک مزراکلی ده روژا سشمه و تا هشت ویمه جگرتیگه به سربس بردن دمیرتاش د نویسا خود د ویژه مزراکلی لهمبری 4 مه ژ سروکاتیا شارداریا بازار مزن یا آمدی 7 سالان د گرتیگه دما او جزای خو تمام کری او روزا هشت وی مه دی ور سر بس پردن سلچوق مزراکلی د هل بجارتنین شارداریان ین سالا 2019 د وکه سروک شارداریا بازار مزن یا آمدی هات بو هل بجارتن ل پشتي 4 مه ژ ماینوی د ارکا سروکاتیا شارداریه ده قیوم لجیه وی هات دانین او او هات گرتن لی گرتیگه ها ادیر نه دیگل صلاح الدین دمیرتاش دی گرتیگه داینا ها پارتی دموکراسی و کهوی گلان پارتی دمی سبه شش ایلونه دی کنگره خوی اصایی لدار بخه برپرسن وی پارتی وی کنگره وی که دسپیکا پروسیا جنوور خوره خستن کرنه بنافتکن بریار بو پارتی دمید 20 ایلونه دا کنگریه خوی آسایل دار بخه لی کنگریه بینجمین یا وی پارتی لی دماوی حتی پاشتا خستن کده سبه روزا شش مهه شش ایلونه بساس کرن کنگریه هفده مدگل قناقه که هستیار کده ده پیواجوه که نول ترکی دست بکریه بردام دکه لگوری آگاهیان نای چاواره کرن که گوهرتنک ده وی کنگریه ده بکرن د نوا پیروان نو خو یانجی هف سروکاتیا پارتیه یا پارتیه دمیده چافکانین نوا پارتیه دمی بو گوهرتنین بنگهین ده هر یک جه نو پیرو و سروکاتیه ده اما جه به سالان نو دکن دروژن بهوری ده جی ما بحثا پیلا بارانبارین لنافچین باکوری کرسان اکری بو بولتنه خوده ده نهاده لهن نافچهان بارانبارینین خورد بردامد کن اف سال تشتکی بالکش اوه کو لچن نافچهان به آوائی که زیده گجلوک باریه وکه پارزگهن خرس او اردخانه بطایبت وکه ده وان دیمنان ده جدیار دبن لنوان ده باجار اردخانه جننشکاوه پیلکه بارانبارینی خورد دست بیدکه او ده به گجلوک داویه ده جبر بارینا گجلوکه که زیده او مزن جاده او کلان این باجر سپی بینه او ولاتی جی هولا پارسنا اوتومبیلین خود بین داکو جبر گجلوکا مزن زراره نبینه.

ام هنه که جی بحثا آجالین کوویین لچین کردوسانه بکن. لچین کردوسانه بگشتی چندین جور آجالین کوویهنه که موینهنه به هم پاواته. هر وا هنج وانج آجالان جی تماشوانه هجا ده مترسیه جناف چونه دهنه. مترسیه جناف چونه لسروان هیا. ده وینا بریده لچه گاباره شر نخیه باکور کردوسانه یک جوان آجالان جی حتیه دوتن که هم کمینه به همپای همچی به مترسیا جنافچونه را روبرومه. بری دو شبان لجای گاباره شبانه کی بنام سرکان سرکان اریک. دما کمجلی کنترل کردن بزه خوبیه. گهل دنگی وی آجالی گرتیه. حتی گهه و سرکان دست به کی گمانه حتی گراند که اریش بزه وی بکن. لی دما کو بری روناهی دده جهه که دنگ جهاتیه او آنکو دبینه پسیکیکا کووی تی بر چاویوی تی بر پیشیوی یک سر بریا کامیریا موبایل آخوا دیمنان دکشینه دیمنه تومارتیک یک جوان آجالانجی او ام بیجین پسیکا کووی کلی چه این کردستان گلک گیم دهاتا دیتن گیم تی دیتن او نها مترسیا جناف چون اویجی هیه لورجی کسین آجل دوست او خوزا دوست دخواست کن جبو پاراسنا وینفش پسیکا کووی بکو جناف نچ به ویاوایم حتن داویا بیتن اخوه تماشوان هجا بمینت خیر خوشیده او دن باش بیم

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تناند نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگه عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: امقصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیه
0: اما زانیاریه دکتور؟

0: کاکر جان سلام علیه
1: احوال
0: شما ام دفعه که بده جناب تو پیام وابه گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: در ریگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد له ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر
2: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی اسمونه.
0: شاهزادی برطانیا شد بینی و.
1: و چی؟ و تو خاکی کی؟ تو میو ماجستی، I am from Kurdistan.
0: ماوی 5 سال لگاو سامی یوسپیشا کارت کرد.
3: آرتیست چه لمال دا نشه گلیه کاله اویان بو من نکرد امایان بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایتا بو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: la fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی شام کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکار نانسده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره با کرد کرده شاره کردی کن زور خوش زور ریستوران تا که جنوی پاچه ریستوران ده یعنی سروپی ریستوران بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون عینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکه. تازانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

دوباره اصلا سرتا بسک لا رنامه کینوی یا خود بس لا چن رنمای کینوی کم کللن پزیشکانی کوملی جلطی مشک ل امریکا بلا کراتو اما زانین که تک سک توشی جلطی مشک به اوی که زور ل خیال مانم کس اسای بتو یان باش بتو جولا کردنیتی تر او شنی که کاریگر بو به هوی جلطه کو هولین رای بهینینو هولین راهنانی جستی پپکین و جستی جولا کی بو بگارتو بلا مستعلم رن ما ینویا زیاتر سرنج خراتو سر اوی که الان چی الان؟ الان او کسانی توشی جلطه مشک ابن ابت لهمو لینه که راهنانیان پیپ کرتو نک تنیا جولا کانیان یعنی نبه ما تنیا سرنج من لای جولا به بلکو پیویست کات لچن روی کی تری شو به با نمونه بلا جولا دست پیپ کین الیت هر لو چلو هشکاش میری سرطاوا که چاره خوازه توشی جلطه مشک ابت ابت دست بکاتو به جولای جستهی بطیبتیش اگر توانای هبو اگر تندرستی جه گیر بو اگر لد بیستوار کاج میری یک همیشه دست پیب کاد باشتره ما واتای اونی کسا که دست کاد با ورز شکی توندو مام ناوند نخیر ما بستیان لد چیه ما بستیان لد که ایتر ورده ورده هول بداد هسته تسر پی یعن کمک بجوله کمک لیر بو اوی برواب پی واتا جوله که کم بید زیانی نبید بوی و لهمان کاتیشا لناو جه

0: او رژانه کله کوله کې څنګه یبرې لوي سمه ما زوره
1: بله
0: وتی عراقیش شونه کله کې به دراسي کوین شای در څنګه دی هغه او نه خوشاله لري زوره بو شي زوره خو امه موضوع که نه زاین بو شي زوره اما نه بده داس چون کې زاین بو شي زوره اما نه منو کور کوب نه کوم زاین بو شي زوره اما نه توش نه زاین سیب کین یعنی کومه داتا هن کپشانی اذن شي زور ګوره من لره کړتو او شي شي چتر له کار کنه زانی لسر استی جهان لتو سالی رابرت و که حق ام دات هل لوت کا کواس کری بالا هر حزم کر او کو هینت یک بیم به بینرانی برستان لسر استی جهان یکم ولات که زورت این توشنی زن سیتی اکرا و یو اس ای بدو ترکیه بدو عراق یعنی ام عراق که ام فی منو هیچ دی نه کری لسر استی جهان لم نخوشی از سیما
1: بله
0: لکوی صون و پنج ولات جهانی که خوش زنی ولاتانه چنک لبرترین با توش نویزنست یش ولاتی که کومی که هر بنا ولاته ایچ نه قاره که براستی
1: بله
0: ولات نیه ونیه
1: بله
0: هشتا عراق بلی سیمی گردو که واتا ایش من کردو لهم باره و اما خو من با قبیل یو زنین که سرکردهتی ام نخوشی بکنی لجهانه
1: بله
0: بوی هستایم با گردن
1: قاطع کرد پزیشک کن من از مونیان زور زیادتر بید براورد با پزیشکانی ولاتانی تر چون که حالت کن زور زیادتر لیره و روزانه ابین ره تو چار سری جاهز تاقی اکنو لسریان دکتور به من بله لاملوت که یا یکی لخاله کن که سران جی خنه سر نسینوی رنامه به من بله رنامه چیه؟ ما بس من چیه لرنامه؟ و چی بو زیاد اکن چی بو کم اکن هیچ تکی نوی هی بی کنه نو رنامه کن؟
0: بله بله چی رنامه یعنی به زمانی عامی طبیب لین گایدلاین گایدلاین یا رنامه یکی که لفقره هر گرنگی کنی ام لوتکه
1: بله
0: لم لوتکه اما چیه کن؟ اما گایدلاین یک انوسی نوا با اوی که چون ام نخوشه دیاری بکریه و چون ام نخوشه چهارسر بکریه با استی جیهانی چون که لبیرید نچه نوانر سروکی ده کمال جیهانی لنا ام امینه ها یعنی ده کمال جیهانی سروکه کنی لنا ام
1: لوتکه
0: هه که وقتی تو لیره هر قصه بکی با آسانی گذاشته جان زور با آسانی گذاشته جان اما لعاق میستم یک اضافه باوی پرسید که پیشود کم که پزشکانی ایرا با ازمونن زیادتر لخالق بله اما با شانزیو طبعا دوی سپاسی خواهی گوره اما لروجی جمعه پنجشنبه عملیات که این لمس لیمانیا لنمسا سیرکری لیوکی سیرکری راست خو ل ترکیه سیرکری ل انستان سیرکری ل تایلند سیرکری اما آنان که او شنانن که نهی آنوسی و دکتر کانی اوه پرانا و بوی جواب گرفت ل پرتغال سیرکری ل کرواتیا سیرکری اما ولاتانی که ویرم که گفته باشه اما باشترین یعنی باشترین هلا بوی با میدیا و با حکمت و با کار بدستان با همو هاوکاری املوت که بن بوی املوت که بتوانشتی باشتر بکا استاد زور باشی کرد و پیام نوای که اما سرتای رک اصلا ناوراستش نیه بس سرتای رک این و تو این لروج لروجانه زور برسمیتر ام سلیمانی و ناوندی که زنستی جهانی بناسی
1: بله براستی ما جای دلخوشیه که پزشکانی اما اونده پیشکوتون لبواره کی تایبتا که همو جهان چاویان لسر لوتکه که لیره برای وقتی تو نشترگر کنی خو مانن که نشترگر یکن انجام این گاتا دکتر ام نخوشی اکرد لرای نشترگری و چار سر بکرد آیا چار سری کی بنا برکری هی بم نشترگری بطاعتی کسی که
0: هر وقت چون تشخیص که و دیاغنوزه که لجر توی جنوه هی براستی چار سر کشی وای یعنی اما نگشنه تا کتایی لچار سر ها نگشنه کتایی لتوی جنوه تشخیص کردنی شو بوی کاری زنسی پیویسته یکی که هنگام کن یا سرتایتی هنگام بچار سری ام نخوشه بریتیل تمرین اگر کسی که لسرتا بیت نخوشه که رنگ هر به تمرینی که بسیط یعنی اصلا به گورینی ستایلی یعنی چاک به بلام که کشت قناق کنی کتایی نشترگری اوه بلام دیت نشتر مهند جار نشترگری کش نتوان به بیویست حال دکه رکاتو لبرای زور ضرور لسرتا چار سر بشیم نخوشه
1: بله باشه دکتر جوازی چیه لقناقی یک ما کسی که چون کاریگره ببم نخوشه لقناقی که کتایی شاید چی لید
0: بله لسرتا او دمارو او باری خوانانی که لشان و ملایه نو به نو زختی لسره هشتا به طاعتی بریندار نبوه بریندار یک کچک نبیته
1: بله
0: بله که کسی که احمال یک ابو پیان سال بوده سال ورده ورده ویلی که دماره که بشه یک بریندار به کچک نبیته لبرو اگر لسرتا فریای که لوانه هر با گورانی لایف ستایل
1: بله بله یعنی اکثر دکتر اوشتش نکینه خوان خوانده سیشان که ملین آتش نوجم کرده و چنه که چون من همو او رگانم تحقیق کرده تو چون با فلانه کس لای فلانه کس چون با ساونه او چاک نبو نم کاتانه اوک دکتر بازی کرده که تو کسی که تمنه که گنجه هیا سربونه لگل آزاری ام شا

0: بی طاو ترک وقتی تو نخوش نی لرایک لراسیا امسر دای نخوش که خیره بمون بدو دقیقه بدقیق لیش کردن شانم لی ارتاد ایش یعنی صربه امسر دای نخوش که نگم هیلاشی کار که به
1: قطع خانمان بته بته که ایشی مالا اکن به زور زور اگه داری ام نخوشیه بن دکتر پیامی تو چیه با وزارتی تندرستی ریمی کردستان با سندیکه کانی پزیشکان با همو او کسانی که رولیان هی لرخص نیلوت که ایکی لمجوره
0: بله سرده از خوشیم هی بوان پاشانیش پیام اوه که لم کار بردوان بن و سالاین دهتو هول بدره او کلینانی امسال و سالان رابردو همان با پریکینه و هول بین گلوبالیه که زیادر یعنی دست برکین لیست ابو من امنا لام سی اولاد بلا ما بزنه که تا استا ایما اگر بابی دبلیو چوش سیر که ما بزنم سو نو چوار ولاتمانه یا سو نو پینج ولاتمانه بزنه لسو نو پینج جمع سی من تا استا کفر کردو زور من ماو کواته لبرو پیام اوه که بردوان بین و هول بین کلینکان ما پرکینه و
1: زور سپاس بزرگ برای دکتر فهمی حسین که کمد بسپاری نشگری سنگو بور یکانی خین که امرو لگم من بوید سپاس بزنی یکان
0: زور سپاس بایو
1: زور سپاس بابا سکی او کسانش بکن که پیست سوناری غده بکن اما یکی کلو پشکنینانی که زور اکل گرفتکانی غده در اخد پیکو باگه بیستی دکتر صلاح محمد بید که بسپاری تیشکو سونار
2: سوناری غده لچکات که بکری او کاتانه بکری باشه بون من نخوشکه که سردانی دکتوری که کردو فحصی هم با کردو که هسته که فحصکانی ناطبیعین بون من او هرمونانی که پیوندی با غده و هیا برز یا نزمه و دوام حالت اوی که نخوشکه اگر هستی کل ملیا به دستیدان هست که گریه که یا دکتوری که فحصی کرب زانه گریه که او کاتا سونر کاشتی که باشه و سونر باشه که لوایه که هیچ ضرری که نیه هیچ اشعه تیانیه و بو مسئله قدش هایی که لحره باشترین فحص کن و او کاتا بپی سونرکه که کرا دیاری اکری آیا ام گره گره هیچ اهمیتی که هی اهمیتی نیه و پلانی ده تو چی بی آیا زرعی بو بکری یا نکو عملیات که نوشتانه بو یا لو حالتانه و کباسم کرد سونر کاشتی کی باشه و سونرکه برچارونی که آتی که آیا اوشتی که هستی پیه کاد لملیا آیا جگه اهتمامه یا نکو اتوانی احمالی کاتو بس متابعه کاد
1: بو یا کم جار گرچیلی برازک هکو پردک بکارات. بابزانی نواته هم قصیت چیه؟ تیم اندرو پیاوکی 66 سال بود، نخوشی کتا قناقی سسبونی گرچیلی ها بود. با های ام نخوشی و به بردامی لسر شنوی گرچیلی بود بود ماوی 2 سال. ایتر لمانگی یکی 2025 نشترگرکان پیانوت اما لولایتی ماساچوست. پیانوت تو بیت گرچیلی یکی کت بود بچنرد. بلان اما زنین که گرچیل دستکوتن کاری که زو قرصه و به احسانی دست نکه به طیبتی لمروف و باید چیان کرد؟ لسال 2025 هاتن گرچیلی برازی کن دستکاری کرد لطاقیگه و چنگورانکاری که با ماویی هم بکرد و دواتر بایان چند. ام گرچیلی برازه لناو جسته ام پیاوه با ماویی 271 روش به بردامی کاری کرد و اتن زیکی با ماویی 9 مانگ کاری کرد و به بیوی ام پیاوه پیش کرد که ششنوی گرچیلی با بکرد که ما کاری که زور سن را کشه دواتر لمانگ یکی سالی 2026 ام پیاوه گرچیلی یکی مرووی با بو و دستی کوتو دواتر امیان با چند و اتا گرچیلی برازکان در هنو و گرچیلی مرووکان با چند و امی پیلین که گرچیلی برازک و کو پرد بکارات و اتا با ماهی که کاتی لجستی کسکه کاری کردو حتی و کو کسکه توانیویتی گرچیلی یکی دست بکیت و گرچیلی یکی بر بکیت لم ماوی اوای کردو که پیستی به ششنوی گرچیله نبید کارکانی گرچیله ای که اصایی بو کردو و امش وای کردو که کسا کل جیانا بمینه تو اگر امن نبوایا گرچیله شی دست نکوتا اکرا به هوی ام نخوشی و ام پیاوا گیان لدست بداد اینجا چندنی گرچیله براز استا زور زور توی جینوی زوری لسر اکره اما چون اکره تیم از این که تنکی نامو چه تا جسته ایمو یک سر سیستمی برگری من دجی اوسته تا هر شکات سری و ایتر تاو کسا که با هوی و اکره جان ندست بلد و یه چیان کردو لطاقی گیه که ام گرچیله این هنو هندک پروتین و جینی تایبت برازکه این لیلا بردو با اوی سیستمی برگری مرو دجایتی نکات و هرچ نکات سری دواتر چیان کردو هنده جینی مروویان با زیاد کردو با اوی سیسمی برگریه که کمک بینا ستو بلی آمشتکی نامونیه و لهمان کاتی شاکاری کیان کردو که ام مروو توشی او ویروسانه نبه که توشی برازه که بی بمشه آزا توان راو کم گرچیلیه با پیاوی بچن رتو با یکم جار بسرکوتوی وکو پردک کاری

0: کاکر جان سلام علیه
1: احوال شما
0: ام دفعه که بده جناب تو پیام وابه گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
2: در رگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپن تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم ستایلو ببیقش
2: کچال بوم هدی جان
3: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی ازمونم.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
2: و چی؟ و تو خاکی که؟ تو میو ماجستی، ای ام فرم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو سامی یوسپی شا کارت کرد.
4: آرتیست چه لمال ده انشه گلی اکاله او یم بومن نکرد اما یم بومن نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: Похож. Бен? Брат, да Бен, Бен, вот так все.
1: دیگه کی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه های خواهی چایی کزا وزای منی چایم کزا ایره درگه بیوک اده با درگه پاسکی لکر نصره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت، اکی شیدهوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا، همون نوعینه که سروپی نیه.

0: روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتند چنده.
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

اما چاخانی جمهوری مانیتر بالجاله وی کراوه بو بردمی جوله که عسکریشتی بو امان زانی و امان توانی با کولانی اوقاف آبه با کولانی سینما کان آبه دور کوینه ولو ناو لچاخانی جمهوری براسی جیلی که تازه جیلی که زیادتر شانوی بو که لچاخانی جمهوری که بو و دوی راپرین با تایواتی دوی راپرین چاخانی جمهوری ایتر لا اوپری گرم و گوری که کرنوی او جیلی تازه بو او کاتم تازه تی پیشانه حوتی ازارم درست کرد بو زور بایی کنزکان بو مولوی دانیشتن من لگر رزگر حمر رشی زور تر پارق و مر اونانی کبیرم بیر لا همان جیلی اما گروپی کشی تیا بو که زوری لگروپی ایش کردنی تر بونو که یمنه بون لیه زور پلان من ها بو بوریز یعنی بون مونه رزگار حمر رشی که ایشی که کرد در باره جنگ زور بیل چاخانه جمهوری یعنی تر حکانه کرد و قسمان لسره کرد من خوام بیستم لو فترانه بشه لم ملک لیر بکم او بشه که لیر تاو شیطه بیه که تعاصفه که یعنی دام

0: منان مناقشه من لگل لناو چاخانه جمهوری او عرضه بکین او بشه این زور ایشمانه کرد لناو چاخانه او بر یک اوتن مانه او لو روی اوی که چی بکین چی نکین چون ایشی باشتر بکین شون من هر اوی او پیسنه بو کافتر یا هر بیشته بیر
1: او کد کاری رخصنی به نامش تو از زور کم بود چون خالق نیه ولی بود درجه آویشی جاب که بلام آوی بنیانی بود آوی بنیانی بود خواهم نصب میکرد که دو آمازانی چوچیان آوانه مزمع خاطی دیار بون ناو شاخانه که آها چون دو مثلا سیاسی به یک دانشن لقب را دیگه خوانی اما نصب میکرد که آمانه خاطی سیاسی نو لنزیک هم متابع ایشگانی خوانه که اما لنزیک هم متابع آمانه کردن حزب آمانه که تیکر میل نگلیان
2: سایخانه حزبیش هبو مرچ حزبی پیو ابو اوانی سربو حزب بون لو چای خانه دادنشتن اوانی سربو حزب بون لو چای او کاتش طبعا هر لا کردستان بگشتی و اولیر شروا پارتی و شوئی هبو پی مو بیگ هلا نبن چای خانه که پارتی کان لدادنشتن لای تیراوی بو چای خانه ازادی شتش لو بابته نایو بو زور دنیا نیما بلان چای خانه شو یکان زور باشم لبرت کوم لایل شو بون باب شو بو بینیتم چای خانه کا چای خانه مام عمر بو عمر چای چی عمر خرچی دوربری هولیر بود دواتر لیر دژیا است لژیان دانما ناسیارتی باشی لگه همو شو یکانه بو فعلا چایخانه بو هر چی هاتو چوی او چایخانه بکرده با شیوک لشیوکان سرو بنده چی لگر حزب شعی ها بو امن ببیرم دیتن لا مندار بوم لگر باب مو وان لبابم جیلی ده بو یعن بعض زاران نردی میتی برو لین در زریده لکن فرانی بینا یعن مثلا بفرانی بری دموی بی بینم
1: بالنسبه چاخانه که خلکانه زور مکه مشیانه که اوسه دما مجمع خچی دیاری کراون دیاره که ایش یانه کر ایش یان بو حکومت کر حکومت با ذکر همو ایش یان دیار ول دیاره ایم او شانه من گیان لری راپورت خو من من گیان بو درو او شانه من او سایلان همو گیان بو درو اوانی به خوشحالی ور یانه کر اوانی کلیر ایش یانه کر اوانه خچی جو خراب مراسی هم بو شاری سیمانی هم بو خچی روش میگم بو چاخانه شعبیش دو شتی زور جیاواز نه هم با چاخانه شعب هم با سیاست دکش اوانه زور تیکل بون که باو که تیکل ایشانه کرد معدلی مثلا خلچان توشی مشکلی ها کرد خلچان اگر مثلا این بد بو امن بانه کرای لیره لسا دما من زور جار ببانی او وضعی که خوم تیابوم چندی جار جلالی برام که عمر که عبکر دایکشم چندی جار توشی مشکلی بون لسر من حتی او تیکا لرسنکارم دوائی که چوش مدیشو چند جار که عمر و کاغ بکلو جلالی براش و دایکش با کرام و امن
2: دو هتر که بخوام به فعلی تو مناو رخصن آوا دوست برادر کانی خوشم که لگر من کاری اند کرد لو چای خانه یا نه لو چای خانه یکتر من دبینی اما همون ایوارن که ایش مخلص ده بوده چون لو چای خانه همون نزارو حد داده کو صبتی و نظام چو وستا هر همون یوابو ده چون نو وین درزه اویل چای خانه لجور دب نشت با اویل پیش در که لو گوره را بوستا اما با حکمه هم تمن من گنزو هم ایشکش من ایوی بو زور لبر چاوان نبینه ناو چای خانه دهاتی نداره لدره راوستای ناو برادرانم بینیه و بیان نامم بردی تا بردیه لناو چای خانه تسلیمی وانم کردیه پاره تبرو حزبی لیمور گرتین لناو چای لبرادرکانی خوم اوی که امن رکم یخستبون امن ببوم حزبی اوانش دوست حزبی سر بمون بله لو چای خانه کردیم زور زارانش بوا مثلا هر لوی شتیان هینه تسلیمی من کرایا امن گیاندیت ما پیش مرگش

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریارا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: برهمینن من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟

0: Pues, ¿bien? Bien, bien, bien, pues, que sí.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که شیدهی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا، همون اینه که سروپی نیه.

0: صلاح الدين دمیرتاش راگهان سروک بری شهرداری بازار مزن یا آمده سلچوک مزراکلی در روز سه‌شنبه به سر بسپرد. کمیته کوچپرن سرکانی راگهان آمده کاری تنکرین جبو وگرا کوچپرن سرکانی و ده 725 مالبات دن نوا چند روزن بده بین وگراند. لپارزگاه حسه که او هره ما کوبانه بریار سبه دوستان درین خواه لبر خوندکاران وکن. حتا نهاجی هن دوستان هنکو کوچپر دیدن نشته جین.
1: زمانه خوی کردی بونه زمانه عربی نخوینن.
0: لبازار عموده روزهای کردستان خوب شاندن یک جبو پیشگیری از زمان کردی هات ساز کردن. جهر بشین جوا که جه ملتی تولی خوب شاندن بون و دخواست هات کردن که خوان نب زمان کردی بپرست.

0: هسده و تبلیبون اوان ده ناو ارتشا سوریه ده راگهانده بون. ده همان دمیده لگوری بریارک سروکاتیا کماریا ترکیه کاربدستن سوریه که هلگیر پاسپورتن دیپلوماسینه ده کارن بی ویزه سردان و ویوالاتی و تا انقره بکن. ده گل مظلوم عبدی ناو الهام احمد جی ده همان لیستیا سور آت ترکیه ده. حتی ها ناو ویجی نهاتیه درخستن. بری جی ناو سیپان همو، الیکاری وزیر بروانی سوریه بو کاروبار روشلات سوریه د ناو لیسته ده بو لهری داوی ناو وی جناو وی لیسته هات درخستن. کنفرانسا 26 نیسان 2025 جبو یکیتی و یک رزی و اتفاق و یک گوتاریا کردن هات بول درخستن. لی نیسان که دنجی در باس بو. و پارلمنترین کرد چون شامه برپرس و رایدارین لشکریین کردان ارکین حکومی لشامه ورگرتن لی شاندا کردی نگیشت شامه یا هفبش یا یه گیرتی دوی نابرد پارلمنتری که کرد بیجه ارکا لسر ملی همو پارلمنترین کردکو چالاکین خواه خورتر بکنداکو مافه کردان ده دسورا بنگهین یا سوریه ده وره پجراندن وره بجیه کرن.
1: د 26 نیسان دا کردان یک هلوست و یک ریزی اخوا راگهان و شاندک پیک آنین دا کو مافه کردان جشامه وگرینن لی او شانده سینور قامشلو درباس نکر
2: دوی دره دا ام نابیجن ام نبابندی پابندی وان مخرجاتانه لی ایرو دوار پراکتیک دا نمایه کنفرانس شاند نمایه ام واقعیه سیاسی با آخف آلیگ دی کی کاره نونرتی هم ملت کرد و داخواز ما فی ملت کرد لو پای تخته بکه هر دمینه دو باوری هم ده تفگر سیاسی ها کردی او نونرین حقیقی دو بر ما فی ملت کرد و بر روانیه دو برده بکرن.
1: پارلمانترین کرد لپارلمان سوریه دبینن و لسروان ارکه او کار زیده تر بکن و همو مافه گلی کرد لسوریای به دست ببینن و دناوا دستور ده دان پیدان بیوره کرن.
3: طبیعی امی ارکی خو وک تشتی واجب لسر ما بخوستن دوی واری ده امی بکن تشتی گو امکانی امی الگور امکانیت خو امی خودی لدوزا خو و زمان خود در کفن او نتنه باره مای باره تفگرا سیاسیه باره همو ریخستن و کسین کردوار خودبینن برکتی ها وادوزه
1: لسر مافه کردان وک زمان و خوندن آزمان کردی و وگراندن مافه ولاتی بونه و ججن نتوی سروک سوریای بمرسومه کی لقلم دا لکرد خوازن که دنوا دستور دا دان پیدان به زمان کردی وک زمان که فرمی ورن آس کرن و خواندن به زمان کردی جبو کردان هبه. دلخواز محمد کنال هشت دیمشق.
0: همولاتین روزاوی کردستان تکزی لسر یک رزی و تفاق کردان دکن. دبیجن بریا تفاق و هفگرتنی کرد دکارن مافین خوان مسوگر بکن در سوریه اینو. لی اگر هر آلی به سر خواه بچه شامه دی مافین کردان جی وندا ببن.
4: یعنی تی اثباتی الا نابینن هگر ام گی ببنه قوات ما و چه ببه هیز اکمه تی چه کرن عالم و دینه و چه غیب هیز اما حسی که زانه و لازمه معنی که هیز اکمه ام کرد گی ببنه یک زانن گوی کارک جی کرده رو باره کرن هگر نبنه یک والله تی کارش کرده رو نیچه کرن کس او دیوان جی ناکشینه ام همه کردی ببینجنوانی مثلا عشایری هم ببینجن هگر واته که گیش کی نبنا یک تی اثباده تنر برا کس نه انا کسی و نه کسی که دون و نه پیاده و نه قصده و نه زکی که تک تک که چگین کن شگیم که
5: مرحله پر حساسه تیده تی خواستن که ملتی کرد ببی یک یعنی یکتی ملتی کرد واری چه کرن و بناوی ملتی کرد جا همه پیکانی یعنی کرد لازم پیک واری لجناک واری چه کرن اف لجنا جی ممثل ملتی کرد بی ای روج آفا گیش کی هرگه جحساب ها بن، هرگه شخصیات وطنی بن، هرگه انسان زانه بن یکتی ها که وره چه کرد، به ناوی کردان وره چه کرد نه به ناوی هر حزبک لحال خواه هر شامه دارونه او مجلس دارونه لسر زمانی کردی دنگ بکنه.

0: مجلسا ممثل روجوافا گیش کی به
1: کرد پر ایشگان را در واس بو یعنی ایکن ها مد دم کدید 13-14 سالون پر ایشگی هات دین یعنی پر تازی دی لازم ام هر کس یعنی او ما احزاب ما ادی لازم گیش کی یکتی خو چه به کو دعوی موافق کردان لشام بکه
2: بشک جشوپنرین روشا سوری بگشتی دیدن زانی که کردان لروجوه کردستان روپلا لشکری پیچان کم کرن و روپلا سیاسی ودان وکرن کرد دخوازن جنهاو پیده بریا دستور مافن خواه مسوگر بکن پارزرک جد زانی که مافه کردان بریا پجراندنا وان مافان دستورا هرتمیا سوری دادگاره بین پاراستن
3: دوزه ما فکردان لسوریه جسد سالان و دوزه که سیاسیه. او دری که پارتین سیاسی ده دهات آوا کرن. او دوان ده سال داویه ده ده وارکی لشکری ده جی دهات خستن. لی پشتی پیواجویا یک گرتنا هیزن لشکری و هیزن سوریه دموقراتیک ده ده نفسازین دولتا سوریه ده در باسی قونغان که نو ده به. گرنگیا مجاری جه لشکری و اولهیه برب سیاسی و دانو ستندنی و تیوه که هستن.
4: مافیا کرداتی پاراستن دی دستور سوری ید ده امیده. دهندره ویده یعنی شوه دی بی یعنی دست بی که اف دولت یعنی دهشمندیه خود دموقرات بی باشرن یعنی مافیا مکوینات سوری خلق سوری و دناو ویده مافیا کردا دهندره دستور پیش روشه ده وره جیب جی کرن.
3: ده نیسان سال ده 1025 ده لباجار قامشلو کنفرانسا یک رزیا کردی هاتل دارخستن. و جوه کنفرانسی کومیته اکا کردی یا هفبش جبو دیالوگ و دانو ستندنا بشامیره هاتا آوا کرن. لی پشتی گوهرتن سیاسی و لشگری یین کل روژ آوای کردستان رودا. چالکوان سیاسی دبینن که دماغوی کومیته جیب سرکت و هاو دکاره گوهرتن اکی بکه.
5: اگر کرد کاربن خواه تنظیم بکن وی بشکل اکی دنجی در باسی هندره برلمان بن یاد نیجی لگور آگاهی ما وی جسم اکی سیاسی کردی لسر آستا سوری چه به و چاو لینه که کار به یعنی همو آلیا ناف خود بحاوینه و بوی رنگی کار به نونرتیا کرده بکه و دبر ماف و دو زوانده بخبت
3: جاده یا کردی ای رو دبیجه که ام جه آستا دا خوازان دا کتن پرسا به کی نونرتیا سیاسی کردی یا راست راست بومه لهم بری شامی و نونرتیا کردان بکه و لسر ناوی ما دانستن دنیا وی بکه. این شخص مسکنال هشت. باجاری حسکی.
2: کمیته کوچپرین سر کانی تکلداری جنوب و دسپیکرنا وگرای کوچپران با سر گندواره خواه دخویانی گوشاندید بیچه و 725 مالبات. نوا چند روزین بده وگرن سر جهواره خو. ده داخویانی ده حتا گوتن که ده چارچوه شپاندنا کمیته کچپرین سر کانیه یا جو دوسیا وگره کچپران بو باجار و گندین خو خباتا بردام اج بو پیدا کرنا وگره به اوله و به دلخوازی و به رومت و ماینده اما ده کاریا جنو و بری خستن کرنا شاندنا کاروانی وگره جبو هجمارک گندین سر کانیه ده چند روزین بده تکرن. کاروانی که بره بکه و جه کوچپرین کامپا تلا یا باجار سر کانیه دست پید که جه نیزی 725 مالبات هم پیکتی. کمیته دیار کریه که خباتا لسر و گراندنا کوچپران نتنی بره خستن کرنا کاروانه. لی شپاندنا همو آلین وین اولکاری اداری و خزمتگزاری و حقوقینه. یعنی که گریده پروسه وگره ده ناو ده اولکاریا وگراندن و پرستنا ماف و ملکنوان و پیدا کرنا همان جیان هر و آرامیا لحرمین که ودگرن ویدره. کمیته ناوری خبات خواه جبو بداوی کرنا اشین کچپران ده دومینه. دیار دیکه که ماف وگره ماف کی پرستیه. آرمانجا بنگهین ده مسوگریا وگره شینین سرکانیه بگشتی جبو سر جهواره خواه با آوائی که به اوله و برومد به هر وحا ماف و ملک انوانجی دیورن پاراسن و خبات به تواهی آلین علاقدار را تکرن که بینگه بگیجن وگره گشتی و ماینده جبو تواهی کچ برن

0: هر هفتیه که سه جاران در سازمان کردی ببن او جاره که جبو چلاکی زمان کردیه. لیره باز و به زمان عربی به. برسوا کردان جی بو وی بریار لکولانان و لناف خو پیشاندانان ده. هات دان. اوین شیخ موسکنان هشت. باشاری عموده.
1: خوبشاندان البازار عموده یک منها تماشاکر بشک زیده جو خوندکارین که بزمان کردی خوان نخوا کرن قدام دنه بشار بنتیده خوندکار اگر بیجه او جبلی زمان کردی نخوازن بزمان اکیدید بخوینن
2: خمرو روشه شهرین خوشه زمان کردی بجی کردو کردستان
3: ام جبو زمان خونه کردی در کتن مزاره زمان ما نسنا مایمه به زمان جیانا به زمان ما خطا سوره ایانه به جنا زمان عربیه و ام فیری سر زمان خوی کردی بونه زمان عربی نخوینن ام نکارم بخوینن و زمان ما کردی جیانا مای به زمان جیان نابه

0: پیکرساز کرد یه روزهای کردستانی بناو منیر شیخی پشتی کده که دور دریش یا پین سال و نیوان آب بردام به کاری که تایبت پروژه خویا پیکرین شروان مدی و شر عین دارای بداوی کرد و او برهمین خو لپارکا گشتی یا بازار قامشلی هاتن بجی کرن هنرمند منیر شیخی د اتولیا خویا بازار دربیسی ده کلوی دریه سه پیکرین دیروکی به هرگلین بربچاف و به هستاتیه که مزن جنوی و چه کرن. اف پیکر ده گلک آلیان ده دشبن میناکن رسن این شنواری جی. دو جوان پیکران شروان این مدینه و یادن جی کپیه که شیر این داره ایه. اف پیکر مزن ایجی کوری جوری بازلتی جهاتیه چه کرن. ده دما شره لعفرینه ده حطبو تالان کرن و ویران کرن. لگوری آخافتنا هنرمند منیر شیخی بخو وی ده سال 2021 کانده دیز به پروژه خواه کریه و نیزی پین سال و نیوان اف پروژه دوم کریه. جبو جه دانینا وی پروژه جی وی برهمی جی وان برهمان یعنی هنرین بهانپا شیخی بخو باخی گشتی پارکا گشتی باجار قامشلی هل بجارتی داکو ببه موزخانی که وکری جبو همو همولاتی و گشتیارن که سردانا نافچه ایدکن. منیر شیخی سال 1974 بازار دربیسی روزاوی کروسان جدایی بویه. بخواه درچوی فاکولته هنری یا زانینگه ها شامیه. یک جه دامزرینرین فاکولته هنری یا زانینگه ها روزاوی جی. نها بردف که فرمی یه یکیتی روشنبیرین روزاوی کروسانیه. میوان میه بخواه. هنرمند منیر شیخی پیکرساز جبازار دربیسی. ماموسا مرحبا هم خیراتم با بلتنامه که فخوشم بمرنه.
1: سلام ریز و مرحبا جواره و جمعود تمان شفانار.
0: هر بجی سپاس که ماموسا بری هر تشتی ام جی که داوه یا بهمپا وکه کانال هشت لوه پیروز کن دستی و ساغ بن و ده پروژه خود که بحث کرد پین سال و نیوان دوم کرد یا اونتکارن هجی بهوری بحثاوی که بکن یعنی دستی و ساق ببری هر چیتی باشه هم بپرسن چاوا و ده چه درفته که ده و دست به پروژه کرد که ایرو قدیه او هن لجیه که وکو باخی گشتی پارکا گشتی ها باجار قامشلوی بجیت کن کرم کن
1: گرکی سپاس جبوته ماموسته و جبو کنال حشت براسی اف پروژه وک دست بیک دی بیستو دو هزار و بیستو یک دی دست بیکر دسته چانده یا هریما جزیره به مرکت انتیکلی بری وی هنک پیکر رولیف بچوک یه ارکیش میچه کربو یه تابورا نمران میچه کربون وک میدالیه بچوچک بون و امی عین نیوان چکن جبو ام بکن وک پیشنگه هکه دناوند این چاندی در روجاوی کردستان ده بگره مگو ما مسته مجار پیشنگه ها و ناوند چاندی وان نما پرکسک دشو پینه کامی پیکر

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: امنو سینگه یگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: ام قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بر دخمان زور باشه
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
0: اما زانیاریه دکتور؟

0: کاک جار جان سلام علیکم
1: احوال شنو
0: ام دفیکه ود جناب تو پی ام ابي گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: لریگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپون تا امریکا
0: بردام تو من اوا بینیو بم ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگه

0: اگر من حلم کرد اگر نمتوانی کابتنێکی باش نبوم من دیارە بێعزمم.
1: شاهزاده بریتانیا شد بینی و
0: چی تو خاکی کی تو میو ماجستی آی ام فرام کردستان.
1: ماوی 5 سال لگال سامی یو اس پی شا کارت کرد
0: آرتیست چه لمال دانش گلی کاله او یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 3 سال پشتم شکایت ابو ماجا
1: شته که لژیانتا پی بی تاقد بیت

0: Va, fuerza. Bien. Prende, bien, bien, pues, que oxía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسه و زمینی چایم کسه گره درگه بیوک اده با درگه پاسکیلکه نصره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت، اکی شیدهوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون اینه که سروپی نیا.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: تانه. حتما به دانشمند به کو خصتان لسری کرده به مناقشتان کرده به باستان کرده به.
1: هر ولاد دانشتم بحث ما کرد با. دی بحثی هر ویدیو دولتی اسلامی بحثی عالم عنا کرد پیمی پشانه داو. اتیروش تانه. داشت دیگه جلو سیمام سر را بگر و ات جمله را اگر تو بیوانو اتیرو حملات.
0: خود هست با گوران کاری کل خودت؟
1: هر ولاد.
0: باشه.
1: زور کسی با کافر دارن. لامو پیج مرگ کافر. دنگ دام حرامه و اتیروش تانه.
0: چون تو را کمالایک تکاند با کاری نبوم بابتام. فیسبوک و سناپ و تیک توک و منه چون بکارینم؟
1: هر ویدیانم که بلا کرده و زیادر بلا ویدیو چند ماموسته ویدیو سرود و ایتی را آنه
0: سرودی دولت اسلامی؟
1: بلا سرودی دولت اسلامی
0: آنه تیه بلا کرده؟
1: بلا
0: اد نرد بو خلکیش؟
1: بلا ام نرد بو آورکانم بو آن من نرد و تی دیانو سیده زاک الله و آنی و خون بو نیقاب بو
0: هسته اکر کسه بید امشتانی توی بدل بی بلا و باش بید؟
1: آنی نیقابون بله پیام باج و ویدیو اینو بله آنی که پیام باج نبود
0: دیک واقع دیان زنی تو بیرو که ته؟
1: نه نزنی با کسی؟ آنیه و لکنیم بله
0: مرده که چی پیوتی و ازور کاریگری هبو بسر توانه بیج گلو ویدیو اینی که پشانیه ده چون قصه با کردی؟ چون بسی دولت اسلامی با کردی؟
1: والا هر دیگه بود ایشو کن کارکانی وان باشنو ایتیر اوهان منش با قصه ایم کر والا که آمده سر برای نکی و اتیرا آنها که دیگر یکم جا جلو مام سعی کن را بگره اینجا دوایی تر فری او کرد دیگر جا لعنت را بگره
0: خوی قصی بود کردی؟
1: بله
0: کی قصی بود کردی کی دانیش قصی بود قصو بود؟
1: ل مال بود این دانیش نپیکو باسی کرد بام
0: بام باس که چون دزگیر کردم
1: ل مال بود دزگیر کردم
0: ل مال خود آمده؟
1: بله
0: چه دزگیری کردن؟
1: برای این فراسون
0: استا تو هم امانی که باس من کرد همی لر رابردو هست؟
1: بله
0: ببینه سر استا و اینده؟
1: بله
0: تو لر رابردو هم بیروکه تا با او معاملت کردون ویدو اینت بلاو کردو تو نردو تا با خلق دعشت براست زانی و بلام استا پیم بله بیرکرنوی تو چونه؟
1: بله استا کانا یعنی پشم هم نسو حالا یعنی که کردو ما رابردو چکا برای این فراسون زو حالی سکانی وانه مو راز بون وازم لوانه هینا لرا بردو و که زور حالا بون سر وشتانا
0: یعنی سه بیروکی دعشد نما؟
1: نخیر زور حالا بون والا بلا مکاد ما یه رکزای ما زور راستن لگان مو راز گو بون حب میا لگل دا
0: برادرانی اپراسیون وکو خوشت باسی اکی آموشگاری هم کردی؟ قصه هم بو کردی؟
1: بله آموزگاریم کردیم که من حالم زور که قصه کنشان راز بزور حالم لسر وشتانه لسر وی که جمله ویدیوانا را اگرد و سی ویدیو دولت اسلامی مکر
0: سلاو دلیبه یادارم باش بی بسی که خودم باب کن پیش اوی هاوسرگیری که جان چون بو و دوی هاوسرگیری که جان چون بو؟
2: نه دوزار بسته هاوسرگیریم که دوی ماگه پیاوکم گوتی دبه حجاب کهید و دبه ببیا نقابو تر ورده ورده انزا دعوی با ما کرد دوی گو دبه جولا او ملانی او دیویز او خو جوی لی رای گرد دبه امن جمله را بگرده
0: بزور پیوتیه بین جولا متعرانه بگریم؟
2: بله
0: بزورش کردی تی به نقاب؟
2: بله
0: باشه دواتر تو چی بسره و بیروکه که چی لیهات؟
2: بسر ورده ورده بس نو داعشی بون کرد
0: نه تزانی مرده کت ام بیروکانی هی پیش رو شو بیو بی؟
2: نه خیر
0: نه تناسی؟
2: نه صدفه بو اصلا گریت اما
0: چند سال بی که اصلا گریت کرد؟
2: حفده تازه سومه حفده ساله
0: با حفده سالی اصلا گریت
2: کرد؟ بله
0: دوائی که زانید مرده کدم بیروکه ای داعشی هی چون با توی باسه کرد چیه بود؟
2: یکم زار خوی بوم با بومی بحث کرد دایی او تی جلو ترکای ماو سکر مگر او جوان تر بحثی کن
0: باشه
2: یعنی اوان کسی که راستن و اونی که می دیا کن بحثی کن او های گود بیم
0: باشه چه پلان یک تانه بو پیکو لگه مرده کتان؟
2: یعنی پل خوی دیویز بسی بوناویان بس چندی زار دیگو من دارون بوناویان دبی توش بی تو من جدم
0: بتما بونی هجرت کن
2: پیاو کم باله
0: بتما بونی هجرت کن
2: باله
0: باشه تو چی جواب ایا
2: اصلا من پیم گم نه تو آنی بیم بوله من نه لگالتا

0: Raposo. Bien. Frate, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزه و زمینی چاوم کزه گره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: خوش بود، زور
1: بدل بود. من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرینم. شاره کردیه کن، زور خوشه، زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو اینه که سروپی نیا.

سلاوتان لبی خوش استن. با جاری که تریش هاتون با پایتختی کمالعاتی. جا پایتختی کمالعاتی، اما خلقی زراینی پی نسریت و. کاتی که باسی زراین نکن، راستخو لکومند یا خود باس یعنی که ایرا پایتختی کمالعاتیه. و اپرسن با چی ایرا با پایتختی کمالعاتی نسر و. من شنیدی جار که هاتون با ایرا خلقانه کی پرپر ل ریزان هیا، پرآپرن ل ادب ل معرفت. هر که داخلی شارکه عبی خلق هر پسری لکسی بکه و بزن که تو خالشیرانین رز لیگرن و احترام تاگرن و پرپر ل رز و خوشایستی. جا لم قطع جوانیش که هلو آخر آوا در کامل ذکر لایل الله سبحان الله و الحمد لله لیم سلام و لیرش بگوری نوشانه زراین پایتختی کاملاعتیه. جمع اولین بولان و لیان فرسین بوشی امن آوا نرآوا با زراین آوا بوشی پیانه وترد زراین پایتختی کاملاعتیه. شاید قبل من اون بابشیم بوده او خلق زمان شیرینو عزیزو برزه. فرمون باید یک بار بریم.

0: شونه بوتدنی لگل شیانه که یا؟
1: ولای بو شیانه که او هم من زاین شونه. گذرانه وابیتر برنشین نه.
0: گذرانه که؟
1: گذرانه که
0: شونه رو.
1: برو خرابیه رو برای من برو خرابیه رو. گران گرانیه. هچی بو هاشی دستی بو بینیه.
0: شد گران بو؟
1: آره.
0: باشه است. ام ام بابتی سوزا و میو و تروانه هر زانتره.
1: جا امشی اینا مالی خومن هر زانه بیتشیم.
0: ام ام باشتره. جا ماشاءالله پیام رازش سوزاکانی جوانه.
1: جوانه.
0: شی جوان جا.
1: شعری جیان.
0: باشه. لذ زراین بوچی پیلن پایتختی کمالاتی بوچی با خالکانی کی کمالاتی ناسراون.
1: ولای خومن کمالاتی به نسبت او همی خویی و باشن و
0: دلیان باشه.
1: دلیان باشه و خاندان.
0: خاندان بند تو خاله گلک سیگار کی اون رزیلی گری هر حس که لگل اخسر کی
1: هر حس که دا بوسی لگل اخسر خوش کی
0: آره ولی جای وایش تو خاله گل دینسان اخی تاریخ بیتو این تو تاریخ بیتو اون بس عادی ولام تی اخر
1: رز و احترام یعنی
0: بس یعنی او جناب تو نمونی و کو جناب تو خالقی زراین خالکاری کی زور باشه
2: اما درگمان کرایه بو هم کسیک زراین شونه که کپای تختی شهر زوره پای تختی کمالاتیه درگمان کرایه بو هم کسیک مال یمنی مال یمولایک مال کسی عزیزو رئیسدار خوتن اصلا
0: چه من امی بپرسم بوچی پیلن پای تختی کمالاتی امنا خوتن ناوتن لناویان بر رسمی ما پایتخت
2: بدر لخومن بدر لخومن خلق خلقی چادری سنوره که خلقی دروی شهر زوریش شاتیم خسین که خلقی زراین ام هلسانتی ام موجود الحمدلله وش فضلی قوی گوریه من شانازی کم که خلقی ام شهرم
0: الحمدلله و شانازی به تاکید
2: با سلام
0: امیکا روزانه ینه بازار ام برکوتنا چون شونیه همیشه توقعی گرم و هوا پرسینه یا هر کس او خریدی جانی خویتی
2: هر کسی او شکاری روزانه جانی خویه کرد
0: بس لگل اویا
2: لگل هات نوی بازار و شکار اگر بیت بازار و اشکی ده بید یا سردانی بازار که هر او ریزه هر او خوشویستی الحمدلله هر ما او برده
0: سپاس بخوا شتی اکم پی بله لخدنه و خود که زرعه نکه شانازی ببو بو اهلکی
2: مزگوتی دروازه و سرقبرانه
0: مزدوجی دروازه بوچیه و بنابانگا
2: که کسی که امریت در ریبار خلقی امشونیج نبید خلقی امشارج نبید لو مزدوجی نوجی لسرکن بنامه رساله اشه بو موبایل کانی الحمدلله خلقانه کی زور
0: گروپه یا؟
2: بله خلقانه کی زور اشن لو نوجی لسرکن و دواتر بره کن بو گورستان ماشاءالله لگورستانش قربالخی کی زوری لسر بید دعای خیرو همی بررحمه و همی خزمو کسوکار و دوستی یکو

0: خوان که زرایانی بیارن. اوی لم لم شارک زور زور گرینگا کاغ آرش خوشویستی مهربانی سوس ریس جاری لعنتی کاملاً تکی کاغ آرش لصدا صدا. تیگه لمن او هر زور زور مهمه. حتی استعش سردانی کردن. چه خوانوی عسران شو نشینی لدوای نانی ایواران بوم مالان محبت خوشویستی کردن نوباوا با پیرا حوشکان گرمو گرکی جارانی پیوتیاره الحمدلله تیگه لمن اگر بلم زیاد روی نبید انشاءالله واج نیا بارو قناعتم پی بکه امش هو کار سرچاوکی او زیاد تکلاو بونوی که کلکی امشار وابسته دینا الحمدلله
1: یعنی او چند برزه کتیر جوه هم یعنی اگر کسی وابسته دین
0: بیه یعنی وابسته دین که وابسته دین بوید کمالاتی که بخوتا خوشویستی به مرچ او زور زور مهمه که آرش او زور زور مهمه بده موحاتنی به مرچ پالپشتی کردنی به مرچ نک اوی من او زور زور مهمه که تو تکلاوی دین به روحیت تکل به دین بو اترک اوتوماتیکی همو امش تباشانه ور اگری جستد حج ببی اوی نزور هبی نکز زور دیب که حج دیگ اونی من امرو باش بملگل تو بانی چاوری باش بونی کلیب که من خیر الهیان امش تا لهزر و بیر و فکر و عقیده و باور و جسته و خیون و دل و درون مانا تیگل
1: آبید اما کابراوتی و پیشکی تو بفریشی ها
0: بروبومی دینه که گرش
1: اسپاس بخوای گوره
0: حتی که کرد بیوید سرکوتن بید لجیانی ها لروحیتی ها لجستی ها لحلسوکوتی ها لخوی ها لناو خیزانی ها لباشبونی ها لکوملایتی ها لسرکوتنی ها لعیش و کار و کسابتی ها لوی که نتوانید تعداله هیچ کسی بکات غیبت نکات مختان نکات و بتوانید جوان درکوید پیش هموشتیک ابی وابسته بید او دینه و و بس توی بدینه و حمبوش تکان آسانه بن که عارش برای سبیل ناو خلقه خوش ویسی بیل ناو خلقه تو ال دوها کی من لزاخم خوش ویسیم بودیت هیچ نیه تنها آواه الحمدلله لفظ کد شیرین دینه کفیری کردید ادب کی جوان دیه دینه کد فیری کردید ام کاملاتی ام شوار جوانش الحمدلله جموجول و جمینا و مزگو تکان من اصلاح بخواه بر همی ما مصلح عینی کار من الحمدلله

0: هاتي ابو الايمن.
1: اه
2: بو شي هاتي ابو الايمن.
1: والله امي ورلا ما اليوم دعوات.
2: ايتو دعواتي من اخي؟
1: اه انتو دعواتكم. يا لما لما اليوم نعوا دعواتي يا هم بو مدعم شيروان.
2: يعني يعني لما الله المطعم؟
1: اه. لكن انتو حزق من هم بو.
2: تو من ابي؟
1: اه.
2: اخر من بتلياني.
1: ما
2: سيب يا يتر من قلايا.
1: هو انا ايش بيه؟
2: خدواي بو تو زورك هي بفارة.
1: لا خينا فارة ادم من عيد.
2: اخر نابية عزيزة.
1: من فارة ادم.
2: اخر طلب من نايا.
1: من فارة ادم من بيان صوزر ادم بخدان باي بيان صوزر ادم.
2: باي بيان صوزر شو تخوين؟
1: اه.
2: اخر باي بيان صوزر شو بخوين؟
1: ساري اخوان كباب اخوان قشطة اخوان اشياء اخوان.
2: اجا بيان صوزر زور اخر.
1: زور دي يوبي خوان.
2: باید پیانسا زاب خون؟
1: آه.
2: اخه دوای دوای دوای نکی تو بله ما
1: نه ولی من.
2: پاره که من بی تو.
1: منی نیم ولی نخس نت.
2: یعنی سه هاتو بیه ما دعوت کی؟
1: آه.
2: برنامه کن ما بینی؟
1: با.
2: سید کی؟
1: آره ولی.
2: ولی من اوت شانو معاش کم. جه خالقی زرایان. ام کلا جوان چی تبی اوت جوانه؟
1: تو خوشگی.
2: خوشگی تو افیدو ما نگسلا و جه خالقی زرایان معاش لاو نب ادب و بارز نه لب منالی و فری او کراون کرز لمیوان بگرن. و خالقی دعوات کن. ور کل جوانا کمر وریرو باس آخری دلابم. ویدیو من اگهی هست. یا ور ل مالیه وین؟ علی ور با مالیه با؟
1: وین یا ور نه؟
2: آخر
1: ور با مالیه.
2: کره باس آخری دلابم. قربانی توش بام باش. تو نه چیا؟
1: نه اون کسی.
2: گلینجیار باس آخری دلابم. باش هوا ویدیو کرد سریم یا؟
3: وین یه حلت لرزین رحمت هیکم بودن.
2: با قربانی دلابم زور سپاس. سلامت بیا خواه. ایجا تو ناو چی بو؟
1: آروس.
2: آروس جان. تو یه آره نانی خوب خو، ایم به بروی نوا. او کوای لمالی و نان ما خواد. باشه؟
1: باش. ولی حزقم بی.
2: از آنم بخوا حزقی. بس آقای دلابم باش؟
1: باش.
2: تو هر آوا پیاو با، هر آوا باش با. انشالله تمن ریز جلی. او نشانی پیاو تو اخلاق ورزیو روز جوانی تو دیگه با اکتا. وای. وای. جهات تو قیجی گرمیش بکن. ما چکش با کاکا قربانه با.

0: الحمد لله بحكم هي وزرين عشائرها أو فكرة عشائرها لم يشكي خلقها ما حد شاكيكا
1: بلى
0: أو واي كردي تخلي حزكا دعوتي خلقك ويارمتي خلقك ودمي خلقك رينو أماني تي الحمد لله أسباز بخوا
1: أسباز بخوا
0: أو شزور باش وزرين الحمد لله
1: جوا
0: بس فاس يا موت أنا كم عزيز
1: سلامت بيا ربي
0: يا أخوة سركو
1: زور أسفاس جرينجا دايكان وبالكان بتايبت وأركل السريان من الله كان اللي يسوى و پروردگار کن که تو ملاعاتی بد، نکسه ها فویز بی. اما دالش یه آورز دخالت بگیری. احترام نخالت رو. همیوان داری خالت میکاره. انشالله جوری به پیاری که پیاری صلح داره.
0: یک شتره.
1: بالا.
0: او نکار ایتیمام با بینای خانو که یه ده. نیوی او ایتیمام و منالکی بده. منالکی سرکوت وی. و ایوت خیر با خالکی و با خویشی و با مجتمع و با کامل گیش. بس اهتمام نادا وانا وبو في كانتورا جو خانوك ادا وانا اهتمام من الكاني نادا
1: هردل مالاي وي اوتوبيل كمان شلون بيت
0: كمان شلون بيت شو بشكل حياه انسان بس من الك مهمه من الك ودا مزر لخوي نادا لمجتمع نادا لكو ملغي نادا يتو خير بوكو ملغي ايش
1: هر بجي يا اخوان نمونات انظر به
2: هموش تيك لسريان جوانا لراسيا
1: بنمونه بوشي وايا مثلا که اوی لگال که بلیم باشه با معرفت لپرس و تعزیه بس
2: لحرو یک و تو گرک توی اونی بلیم خم وس بی زرایان دن زرایان له مر یک و یکم لحاتو تو یکم لقوماتیو یکم ل تعزیه و ل
1: برسو
2: لبرات و
1: ل دراوسیتیو
2: ل کره حرچی تو گرکته
1: اوی که خوابی خوش

0: كنزيكي بانكي المغرب بيتوا ام شوينه بربي لاغانش انجا خالشي بتمان وغانش وبوخان ديرا تشا خوند ما تعقل كان بوخان مجلس مجلس هذا شو خوي موضوع خوي هو بس يا قاعد جامن امره كذا زراين بوم دار الزراين همشي نموني زور جواني تاعي ودار برنامجنا مضبوط بيه ولك وتاي حزه كم نقل ام وشيستانيا بشان دير سكدن لسر خلقي زراين ولسر ويكا بو بيعمل باي تحتي كومرايتي أبزار أم جنجة خوش ويستانا سو جنجة زور بريز بو وتم أعوى خو قوس كارو تي كاقارش نيود كاقارش بس وتي حزنا أغم بشكما أو بيعوانا وكو ريزي بوشي بزراعان لين باي تحتي كومرايتي
1: بلعبلن شير خلقا قي وار لجو بو شتنا ساو كا باي تحتي كومرايتي ولم چن روشي أشتر وداوية كويدان زراعانا او داری خیز که تواو خلقی زراین که ملایتی
0: چی برد آقا؟
1: والا این نخوشیگ بود مالی که لاسا و
0: کلال
1: عشرتی خو مانا قوما درک او بو هاوکاری که باشم بکو کردو خلق زور زور زور یعنی بگیانی هاوکاری و بدمی روشت
0: سپاس بخواه داره یعنی اگر کسی که داره نخوش به و ترساتی که بسره به ولی با قومی خلقانی چوادوریان با هنه او؟
1: بله بله بدل نه او همه استرلم شارا هموی ناسا و دوستی یگانی اونی بلای خلقی بیگانی تیه هموی یک ناسی
0: چید باید داشت ساق رو حکم ما او صحیح بسیاره کلی نکم؟
1: ده
0: بسیاره کلی نکم؟ شر مگه برز نگات او ام گنج جوانه تو چی علی لسر ام معرفت و ریز و ادب و احترامی خلقی زرعان
2: سپاس بو خوای ما کسانی که تیغال نه ناو خوام نه کراوی نمیان دوستین
0: سپاس بو خوای دارم
2: ایتر ده هر شوین هر کسی رومان تیغا با کمالاتی روی تیغا کن او یعنی پشگیری دیا کن او مالی خوای ما من کراوی درگاه ما کراوی
0: درگاه والا یا
2: بله بله بو همو
0: همو کاری
2: کسی همو کسانی
0: خب شیم شارش نبی
2: بیا گمان بیا گمان بیا گانه بیا شنی بیا قومی ام پشتی آروی ام کسانی آوانی کسان زراین بود نصره و کمالاتیه که پشگیری خلقه که
0: برادریتیشان خوش
2: هر زو یعنی هر کس و چنها برادریه لدارو لبلو اوی کمالاتی نیم سباز با خواه ناسی هایم لحوشوینیم
0: همیشه سلامت بین
2: هم
0: برا برزنانی چند بود اینان اما بدن چاکه و خواه حفیز دان دیکن زور و سباز بله خوش هستان زراین ایش اکلو نمونه جوارانی که لکردستانه های خوشبختانه ملتی کرد جا زراین بیو دوک تا خانقین به همو کودانی شکل تراغو در اروپا و امریکا جیانه کن زوری نیه من لهمشون بحش خلاف های بلام زوری نمان اهلی که دلپاک و دلصافین حزمان لرز و لاحترام حزمان لمیوانداریه ملتی کرد نیشکل و ملتانی که کمالایتی زود یک علبه و رزی چواده و رشی زود دو لگریه جا لهر شعر کمال نمونی زود زور جوانی تایه لزرعن به نمونه ادب و ریز و میوان دوستی زور داره و به همان شیوه که اسم و شهرانی تیج به همان شیوه هزاران نمونی جوانه اگر هزاران برنامه

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید قباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سری را تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی که بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا کهو جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین عراق یکان خوین اکی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

او پیمانی اداری دولت با بشتاری با فجلات طالبانی سروکی کتی نشتیمانی کردستان کوبوا پشتیوانی خوی با حولکان با نشنی گندلی و پارستی سروری عراقو پارستنی ولاتی لالکوتی سزاکانی امریکا دوپاد کرده و گوبنوکه او پیمانی اداری دولت که لکشکی حکومی لبغداد بریوچو جغتی کرده توا لیخسنی حولکان با پارستنی سقامجیری عراقو بر جواندی بالاکانی او پیمانی اداری دولت لا راگین راوی دوای کوبنوکی دلید دبید هرچون یک بید عراق بپارز رید لا لیکوتکانی او سزا آبوریانی امریکا بسر چند ولات یک دا سپاندویتی لناوچکه دا او کاد انجومنی بالای دادواری عراق رای گیاندوه فایق زیدان سروکی انجومنی دادواری عراق باشتاری کوبنوکی کردو و رکارکانی دا صلاتی دادواری لگرتنبری ریوشوی نیاسایکان سبارد با جمارک دوسی گرنگ او پیمانی اداری دولت گورترین هاو پیمانی سیاسی برای برنی دولت لعراقو جگه لروتی صدر سرجم هزا سیاسی کان تیدا بشتارن. ام هاو پیمانیتیا لکوتای سال 2022 دا پیگین رابوت پراندنی بنبستی سیاسی و رکوتن لسر کارنامه حکومتو سرکردکانی با بردوامی لسر پرست چاره نوسازکانی وک بودجا آسایش و یاساکانی ولاد کودب نوا. علی زیدی سروگزیرانی عراق لگل فراکسیونی آودان کنو گشه پیدان لانجومنی نونرانی عراق کو بو داوائی لیا کردن او پروژه اصانی که حکومت روانی کردون دنگی لسر بدنو پسندی بکن. نوسینگی روشناموانی سروگزیرانی عراق راگین راوی که بلاو کردو تیایی دا آماشو بو دکاد لامیانی کو بونوی علی زیدی سروگزیرانی عراق لگل اندامانی فراکسیونی آودان کنو گشه پیدان با سروکایتی به عرجی تا او توی باردوخی گشتی ولاتو پیدا چونه و باو هنگاو رکارانه کرا که حکومت لجب جکنی برنامه کارکی دا گرتویتی بر. باو تی اخود با جوری راگین راوکا لکوبنوکه دا سرگوزیران جختی لسر گرنگی رولی فراکسیونی آودان کنو گشه پیدان کرده و وگ گورتنین فراکسیونی نو انجومنی نیونرانو اماجی باو داو که اچلو چوار پروژه اصای گرنگ هن للان انجومنی نیونرانو پیوستی با پسند

کردنا لوانه پروژه ساکانی دسته درمان و خوراک هشتی شعبی و دسته چاودری ناخوی راگین راوکه اماشه با دکات علی زیدی سروگوزیران جختی لسرو کردوتو که آودان کرنوی غلط لرگی در کردنی او یاسایانه و دبید که پالپشتی گشه پیدان دکن لبشه که دیکی راگین راوکه دا هاتو سروگوزیران لکوبنوکه دا باسی گرنگی پسند کردنی پروژه هموار کردنوی یاسای و برهنان کرد که یکی که لاسا گرنگه کن امش با مبسی دابین کردنی پیوستکانی و برهنانی عراق به جوری دیدگای گشه پیدانی ولاد که جخد لسر دابین کردنی طواوی جرخانی پروژه کن للان دولت و دکاتو راگین راوکا جخد لسر روش دکاتو سروکون دامانی فراکسیونکه پالپشتی طواوی خوان با سروگوزیران و حکومت لهمو او هنگاو رکارانی پیوستن با برنگاربونوی گندلو چاکسازی آبوریکان در بریو اما جان با پیوستی پسند کردنی یاسای نو تو گاز کرد. اروها دستخوشیان لدست پیش خریکی سرگزیدن کرد به تایبت با پروژه دابرش کردنی ملیون پرچزوی نشت جیبون. بانکی نواندی عراق رتی کردوه هیچ نیازی که هبید با برس کردنوی بهای دلار برانبر با دیناری عراقی. بانکی نواندی عراق راگین راوی که بلاو کردوه یایدا اماجه بو دکات او حوالانی کباز لا بونی نیاز یک دکات بو برس کردنوی بهای دلار برانبر دیناری عراقی هیچ بنمای کی راستی نیو دلت هیچ بر یارک لو باریو ندراوه بانک نواندی عراق لراگین راو کیدا اماجه بو دکات او بها فرمی کا بانک نواندی دیاری کردو ک 100 دلار برانبر با 132000 دینار هیچ گورانکاری کی بسر ده نه هاتو نه بانک نواندی عراق داولا دزگاکانی راگاندنو با کارهنرانی سوشال میدیا دکاد لگوستنوی حوالکانی تایبت به سیاستی نختینیو به های دراوکان پش با سرچاو فرمیکن ببستن. اروها هموار کردنی یاسای خاننشینی هزکانی نوخو به های قیرانی دارایو چشی با دروز دبیتو لجنه آسایشو برگریش دالد در کردنی یاساکل استادا کارکی قرسا. مازن غریب اندامی لجنکا با کنالهشتی راگان برای پسند کردنی راپورتی لجنه آسایش و برگری لسر هموارکا بلام پسند کردنی پروژه که بطواوی بسراوتا و برزامندی وزارتی دارای و باشبونی دوخی آبوری غلط. مازن غریب آماشی باش کرد و عراق لسادا لدوخی که سختی دارایی دای با پی هر پروژه آسایگ پابندی دارایی نوی دروز بکد نتواند کاری لسر بکرد تاوکو اوکاتی بارودوخی دارایی جگیرده بیتو. لجنه آسایش و برگری لا 22 تموز رابردو راپورتی کوتای خوی لسر هموارکا عراسی سروکاتی پرلمان کرده بو با مبسی خسن برنامی کاری کوبونه وکان و به جوری بندکانی او هموارا کارمندانی وزارتی نوخود دتوانن دوای 15 سال خزمتو لتمنی 40 سالی دا داوی خانمشین بون بکن. اوکاد در مالی خواردن که برکه 330000 دینار دکلیت در مالی که جگیرو لگل موچه بنراتی دا وکاتی خانمشینی هجمار دکرد. وزارت نوخوی عراق دزیر کردنی طوری که تاوانکاری مترسی داری راگان که کاریان دزینی پاری موچخوران و خاننشینان بود. وزارت نوخوی عراق لراغین راوگ ده اشکرای کردوه آژانسی حوالگری و لکالینوی فدرالی طوری که تاوانکاری رخراوی دزیر کرد که پسپور بون لساختکاری دارایو دزینی پاری حوالاتیان خاننشینان و فرمانبران لرگی کارتکانی پاردانی الکترونیو. در راگین راوکه در اماجه با کراوه اندامانی امتورا خوانوه کارمندی کمپانیه چی کارت ناساندوه بو اوی زانیاری نیهنکانی بکاریه نران با دست بینن. بجوری راگین راوکه لو اپراسیونه دا پینچ اندامی تورا تاون کاریکه دستگیر کراون که رولکانی انده بش ببو لنیوان برای بردنی گروپکا دابین کنی زانیاری کانو برای بردنو گواستنوی پار دست راوکان. آژانسکا داوالا حوالاتیان دکات به هیچ شیوک ولامی او پیوندیان ندنوا که داوای زانیاری کارتکانی پاردانی الکترونی یعن کودینینی دکن. جختی جکاتوا که کمپانیا پیوندی دارکان ام زانیاریان لرگی تلفون و داوا نکن چون که خوان او زانیاریانیان لناو سیستم فرمیکانیان دا هیه. گندلی یکیتی توپی پی عراق دگریت و سروکی استایی که تکا دوسی گندلی سروکی پیشو داده تا دسته دستپاکی. یونس محمود سروکی

0: نوی پیانو گیشت نا قناغی نمایش کردنی شانوکو بان گشت کردنی بینران بلام درنگانی شوی هینی شوان کریم در هنری شانوک آگادار دکریتو که نمایش کردنی شانوی پیانو را دجیریت برابری گشتی هنری و روشنبیری هولیر دلید لبان گشت نامکان دا حالی تکنیچی هبو آماجا با پشتوانیکانی پارزگارو برابراتی گشتی روشنبیری و هنری هولیر نکراو
1: هندک حالی تکنیچی ها و حالا تکنیچکان لوی بو که اما برابراتی گشتی روشنبیری و هنر بشید بوینه لو کاری که هاوکار بوینه و پالکشتی بوینه ولام دیار بو لکار تکنیچکانی خواهد آماجان ایز با دوری برابراتی گشتی روشنبیری و هنر پارزگاری هولیر که توایی هاوکاری پالکشتکان من بود تو پاد کردین رو دا وقت چند ساعته بود ولام رنگ زور گوره کرابی امرو بیانی زو کارکا آسایی بود تو نمایشکی خویان لیر لشاری هولیر پیشکش دکن
0: شانوی پیانو شانوگری چی کومیدی و کومالایتی ها لنوسینو در هنانی هنرمند شوان کریما لناوروگ دا لباری رخنو تنزل لکومالگای کردی لحناویشی دا چیروکی چی میوزیکی کومیدی و کومالایتی لخود گرید بریار بو روژی شما لحولی روشنبیری هولیر نمایش بکرید بلام دواتر در هنری شانوکه رای گیند که رای گریان لیکراوه دوای بلاو بونوی حوالی راجیرانی شانوکش لجرف شاری هنرمندان و رای گشتی دا بریار درا ریگا با نمایش کردنی شانوکه بدرید در هنری شانوکش دلید دوای اوی لسر راجیرانی شانوکه داوالی بردنیان لیکراوه بریاریان داوه نمایش کردنی شانوکه دست بی بکن
2: نیم او کوستافی حالا است که من هم برام بر و حالا است جوانانی که خلق برام بر ایم کردی اما آماده نبودن یعنی آوانیه با تلفنیک نمایش کنی و با تلفنیک نمایش نکن حتی دو روز زمانی آوانیش اما وقت من مادام آواهیت چون داوایی بودن یک من کردی ولی حالا یک است که نمایش من راجی را و کروجک تأخیر بودن که او فوزای اعلامیه نر را و تو ولی سر او پیام وای وزارت روشن میریش داوایی بودن که تو و کوبینی تان کردیم
3: باشه
2: کاش شوان امرو نمایش کن بر دوام
0: بنی یعنی بله امرو نمایش کن شاکر شوان کریم بناو نشانی شانوی پیانو با پال پشتی چتری کلتوری سلیمانی برهم هندراوا روژی 15 تموز لا سلیمانی د نمایش کراو دنګ دانوی چی باشی لا ناوند کلتوریا کان دا دروس کرد دوای چار سربونی کې شکشیان ایواری روژی شمه لا هولیر نمایش ذکرت ایوب ورتی کانال هشت اولر
4: پای بازاران ایران رای دگینی دو کشتی فروکه حلگرو هرشبری امریکا من کردو تا امانج که بکوشی منالکان من بود. دجلید او کشتیانا هاوکار بون لا بزار کردن منو بشتر بون لا گماروی اوی سرناوچکا. سوای بازاران دلید لا انجامی روبرو بونو کدا کشتیکانی امریکا ناچاد باکشانو کرونو. دجلید امریکان بردوان بند لسر ام بزار کردن من خرابتر لانده درید. هاوکار فرمانده ناوندی هزکانی امریکا سنکوم پیش امراگین راوی پازاران راگیان لولام یرشکانی ایران با سر دو کشتی جنگی دریای امریکا سه کشتی نوتی ایرانیان با امانج گرتو تیکیان شکندون. فرمانده ناوندی هزکانی امریکا سنکوم راگین راوی که بلاو کرده و تیایی دا اماجه با دکاد با امانج گرتنی کشتی نوتی کانی ایران وک ولامک بو با حلدانی موشکی بالستیکی للاین ایران و با راستی دو کشتی جنگی دریای امریکا که هیز زیانی که جانی لینه کوتوه. اروها فرمانده ناوندی ازکانی امریکا سنکوم رایگیان لولامی هرشکانی ایران با سر دو کشتی جنگی دریای امریکا سه کشتی نوتی ایرانیان با امانج گرتو و تیکیان شکندون. فرمانده ناوندی ازکانی امریکا سنکوم رایگین راوی که بلاو کرده و تیایی دا امانجه با دکات با امانج گرتنی کشتی نوتی کانی ایران و گولامیگ بو با حلدانی موشکی بالستیکی للان ایران و با آرستی دو کشتی جنگی دریای امریکا که زیانی که جانی لینکاتو دیمنانی که دیبینین دستر شاشه کنال هش و دیمنی ساتی هرشکانه که للان سنکوم خوی و بلاوی کردوتو که باز دو دکات که سه کشتی نوت حلگری ایرانیان با آماز گرتو و لما که دا سوای پازارانی جوی بلاو کردو که پاشکشان بچند کشتی که امریشی کردو که

0: دوباره سلام. وزارتی پرورده مرجی دانا با جلوبرگی کتاب خانه و الله تبت صدا هفته لوکه بد و صدا سیشی نایلون بد. و ام کم یوزوریه لم رجانه الان او جلوبرگه ببزنی چه کاریگری که هی عبت من دالان او جوره جلی که لبریه کن لچه ماده اگه دروز کرابه بکو باگه بیستی پزیشکه که پسپوری نخوش یکنی پس بی
1: که باشا خوی امی وزارتی پرورده این او جلکان لوکه بی بلام ایمه عادتا لای ایمه لکردستان بابلی منال کلدائی که بی دوائی سیمانی پیستی وشکا تا تقریبا اگاتا نو سالی همو ماد همو جلک من دائما نصيحتي دايك وبكم همو جلک لجيروا نايلون يعني خريتي ابي خراب بوم نالا لشي خري ازعاجك بتعبت يم ترك سوتاني كي كان نايلوني زورتي يا اوشتاني كي فامان اما خرابك يعني بلوزيك كا باش خريتي يا وانا ومن الله اذا عجبك كي بس بزوري ام بس ما وشكا فام بريرا زور زور باشا اميك جلكان يعني زوري لو كبيتو وانا بلا خوی مهم من جلکانی جیره وشیان لکه به چون که او بسر پستکه یعنی یعنی کنتاکتیه لگل پستکه او مهم تره او جوان تره او پاریزر تره جلکانی جیره وشیان لکه به و طبعا جلکانی سرویان زوری لکه به او زور زور باشه بلا بزنه دیکو باوک بزنه تا چرا دیک لکه یه طبعا لکه ایمه لکه باشه زور زور کدریش باشه لکه و کدری لجیره او زور زور باشه بابنال چون که حساسیت نکن خوری و نایلون زور زور حساسیتك فلبر او تو با خدایك بس بلام نزنن كاكدن يعني نزنن انه مثلا ماده تاتش راده كواليتيه تاتش راده لوكيه وهمو يوي كي هن بازار والا ما مثلا لوكي تي اش تي كانا بس عاده لوكه تو زناشين تربي ل جليك نايلوني زور تيربي يعني زور ناتاني اوتويكا زور نوع تكي تو زي نوع تره يعني بو اوتو امشتانه بس برناكم ذاك واقفي زاني امشتانه

جواب بسه کی ام جانتای تان بود کم اما جانتای فریاگوزاری سرتاییه کاملاک مادی جازیته کاملاک پکاتی جازیه من امید بودم بس بکنم با چی گرنگه که هر یکی کلم جانتای نه لمالک من لنا اوتومبیل لشونی کارک من هبه و بتایبتیش کاتیه که اما دور اکیوینو لشار اچین شونه که دور بین له هیچ له ناونده تندرستی کان و معنا پیش تکات یم هم کومل شتانه من پی بکله نه جان تایم جان تاینه خوان افروشن یعنی تر به پکات کان اینا ویشو افروشت باشا انجا بابزان این چیت یا من میتم جان تایب کمو اما زور جار بس یوا کین الله این کاته کسیک دستی بریناره به دستی شونه کی اسوته یان همو امشتانه یم اکثر الله این بشتی کی پاک بی پیچا بشتی کی پاک واب کشتک شتک امشتانه که امروز جانه باشه که نه ام جانتای یا بونی هست. بونمونه اما اگر اما بکینو باشه، اما بکینو کاملا پکاتی تیا. سیرکین لفافی تیا، سیرکین همو معنی تیا. اینجا من اما بچوک کشتم با بکمو. چون لمان شدی سان همو پکاتانی تیا که اما پیش من پیتی باشه. و من تن با بکمو و تن باز بکم که چی تیا. سرتا بابلین اما توشی برینه کبین که توشی برینه که ابین هندک جانتا ام جورا لوکی پیوه ام جورا حال کوچه پاکر و وای ایل برینه که برینه کی پی پاکی تو یان هنچار بام شو ازشیت برینه کی پی پاکه کی تو جوان و دواتر چیه کیت دواتر به لزگیک که ها ام لزگانی لگلایه و تنانت ام جانتا بچوکش دیسانو لزگکی لگلایه تو توانی پیچید باشه. هنه جار سیر اکین اما لو چه شونک من بسوته. اما زور جار الان که شونک سوتا یا برینار بو اتوانی سوتانه که بخیط بر اوی که پاک و اوی که روشتو با ماویک دواتر به بلفاف اکی پاک بی پیچی. نه به زور بتوندی بی پیچی بلام بلفاف اکی پاک. هر اونی که لشتک یعنی لچواردور بی پارزه و پیس نبه و بکتریا و اشتانه تینه چکاتا لفافی پاکی تیایا پاکروی تیایا اما ام پاکروانه زور زور باشن یعنی اگری تو جون من بهو کردن به هوی امبرینانو زور کم اکنوا للا یکی ترو چی من ها او شتانه که پیس من اگر بون من کسی تو شی برینه کی خول ابه برینه کی گور ابه ما او شتانه که تو پیس پیتی لکاتی که تو تقلق دید لبرینک اما دیاره ما بهت لیب زنید اینجا ام جان تاب چو کشتی که شیتی ابو زور سر اینجا کش بو ورقه که تیه بم شوازه جوان لسر این نسره و تو چون نتوانی پکاتکن بکر بهینید او روداوانه چیه که تو کرید بسر تابت و لکاتی هر روداوی که تو پیوسته که چیب کید با نمونه پیوسته که کاتی که کسیک لکاتی خنکانه یا بید چون معمولی لگل که کاتی کسیک شتیک ایگسته اینجا لنا هم جانتایانه باور نکم هبید بلام هنه درمانی شه باشتر تو خود تیپ کیت اگر جان طاقت یې نه وو مون درمانی د هستیاری کان مان هه اما تو چې ته نو سوزه گا او چې بو سیران سیر کی لپر پست سور ابه تا و لپر هستوریت هه بشتک تو ام درمانه خو ایت ام هستوری او ام پالو ام خورانت کم ابه تا روجا کتلیت یک نه ده له مان کاتیشا ازرشکنی کی په بشتکی باشه و وک باسم کرد لم کاتانه تو توشی برینه بی توشی سوتاویه بی لهم کات جانه کس هیچ چیه به ازت یانه گابم نقاط یان بلای که که زور شیت یان شتکی و اتوان دیسانو به لفاف بی پیچن اما نی که لنا ام جانتای یان کاملاک پکاتی چون لیت سادن یعنی یک سه همش تکیتی هنیه تر تو هش تک به سر بیاد اما فریاد که با جورش نیه بلام هیچ نبی رقیق اکات لوی که تو برینه کی بچوک کشه کی گورت بود روز بکه بتای بتیش لشونان یعنی هر توشی برینه بین یعنی برینه که یعنی تازه سوتانه که یعنی شتکی لو شوازه و باسم که از اشکنیش گرنگ تیای بید بتای بتی پرستامل که از اشکنی کی سلامتا لامکاتانه پیمان بید پیمان بید هر یکی کهش توشی برینه که قول بو پیوسته که دز بجه برینی قول لگل برینه که قول نبه جیوازن باشه یعنی برینه که پچوک به اتوانین اما چی بکین اتوانین معمولی لگل بکین و یکسل و یایا پاکی کین و بیبستین بلام اگر برینه قول بو ابه دیسان و اوشونه به جوانی پاک بکین و پاک کروی لبدین و دای پوشین و یکسر بچین با نخوشخانه با نوانده که تندرستی هنده جار تنانت پیوسته کد که درزی گزازیش با ام کسه بکرد با وی توشی نخوشی گزاز نبید کاته اما تنیا چاره سره که ساده کاتی من با اکا حتی اوانی

خوین لخوراک کان مانا امری شالا لجست مانا بکتریای سود بخش هیا یا خود بکتریا هیا که ریشالا که اخون ریشالا که بکاره هینن و دواتر چیه بیت امری شالا اگاره بو چی بو گاز بو یک کاتر که کسی که هنه جاره ها لیالی والا نوک اخون توشی با کردنه بین پی یان شتیک خواردنه که ریشالی زوری تیابه هنه جاره لین چیلن ایم اتوانین او لکولینو لوبکین که بچه چوره که ریشال ام کسا زور توشی باکر نبید توشی ام کشه ابید اتوانه دواتر خوی بدور بگرید لم خوراکا یعن کمال کس من هیا که لکتوزی هم پینا کهوید ها اوانی لگل شیر من یکانا کشه هن هیا مرجنیه تو لکتوزیت پینا کهوتی تر به همو بره مکانی شیر منی تو توشی ام کشه ببی تو توشی غازاتی کی زور ببی نخیر ام مرجنیه وابه الان چی الان لگ رگی ام شورتو کسا که اتوانه ام خوراکانه تخیب کاتو شیر من یکان بانمونه تخیب کاتو سیرکات با دو کشه اینیه با ماستا و کشه اینیه با ماست کشه اینیه لپر سیرکی با آیس کریم اگه کرد کشه هبه تو ام باکردن زوری با دروز بکا ام شورتا جماره جارکانی باله بونو دست نیشانکا لرگی دست نیشان کردنی گازی هایدروژین و بم شوازه توانن بزانن که تندرستی رخولی کسکت چونه تا چند به شوازه که اصایی کار اکا تا چند ریشال ور اگره تا چند خواردنه که پینا که و چجور ریشال هیشه که توشی امولان دانو تونده اکا چون که ریشال لکسی که با کسی که تر جیاواز کار اکا لجسته یعنی جیاواز معمولی لغلا اکره اکره کسی زور زور توشی با کردن بید اکره کسی نخیر به همه خواردن هیچ هیچی په و دیار نبید بایا اما یارمتی داره که بتو دست نشان کره که ساده و ساکاره بید باشه یه مثل قلوی منالان قلوی نخوشی که جیهانی استا به طیبتیش لمنالانا ایکی که لو نخوشیانی که زور مترسی داره چون که قلوی تنیا کشکه خوی نیه بلکو کشه تری بدوائید نخوشی دریش خیانی بدوائید برز چوری خوینه برز فشاری خوینه شکره نخوش زنده چالاکی کانه بگشتی ولی لیکی تری شو ایم ازانین که مندالان ببردوامی گشه اکن و ام قلویه کشه با هورمونکان نشان دروسته که اکرید کشه با گشه مناله که دروز بکنه اینجا لطوی جینوه یکا در کوتوه که جماری یا خود رژی بکرهنانی در زیکانی کشتا بزندن با مندالانی قلو لامریکا 300 هنده سالی 2019 باشه و تا با رژی که زور برچاو زیادی کرده اینجا اوی سر اینجا کشه چی اویا که ام در زیانه خوی لراستیه پسند نکراو با اوی با منداله که خوارتا من 12 سال بکر بهندید و تا به چاره سری که سلامت دانن را و هر پسند نکراو بلام پزیشکان لکلینکا کانی خویانا پیان وای که پیویسته بکار به انرد و اونده زیانی نیه ایتر سیر اکید 300 هنده سالی 2019 زیاتر ام در زیانه بکار هن جا توجینو که زور گوره بوا توجینو که یعنی زی که 3 میلیون و نیو لمنال بجداریان کردوا که تمنیان لیانزه سال کمتر بوا لدوانزه سال کمتر بوا واتا لنیوان 8 بو 11 ساله بون اینجا چی بو همو یان قلو بون باشا بلام ایتر شکره یان نبو و هر وها ام کشانه یان نبو بشه کنگ بشه کشان بله توشی ام نخوش یا درش خیانه نبون و یان در کوتوه کجماره که زور زور یان ام در زیانه کشدا بزن یان بو بکاره هیرد لکاته که اوک باسم کر پسند نکراو با ام کسانه در کوت که او من دالانه که بانمونه 8 سالن زور زور بایم بکر هاتو به طیبتیش لسه در نو دو چواری او مندالانه که ام در زیانه هن با بکر هن راوه قلوی که زور یان هبو 65 لسه دیشیان لانی کم یک اکلون خوشیانه هن هبو که به هوی قلوی که توشی بون با امنا برزه چوری خوینه برزه فشاری خوینه یان گرفتی یا خود نخوشی پرخه نخوشی پرخه و یک کسا که مناله که لکاتی خواه هن اصیلی ابره تو ایتر چیه به خبری ابتو کشه بو خوی دروز دکات یا مش زانین کسا که خوی تک چه به طیبتی منال کشه گوری گشه به دعای آید لهمان کاتیشا در کوتوه که او مندالانی لخیزانی که دولمنتر بون و تا دوخی دارایان باشتر بوا برشه 55 لسه زیاتر ام در زیانه هم بونوس راوه و تا اما شو اگینه او مندالانی که خزانه کن یعن لعنی دارایی یعن باشتره زیاتر قلو ابنو اما شو با تو هویوی که ام در زیانه زور زیاتر بکر بهندید باشه قاطع بگشتی اوی دیکو باکن ابت اگا داری بین اگه بسی که قلوی لمنالان بکین اوی منالان زور زور کاری گرترن با گرفته زنده چالاکی کن با گرفتی ق

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لحر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا تاو جمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتر؟

0: لناو لشوی حوالی سخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: Va, pues. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسا و زمینی چایم کسا گره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکیلکان نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: بمبورن چوکا من ناچار بوم برام برکم تو مدبرم دکات به بابتی ناراست توشی سا سربان بوم چوما لای دادور پی گوتم سکالات دسره للیان سامر ساعت لو کاده دا کم یک تور بوم گوتم زور کار هب ور رگریم لکردو با مکتبی تلفیزی متوا بلاو نکریتو بلام ناچار بوم امرو یکم دوسیم رادسی دستی دستپاکی کرد شوار دوسی دیکش دادم دستی دستپاکی
1: انا الاربع الرابطه قال لي لا الشكوى عليك انت سامر
2: جا قیرانی بنزین تنیال شرکاری هرمی کردستانی بلکو لا عراق و لا تواوی ولاتانی جیانش دا کشی برز بونوی نرخی بنزین هی انجا لماوی رابردو دا بردوام خلکی هرمی کردستان باسیان لوا کرد خلکی عراق شانسیان هی چونکن بنزین لوا نرخی که زور هرزانه بلا مستا قیرانی بنزین بغداو شرکانی دیکی عراق شی گرتو توا استا شوفیران دا بید روجان چند کاز جمیرک لسری بنزین دا بوستن امش لکاتک دایا لعراق حکومت بنزین نورمال و محسن با نرخی پالپشتیک راو داد با هولات یعنو خویلوی هر باشا چون که نرخی که هشتا هرزان لنیوان 450 بو 850 دینار دایا هرچند در لحرمی کردستانش بنزین 550 دیناری هیا بلام دا بین کردینی ام نرخی تنیا بو او پالاوگانه که نو تیخاوی پالپشتیک راو لا حکومت ورده گرن و تک رای پیداوستی و بکر بردینی روشانی بنزین لعراق دا لنیوان 33 بو 35 میلیون لیتر. امرا لکاتی بون آینه کانو شوفر میکانو ورزی گرماده با هوی زیاد بونی هاتو چو کار پکردنی امریکانو برز دبت و با 38.40 میلیون لیتر لروشک دا استا با گویری دوائن راپورتو داتا کنی وزارت نوت عراق باردو خیدامی کردنی پیداویستی کن بمشویه استی برمنانی پالاوگکانی ناخول عراق دا استا روشانه توان نزدیکی 30 میلیون لیتر بنزین برهم بهینن و بری کرتنان با هوی جوازی نیوان برمینان و خواسته و عراق روزانه توشی کرتنانی نزدیکی 5 میلیون لیتر بنزین ده بیتا و چهار سر و هاورده کردن با پرکردن و ام کرتنانا با اوا حکومت پناه ده بیتا بر هاورده کردنی بنزینی کوالیتی برزی و محسن لدروی ولات بلام است به هوی آلوزیکانی ناو چکو دروز بونی گرفتی لوجستی با کشتیکان کشن و تلگرکان جارو بار دوا کوتن لا گشتنی بارکان دارو دادت و دا بیتا هوی دروزبونی نوری دورو دریش لپانزی خانکان عراق دا بلام اگر چی لعراق نوری دورو دریش شبید هشتا نرخی بنزین لبه هرزانه یک لیتر بنزینی نورمال با 450 دینار لیرا او اکن نور اگری با بنزینه که با 550 دینار یک لیتر اکرد و لبه محسن با 850 دینار لیرا لکم شن هرزانه 1200 دینار کم ترنیم انجالوه است وزارتی نوت کار لسر پرپیدانی پالاوگه کنده کد با گیشتن با خوبجیوی و با گویره پیش بینی کن اگر استی هنرده کردنی اوتومبیل و گشه دانشتوان بمشوی استا بردوان بید پیوستی روشانه عراق با بنزین تا سال 2035 دگه تا 40 میلیون لیتر لروشک دا عراق تاکو استا نیتوانی و بگه تا دوخی خوبجیوی لبرمنانی بنزین دا لکاتک دا او همو پالاوگه نوتی هیا کلگی گوری نوتی هیا بلا برهمنانی بنزین دا سالانه زیاتر له 3 میلیارد دولار بوکرینو هاور دکردنی بنزینی سوپر و محسن دروات درو اگر نوتی سپی و گاز وایل بخینه سر او سالانه عراق بیوستی بزیاتر له 5 میلیارد دولار بو هاور دکردنی نوتی سپی بنزینو گاز وایل لکاته کا ولاته که خو له سر دریا یک له نوتا بلان بهوی باش اداره ندانی نوتا و تو شیم که شیبو که ناچار بیت بنزین و پیداوستیکانی دیکی نوت لغلاتا اندیکاوا هاور دبکات بلام لگل وجده عراق تاوکو استال لچاو بشه که زور لغلاتانی جیهان دا لقیرانی بنزین دا زور باشه ناویتی که توانویتی و چند روشه که لوی نور گرتینی بنزین دستی پی کردو و تاوکو استش نرخکی نگو راوا نرخکی رو کو پیشتر ماوتاوا بلام بهوی اوی که کرتینانی هیا خلق ناچار بن چند کاجمیرک بوستن لنوری درو درش دا باور گرتینی بنزین انجا عراق تاوکو سال 2021 توانای پالاوتینی برهمانو تیکانی لخوار میلیون برمیلوتی روشانوه یعنی پیویستی باوی برمینانی زیاد که بلام لا سال 2022 دا توانویتی بگه تا 1,100,000 برمیلوتی روشانو و کاری سرکی انباز دانش لتوانای پالاوتن یعنی پالاوگکانی توانای برمینانی زیاد کردو بونمونه ما پالاوگی کربلا معنی که هاته سر نقشه برمینانی برمینو تکان لعراقی نویده لدوای 2003 و هرچند حکومت یک لدوای که کان بوجه جورا و جوریان با بواری وزو سوتمانی خرج کردوا بلام هشتا نگیشتونه تا استی خوب جیوی تا اکو سال 2022 توانای کوی پالاوگکان عراق

وتنی نزدیکی میلیونیک برمیل نوتبوا که اوش بشه پیداویسی کاری نخو نکن و ناچارم بشه که سوتمنی هاورد بکن و لچوار سالی رابر دوش دا با اوی کردنوی چندین پالاوگی دیکه اسی برهمینام برز بوتو بطه بطه لدوای کوسنکاری پالاوگی کربلا که با اوی زیاد بونی

اینجا بابول منده روزانه هشتا کشتی پیدا تی تبر بلام شرو کشتارو مترسیکان وای کردوا استا لگروی کی پرژیانو پاروا بگارد بوشوینه کی مترسی دارو بیدن با کشتیکان بشوی اوی که جاران لیک روش دا هشتا کشتی بو گروتی اپرون استا کم بوتوا بو هشت کشتی گروی بابل مندب دروازه کی دریای استراتیجیا لدریای سوردا که رولی کی یگلا کروی لا عرصکرنی آبوری جیهان دادا گیارد ام گروه خالی بیگیشتنی سرکی لنیوان اوکیانوسی هندی و دریای ناوراستا لا رگی کنالی سویسوا که نتسکترین خال دایا پانکی تنیا 3 کیلومتر اوه ای بینه نیست نخشکی لتنیشتی منویا اوه گروی بابل مندبا رنگا پیتان سیر ببالم او گروه کاری گری که گوری لسر بازار کن هیا لسر خرجی کنی تو هیا لمانگا ندا بو چونکه او نوانده که گرنگی بازرگانی لجیهان اگر پیشتر روزانه هشتا کشتی بازرگانی بنوتو بنزینو گازو جلو برگو اوتومبیلو درمانی پزشکی و خواردنو بو ری روحاتو چویان کرده به استا که کشیان بو دروز بوا ای چون کاری گری لسر خرجی کنی تو نابه مانگانه چونکه او کلو پلانه بشکل نوانی که تو کریوتا وامر روا هیک کله قربال اخترین ریرو کان گواس نو وینو لجیهان دا سالانه لنیوان دبو 15 لسطی بازرگانی دریایی جیهانی پیدا ته افرت او کو دماری کی سرکیا بو گواس نو وی وزو کالا نیو دولت یکا و به هزاران کشتی بار گر سالانه بم گرو دا درو ک او بار سرکیانه دو گواس نو نوتی خا او غازی سروشتی شل کراو

0: براستی و وی هر بچه وی خوشتر جی بین خیالا هر کرده کی بو هر نویسکاره کی بو هر دیروگوانه کی بو که وارو جا ببینه فرمیت از زمانه کردی.
1: زور باش اوی که جو بیستی بون باز لدست پیکی پروسی خوندن کرا لرژاوی کردستان امسال جاواز سالانی را بردو اوش که امسال بریار دراو که زمانی کردی هاوشان نگل زمانی عربی و سریانیا با فرمی لنیو خوندنگی و خطاب خانه کنده دست پیل کرد. بریکاری وزارتی کچ و کچ بران رایگان داخستنی کمپی هول به یک جاری نزیک اولی سادا صدان عراقی تیدا ماو بم نزیکانه دین گرن نو. کریم نوری بریکاری وزارتی کچ و کچ بران عراق رایگان دو وزارتکیان سرکوتو بوا لگرانوی 21,000 پنابری کمپی هولو دو بارشیان نویان و تیکلاو کردنویان با کومالگا. ببیه تومار کردنی هیچ پیشل کاریگ بریکاری وزارتی کچ و کچ بران دجلت کمپی هول پیشر وقت بومبی توقیت کراو ناو دبرا که دکرا لهر کاتک دا بتقیتو. بلام عراق سرکوتو بوا لپوچال کردنوی بومبکو استاد تنیا صدان پنابری تیدا ماوتو دجلت لساده 1,200 پنابری عراقی لو کمپ دا ماونتو اوش جماری کمو کار لسر گرانوی اندکن. کریم نوری باز دوش دکات او 21,000 گران راونتو دوای شان نویان دوباره تیکلی کمالگ کراونتو ببیوی هیچ پیشر کاری رو بداد بمزیکانه دوسی کمپی هول بطاوتی داد خرید.

0: لا بستوششی نیسان دالان کردکان لسوریا حلوستی که یک گرتویان را گندو شاندیکن با گفتگو ورگرتنوی مافکانی گلی کرد لادی مشق پیجنا بلام حولکانی او شاندیشتا سنورکانی قامشلوی تینا پراندو لکاتک دا بشک لبال پرلمانتار کردکانی ناو پرلمانی سوریا پیانوایا ارچیجی قرسیان لسر شانا با چسپاندی مافنتوی کان لدستور دا کردانی رجاوی کردسانیش تنیا بمرسومی سروکایتی رازی نینو داوای ناساندنی زمانی کردی وەک زمانی که فرمی خوندن به او زمانه دکن. واته استا هاو نشتیمانیان و لعنکان لروژاوی کروسان چی تر تنیا به مافی هاولاتی بون و ججنی نوروز رازینین بلکو دانوی زمانی کردی لقوتاب خانکان دا بفرمی بخوندید.
1: در 26 نیسان دا کردان یک هلوست و یک ریزی اخوا راگهان و شاندک پیک آنین. داکو مافه کردان جشامه وگرینن لی اوشانده سینور قامشلو در باس نکر
2: دوی دره ده ام نابیجن ام نبابندی پابندی وان مخرجاتانه لی ایرو دوار پراکتیک ده نمایه کنفرانس شاند نمایه ام واقعیه سیاسی با آخف الیک دی کی کاری نونرتی ام ملت کورد و دا خوازا مافی ملت کورد لو پایتخت بک هر دمینه د باور یم ده تفگر سیاسی کوردی او نونرن حقیقی د بر مافی ملت کورد بر روان یاد بر ده بکرن
1: پارلمانترین کورد ل پارلمان سوریای دبینن ول سروان ارکا او کار زیاده تر بکن او همو مافی گله کورد ل سوریای به دست ببینن و دناوا دستور ده دان پیدان بهوره کرن
3: طبیعی امه ارکه خو وقت تشتی واجب لسرمه بخوستن دوی واری ده امه بکن تشتی گو امکانیه مه الگور امکانیتا خو امه خودی لدوزا خو و زمان خود در کفن او نتنه باره مه باره تفگرا سیاسیه باره همو ریخستن و کسین کردوار خود بینن برکتیه وادوزه
1: لسر مافه کردان وک زمان و خوندن آزمان کردی و وگراندن مافه ولاتی بونه و ججن نتوهی سروک سوریای بمرسومه کی لقلم دا. لکرد خوازن گودناوا دستور دا دان پیدان بزمان کردی وک زمان کی فرمی وران آس کرن و خوندن بزمان کردی جبو کردان هبا. دلخواز محمد کنال هشت دیمشق.
0: لرداوی که ورگرانی تانکری که سوتمنی لسر رگای گشتی همدان با سنا دکز جیانین لدزدو پینجی دیکش با سختی برین دار بون. آژانسی حوالی مهری

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گوره کان و مترسی کانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینه و
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوار

0: Vamos. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía. درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و زمینی چایم کسا ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نسره
1: شارکی خوش بو زور
0: بدل بو من پیش نیاره کم امجاره باکور بگرد شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت اکی شیناوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسودهی دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانه کن لیت ونزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم اکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخراو وادکن همین شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی اکی محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: دوباره سلاوتانی به سری کشمیر لگلتان بردوام دبم. پارتی دیموکراسی و یکسانی گران پارتی دم امرو 6 ایلول کنگره اصحای دوسته. برپرسانی پارتکا ام کنگره وقت دسپیکی پروسی سر لنیو رخصنوا پیناسته دکن. برگر بو پارتی دم 20 ایلول کنگره اصحای ببسته که کنگره پینجمی پارتکه بلام وادکی پیشخستو برگر امرو 6 ایلول کنگره خوی ببسته. کنگره که هاوکات لگل قناقی که هستیار کتی دا پروسی نوی چار سری بردوامه و بگیری زانیاری کن چاران نکرید هیچ گران کاریگ لیم کنگره دا لناو پیروی ناو خو یعن هاو سروکانی پارتک دا روب دا تو سر چاوکانی پارتی دم با گران کاری ریشه کن لهر یک لناو پیرو سروکایتی دا اماجه بسالی دا تو دکن یاسای پارت سیاسی کن لترکیا پارتکان ناچار دکات هر دو سال جارگ یعن لهندیک باری پیویز دا سه سال جارگ کنگری اصایی ببستن دوائن کنگری پارتی دم لا اکتوبر 2023 دا بو لچارچوی پروسی چار سری دا پرسی اوی که پارتی دمیش گرانکاری لپگاتو هیلی کار کردنیا دکاتو خوی لگل پرسنویک دا دگون جنید پرسی که گرم بو بلام باوی خواب بنوی پروسکا لمانگکانی بهار داو درنگ پسند کردنی اصای چارچوا سر کردائیتی پارتکا پلانی وای گرانکاری کانو هیل سیاسی نویکا دوائی اوا شیوه بگرید که پروسی چار سری بطاعتی رونده بیتو لو باری و بر پرسی که پارتی دم حکاری هینان پیشوی کنگره اصایی با در کوتن یا خود دو کوتن لی پروسی که دا گراندو بر پرسانی پارتی دم اماجه باشدکن چاروانن بجه بجه کنی اصای چارچه و جنگه ای که درونی و کشکی سیاسی گنجاو بیت آراو هر بویا کنگره که امرو وک دسپی که پروسی سل لنو رخصنوا پیناسته دکریت ارسابارت بابر اوچونی کنگری پارتی دم که وابریار امروششی ایلول برای اوچه زنی ریزات لسی در بسود لانقره وردکم سی در بیانید باش دمی بزنم که کنگره که دست پیده کد و چه نوانی بشتاری کنگره کن و آمانش لپیشخصنی کنگره که کدبو لبیستی ایلو دا یا خو لبیستی مانگا برای اوچوه بوچی و پیش کراو و هیچ اگر اگه که جاری که دیکه کنگره که لم رو در نبسره تو دعا بخیر بکاتی که دیکه
1: اصلا دمک بره تجی بحث هرگولین کنگره کر او کنگره و که کنگره که لگوری رزقنامه یا دم پارتی تیسازی کرن شبر که مافی خوی هل بجارتن ایجی وندانه که دم پارتی لبلی پشتی و کنگره و پروسیا گوهرینی دست به بکشی با دم پارتی و او کنگره نه به کنگره که گرسیه تنیا هفسروکین دم پارتی و ربابریا دم پارتی و دیسا پارلمنترین دم پارتی لگل دلگه این دم پارتی ایرو او کنگره تیسازی کرن دست بکه ده و هفسروکا دمی تولای حتیم اولاره و باخفه درباره ده هم پروسه ده و پیام بده هم درباره کنگره ده لبلی دوی کنگره ده همون رو ببری هفسروکین دمی جده ناو ده و هر بمینن جدوره لگوری رای دارین دم پارتیه جی و ده ناو پنج و شش منگان ده و کنگره که گرسهی سازی بکن و دوی دمی و هم رزقنامه دم پارتی هم تی پایین که ناوی دم پارتی و هفسروک و روبرین دم پارتی و بگورن جبو هرگولی انجی از هفسروک پارزگه انقره بریز یلماز یلدرم جی بکم میوان بریز یلدرم جی دم باش چارکتن پیروز به کنگره یاوی جی هنک بحث آرمان جاوی کنگره بکن جدو را بحث نقشاری دمی بکن
2: زور سپاس ازی تماشاوانی بریز سلاف دکیم اوا کنگرامه کنگر پنجمین یا گشتی انقره کنم دکن کنگره که گلک یعنی تکنیکیه بیشن اوسا گلک گلین گلیمه که به خورتی تبدیبه نابه جبوی چاتا و گو جبوی که مرف هلب جارتنه که ام اندانه کن جبوی سر ویا که ام کنگره که نها داردخن اما لی پیشه روجه ده اوا کنگره ای به بینگهی که کنگره که گلک مزن چاوگو هم هفسروکی مه هم پروگرامه مه هم برنامه مه هم تزیگا مه بلکی واره گوه راندنه دا هنزانم پیواجو که دا هم در باستمن سروی پیواجو هم ام بیجن سر آلی زیهنیت سر آلی پروگرامه سر آلی ام بیجن قدروی مه هموش که واره گوه راندنه دا دولی پیشاروج جبوی که ام جواک دموکراتیک نو آوا بکن لسروی یکی گره پارتی برنامه پارتی بگره حتانی تزوکه حتانی ریوه بریه مه حتانی اندام مجلسی ما گره همون سروی پیواجی سروی ذهنیتی خو نووا ساز بکن
1: برس یلدرم جنها هل بات وی هف سرو کنو جی بی دیار کرن لبر دا گلک نقاش و گوته گوت شده بلاف کرن یک شوانا جده گوتن بکو یک شف سرو دمیر تاش شبه سلاتین دمیر تاش گلو ناو وی چا دیار به انجی ناو نو هنن و نهاوا نقاش لگل بگل رت دوماندن لسر هف سرو کهاتیانو
2: براستی اوا یعنی ام بیجن پینجی ساله همزانن شرکی تایبت کردستان ترکیه دا بردامه لسر وی شری هر دو جواکش جواکا کردستانی جواکا ترکیه جی حتی اندامه که دا و ذهنیت اوان لسر علیه شر حتی اوا کرنه دا هم سر علیه شوونیزم اقچلی نجاز پرستی جواک حتی اوا کرنه دا آنها لسر وی جواکی لسر وی ذهنیتی بینگهی که اشتی نای اوا کرنه جو یکی گره پیشاروج دا جبوی که ام فکریات اشتی بخنه فکریات جواکی گره پیشاروج دا ام لسر وی یکی خوب گوهرن پارتیا خوب گوهرن ناوی خوب گوهرن پروگرام خوب گوهرن بلکه ام سرکوات ریبرتی خوش بگوهرن اما لی اف بیواجو که بکوه انجام دا ام بیجین یکی اکمی حتانی داویا اکمی نزانم تابی که بکوه انجام دا و گرتیگه هی دا حوالی کمی که ام بیجین 3000 حیسود نیزی که 4000 حوالی می ورن بردانی دا ناوان دا حوالی سرحدین جی واره امسا تخمین دیکنی واره بردانی دا پیشه روش دا دیزا به سروک نه به سروک ام نظام گل قرار بده اما بریاری بده اما لی امسا تخمین لیکن حوالی که می گرتیگه ها در تین یک سرگون آنال اوروپایی نه یک بلکی لسری چیان حموش که برژیر ببین ایب کونه نوا سیاست دموکراتیک دیزا بشه رو جده ای سیاستی بمشینین
1: ام گلک سپاس کنجی با بشتاری بریز یلدرم جی نها اصو ام کرتاسی که وکی بریز یلدرم جی بحث کر نها تی پایی وی مها جوتمه ده یکی مها جوتمه ده پارلمنتو و به پیشتی که پارلمنتو و به وی گوهرین اینفاز بکه و روژه بی لگوری وی جی نیزی که 4000 گرتی وی بیم بردان که یک شوانا جی هفسرو که بری ایه ده پی سلاتین دمیر تاشه نها لگوری هین آگاهی ام پیش پرده یه تی گوتن که او احتمال اک هیه که پارتی آنو که جی علی دم پارتی و بی آبک کرن تی پایین که دنا پینج و شش مهان ده و پروسه و بداوی به دبه که سلاتین دمیر تاشی به هفسرو که لبلی اونا همو گوته گوتن یعنی ام دکارم بیجن اف پروسه ده مها جوتمه ده نخشره یا دم پارتی و گوهری ناوی جی و دیار باسو
0: سی دیار باسو لانقره سپاس بزانه رکاند دګری محرم کروسان باز لا د سپیشي پروسی خوندند که ان کا کاتی کی کمی ما بریار روجی پنځمې داتو انجمنی وزارت پرورده کوبد بیتو لا کوب نو کده چن پرسی کی پیوز بخوندنی سال نوې 2026-27 تاوتوب کات په من خواجه او ته ویجی وزارت پرورده به کانالش کی راګه انجمنی وزارت پرورده کو د بیتو لا کوب نو ک بریار لا سالنامی خندین 2026-2027 داتو لناویان دا یکم روشی ورزینی خندن دیاری دکلیب. گوتیشی هلو کوبنو تاوتوی پیشنیازی سیستمی نوی نمرو تاقی کرنوکان با هم سال دکلیب. روشی یکی ایلول به یکم روشی پیوندی کرنی ماموستان لخوندنگکان دیاری کلاو ایسا ماموستان لراهنانی نویترین شوازکانی وانو گوتنو دانو بریار راهنانکان تاوکو دسپیچی ورزی نوی خندن بردوام بید. ارسبارت با دسپیکرنوی پروسی خوندن لاریمی کروسان و آماده کارکان با پروسی خوندن به طیبتی لپارزگای سلیمانی دشما لای هاو کارم گوران لقمان راستو خوال گلم داده به گوران برنید باش دمه بزنم با گشتی ل برای برایتی گشتی پرودی سلیمانی چه آماده کاری که کدو با پروسی دسپیکرنوی پروسی خوندن به طیبتی که بعض دو دکریت روشی پینشمه دهتو کبونوی انجومنی وزارت دکریت با دیاری کردنی یکم روزی دست بگ.
3: از صبح اینتم باش بگو من تر مانگی ایلولو ورزی نوی خوندن یا خو سالی نوی خوندن دست بگ اتو لام مانگه دا. سالانه برو برایتی گشتی پرودی سلیمانی و توای او برو برایتانی که سد بان برو برایتی گشتیان یعنی هم لپشوی هاوینا هم تاوکو دست بگی کاتی پروسی خوندنش اما دکاری کن با اوی که بیناکانی خوندن بتایبت چاکه نوا کشو گرفتی کم بکنوا بو وردکاری زیاتریم بابتا من هاتومت بروبرتی پردی روژاوی سلیمانی لگل باریس شنگا عثمان لپرسلاوی هوبی بیناسازی بروبرتی که گفتوگوی زیاتریکم خاتو شنگا سلاو بیانی باش یوادارم باش بیت زور سپاس. دمی بزنم تر لورزی خوندن نزیکه بینو سالی نوی خوندن. چه اما دکاری اکتان کردوا بطبر لمپشوی هاوین تاوکو استابوی که شو گرفتی بیناکان چاره سرکن.

0: گرفتا ما و یشتا
1: بخیر بن ایمو کو بشی بناسازی سالانا درخصی خو من آماده کن بر نوجن کرنوا و درخصانه شی کبرکی زوره انیره بو وزارت بور گرتنی رازامندی بلام لیسا و بخوی نبونی بو جوانه براستی یعنی نوجن کرنوا کی والا قطاب خانه کار معنی نکراوا اوی هیا یعنی لگل دست خوشی کی زور من بو انزو انزو فاوندیشن و پیشتری اجرخ رای انزو یارمتی داری کی زور زور باش من بون بشی زوری او قطاب خانه که مترسی روخانی یعنی لسر بولم سالا و که سالی پر ل اگری داخلی آن بون، امسال لان آنزو فاوندیشن و جن کراون توانی ولو مترسیا دور کوتون تو دوامی تی آکر توانی و تا استشهر بر دوام نی عین و جن کرنوی بر دوام من هی.
0: کم جوری قطاب خانه نه زیاتر یعنی پیوندی بر رخ روان و کنی بتابد پیوندی با آنزو آکن که هاو کار بله دروس کردن یا بناد نه و نوجن کرنویم. آوانی که با طاوتی یعنی لیواری در روخانی طاوتی دانی آوانی بشه کی يعني شو جورا نوجن كرنويك كان بوتان زيادة؟
1: والله هي همو نوجن كرنويك ما بوكن يعني مثلا قطاب خانة هبوا بشي كي كم شي بيويستي بوا بو تانيا بو اخي بيويز بوا تانيا بو نوسيتي توالت كاني بيويز بوا قطاب خانة شمان هبوا لروخانة بوا يعني همو بشا كاني قطاب خانة كبيويستي بوا نوجن كرنو بوا
0: هیچ قطاب خانه تن ماوا یعنی مترسی جدی لسر به یعن به هی امهان گوانو او مترسیان رایون تو با امسال اگر بنزیکی داتا یکشون پی بله یعنی چند قطاب خانه نوجن کرا و تو که یو کارتن تیا کردو بوی که فروسی خوندن با اسانی دست بکنه
1: بله او قطاب خانه نی که ماون استا یعنی اوانه نیم که همو جوین تکانی قطاب خانه کن مترسی رو خانه یعنی سر به جوین تیکی سیاجا که یا بون جوین تیکی بشی توالت تکان یعنی بلام اوانه تر هموی نوجن کرا و تو یعنی مترسی رو خان کلا سر بشی زور قطاب خانه که بین ماوا
0: هیچ قطاب خانه کتان هی مثلا سال را بردو دا تان خصبه ام سال شهر با داخل ایو بی یعن چار سر تان کردو
1: نخیر او من نماوه اوی هبوه اصلا نوشن کردنو آیا
0: هرچن نزن پیوندی بیو هبی یعن نبابتی دا بین کردینی پیدا هستی کنی ناو قطاب خانه دوی نوشن کردنو انزو چند لو شاو کر بو لبابتی کرسی خوندن پیدا هستی کنی ناو قطاب خانه بینا کنو
1: بله والاهی او پیوندی به ایمونی راسته که بلا مونی اگه در بم لو شاو کر بو اوشی دا بین کردو بوین
0: چنین گرینگ وزارتی دارایی و وزارتی پرورده یعنی هماهنگی کن به تایبت به تپراندنیم دخی قیرانی دارایی که ریمی کروسانی گروتوم که بودجه پیویز با بنیاد نانو نوشن کنه اختاب خانو خونی کن ترخان کن با ایو هاوشوی سالانی پیشتر لرای نوساوکانی خوتانو داواکاری و درخستکانی خوتانو یعنی اون چه تو سر رشک اصایی که خوی
1: بله والای زور گرنگا چون که راست امالین مترسی رو خانه کن من کم بوتو بلام هر همانا بون من امسال نزیکی سی بو چل کتاب خانه من درخصی اماده و نیرا بو وزارت بو چه کردو اوانی که بون نبشه کسی آجا کن مترسی رو خانه هی اوانی که بون مچن پولی کن مترسی رو خانه هی و اونی اگه در بم لوزارت لپروسی چه کردو ایستا بلام پیویسته که لبری خوی قطاب خانه یعنی یکی که لو شنانی که زور زور بکاریه یعنی اوی که امسالی جنو جن کراتو با که سالی که پیویسی بنو جن کرنوه لبروی زور بکاری هنده روزانه بکاری هنده اگر بیتو سالانه سیانه بو قطاب خانه کن نکریه یعنی برو دوخیان خرابتر ابید اوشی که باشه و لما ترسی یعنی و که وز ایشی باشه اگر نو جن کرنوی بردوامی بو نکریه اوی شر اگاتا او مرحله
0: زوی ترخان کرد تان هی بود روس کردنی بینا اگر حکمت یاری میکردستان وزارتی دارایی وزارتی پرورده هم آمد بلکه تان بود درست کردنی بینا اینو
1: بله بله زوی اما دکتر من هی بجیت بخیر بن ممنون بخیر بن سرتان
0: سپاس تکم آسوا مزنا رکان بود لایمن
2: سوار
0: با هنگا و کانی برو برتری پرودی رو جوای سلیمانی بود نوجن کرد نوی خطاب خانه کانی سنوی برو برتری یا که پس شکل برو برتری گشتی پرودی سلیمانی
2: ورالو خمال سلیمانی سپاس با زنی رکان هر سوارت با آمده کارکان با دسپیچی پروسی خندن لاری میکروسان زنیاری زیادتر لا مراد احمد لحولیر وردگنم مراد بیانید باشنمه بزنم لحولیر آمده کارکان شون برای ودشن با دسپیچی پروسی خندن یام سال بله مراد اگر جملمن بدمه بزنم آمده کارکان لا سنوری پارزگای حولیر با دسپی کی پروسی خند نیم سال چون برای و دستیت
3: جمله نیم بله آسو سلاو تان لی بیتن بگو من لسر دسپی کرنوی پروسی خویندن و آماده کاری کن هم لین وزارت و هم لقتاب خانه کنی شو دستی پی کردوا تا اوکو استخشتی دام کردن بلاو نکراوتا و انزومنی وزارت پرورده با همان جیلگل وزارت پرورده بردام کوبنوا کن با وی خشته تاوی سال کراب گیر

0: وسبارت با راهنانی ما مستاین دستی پیکرده بوی لاما دکاری تاودا بند زورک لقطاب خانه کان هفتانه تن روزه ما مستاین راهنانیم پیدا کردن ارتباط بد شب جلو برگو و بکتیبش او آماده کاری تاو کرده و همیان بردستن تنی اوی گرفتی گرفت لبابتی دو دوامی و سه دوامی کمی بینه و نوجن نکرنوی بینه کانه تو کم سال لکوی سی و دو قطاب خانه اینوی شش بو هش قطاب خانه لسمری پارزگای هولیر کراونه تو ما برای ورد باوی که جماری قطابیان رجیه که زور زور کما زا هاتو ما تیکیک لقطاب خانه کندم یه دیمان یه قطاب خانه پیشاندم که دبه لروجی پین شما و بریاری کدره لسر کرنوی دوامی قطاب خانه کنم قطاب خانه لشقامی سط متر یا قطاب خانه حکومیه قطاب خانه که یعنی براستی لدی من کن را دیاره پیستی بنوشن کرنه وی چلا حوشکی چلا دیوارکی بایخ کردن بیتن چند روزه که تیره بینین دست به دوام دکریتن اما یک اگل قطاب خانه کن قطاب خانه هیدی بنارتی کرانه سال 2008 و 2009 دا مزرعه بلان دیاره نوشن نکره و تو اللو ماویا اما درگاه رئیسی کشی تی درگاه یکی تیری شه ما مثلا بینین به درگاه یکی تیره امروپیون دیان با قطاب خانه او کرده بو بلان ما هم بشه چی حوشکی تی هم درگاه فرمیتی لسر شقامی سات متری دبینین پیوستی به بایاغا پیوستی به ویا باخت سی قطاب خانه کرد رک بخره تو لوی ک قطابیان دین سی قطاب خانه کد کن یعنی روزه کل روزان قطاب یک بیره دبر وات جور و ک ادزای قطاب خانه که بینی تن هندی یک دلی پی بخره تو رنگم دیمانانه دیان قطابی کلم قطاب خانه دخوین بینی بیانم سال های وینه که هیز اسکاری نکرده و داره کانی نه یه منی که کل داره زور زوانه کانه اگر بهاد باید ام داره اگر دیمانه کم پیشام بداتن اگر بعد باید ام هایی نتنزارک او بدره باید به گمان وشکی نده کردیاره لبر بی آوی و بی خزمتی وشکی کرد و هندک دیواره کش پیشام بدین که برهان لگلم با بچوار دوری قطاب خانه که دا گرام هموی دیوارکان دروی قطاب خانه پیستی به نوجن کرنوی که زور باشه بو بطایب دیوارکانی هندک گرفتیان هبو اصلا هم را گریم دیواره رنگا باو بارانه چی به زبیتن گرفتی بود روز بیتن دیواره کب که ویل لعکانی تریش بگم من به همان شیوا و گرفتی هبو زای که کل گرفته هر سر چی کان نوجن کردن و قطاب خانه ایل شاری هولیر که دستیم بونا بردری پاریم بو خرد نکرد و نوجن نکرد و بابتی دو دوامی سه دوامیش زوره هندک لق قطاب خانه کان استاش لکابینا قطابیان درز دخوین جمعه زوری قطابی لکابینا کان ام گرفتانه هنه بلان بشوی چی گشتی ایتر وزارت تنیا اوی ماوه که خشته تاوی ساله که با دوامی خویندن راب گینه تن اگر نه راهنانی ما مستاین بشوی چی گشتی دستی پی کردوا بابتی جلو برگ دیار بوم سال گورا و بردسته لبازاره کن و کتبیش بشوی چی گشتی کتب بطاوی اما دکره او هشت با شش تابخانش امسال سنوری پارزگه هولیر تابخانه اینوه نه بشه چند لاین خیرخوازانه و اتوانم بلیم زور بیان لاین خیرخوازانه و درست کرده اونچه که وزارت پرورده سالانه که زوره هیز بینه یکی تابخانه بخوی درست نکرد با تینی آوائی هیا خیرخوازان لسر ارشی خویان تابخانه درست دکن و زوره که نوجن کردن تابخانه کنیش بگو من رخ روا بیان یکن دیکن بلام هشت اما بس نیا کتابخانه زور هاوشو یم کتابخانه بیستی بوی اجوایی که زوانی هبه بوی که کتابی دیتو دست بیکی سالی خویندن هندک با شوق و اشتیاق و دست به کاتوا.
1: دا حولی رو سپاس با زنیاری کاند. هر سبارت با دست به کی پروسه خندن و تایبتی لسنوری پرزگای دوک زنیاری زیادت لهم مسود هادی ورده گریم که راست خود لدوک کل گلم داده بید. بینید باش مسود دمیب زن محمد کارکان لپرزگای دوک. شان برای وده چون و گرفتی اونده قرزه کلم پر دروز کاد با بشک لدوامی خندنگو هر وحا خندکاران.
2: آسودم باش دیارمینا پارسگین دین هریما کردستانه ل پارسگاه دوکی بیگمان جل ریو بریا پرورده گشتی پارسگاه دوکی آمده کاری هاتی نکردن ماموستا و فرمان برین سنور پارسگاه دوکی دست به دام کردن لی هشتا خطاب به وکی دیاره هشتا پروسه خوندن دست پی نکریه دیاره لسنور پارسگاه دوکی لودی فان آمار و داتاین هاتی نبلاف کردن و ما زنیاری و الگرتین لی ریو بری گشتی پرورده پارسگاه دوکی بو افصاله پیش بینی ده تکرن زیده ترجه 462,000 قطابی بنراتی و آمدهی لسنور پارسگاه دوکی بجداری بجین پروسه خوندنی بکنی سال 2026 بود 2027 به گمان اصول سر است پارسگاه دوگجی چندین عریشین هم نبونه
1: زار باشا مسود لگل معنی بمینه روا دواتر دگر مولاد لساده کنفرانسی روژنامانی سی که مکانی ریم کرسانی پیکو بینه رو بین
3: هی سالک ببیانی و رامان دگرن دمانویت وکو دستین و نرانی سرزم یک مکانی زانکو پیمانگاکان با همو لحکی روم بکنوا دوای کوبنوخ سکردن من لگال سروکی انجومنی راجو بروبری بودجه هرمی کردوسانو لعن پیوان دارکان بگشتی و بشه

0: كان عراق ده بمزرين نك نو سالا چاوروان بينو دستي دستي ما بي بكن بو يام سال داوا لسروك حكومت يريمي كردستان و جيگراكي دكين كوا خوي پيداگيري بكات لسر دا مزراندن مانو خوي وكو برا گوري سرجم دي يك مكان يم ولاتا داوا دا مزراندن مان لبغدا بكات كبهي جوريك سازش نكن لس دا مزراندن يما چونكه جگلوي كي يما في ويستي ناو زانكو پيمانگا كانين يما نو سالا هاو ماندلن ما في خوتانو بسرچاو اي كي اما ف بي ام ددن لبر روشنايي همو امانو دواي رواي خومن دمانويت اوي بو همو لاكروم بكين وكوا دامزراندن منجگلوي كم ترخمي هريمي كردوسانا ليست عدال سرشاندي دارائي هريم وسرجم اندامان كردي انجومين نران عراق دكويت بو يتكادا كين بهمو تانو كوتايبم شاروان تراجيديا بهننو پیداگیری بکن لسر ما فی ایمو یک مکان آینده و دکتور و پروفیسور نازان کوپی مانگا کنین ایمه چاره پالپشتی سروک حکومت یرمی کردستان که مصرو برزانی و که قوبات طالبانی دکین که دلنیاین لدلسوزی برزیان جگه لوانیش چاروانی همو حالو پیگو جازکان یندامانی کردی انجومین و ننار حراق دکین لیره و دمانویت یک پیامی کرد باشاندی هرمو سروک حکومت و جگرکیو طاوی اندام پرلمانکانو همو عزب کردیانه که اندام پرلمان یعنی هی لناو شاندی لناو انجومین و نران عراق و لناو لجنکان دان اما دعوی دوشت لیو دکید یکمیان اگر حراق پلی وظیفی دا به هرمی کردوسان بپی یاسای هرمو یاسای عراق به یاسا اما پار پشتی من هی کواده بی دا به مزرینو اگر بیت عراق پلی وظیفی نده به هرم لیره دا خاله که ور توانیشی لسر بکن که ویش یاسای دا توانیش بوی که مکان بکن که زیمان بکن و با دا مزرین نویش لزیدانان لزیدانان که یک دکریت که و بو خودان شهر زاترن لیما اویش اویا که کسی کوچی کدی به واتا لجیان دانه ما بشوینه که فراغ بو موسکی ماوا و کسی اگر خانه نشین بو بی یعن کسی اگر بول نبو خوی به عرزو من دانه کوتای به پیشه فرمان بریتی نبی لولات دا بوی لو فراغ لجاتی دانه نده پیویست جگه یک مکان بکریت و ایم اوکو یک مکان ده بمزری دستان خوش بیو سپاس بو کنالکان را گنده راو سعمت من نریسه یک مکان
1: اوی کابینیتان کنفرانسی روزنامه نوسی سه کمکان یرمی کردستان بو که نزدیکی چندین ساله دان مزراون لان حکومت یرمی کردستان و عمل چارچوبی آماده کارکان حکومت یرمی کردستان بو پروژه اسای بودجه 2027 و کو برگه که جگی ام سه کمکانی یرمی کردستانش کراون تو که اگر هات ور کاتک حکومت عراق پروژه اسای 2027 پسند کرد جگی مانیش بکریتو داب مزرن جاری کدی دگر مولای مسعود عادی ل دوهک بو یبزانین آماده کارکان ل پارسگای دوهک چون برای ودچه مسعود جاری که دیگه سلاو لبه ده توانی بردوان بیله سرزانی هر یکاند
2: بله آسو که منامجه پیدا دیارم لسر آست پارزگاه دو که مینا پارزگاه دین هری ما کردستانی لپارزگاه دو جی همی برهوی حتی نکرم بو دست پیکرنا پروسا خوندین اف سالا بو سالا 2026 بو 2027 دیارم او برهوین حتی نکرن لسر آست پرورده لسنور پارزگاه دو که زیده تر جه 400 قطابخانه بنراتی و آمده همی آمده کاری حتی نکرن بگومان فرمانبر و هم ماموستان سنر پارزگاه دوی که چند روزی که دست به دوام کردن و دست به آمده کردن هم جنس سر آستین بجین دیباب و هم قطابیان جی آمده کاری هاتی نکردن بو دست به کردن پروسه دیاره لسنر پارزگاه دوی که لدی فان داتا مول گرتی زیده تر جه 35,000 فرمانبر و ماموستان هنه بو خو آمده کردن بله. پروسه دست به پروسه بیتا کردن هم جی پیشبینی ده تکرین افصالا هرچند چند قطابی نوی حتا نوکجی بردوام دهین تو مارکرین لسون رپارزگاه ها دو که زیده تر زی 462,000 قطابی افصالا بو هم قطابی بنراتی و همیش آمدهی لسون رپارزگاه ها دو که بجداری پروسه بکن باله
1: مسود عادی لدهو که سپاس بو زانیاری کند او جو بیستی بون او زانیاریان بون لسر آمده کاری کن لا بو پروسی خندن لهری میکرستان ده تنه لنا خو هری میکرستان نیه کا پروسی خند دست بده کا بول کلو ناو چانشی کا خندن به زمانی کوردی به تایبتی لنا چکانی درو اداری هری میکردستان کا سالانی کی زورا کا پروسی خندنی کوردی هاوشانی خندنی عربی لو ناو چانه دا بره وته چ بلام ام ناو چانه به گرفتو به کم کورینین لکات یک دا کلا ناو چیک دا دژین کا دو بره برایتی پروردتی دا خندن خوند آنچه برای برایتی پروردی خوندنی عربیه کسر با حکومتی فدرالیه لمان کرده برای برایتی فندنی کرد.

0: هیچ کد مبستیک من نبو خوانه خواسته کادری که نظام جنبتن بچی وصف کم چکه همیشه شو روش لخمی جمگه کانی حکمتن نکتن ها پرورده بای زور جرشوانیش لسر خد بون لگل ایمه بای چاوی ایوش ما چکم سپاس بوی لهمو چالاکیتن لگل ما بون سپاس تانکم که زور جر لکاتا کانی خودتان بخشی و با ایمه بس بو اوی بتوانن حوالا کان براستی و درستی بگینن من هیچ منماوه دوباره سپاس بو آماده بونتان ایشالله لویزگی کیتر لشوینی کیتر یک بینین و کاری جوانتر اکین مرجنی انسان با برپرسیاریتی و شد بی او تاککان خویانن کرسیکان گوره کن نه کرسیکان تاککان گوره بکا دوباره داوی لیه بردن لسر جمع موسایان و فرمان برانکم اگر هر کم ترخمیگ لمنو هبو بی یا خو لأسی چاوروانی اوانانه بو بیتم سپاس بو آماده بونتن او دوائی توانی لسر رو
1: خسر بیتم ببورین سید بناز والامی پرسیارکان نایتو لبری مراجع
2: اوی که بینیتن کنفرانسی روشنامانی بناز رمضان بری بری پروده روشای سلمانی و هم لبری کارو ارککانی لماوی چهار سالی رابردو دا که خصویتی رو لخزمتی پرورده دا و هم باسی پروسی پرورده کر همیش دز لکار کشانوی خوی و کوبر پرسی و خوی لپرساوی پرودی رجای سلمانی راگین که امرو کتا وادی دز بکاربونی بو لو پوسد دا دگره ما لای ماموسا کامران علی حسد بر روبری خوندنی کردی با گفتگو کردن لسه پروسی خوندن ماموسا کامران داوی لبون نکم دوباره بلام لوی ابو باس یود کرد که او اصلا برزی که لخوندنی کردی دا سالانه خوندکاران بدستین اما تا چند کاریگری یا خود دبیت هندن با سر خزانه کردکان با او خوندکارانی که حز دکن لخوندنی کردی دا که بردوامیانه بی اما تا چند پال پشتیه با پروسی خوندن که با آست برز سالانه دبینین که لسر آستی عراق و لسر آستی پارزگاکش لسر آستی خوندنی کردی که دبینین خوندکاران نمره یکی زور باش بده زین زور جار زور بی یکمکان لخوندنی کردین
3: بلا براستی که یه من لدوای 2003 که آزادی بابلین پروسی آزادی عراق بو همو بابلین پروردکان بشکان هموی به زمانی خوی دخوینه لشاری کرو که هم شهر شهری که پیکو جیانه ایمش بشانازی و وک ارکی کین اجتماعی وک ارکی کین نتوی و دواتریج وکو مؤسسه ایگ لا بابلین لم شهریا لیک قطاب خانه دسی پیکر دو ایستا بخوش حالی و بشانازی شو نزیکی 558 قطاب خانه هی که ناوان دی خوندنی کردیتیا خوندنی
2: ما مصابم بوره سکشت پیه برم بلام او خوندنگانه یا خود با لروی بینا او خوندنگوه بپی رجی دانشتوانی و گرفتان هیا یان گرفتی دوامو دو دوامو سی دوام تان هیا
3: والله گرفت من زور زوره که من الان بالا خانه من نیه نزیکی سی تا چل قطاب خانه من هر لسه دوامی دوامه که بالا خانه من نیه یعنی ایسته براسته که من دو سه هفته بس کشه قطاب خانه و بونو جن کردنه و نازانم رو لکیوب کم براسته که هموی این زرم ددنه یعنی اگه در مکنه و علی که باران بباره باور که باران نسیت ناو قطاب خانه کنه و باران نسیت ناو بخچه کنه و براسی من لحولام و یعنی من لماوی ام هفته دا چند ریخراوی کم کردو و سردانیانم کردو و داوکاریم کردو بس بگنا هنی قطاب خانه وکشتی که طارق و بشتی که زور زور فریا کوتن با اوانی که زور ضروره من با قطاب خانه کانی بکن براسته که اما بلام اما مانه اون نیه ایما پناه من برد بیت اوی که بلین مادم ام داوکاریانه من بنا کری مادم ام کشانه مانه ایما نتوانین دوام بردوامی پی بدین بس بیت شوانه سال با سال خوندنی کردی لذت بود نه سال با سال خلق زیاد دلی با خوندن که خوی خوشه به زمانی دایی که خوی خوشه و او نمران و او سرکوت نانش و شایدی اوی که خلقی زیادتر متمنی به خوندنی کردی دا
2: در باشه ما مسا کامران بس من لخوند کارو پیداویستی کان و قطاب خانه کرد بابای نسر مافو امتیازاتی ما مسایان و فرمان برانی خوندنی کردی پیشت گرفتیان هبو آموزشانی زمانی کردی و خواندنی کردی. ام گرفتن چهار سر بود. لی ساده خودش تام ماو.
3: براسیم گرفت که من خویل متعابینه تو امل دوای 2014 و او که شی توشی فرمانبرانی هریمی کردستان بود توشی امش بود. بلام امل ناوچه توصلی توزه دور دسین ناوچه کردستانه کنی دروی هریم براسی که ایمان لم نیوان دیا یعنی زور زررمند بوین لوی که خلق کانک من هبو سر با بغداد بوا سر با وزارتی پرورده بوا لیک خندنگا چوار ما مستارات موچی خوی بطاعتی ورگدو ما مستکانی ایمان لو محروم بونا باشا کود کرا براسی او معاناتی ما مستایان و فرمان برانی هرم تیابو ایمش تیابوینا بلام خوشبختانا کدوای اوی وان زیکی سال زیادتره استقراری که بخوی و بینی

0: وموچا امش كشمان لو لو رونيا وكو فرمان براني هر مانغانا موچا با الكترونيك راوا بو ام زوزور باج بو موچا با الكترونيا لبرو ام پيشتر موچا من ليره ور ناگر براسي بو ما مستعب شو اي بو سمسمال بو بانقي چرمو يم بو اي بو هولير اما كشو بس ام او كشي ما حل بو است سپاس بو خوا چار سر بو لري هجماري بنا او كشمان نما وما مستعانش من وك امتياز همو ما مستعيك من پرچه کی زوی پی درا ولا حکومت هریما ک فرمان منور گی داوا لجنه من بو تشکیل بابلین
1: پی پرچه زوی کلا کرکوک پیانه در ما سا کامران هیچ گرفتی کم با دروز بو کوي سر بخش فدرال نخیر
0: لشار لشار وانکانی هولیرا لا سر رگای کرکوک لشار وانکانی هولیرا اما لبروی ما فرمان بری حکومت هریما نا شاری نوا
1: یعنی الله هولیرا اند شاری استمان
0: طبعا لها مشاركان او يعني ماضي صدوت لها مشاركان ديراو بس من بس سي خرندني كوديد بوكم
1: نعم بس لا خرندني كوردي او مع مصانيكا زوي ان لان وزارتي پرورده او پي دراوا پيشر گرفت يگه بو كناتو ان شاري كركوك لبروي سربا حكومتي فيدرالا وشارواني كي سربا حكومتي فيدرالا ناتو ان زوي دا يمكن برزوت لا
0: باريس جاي هون بله بله او ما مستعاني سرب خويندني كردين اما لقال او يعني نبون جاب كرينوا هم ما بيك باكيت 5841 ما مستان لقى فرمان برا لا شاروان كاني هولير رجاي كركوك ام اندريتي دو اترك اغا دار كرينوا لانجمن وزيدانه وفرمانو فرمانه كش روزش وزاتي شارواني لدو ساعه كانتي ان شاء الله هربت مجدي بو ما مستعان بيز دش بيكي دوام ضليان خوش بي ان شاء الله بسود مده من تيعه
1: دور باش ما مسا كامران لري يك بوشيو كا وزارتی پروردم رو امسال بریاری داو و با امسال جواب جدی که که گرانکاری لسر یک پوشی خون کردن کرد. کرکوک بتای بته خوندی کردی اما تاچن سرکوتو با پروسه و گرفتی با دروز نکردن بتای بته هندی خزانه که خون کاریانی هم لخوندی کردی هم لخوندی عربی جایانه.
0: بله. براسته که اما فرمانی خوان جبهه که دو گزارتی پرورده خوندنی کردی یک پوشی گردی تو و بریاره که جبهه شکر. بفكرة فرمان وكشتاندن كرا بيشتر بابلين تنسيقك نبو لقل پروردي قشتيا ولقل وزارتي پروردي بلام وزارتي پروردي بغداد ووزارتي پروردي حكومتي هريم بابلين هر دو كان قشتنا اوي كاليك تقشني كان كر بابلين تایبد بندی خویه خوندی کردی دوای اوی برای بری پروردی گشتی اگه در کرده او لگال بندی اقصی کدوا وزار وزیر دکتر علان برای زاو ایش لگال اقصی کدوا او کوتای پی هاتو اما گشتند نی خو من کرد و است اگه من لی همو بازار پر بول دلی یک پوشی خوندنی کردی و بشان ازیش و اما حض دکین او خصوصیت او تایبد بندی خوندی کردی وقت چون هریم هیتی اما شمام بید و دواتریش دیار اولی تجشن لبینی هد وزارت عاید دیار آوانش نزیکی زیاد لسی صد و پنجاه کتاب خانه انها کسر با وزارتی پروردی حکمتی فدرالا ل هولیر و سلیمانی و دهوک آوانش بریار کانی وزارتی خویان زیب زیکن بویا امش تایبد بندی خومنه دوایل تجشن لگل هد و جنابی وزیره امکش کوتاهی هر کش نبو بلام زمین سازی من بکر براسته کی دواتر هم کتاب خانه كان أمد قدر كده عن التوابة فرماني الرسمي إن شاء الله ليكم روجي زنجا أوجلي تازي يك بوشي تون لا برورد كاني هريم بوشيانا إمج لقال يانا زنجي قطاب خانة ليدي نقال يانا
1: دوست پاس بو برس كامران علي حسن بريو بري خمد نيكوري كراس خو لكركو كو ميواني كنال رو دوباره سپاس كا كامران
0: سپاس بو جنابشتان سپاس سپاس
1: وزارتی پروردی هرمی کوردستان آمدکاری با سالی نوی خوندن دست به کرده و برگره کوتای ام هفته انجمنی وزارت کو ببیتو یکم روژی سالی نوی خوندن دیاری بکرد. و گیری زنیارکانی کنال هش روژی پینشمه دهاتو انجمنی وزارتی پرورده کو دبیتو یکم روژی سالی نوی خوندن دیاری دکرد. هروها لباری نوژن کرنوی کتاب خانکان و درست کردنی بینای نوی الان حمساید وزیری پروردی هرمی کوردستان رای گن امسال بینای 32 خوندنگه تواو کراونو آمدن با سالی نوی خوندن. گوتیشی لگلان جمعنی وزیران که بونتو داوان کردو پیداویسته کنین با دابین بکن. با تواوبونی او خوندنگه هنه کوی خوندنگه کنی هرمی کوردستان برزده به تو با 7617 خوندنگه. لو جماره 6989 خوندنگه هن حکومین و نزیکی 360 خوندنگه هن اهلین. با او تی سرپرشتیاران و شارزانی بود.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری را خبیتو همون توکانی کمالگی را خوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینی که پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: ام قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همین من بردوام و بر دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تا کم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
0: اما زانیاری دکتر؟

0: Em de shmëzhara shëngale dhe speken e shmëzharin gringen rojeveje. Edhe që ndin sala, poste e kaj mëkame shëngale. Në hatje e kila kërnut, nuk e dza, i dara pares gëha nejnoa, peshën jari a kri, kese ke serbazi uek i kaj mëkame shëngale bejt edhe s'nishan kërën. Le, lajenin siasien shëngale në razin e zhve peshën jari të bëzhë, au hasna ki kese ke serbazi bëpët e kaj mëkame shëngale. Pështi ku lëdespejka vehejve, hukmet e Iraqe, peshën jari a veç qëndemo i dara pares gëha nejnoa kër, ku Ali Fazl Imran. Fërmandare operacionin Rojavaj e Nejnova u e ki kaj mëkame shëngale bete erikëzar kërën. E u peshën jarë në razibunin në dhe hezhmare e klanin shëngale dhe shëkër. Hef pejmanja doza e zdian, awa ragandje, bëshën des nishan kërna kësa tje ke serbazi be penga dhe ke neja saju në desturi të zanëmu. Ama shë përve qëndi kërje. Ku e u penga dhe bite eger e tek qona pëtër jarë rausha shëngale. Hështë jarë i zhidaj ku eger hatu. Kese ke serbazi, hatë e danan, dhe kënë nishantarën mazën, jë në razimune, lë shëngale, jë në rekhësë. Arusa, Parti Demokrati Kurdistan zhje, përshë njërë e radiketu, kaj mëkame shëngale, bë mafe khodë zanët. Zhëbër alozien pështi, referanduma sala 2017. Mehma Khalil, kaj mëkame, videmi e shëngale shuvi, posti hatë dhe yrë e khësë. Pështi vizhi naif sejdo, vëki kaj mëkame shëngale hatë, des nishan kërën, hatë danan, le. Shlaje hukumet të herima Kurdistani u. Gjelek lajenin dijji e ehtiraf për në hatë e kërën. Shvi demi ve, hëtëza nuk e shëngalja be kaj mëkame. Le hejva të shirina e kem ja sala 2020, hukumet të Iraqe u, hukumet të herima Kurdistani, rekeftëna shëngale imza kërën. Ku ek zhëkhalin e vej rekeftënin sereki, des nishan kërën a kaj mëkame ke njëje serbukhe bu shëngale bjo, der kërëna hemi hezin qek dar, është vi bashkërit, na fi bashkërit. Le, pështi dërbazbuna neziki 6 sala, bësër e ujë reketën e dhe hëtë të nuk e gji, e u reketën në hatë e gjibë gjekërnu, shëngal heshta e be kaj mëkame. Nuk e, lësër kaj mëkame, disan në razibuni e ndërkeni shber Iraqët bëjshët, kese ki desni shankiri, ku kese jësër bazie, lajnin kurdi gji, shuje qëndi në razine. Vëgjë, zanjarien e vi babeti dizetër, vë Shë nuqe gëharime nëzirë shëngali, kullë shëngal të gjelë më dhe, nëzirë dëmë bashkë. Nëzirë peshtër, em gjelë e gjara e lësërve që ndë rraus të janë ku shëngal ja beqa i mëkame, në razibun hebi, gjelë e ka dhvja oben, hebi lësër në razibin nuke, babete peshën jarë kërëna kese ke serbazi e hatje pesh, u në razibun disa në zhje të hejnë, duma i gëzan jari lërtet që ne?
1: Ka zhin dëmë bashkë. آخفتنه که شنگالی هایا آخفتنه که کفنه اگر تشتک آسی بید یانجی تشتک حلاوستی بینید بیجن فلان تشت ناو حسنو دفیده ما ریک چار نویس اداره شنگاله و یک آلی کرنه اداره شنگاله هفشه وی آخفتنه کفنه شنگالی هد ناو حسنو دفیده ما اش برکو چندین سالن هفرکیر سروی پوستی و دست نشان کرنا کسی که مستقل با پوست اداره شنگاله تینه کرن هن آلین سیاسی جانا ری گریت کن هن آلین دین حکومت او کسی دست نشان کن امضا سر دست بکار بنا وانا کن داوی جارجی کو داوی مولا تا حکومت خوجیا پارسگاه نه نوا و آلین سیاسی شنگال هاتی داین پیتویا دناوا و مهدا او آلی سیاسی و اداره خوجیا پارسگاه مسلح پست اداره شنگال یک آلی بکنو پاشان داکو او هزین کو شنگال جهین پشتی اداره چارنوی سوان هزاجی یک آلی بوش بوی مسئله داینی ناچکاوانا پشتی چندین کمونه بغدادی و پارسگاه هنین و به هفته ده چندین کمونه گرین کات نکردن سبارت به دوسیا اولهیار شنگاله و چارنویس یا کالیکرنا چارنویس اداره شنگاله پشتی وان همو کمونان داوی جار پش نیار هات کردن که هر چندی بری های و کجی پش نیار هات بکردن که جگر پارسگاه هنین و به بیت قایم قایم شنگاله عالیه نه عالیه کردی رنده داکو او دست بکار با داوی جارجو پشتی وان کمونا هاتا پیش نرکرین کو سروک جورا اپریسیون روشاوای نینا و علی فادل عمران و کو قایمه قایمه شنگال دست بکار ببر لی هر زو ویه که کاربدان مزن لدی خوانش آلیه خلق شنگال و آلیه سیاسی شنگال جی و بود جی نرازی منا خلقه کو او رکن نادن حاکم سربازی حکمرانیل دورا شنگاله بکن و کسی که افسر کی یان فرمانده کی حکومت عراق به تقای مقام شبر کو وان کس هنه بلا حکومت کسی که هل بجیره کو اداره قضا شنگاله ورگره شبر کو چندین جاره کساتی نه پیشنیار کنش آلین وان آلین سیاسی شنگاله و نهات نه قبول کن او جد بجن کو امریکن نه دن کسی یان جی افسر کی حکومت عراق به تقای مقام شنگاله هر زو به اکد نوا آلین کردی امر جواتا پارسگان نه و هم جی آلین دین سیاسی شنگاره و کوه فیمانه دوزا از دیوا هن آلین دین جی ناراضی بونن خدانه دیار کرن و بیان خدانه دیار کرن گوتیا به هیچ آوای کین ریک نادن کو اف یک به تجیب جی کرن و کس کی سربازی پست اداره قضا شنگاله ورگرا لسر استه بجن نونرن از دیاج ل جواتا نونرن عراق جی دوی در جی بشک جوان ناراضی بونن خدا دیار کرن گوتیا ام جیوی کنه همو آوای کی کا دهات یا دانت نوا ده روزان دکاجین آلیان سیاسی دیگر اداره خود پارسگاه موسلو حکومت موسلو بگان رکفت نگیش بود دست شکر نکسه که مستقل بو پست اداره شنگاله و پرکرناوی پست که وچن سالی والا یا
0: باش دست خوش سپاس بونو چه گارم رزیر شنگالی کل شنگال تکل مذاب دم پارتی ل انقره کنفرانس که ساز دیگه دنداف داشی هر دو هفته رو پشیک در نکه طلایات مولاری تاقف دم ببین.
2: یش هد گورانه ل ناوچک دار روده دن کار کردن لسر پرسی کرد بریتیا ل هلی کی گورو پیوست با وردی و معاملی ل گل کین. املاکات یک دام کندگر دکین پیوست ل پرسی نوی سه سالی را بردو ل خومن کین. به گمان ام سه سالی را بردو بریتیا لسه سالی چر کوا هم لجیهان دا هم لترکیه دا پیشهادی زور گوره رویان دا ترکیه دا گورید کوملگا دا گورید شارکان دا گورین او پیوندیانی کوا گنجان لگل جیهان دا هیانه دا گورید زمانی سیاست و ریخستن دا گورین ایمش دا گورین بگومان ایم دمانوید بگورین و گورنکاری درست بکن ایم پیویست سیاست و ریخستن من بگوری او گورانانه آراست بکن پیویست بشیوه که گنجا و لروی سیاسی و لروی ریخستن و آراست بکن اما دمان بابر و خوناقه کنو لچوارچیوه ام پروسه دا هنده جار برامبر کوملگا و هنده جار برامبر بخومن پیویست لپرسینه و بکن. هنده جار کوملگا که من هشداری پیداین. هنده جاریش بو من در کود که و پیویست به جری دی که سیاست بکن. ایم لم کاته دا لم سی سال دا که و سیاست ما دکرد ام پریاسار من لخومن کردوه. آیا ایم دتوانین خبات بو او گنجانب کین بو او کسانب کین کوا لکولان هجان شینکان استانبول داد جین آیا ایمتوانی و من خبات لپیناو جین گداب کین آیا ایمتوانی و من خبات اکی گوره بو او من دالانب کین کوا لسر کولانکان کارده کین آیا ایمتوانی و من و بشوی کی گنجاو خبات کین آیا ایم توانی و من پرسی کرد بو خلقی شهر ترکیه کن روند کنه و ایم لماوی پروسه اشتی و کملگی دیموکراسی دا آیا توانی و من و پشتیوانی کملاتی و یاسایی بدز بینین آیا ایم توانی و من و لگنجی کرد لدیار بکر تیب گین آیا توانی و من و لخباتی کرد تیب گین ایم توانین چیان بوب کین ایم نتوانین رابردو من لبیر بکین میجو من لبیر بکین لسر بنمای ام رابردوی دمانوی ده هاتوی که باش بنیاد بنین ایم لمیجو و هاتوین لماوی سی سالی رابردو دا لبردم کوملگا کمان دا پروسه که گوره من دست پی کردو اما هلی که گوره دست من کوتوه استا کاتی اوه یه گفتگو در باری پرسی کرد کن خودتان دزان چکا کن به دنگ بون اما تنیا بو خباتی کرد نیه بلکو بو اوه یه زمینه دیموکراسی بو هموان درست کن پیویستم پروسه گورتر کن پیویست

اگر همومان نبینه یک لخبات دا ایمنات وانین آشتی بدی بینین هر بویا پیویست پیک و آشتی بنیاد بنین. پیویست همو هیز سیاسیکانی ام ملات پیک و ام آشتی بنیاد بنین.

0: کوبانی جی سه صدوسی خواندنگه درگه خوا با خواندوانا ویدس کد لیجبر اکن جی کرنا آورین سریکن یو شه با هفته خواندنگه لسنور قامش لو نشن پیشوازیه لخواندوانا بکن. الروژا 25 تموزا بوریتا خلا مشکو راهینان بو ماموستان روژا با هاتمو بکرن لجنه اکا تایبت بو چافدری ورکسنا ملاکن ماموستان او جیهاتا بکنن اول سنور باشر قامش لو بگشتی 225 خواندنگه هیتین شوان 185 خواندنگه هل باشر نباشر خدایتین یه دیجی دفرین دور برو اول گندان جیهت کم نسر قامش لو الدیف زانیاریان پیام نری کنال هشت به اگر اکن جیکرنا آوار این سریکانی او شهبا با سالا نوی خواندنه هفته خواندنگه نشین در گهین خواه با خواندوانان وکن او خواندوانان وار بگیر. حتی آنو که جی آریشه آوان آوارهان جی هشتا نهاتی چاره سر کرد. السنور باشه غی کوبانی جی افرو در گه 300 کتاب خانه یه خواندنگه ها همبری 100 هزار خواندکاران خواندوانان تیتا فکرن با وی سالا خواندنه جی 3 هزار ماموستا ابتنه السنور کوبانی او وانه دبشن بو خواندوانا وش بلی پروگرام خواندنه جی. امیش بیر نگن روشاوا او جی آهی. بچه ده زانیاری زتر نوچگهان ان خواه ور بگرن. کو استیرانه بیل قامش لو دیگل ما دادمت. اوین شیخ موس لعامو ده دلیل رمزان لکوبانه. هر سه جبر که روشاوا او که دست بیکر خواندنه خواه. او هنده کاریشل سر پروگرام خواندنه خواندنه کردی او جی هبین هنده گده برا. از استیرای دست بیکم استیرادان باش. استیرا دوبایگ زانیاری چنل دفته. لیف دیمنن درد که ونیه تا اما دکاریم باش یه نخوش با خاندوانان هاتی نگیرم سیرا دنگی مدگه تا سیرا اگر دنگی مدگه تا سیرا سبارا توی چندی کم درگهین خواندنگهان حتی وکرند افریکه دا بزن روژاوا گشتی همین تبر هم قامشلو هم جی عموده هم جی کوبانی بزن وکرنا درگهین خواندنگه چند جهه کیف خوشیا زاروکان خواندوان هم بیا او برهفکارین بو خواندنی حتی نکرند چه سیر عزیمه دفت جارکا دی دنباش خواندن افریکه دا خواندکار چنه خواندنگان سیر هشت حاضر نیادش دلیل نسبه کن چما کوبانه ناف کوبانه اجدا آمده کاریان باش حالت نکرن و درگین خواه کرینه لهم بری خوانده کارم زانم لوری روشه چوا دلیل رمزان کوبانه دیگل مده دلیل دن باش دلیل وکرنا درگین خواندنگان لهم بری خوانده وانان چند بو جه دلخوشی خوانده وانان روش چیه زانیاری چنه
1: بله کاش این دن باش به براستی همی خواندکار این کوبانی جی به جوش و هیجان که مزن ای رو بر به خواندنگه این خواب آتن آنگو بر به دبستان این خواب آتن لی اوانا نرازی بون لجم وان هیا لجم تواهی خواندکاران هیا مالبات این وانا ماموستا این وانا او نرازی بون جبو هر سه وانه این زمان کردی راستی جیه کیف خوشیه بوج آلیه که داشت جم خواندکاران و مالباتن که زمان کردی دی سیستم سوریه یا پروردهی دا بو خواندن بو زمان فرمی یه خواندنه لد همان دمه ده دبی تیره ناکه جبو که تیره ناکه جبو او شاگرتن یه پولا یکم حتانی پولا پنجان حتانی پولا حیشتان تنه ده نواوه ده یا پول نه و پول دانزده وی سیستم روی بریا خسر و به تواهی به کردی بخواندنه یه دیتر وی ده نوا هفته ده تنه ده درس انوان یه به زمان کردی هبنه او جی بیرکاریه و دیروگه یه پولا ده و یانزده جی ویل جمعانا دیروگ و اردنگاری و وی فلسفه هبه او هر سه پول یه جی بر وی که جی تباهی خوانده کار ای سال هنکی دلگران بون جوی آلی داشت بر کد بیجن ام درباس قناغه که نو ببن ام درباس جی کردی بیکسر درباس عربی ببن اف جی جی نرازی بونه بو جم تباهی خوانده کارن شخواز نهال مزنترین دبستانه کوبانه ما کجا را دبین دبستانه شهید سیدو لوی دبستانه کاجین هزار و دست خوانده کار دانه سر سبه هزار و دست خوانده کار دانه نیورو
0: در باسی نوا
1: دبستانه دبن نوا و دبستانه دبن که او بخواش چل او دایی پیکته یا انگوش چل

0: جبر بریگو دحفتیه ده ما سه جاران حیات چار جاران جی ما زمان عربی دخونت هگر بخوازن امکارن ده حصاین دنجی بهتر بخونین لی اما روی باز تفده بی گوهارتون و تنی ماده یک زمان کردی به اوه یاگو ام وک شاگرد ام قبول نکن ده همان دمی ده مالبات شاگرد آنجی براستی نرازی بونا خواه دان زمان و گوتن ام بگیه جا آستا گو ام زارو که خواه نشینن دبستان آنجی ام ایوه یکی بکن نها براستی جی از لی گرینن دیا یا دستیا پرورده فیرکرین و هنکرینی ما لباجار عامودی از خوازم بیجم گو دمجمیر یازدی نیوروژی شخوا لفیدکه همو ماموستین زمان کردی امکارم بیجن روسیپین باجار عامودی تف دخول ویدکه جواندن و پیشیا ویگریننده دخویانی اکدان تده نرازی بونا خواه درباری گوهرتنا ری بازی خوندنی لسر شاگردان ده دسپیکا سالا نوده کرن و آنین زمان ده همان دمیده پشتی گو دخویانی خواه با آوائی که فرمی خوندن ایدی را دستی دستی ری وبریا گریننده کرن و گوتن ام هیچ قبول ناکن گو ری باز وها به وی آوائی وقت بیجن نه خونده کری یعنی اگر ام بیجن پلانن نه راست راست گل سر سر زاروک ما هاتنا دانین یعنی او دی بیجن ها زاروک ما پولا ششان رفا دهان رفا یازدان هگر جنوب ایدی اموان تفلی ریبازک نو بکن ایدی و او لپاش کفن و اما انت خوازن زاروک ما هردم لپیش کفن نه لپاش کفن لو ما اوان نرازی بونا خواه آنین زمان و گوتن هگر حکومت سوریه او اصرار دکه گو ریباز خواه درباز بکه گرک جرفا یکی و دست بی بکه و در کفه حتا گو زاروک هیدی هیدی فیر ببن و بکار بن وقت بیجن فری ریبازی یا سیستم آنوش خوندنی بکه یا لیه اگر جنوکا و اوی کالسر هر کسی فرض ببه اوی گویاوی نیه قبول کرن براستی پشتی گورا دست کرن جاری خوفری و بریا بیجن گرینن دیا پرورده فیر کرن گوتن امی جاری خوفی جیراکن بو پارزگاری حسکه و پارزگاری حسکش خواه وی بگهینه ام بیجن وزارتا پرورده یانجی دستیا پرورده یا پارزگاه حسکه جاری خوفه کار بگین وزارت پرورده و نرازی بونا خواه
1: دیه لی اوی دم هندگ مایه دم هندگ مایه هم زان جیخ به یعنی افریکا دا درگه خواندنگه هان هات نبکرن اگر هاتو اف دخواز آوان نه هات جیب جگرن یان زیتر تأخیر بیوی دمی ده چبکن او زاروکه ده چبکن
0: بله براستی ما اوی کایا ما جوار گوت یعنی ما گوت انها هاگر حکومت سوریه بیجه از جه بریار خواد دانا کفن و ده دبستان و بن براستی پر مالبات دبیجن ام زارک خوناشین خوندنی زمان دمیده جی زاروک دبیجن ام این کار بن پشتی باز ده سالان ایدی ام نکار بن دبیجن خواه ما برانی ما یان هن شاگرد خود بیجن ام گهان زانینگه ها ایدی ام بین ریباز جنف دید بگوهرن و افیان نی قبول کرن و او دبیجن یعنی جبرگو اوان بریارک در خستی حکومت سوریه بریارک در خستیه و ماده سیزدا تی دکریه فرمی و گوتی ام اریج با زمان کردی و مافی کردی و چاندا کردی دکن و باشه هون دبیجن امی ماده کردی ماده چالاکی و سی ماده اندن وک اردنگاری دیروک او فلسفه جی ورگرینن باشه لسر ماده ماتماتیک و فیزیا نمایه حتا گونو هادکن یعنی دبیجن گرک بچاوه کدن لسیستم خوندنه بناره او دبیجن هر امید خوب شاندان خوب دخوازی خواه بردوان بین حتا گو دخوازی مبجی بین
1: باش دست خوش سپاس بونو چگرم اوین شیخ موس کول عموده دیگل مدابیم

بلند توران جگری وزیر نفخای ترکیه دی گوتاره که دل باجاره چاناکالای ولات خوا رخنه این تند لدانان تازیه چند روشی بو اندامین پیکه که گرتیه کل باجاره چند سال این بوری دامزان دی نفوان همی شارو آل زیان دا دیگل سپای ترکیه گیانه خوش دزدابون تازی بوانا حتا دانان لچند باجاره جدا اوت بجت نابد تازی بو کسی که بیت دانان پنج سال پیش نکه گیانه خوش دزدابد. Soran amaşa böbeçen diyeceğim.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا که و جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینن من بردوام و بارو دخمان زور باشه
0: درونی که دابو؟
1: تا کوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیه
0: اما زانیاری دکتر؟

0: بینی و بم ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر
2: اگر من حالم کرد اگر نمتوانی کپتنی کی باش نبوم من دیاره بی ازمونه
0: شاهزاده بریتانیا شد بینی و
2: وچی وا تو خاکی کی تو می یور ماجستی آی ام فرام کردستان
0: ما وی 5 سال لگاو سامی یوسپیشا کارت کرد
3: آرتیست چه له مال ده نشه گلی یکال او یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 3 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لژیانتا پی بی تاخد بیت

0: ¿A vos? ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, qué chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا واسه امنی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
0: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرد شار کردی کن زور خوش زور ریستورانت که شیدای پرچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

امرو سالی نوی خوندن لروجاوی کردستان دستی پی کردو. با هوی نشته جبونی آورکانیش لناو بشگ لاق تاب خانکان جمارک خوندگا ام سالیش ناتوان ردوانه تداب خوند. لقامش لو 225 خوندگه هه. لو جماری 17 خوندگان آورکانی سرکانی و شهبایان تداو. 208 خوندگا آمده کراون و پیشوازی لخوندکارانکن. روژی 16 اب ما مصطفی فرمان بران گران و سرکارکانیان لماوی 20 روش دا. اما د کارکانی شان کردو بود اس پکی ورزه کی جوازی خوندن ورزه کا بو یکم جار لو لا تک زمانی کوردی به فرمید ناسین راو جګلوی رګاده دریت بخوینریت حکومت همو پیدایستکان شله دامی کرنی میلاکو پروگرام لاستو ګرتو

0: یا چند روزان تنه یعنی اگر امبیژن د 27 ماه حیشتان ده یعنی ماه چویی ده وزارت پرورده بریار کنو درخواست تی ده گود گوی د هفته ده تنه سی امبیژن حصه تنه ویج بو زمان کردی هبه و حصه یک جی چالاکی به لی رباز و زمان عربی به اوی که براستی به نی نیل با چه امبیژن شاگرد بن با ماموستا بن چه با مالباتین بان خوندکارا بن بنینی هاتا پیشواز کرن اف نوچه هان یعن امبیژن اف بریار هان پیشتی وناجی براستی وزارت پرورده بریار دا گوی سی ماده ایندن ورگرینن زمان کردی او جی دیروک و اردنگاری و فلسفه لی حتا وی کلی و تبی با دبستان دست پیکرنو هین سیستما ورگراندنی جیبوان هر سی پرتوکان دانانینا اوی کایا براستی تبی هفیه که گیلی که منسن لبا خوندکارا و بتایبت خوندکارن کردی پاریزگاه حسکی درخست جبرگو او خوندکارت بیجن یعنی ام فری سیستم که بودن فری ریبازه که بودن و دو بیشتر دنیا ریبازه خوندنا بزمانی کردی ام بیشتر حسین یا مادین بزمانی عربی هبون یعنی ام وقت چاو فری زمانی عربی دون ام فری زمانی کردی دون ام فری زمانی انگلیسی دون لو ما براستی آوانا ایروش ام کارم بیشتر پولکوت کردن و نهاتن دبستانه و دو بیشتر حتی نیگوهردن ام درباسی پولی خوناب
1: اوین شیخ موس پیامنری کانال هشت لا رژاوای کردستان سپاس بو زانیرکت اسما و چانکو لا سری کاجمیر او کارم رناس بولسنی آبوری تان پیش کشکا لا نیوی کاجمیر دیمولتن

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: تاکر جار جان سلام علیه
1: حاضر
0: ام دفعه که بدست جناب تو پیام آبی گرینتر لپ پاسپورت اگر دنیا با تو ایشی کردو
1: در رقی اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپن تا آمریکا
0: بر دام تو من آوا بینی و بام ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر اگر من حلم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی که باش نبوم، من دیاره بی اثمونه.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ تو خاکی که؟ تو میو ماجستی، ایم فرم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو، سامی یو اس پی شا کارت کرد
2: ارتیست چه لمال دانشه گلی اکالی اویان با من نکرد امایان با من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: Badajoz. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te fíes. یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما حاجی جوارینی بولی این خوی چاوی کزا و زمینی چاوم کزا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نانسی داره
1: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
0: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانته، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوشه سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو عینه که یه سروپی نیه.

مینرانی کانال اشت سلاوتان لبیت کاتی حوالا ابوری کانا سرتاش کومله حوالی گرینگتان پیلم نرخی دینار دستی با دابازین کرد 100 دلار با 155250 دینار معامله پیو دکرد چاروان دکرد دابازین کی دیکش بکات و هر وا 12 سال پیش استا بریار درا 206 پروژه لپاره شرینی نوت بنای پترو دلار روز بکرید بلان دوای او همو ساله 425 میلیون دلاری هشتا خرج نکراو دیارنیا سرپرشتیاری پروژکانش دلید به دیان بلین در بو هویوا مای پوچ بود. اروها بو هاو تا کردنی موچه زندانیانی سیاسی شاندگلا هرمی کردستان و تا چید بو بختا بو اوی بری پارکا لابو جی 2027 دیاری بگرید.

0: کانمان و پاری پروژه که دنبین بکری بوی بتوانین ل ده دو پروژه کانش تواو کین خرس کدنی پیشینه کانی پیشوتر معنا زور معنا هیا هر هم بلند درن حموی پاری هیا اگر کار آسانی من بوب که حکومت چکا خود زانی 12 سال ایما پارمان لای حکومتا زررمند یکی زور خورز بوین بر راست یکی بخشینی کمپانی اکان لبازوی بازی درامتو دست کاری دست بری کمالایتی سلیمانی یا شوینکانی تر اوانی که پیشوتر کاری تی انجام دراوا نک بود دا حاتو یعنی داوی اوا که این اویل پیشوتر کاری تی انجام دراوا تا او کاتی که چوتا وزارت پیش اوا همو کارکان من بو آسان بکاو من بخشی لبازی درامتو کارو دست بری کمالایتی وکو مافی که هر کسی که هر تاکیک هر کسی که دعوه که یه مجموعه فی او معنی دعوه او بکنید قربو من بکاتو حکومت براسی که تو مبلغی که زور دلای حکومت 12 ساله پهره من لایتی حقی خویتی قربوی ام بلندران بکاتو
1: چه زور قربو کردنوک؟ او تا پاری پروژه کن ترخان ناکن؟
0: بله بله راسته که راسته که اما هموش تکن من لیو دیاره نه توانی پارکان دابین که بلام وکو هزر وکو بوچون ابی اویل لابی اگر با پارش قربو من نکاتو بر رکاری که قربو من بکاتو
1: وای که پروژه کی تر هبو اول پیش
0: شوازی که توانی قربو من بکات بر راسی اما زرر من دید راسی یعنی هیچ من نما اوی همان بخص من خدمتی پروژه کانوا ای ساکب رو پروژه کان موجوده که یعنی زوری زوری کاریتی کراو مثلا
1: او پروژه او اسمو پرسر کم همویان کاریتی کرا کاتی خو دست کرا به اشکردن ته
0: هر هموی بریجی جواز کاریتی کراو وکو عرضم کردی بریجی لصاد دوا دوا کری بس الفو داخله کری لرجی لصاد دوا تاکو رجی لصاد سکاریتی کراو اترخو اما بکار دی ساکا ایسا من ایش یکم کردو و رگای یکم کردو بکار دیو پارکشی مورد نگردو
1: باشا اما انجمنی وزیران واجه خوی لسرا که ترخانی پاری کردو با پروژانا
0: بله اوتا
1: والا می وزارتی داره چه او بو چی ترخان کردن با اونا که هیچ حوالی که خوشتان بیوستو لما و پارکتان با ترخان بکری ایچ ربه او کجمارش بچه تسر جمار بانکه کتان
0: هیچ شتی اک من پیه نگشتو با اما حول دین بوی بگین به نتیجه یک براستی يعني نادیار حسابي ديارني هر هیچ نبي يعني حکومت ايتواني لميزانيه 2025 زاد داخلي بكرد باي بوي كوا يعني
1: بو پروژه بودجه 2025 عراقي چول يكتن دا و بو هیچ نبي
0: هولا كان اوه اوه متن ها اتوانين مثلا كتاب برزكينو كتاب برزكينو بو سروي خومن تا استيز موافقت يكمان بو نه
1: جگل كتاب و كتاب كاري هیچ ترتان كردوا خوتان سرداني وزارت كان تا كربه بتبتي لما ويا عراق خریک نوسین و پروژه سای 2028 بوی هیچ نبلو لخاله که ایوجی تان بکری تو لو خشته او پارکتان بخارج
0: ام سال سردان من نکرد و بس پار سال سردان من کرد بر راسی کی ام سال ای سردانیک من نکرد
1: دنبال پیتان علم لام رو نوسین و پروژه سای 2028 عراق دستی پی کرد و اگر یو بتوان هولیک بدن بوی هیچ نبل خشته کنی بوجی 2028 عراق دا بر پاری بو ام پروژه آن خارج بکری او کاتب بجانوی بناو چکه
0: بتاکید
1: که همویان پروژه خدمت گزارن وزارت کشتوکالیتیا پرورده تندرستیا رگاوانا دو اجار هم خدمت به خلق و هم بلندرانش یعنی دست بکار بنو و هر کی باشش دیتا شارکانو
0: بتاکید بتاکید او لسودی هم لایک عبید یعنی نک بس بو بلندریا حکومت هم لایک سود من ابن لمبا بتا بو یا حزم اگر یعنی براسی کی امل لیسایا بلندری کی زور چاورانی او یکوا شتکی دست که لیسایا يعني حكومة أوريك اللي باتوا دوا كارين اللي ردو بار دوا كين ورو كين شاشة برزكي برستان دوا لحكومة هريمة كين بيت فيش ولا قبل ما أنا أم بارانا ما هيج نبي وقت تميل كي بوبك أو بيخاطر سر حساب وأجمع ركي خمانو بوي بتوانين متمانية بقريتو بل أو خلكاني كوا كارين لقلا كردونو لناو بروجا كذا بتوانين لدهاتو شا بروجا تواو كينو زيابة زيكين إن شاء الله إن
1: شاء الله إن شاء الله بهوالي خوش مجار وديتو ولا من كاكلك من باسي وكي كبارك تام بخر جكرت وديان وصدان هلي كاري جرخزين كاكر دوبارو بروجا ندس بيبكات وزور سباز بوتو سباز بو أمادة بونت أويقو بيستي بونو بنيتان هوالا آبوريا كان بو پيشكشم كردن بو نيوي كاجمير هاو كارم بجارة قررته بولاتان من بخواتان سپرم.

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لهر کاتک تیوید دای بخید خباری آلنگاری گوره کان و مترسی کانی ساری را تنانت نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا کهو جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینی کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: برهمینن من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: ناکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتر؟

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی بگوران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: ام کنفرانس با بچداری 350 اندام برای وچو. لالان ام آرسته گرانه و وقور چرخانه کی یاسایو دستوری با گرانه و شرعیتی گران سیر دکرتو. گوته بیجی بزود نوکه بلا پره کی نوه با رخصنوی مالی گران لقلمی دو. برپرسانی استای گرانش دالین. درگای انواله با همو اوانی دانوید لجر چطری شرعیت دا کار بکن.
1: استا خوانداریتی بزود نوی گران لیره لکرسات لبرو اوی که هبو لرابردو هر کشم کشم که هبو بید استا یک لعی بوتو درجه قطعی ورگرتو لروی اصایی و کتای پیاتو
0: لسر زمینی واقع دا هشتا دوخی بزود نوکه آلوزو بالی گردی زرگتا بطواوی بایکوتی ام کنفرانسیان کردو بدستی درکی لدروی اداره بزود نوکی دادنین
2: لبروی دستوردانکان زور بزقی ابینجه و پیشبینی من نگرتا و اصاش دستوردان لم کشی ام اپ کرد وکو ابینی تا اصاشم پروسه رسکی یاسایی و تندرسی خوی نگردو تا بر هیوادار این لم کنا غش بتوانی لری دادگاو مفکانی خوما بدست بینو
0: استا گوران لبردم تاقی کرنوی کی چار نساز دایا للایک ریخری نوی دیوید حزبک لقیرانی شرعیت رزگار بکات للایکی دیکشو بایکوتی آراستی گردی زرگتا در زکان قولتر دکاتوا پرسیارک اویا آیا ام سرکردائیتی نوی دتوانیت متمانی جماور زیر بوکی گوران بدست بینیتوا یان ململانی دو آراستکا پشکی حزبکا لنخشی سیاسی دهاتو دا زیاتر بوچوک دکاتوا گوران لقمان کانال هشت سلیمانی
3: انا عبدالکریم هل سورابی بزوتنوی گوران رایگند پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتین اجتماعی کردستان دست ورددن کشن او خویکانی بزوتنوی گوران گوتشی دست وردانی هر دو حزبکا لپیناو برژاندی خوینده کشو ناکو که کانی بزود نوی گران بردوامو پاش انجام دانی کنفرانس اگل کرکوک تانه لانجام که ادراو با بریاری دادگاه در انجامی و کنفرانس ها حل وشایو بای گران دیویت لرگی ام کنفرانس ها و کشو یاسای کانی بردم دانای احمد مجید با رخری گشتی بزود نوکا با تواوی یک لعیب کاتو
4: هر دولا هم پارتی شومی چیتیش دستیان در وردوانو بابتو برای برز من پسر کنم جواب
3: آن اسپاس. برز کردنوی همایی گرگ بارکان لبردم قلای هولیر للنگ چه کو؟ کار دانوی بدوی خوی دهی ناو. پارتی چاکسازی ترکمان دلت ماوی چند روزه که لسوشیال میدیا و هرشی نابر پرسانه دکریت سراولاتیانی پیکاتی ترکمان. دشلید نه حزانی پیکاو جیان هولی ناشین کردنو سرینوی شوناسو میجویان دادن. پارتی چاکسازی ترکمان لراغین روک دادالت. هولی ناشرین کردنی اندراوه. پیکاتی ترکمان نتوهی که رسن و خاون میجو شوناسا. دوامین نتوهی کرده و لحرمی کردوسان. اما لیاسا برکارکانی حرم و دستوری همیشه یراخش داد جگیر کرو. اما جان بهش کردوه لحرمی کردوستان پیکاتکان زور به ازادانه دتوانن گزارش لابیرو بوچون و تیروانینی خویم کن. لپارلمان نوینری پیکات جوازکان هن، اروال لکابینی حکومتیش وزارتیان هه، لروی پروردشو خویندن بزمانی نتوی ترکمانی دستبر کرو. وقتیش دکنو روشی پیکات جیانی نیوان پیکاتکان لحرمی کردوسان بهزو پتو بو هول پچوکانه تک ناچد. دشلین پیکات جیانو رزگرتن لجوازکان بنمای سقامجیری و پیشکوتنی کوملگه، داوکاریشن سرجم لین سیاسیکان و دزگاکانی راگیندن و تارکانی سوشیال میدیا او کارو همه انگ بنو بر پرسیارانه معامل بکنو نبن سکو اگ با تیگدانی پیکاو جیان دماوی روشانی رابردو دا کچیک لبردم قلای هولیر با جلوبرگی نتوی ترکومانی و درکوت درکوت نکی احسایی بو بلان برس کرنوی همه گرگ بارکان که همه اکی نتو پرستی ترکی توند روه سوشال میدیا دا کاردانوی گوری لیکوتو. زورک لحاو نشتیمانیان و چالاکوانانی کرد ام کاران با پیشل کرنیش کوی نتوی و با کارانانی همایی که سیاسی تند رو لاشوینی که میجوی و سمبولی وک قلای هولیر دانه.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نو سینگه اگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی که بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دنیا
0: اما زانیاری دکتر؟

0: کاکر جان سلام علیه
1: بله
0: حالت چطوره؟ ام دفعه که بوده جناب تو پیام وابی گرینتر ل پاسپورت گانی دنیا بود تو ایشی کردو.
1: در رجای اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد ل ژاپن تا آمریکا.
0: بر دام تو من آوا بینی و بام ستایل و ببیقش.
1: کاتال بوم هر دیگر.
2: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی اثمونه.
0: شاهزاده برطانیا شد بینی و.
1: و چی؟ تو خاکی کی؟ تو میو ماجستی، I am from Kurdistan.
0: ماوی پینت سال لگو، سامی یو اسپیشا کارت کرد.
3: آرتیست چه لمال ده انشه گلیه کاله او یم بومن نکرد اما یم بومن نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجه
0: شته که لجیان تا پی بیت اقد بیت

0: 啊，我是烟，不带点变变了，我先去烟。
1: دل جیکی بسکوله و خنجیله و جوانه. او ما حاجی جوارینی بولی این. خوی چایو کزا و زمینی چاوم کزا. یره درگی بیوک ادایه و درگی پاسکی لکر نسره
2: شرکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنی عرکم هم جاره باکور بگرهرم شهره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپینی ها ماسی های ها شربای های ها همون اینه که سروپینی

لا روداوی کی ورگرانی تانکری کی سوتمنی لسرگای گشتی همدان سنا 11 کس گیانی لدز داو حوت کس دیکش با سختی بریندار بون آژانسی حوالی مهری ایرانی بلاوی کردو تاو لا روداوی کدا تانکرکا تقیو تاو که سوتمنی تی دابو با هویش و جماره گوتون بیل کل سرگا کبون بون تا قربانی و اوانی کل ناوی دابون بشکی زوریان سوتاون لالی کولین و سرطایکان در درکوتو که تانکرکه استوپی نماو دوچاری امرو داو بوتو لپاشان دا ورگر راو دوائی ورگرانکی راستو خو تانکره پرسو تمنیکه تقیوتو باگوته پارزگاری سنا اگرکل لان تیمی برگری شارستانی کنترول کراو بریندارکانیش بو چار سرکردن روانی نخوشخانکان کراو دوائی رو داوکش آرش لحونی پارزگاری سنا ویرای سرخوشی لاب نمالی قربانی کانو ایوای زوچاک بونوی با بریندارانی روداوکه خواستو دو روش ما تمینی با هویو لسرانسری پارزگای سنه را گند. سر کماری ایران سر خوشی لابنمالی قربانیانی روداوکه سر رگای سنه همدان دکات و داوه لالان پیوندی دارکانی ولاتکی دکات بزوترین کاد لکالینو لو کارکانی پشت رو داوکب کن. مسعود پزیشکان سرکومار ایران لا توری اکس لا باری رو داوکو نوسیویتی رو داوی تقینوی تنکری سوتمنی لرگای سنه همدانو جان لدزدانی جماره که زور لان اجتماعیانی عزیز با غمی که قول و نیگرانی و رادگین. پزیشکان دلید ویرای دربرینی پرسو سرخوشی لخیزان و خلکی سنه دبیت برپرسانی پیوندی دار کاری لپیشینین چاو دیری کرنی برینداران و هاو کاری خزانکانیم سرکومار ایران داوی لان پیوندی دارکانی ولاتکی کردو لیکالینوی ورد لباری و کارکانی پشت رو داوکو بکن.

پشتر علی رضا رئیسی جگری وزیری تندرستی ایران رایگاند بو باوی روداوکانی هاتو چو سالانه 20,000 کس لولاتکی گیان لدست دادن بگره اماری پولیسی هاتو چو ایرانیش تنیا لسالی 2025 دا 19,540 کس گیانی لدست داو کتی تا 15,660 کسیان پیاو بونو 3,880 کسیشان جن بون

بیاری دادری کشکی کرملین رای گندو هر یک لاستی ویتکوف و جارت کشنر لاتیمی امریکی و نرده سروکی ولاتکا جمارک بیروکان با گشتن بر رکوتنی را گرتنی جنگ اوکراین خستو ترو بلام هیچ وردکاری دیکا اشکرانه کرو با جوری اوشاکوف بیت ولادیمیر پوتین سروکی روسیا لکوبنوک رای گندو لمیدانی جنگ روسیا پیشکوتنی زوری تومار کردو مطمئنه انهی که دتوانن همو آمانجکانیان بپیکن لگل مانش دا زور گرنگر رگی هوکاریم گرژیانه لبنرت و بخرینه رو هر لسرم کوبونوی برپرسیکی کشکی سپی با رویتر زیگو تو کوبونوکا جوهری بو انگاوکانی داتوش لماوی چند هفته داتو داشکراده کرن هیچ کام لاویتکوف و کشنر کلمانگی کانونی دوم و یکم جار سردانی موسکو دکن لدوانیان لباری کوبونوکا بلاو نکردو تو یکل تابونی کارکانیشن موسکویان با آراسته کیوی پایتخت اوکراینیا بجهشتو بر یار امرو لگل ولودیمیر زلنسکی سروکی اوکراینیا کوبونو روشی هینی دونالد ترامپی سروکی امریکا اشکرای کرد پیشنی از اکی نویان لبردست با امانجی کتاینان بجنگ اوکراینیا و روسیا با بیوی ترامپ اردکاری زیاد لسرم پیشنی از بخاطر رو پوتنیش دلنیای دالوی دانستان کارکانی امریکا بسلامتی سردانکانی هم کرد ار بو ایبو ماوی سی روش ارشکانیان بو سر کیوی پای تختی اوکرانیا را گرد

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکیم. پزانیاری دروستکانتان پیبگیم.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلطانه به توم کاتتان باش سنور اسمانم دنگی زویتان پیش کشکم امرو باز لبابته که گرنگه کین که اویش پرستنی جنگه لروانگی این اسلامو بگو من لجهانی امرو منده که کشکانی گرانی کشو هوا پیزبونی جنگو لنوچونی زندوران با تحرشه که جدی با سر جیان لسر حساری زوی مروویتی زیادتر لهر کاته که تر پیویستی با گرانه و با بنما رسنکانی پرستنی سروشته لم چوارچوه دا شریعت اسلام نزدیکی 1400 پیش استا بنما و رسای پیشکوتوی با پرستنی جنگ دابین کردوا که لگل پرنسیپ هاوچرخکانی جنگ پرستی دا تباو هاوسنگ و تاوکو استاش اگر کاری پی بکرید زور تیرو تسلا لا تروانین اسلام دا گردون به همو پیکاتکانی و برهمی دستی خوای گوره و شاهدی با گوره و رکوپیکی دروس کارداد لم هاو کشه دا مروف وک خاونی رهای سرزوی سیر نکرد بلک وکو جنشین وکو پاسوانک پیناسا کراوا که ارکی آودان کردنمو پرسنی پیس بردراوا لسرزوی خواهی گورم لا قرآن پیروز دا مروف لا ویرانکاری و خراپکاری کردن لسروش دا اگا دارکاتاوا چون که سروش لبنرد دا بشوی که هاوسنگ و تواو دروس کراوا هر دست دریش یک بتو بلین کاریگری لسر ام حوصنگیه دروس بکاد وکو تاوانه وکو تگدانه کی چاکسازیه که بلین کاریگری لسر تواوی گردون دروس تکرید انجا بگو من پرستنی جنگا یکی که لبنما سرککانی اینی اسلام پیش چندین صدا رنمای رون دان راو با پرستنی سرچاو سروشته کن و را گرتنی حوصنگی جنگا ببورن اسلام جخد لسروا کاتوا که زویو پیکاتکانی بشکن لا بدیهن راوکانی خدا و پیوستن مروف با برپرساریتی و معملان لگلاب کاد. تقدانی جنگا وکستمو گندلی لسر زوی سیره کرد و خدا لقرآن دا لمباره و فرمد که تقدانو گندلی مکن لسر زوی دوی اوی که بباشترین شوا هم زویتان بودروس کراو چاکراو بوتن. للایکی دیکاو بگمان او سرچاوی جیانا اسلام فرمانی پی کردوین که تناند لکاتی پرستنش نگانی جا که وکو بنمونه کاتی دزنوش گرتن او بفیرو ندرد و پیامبری اسلام درودی خواهی لسر بده فرمید او بفیرو مدن اگر لسر رو باره کش بوبین

0: دسته کشنا سیاراق رای گیاندوه سبی لناوچکانی هرمی کردستان اگری باران بارین هیا و لهند دیگ نوچا بارانکه هورو بروس کشی لگل دا بی. دسته کشنا سیاراق پیشبینی خوی بو کشی چند روشی دا حتو بلاو کردو تا ادالت لناوچکانی هرمی کردستان اگری باران بارین هیا و پلکانی گرما لناوچکانی هرمی کردستان و ناوراز چند پلیگ دا عوزد. بلام خوارو عراق اسمان سامالو پلکانی گرما هاوشوی روژانی پیشوت را بیواتا لناوچکانی دیکی عراق پلکانی گرما و گرانکاری زوریان بسرانه پلکانی گرما لسلیمانی سیو حو پلیان لدهوک سیو هشتا هولیر چل پلیان هرچی مستناو بسرایا گرمترین شارکانی عراق نو پلی گرما چلو شش پلابت لو ناوچانا و دسته کشناسی عراق بازی لوش کردوه که روژی سه شما، اسمان سامالو، روژی چوار شما و پین شما هرمی کردستان هورو پلکانی گرما نزیکا لطومار کراوکانی روژانی پیش خوی. بسی بابت اکی ترتان بوکم، لبناری چیای قرچوخ وشکسالی گوندی قلات سورانی ناچار کردوه دانشتوانی گوندکا پنا بولیدانی بیری ارتوازی ببن. که امش بگومان دیارده یکه که زیانی زور به جنگا گینه و لیکوتی زوری جنگی لیکوه تا. لسترجم حفتا گوندکی سنوری ناحی قراجو مترسی بلین لو نوچه با دیاری کری او حفتا گوندهی که لوه هیا مترسی کی جدیه لستر سامانی آوی جرزوی چو که بگومان لیدانی بیر با رشوه که ایترها ببه اوی که ستاندارد گیا خود شوازه کی زانستی با گیره بیتا بر ده بیتا هوی زیانگیندن با سامانی جر اوی خود دروزبونی وشکا سالی اگل سالکانی ده حتو ام گرفتا روبروی او نوچه بوتاو بلام لبرانبر ام قیران جنگیه دا حکومت ارمی کردستان وک باسکره خوی با بجداری کردن لکون فرانسی کو بیستو یک لمانگی تشینی دومی ام سال دالا انتالیا آماده اکد دیوید پرسی وشکا سالی وکو دوستی که سرکی بخاطا رو و هولی بده سنانی هاوکاری نیو دولتی بده چون که اوی استلم ناوچه اگوزره و مترسکانی وشکا سالی به تاواتی کاریگرکانی دروز بوا و زور شوان هایی که گرفتی دستکوتنی اویان هایی باید دیانوید ام بابتا و کبابتا که گرنگو نو دولتی سیر بکنو لو کنفرانس دا کودنگی جهانی بو بدست بهنن با ام راپورت ببینین پیکو
1: گوندی قلات سورانا لبناری

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی ساری را تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینن من بردوام و بارو دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دنیا
0: اما زانیاری دکتر؟

0: کاکر جان سلام علیکم
1: احوال شما
0: ام دفیک و دز جناب تو پی ام وابه گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: در ریگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپن تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم استایلو ببیقش
1: کچال بوم هدی جان
2: اگر من حلم کرد، اگر نمتوانی، کپتنی که باش نبوم، من دیاره بی ازمون.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ تو خطی کهی؟ تو میو ماجستی، ای ام فرم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو سامی یو اس پی شا کارت کرد
3: ارتیست چه له مال ده انشه گلی یکال او یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 3 سال پشتم شکایت ابو ماجه
0: شته کله جانتا پی بی تاخد بیت

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتان پبگی.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: وستا عثمان 50 سالة لقل آگردا شاری جیان دکات.
1: سالانه چی زوره خریشیه میشین؟ بجایی جیانش من اصرم این شیه اما تازه با میشه راحتوین لزستانیشا به یک تیشرتی تن که و آتشی تو لر رقبی تو لیره نبی بجولی تقریبا هر وقت وعی نکن ناخوشه من فیریم میشم وسایی کرکه خون فیر کدوا برای کانم اموی نه نوابون ایتر دز لدوای دز هاتو. ام نه نه سیکس خیلی و بله نیکات سر میزگاله ام نه و امیان وای من براسیم رزقه که انسان ببی و ناش او یعنی ابی رزق و حرمتشی تعبتی لی بشه.
2: جبیرم باکر هتا باشور جپشهاتن روجوا هتا روجهلات هر نوچه او پشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
3: جکانال هشتی و ده بیگی جبردست تماشوان، گهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای

0: نام نتوی بویا ناتو دیا اندامی قنسیه اوروپایا یعنی مروم نکاری ترکیه بکی وکا سوریه یعنی انتگراسیونا پیواجو انتگراسیونا ترکیه جدایا چکدانین او بی نقاش دوی چیر ببی یعنی او تشتکی باشا چونکو ام ناخوازن نه کرد نه ترک بینا کشتن تشتکی نه پیوسته لی 3 میلیون هر گیم 3 میلیون حقی وی حقوقی وی مافی وی مافی کولکتیف یعنی مافی گشتی نه مافی تکا کسی یعنی هر تمد بیجن او جی وکا ما هم ولاتی نه مافی هم ولاتی مافی کولکتیف مافی کولکتیف چیه؟ مافی زمانا مافی خواب ریو برینیا یعنی اشتا دریو برند آستا هریمی دا یعنی ام بیشن یا شارداریا دا شارداری مزند دا که حکمیوان قراریوان بریاریوان اساس بین گرتن
1: ای باشا هرش بو وان مافان بو بده سخصنا وان مافان چل سال زیادر کرد خبات دیکن یعن چک هل گرتینه نا چک دانانه بس اگر هر او مافاور نگرتن
0: نه یعنی از بیشم یک چکدانینی نه که شرط جبوی چاره سریع پسکره که یعنی هکه گووسا به شخواه دولت حکومت ترکی پارامتری وی و فلسفه وی ایدئولوژی وی دکترین آواکرن دولتی مسحاده ناده گو پرسکری که کرد سر اساس اشتا به هزکا چکتار رونه و چاره سر بکه یعنی مخابن بره او فرصت درکت او فرصت درکت نگو درنکت یعنی نمه پیکانی و نوان او کر و ظروف او ما سیاست روشلات آنابین و دنیای مخابن ما باش نخوند یعنی او برهوا بو او درفت اما جی ایروپی دا ام بیجن ایلا دوی پرسکریک پیشی چاره سر بی پیش را چک بیدانی نا یعنی چک دوی بیدانی تکوشینا ملت کرد ایجا نگو یک بیجی تمام مثلا
1: آخر کشه اوه چکی دیدانن آماده کاری یعنی آمادهی خوشی برهوی خوشی نشان دا صاحبت پکه گوانا لی اگر هیچ گارانتی اگه نبود او دی چار چکی خوب دان تمامی
0: یعنی بگو من مروف کاری بو یعنی سر تی نقاش کن سر عادی تکنیک و بریک و پیکرن ها پیواجوی مروف کاری نقاش بکه یعنی آلی که سی امین یعنی چافدیر گارانتر هب و باش بو آنا مروف کاریل سر نخاش بکه اما پیشتی او نهاد کرنجی مروف ده مثلا چکدانینه و شرسکناندنه و جبوی تم دوی یک شرطا او نکه یک اما ده مثلا گو چکدار ورن چکدار یعنی تشتک چکدارا نی کرن مثلا گو یعنی وان بی او نکن ام بیجن یعنی سر ملت کرد پی نتوینن یعنی ملت کرد گرک یعنی وی تشتی قبول ناکه گو مثلا لاوی وی زاروی وی قیزی وی جنو میر یعنی جبر سببا هبونا پرسکریکا کرد در کتنا چیه بشوازه که او وان وکا گو سوچ کرنا ولا ورن بیجن پوشمان نظام چی فلان او بوی شکلی نای قبول کرن نای چی کرن یعنی نممکنه جی لی یک شرط دانه اینج بوی پیشیا چکدانینه اما پیرا دیتنام حرکتا کرد تبگره کرد در باز

0: السياسية قادة سياسية دا دبيواجوا ريورغانيزاسيون دا دبي همن همن ديناميزم ك نو تشيكي بطلبك طلب زلال نا ابستراكت يعني كونكريت زلال ملت كرد روش باكور دا چه تخوازي برس كريكا كرد چلو اوه بيچارة سر كرم السر دانينا دانينا ناس كرن وقبول كرنا حق وحقوق ملت كرد كولكتيف نا تكاكسي ونا همبولاتي تاني كولكتيف يعني اشتاب باجار كردا وچلو بريفا بين او كرن پروردا زمانه كردي وچاو او بي دويدد يعني امنا بي بلا همن بي قبول كرن اما طلب ما دوي زلال بن جبوي گو ملت هنك در دور نبيجن ولا بي قيدو شرط وانا انتقدي سيستما يكاري بيجي فاشيزانا يعني د هبونا ويدا نمثلا حكومتا اردوغان تانيا حكومتا اردوغان حكومتا دن بلكي چترجي بي مثلا پرگالا دولتا تركي فلسفة و دوكترينا بي هاتي اوا كرن سدما مسلا اوا برسكريكا هري بنجهين اوا
1: باش جلجلك سباس بو سباس بو علي اتصالان برلمانتاري بري هدبي كل كولنا المانيا زي قال مدار
0: اسباسكم باشان فاش
1: بنصر بابتك دي وزير انرجي وشافكانيان خزاي تركيا الب ارسلان بايرقدار سردانا باجار جول مرگي باكور كردستان كريو تبلي جيفينا اندام پارتيا خو لوي پاريزگه بو درباري بيواجو چاره سري نرخاندن خو گرينا بجد ما 40 سال ونذاكر نهادم هاتيه ام پرزو قافان پاوشن ام نكارن دمزتر وندابك
2: ما 40 سال ونذاكر نهادم هاتيه كو ام دشتان پرزو بمشين ام نكارن ايدي دوام بكن از باور دکم کو جولا مرگی د وی وارید دا ستیرکه که هلکتی یا وی هرم او روشلات به جبوه یکی از دخوازم دیار بکم کو از آماده من کو بشه و روش بواره بخبتم و بر به وی خونا مزم و بمشم
1: سروکه گشتی هودا پاره زکریه یا پجولو لبورس اتولی پنجمین کنگره آسایی یا پارتی آخو بویل ارسال گوتارک پیشکش کریو به واجو یا چار سریه لترکیه نرخاندیه راگاندیه جی کوه که که هند زانن لولات پیواجوه که بردام یهی و بفرمی جی جیراد بجن پیواجوه ترکیه به تیرور که ام جیراد بجن پیواجوه تصفیه کرنا پیکه که لی اف پیواجوه نتنه دوی به گرتنا و بشا تندو تیجی لی ده همان دمی دا لعوا کرنا براتیه جی به داوی به
2: وکی که هند زنن لوالات پیواجوه که بردوام هیه بفرمی جرا پیواجوه ترکیه بی ترور تیگوتن که امج جرا پیواجوه تصفیه کرنا پکه که جی جرا ده بیجن پیواجوه نتانه دوی بگرتنا وی بشا تندو تجیه لی ده همان ده میده با آوا کرنا براتیه جی بقده اگر ام براستی براتیه آوا بکن ببین یک به هبرا بسکنن به دستوری خوده امی دکارن هر پرزگری که که لولات درباز بکن ما بری جی او یک کریه و ام دکارن دیسا بکن دیرو که ما شهیدی او یکی ده پی دیوی که ام روح ملاز گرته و چاناکالی جنوبا همبیز بکن به ازنا خوده امی همی پرزگری که خوی لسر بنگه ها داد پروری چاره سر بکن ام چاره سر دکن امی جاره کدن به هز ببن به هز یک گرتی و به هبرا بن بلا ریویتی ها ما پیروز به به هیویا دیتنا روشن که ام وگرنا اصلی خو لسر کوکا خو رابن و ببن هیویه خلاصیه جبو همو گلن بندست این جهانه
1: بله سر نوچه که دی که کار ودان زیده لپیبونه بلنسکر نا هیمای گرین باس لهم بری کل ها هولیره جلای کچکه و کار ودان لپیبونه ارسان پارتا چاکسازیا ترکمان دی بجد ما به چند روشه کن نف سوشیال میدیای دا هرشی نبر پرسیارانه لسر ولاته که ترکمان تکرن و دی بجد نحزن به هف رجیانه بزاوان نخ

خوشکرن و جبر ناشوناس و دیروکید دیمن هین بینن سر شاشه کنال هشت ین اوه کچیره که همه گرین باز بلند کری پارتا چاکسازی یا ترک مانان در اگاندون خودات بیجد بزاه و نخوشکرنه تدزاین و رادگینه پیکات ترکمان نتوه که رسن و خودان دیروک و شوناس و دومین نتوه لپشتی نتوه کرد لحری ما کردستانی اف بلند کرنا ویت بلی هوا دیت اوه و ویل ناف قلعه هاولی ردا بلند کری البته وکی پارتا ترکمان بجد بشت افه لیاساین برکارین هرمه و دستوری همیشه عراقی دا او ما فنوغانی تاب نجی گر کر اما شپی چندیش دایت بجد لحری ما کردستانی پیکاتن زیده با آزادانه اتشین نرینن خوان نشان بدن. لپارلمانی نونرین پیکاتن جدا هنه. اروسا لکابینه حکومت جی وزارت هیه. او شروعی پرورده جی و خواندن بزمان نتوی ترکمانی هی. تکست گد کو روشا پیکاتن لحری ما کردستان گلکی باشه. ارسان جانه لبورده ایو. هف قبول کرنه و به هف رجیان اتنابرا پیکاتن لحری ما کردستان بهیزو مکمه بوان هاولین بچوک تک ناچه. در بیشه جی به هف رجیان و ریز گرتن لجوداهیان ده بنگاه ساقام گریو پیشکفتنا جواکه دخوازن همو لین سیاسی لین سیاسی دزگین را گاندنه تورین سوشیال میدیای هف کار و هف آهنگ بن به برپرسانه سردریه بکنو نبینه جهه با تک دانا به هف رجیانه. دیمان یه نویه که چینه که کار بدانین گلک زیده لسر اوان دیمانان چه بین ناف هریما کردستان و حتی عراق ناف عراقش ده گله کار بدان لپی بونه. اوه اکش بابتا بینه سر بابتا که دی وزیر دروی ترکیه و ایران گوتو بیش درباره پیشات این دوری هرشن امریکا و به دست به اینان آشتی با درتنگ هرمزه گرینه. لگوری مدیه فرمی ترکیه حاکم فیدان وزیر دروی ولاتی به تلفون دیگل عباس عراقچی وزیر دروی ایرانه آخفیه. بحث دومایی پیش هادن تایبت به دانستانتنا بگریه. گوتو بیش در باره دانستانتنا دمکی ده هیچ گوتو بیش اکا فرمیت نابره امریکا و ایران دانینه و لچند روشن در باز بویده آلوزی نابره وانزیده تر بونه. هفتم لگوری میدیا این فرمیان ایرانه لپیوندیا تلفونی ده بحث لپیوندیا دوالی ده سیخسنا آخشتی لدوره بزاوین گشت آلی بو آرام کردن آشتیل در سنگ هرمزو هرشن امریکا و سر ایران کریه.

0: مثلا نوچه که ورزشی همیجاره از بحثا یعنی بهدینات که مبجاره ما عام سپورش بیر نگریه یعنی عام سپور با ارمانجا ما ناوی دپلا پیشنگ دا لسوبر لیگا ترکیه روی بروی قاسم پاشاد به دخوازه سی خالین یاریه بدست خو بیخه افرو دمجمیر پینجیه واری ده چارچوبه یاریان هفتیه چارم یا سوپر لیگا ترکیه تیم عام سپور لیاریگا رجب طیب اردوان لباجار استانبول روی بروی یعنی قاسم پاشاد به عام سپور به کمکرنا شش خالان لپلیا پینجم قاسم پاشا به کمکرنا پینج خالان لپلیا هشتم یا رئیس بندیا سوپر لیگا ترکیه ده عام سپور دوید پیش که ده هفتیه ششم ده میوانداریا بشک تاج بکه اف یاریه و یاریه به برانبر باشاک شهیر ببه حالی به هیسیان آمسپور دوی یاریه دا سرکت نا اوید یاریا بوری دا لطرابزون سپوره او اوید وید دوی یاریه جیدا دریجه به سرکت نا خوب دید انجامه که باش دست خوابه اینا دوید وریج دا دیسان انجامه باش دست خوابه بیوند او ایکم یاری لدروی یاری گها خوشی بکت او توریج دا سرکتی بید پیشتر جدا چند آریشه جی چه بین بو جمهوریان پشتوانین آمسپوری یعنی هرشن رگز پرستانل برام برو آتاتن کرن لی هشتان جی آمسپور یا سرکف تی بی حتانو که جی یدی چاوه ملوی چنده که آمسپور ویار یه جدا سرکف تی دز و بیخد چاوه همی کرده ایلوان او بست یارین بشتی وانا جی سرکف تی ماستر جی آمسپور به دز خواه بیخد تبعو پشکن وانا باکور کردستانی این تایبت من دید خواهیت هین هلبتا پشیک نه پشیک پشیکن وانی ام زانم پشیکت وانی چاوانه سپینه او جبلی سپیت یاوا چاوه تو هر ایک رنگه کیه دو چاوه تاین هر ایک یعنی هر ایک رنگه کیش بروی اب نافو دنگه نو که دا گلک مالی تاتینه چکرم بو خودان کرنا اوان پشیکن بی خودان نو که دا مالا کدیشی هاتی چکرم بو پشیکن وانی که اف مالا جی لسر روی بره که زوی هشته متری چار گوشه دیتا چکرم دا که اوان پشیکن خودان بگن وجا نوشدار انشاره داری امازان یاوانه او بحث لوی چندید که بشن او پشیکن جدر بتین وردگرن وید واکسین بگن چاف دیری یاوانه بگن پشتیوی تکلی پشیکن دیم کن ناف مالا دا
1: مالا کدن آنوش بو مانا پشیکان حتا اواکرن جبرکو پشیکین وانه لسر آستا باکوری کردستان ترکیه به ناوو دنگن لی هرکو دیچه لسران سری پاریزگاه وانه هجمارا مالین نو ین مانا پشیکین به خودی زیده دبن بزیشکی شهرداریا باجاری مزن آوانه مصطفى انصار اگر انجیجی دو بیجه او مال نو لسر روباره 8 متر چارگوشه هاتی اوا کرن و همو پیدیوی جوان راجه هاتنه پیدا کرن
2: Bu arkada görülen kedi evi içerideki...
3: Stargah pizişkan lisar 40 metrin çargoşa qada honduru, 40 metr goşa qada derve hati avakirin. Piştiku pizişk lenerinu dermakirine dibinin ev ten vaksin kirinu. Duvra tene berdan naf stargah pizişkan. گر ولاتن کو دخوازن پزشکان شخورا ببینن هم جوان را دبین افکار
2: برادا صاحبلنمک استیان
1: پسیکی وانه زیده تر بچاوین خوی رنگ رنگ به نامو دنگن لسرانسری وانه مالین پاراستن پشیکان دا نها زیده تری سیست پشیک هنه یین کو تین پاراستن دیلک اوز چلیک جی حسکریا آجالانه او جی دیار دکه او دخوازه مالن وها یین پاراستنا پشیکن زیده وارن آوا کرن.
4: 3 gün önce bahçede bir kedi bulduk, kedi yavrusu.
5: سی روش بری مپسیکک لبخچه دید. محول دا

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی پیبید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری یرا خبیتو همون توکانی کوملگه یرا خوب کاتوا که اوجمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینن من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیه
0: اما زانیاری دکتور؟

0: va, fuerza. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, yo sí.
1: یکی بچکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگه یک ادایه با درگه پاسکیلکه نازده

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: نوچه او پیشهاته که نافخوی، هرمی و حتی ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی وی ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلی ور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: خوشویستان و دیاره ام هفته پریمیر لیگ چجی یاریکانی گراندوه دوینه حود یاری بچاریک برای وشون امروش یاری گرنگ هیا. باشه با اماجه به یاریکانی امروی اوروپا بین زنین چیه گذارید؟ ایورتن لگال من یونیتید استا یاریکا بردوامه. باشه دوه اوا ارسنال کشمیر 83 خلق میوانداری چلسیه که اما یکی که لگرنگ ترین یاریکانی امورزه هر دولا بهیس هر دولا گرانکاری گوریان کردوه ارسنالی میکل ارتتاو چلسی چابی الانسو هر دولاش یکی بون لیان دولمندکانی امورزه به تایبتی چلسی که ریکوردیش کن باوی که زورترین پاری لبازاری گواستن و خرج کرد اینجا بزنین چلسی لمورزه لگل چابی الانسو انجامکانی چونه بید هر انجامک هر یکسان بونه هر برنوه هر شکستک هموی چابی لسرو و رخنو و قصه هندران به دوی خوی آهنه دوی اوه امرو برشلونا ابل لفالنسیا بباتو بو لبروی ریال مدرید و اتلتیکو مدرید دوراون هر دوکی لبرجواندی برشلونا بوی اما چانسه که گوره تاوکو برشلونا جوازی خالکانی لگل ریال مدرید و اتلتیکو مدرید که دور که بری میجوی یعنی کن به تابتی لمچن ورزی رابردو اتلتیکو هاتو تا نیو میدان دور که بری گوره برشلونا بوی بو کتالونیا کان گرنگا امشو برنوا بدست بهنن دوی اوه لا سریعی یاری که گرنگو به هزمان هی یوونتوس کاشمه 21.45 خلق میوانداری ایسی میلان اکد لا لیگوانیش مارسیلیا کاشمه 21.45 خلق میوانداری پاریس اف سی اکد اما گرنگ ترین یاری کانی امروی اوروپا بود باشا بسی منچستر سیتی بکن یاری به هزکانی پریمیر لیگ دستیان پی کردو اینجا دوینه وکو باسم کرد بجارک حود یاری گوره لپریمیر لیگ برای اوچون اوی کچاوی که زوری لسر بو یاری نیوان مانسیتی و کوونتری بو. مانسیتی تواوی یاریکا تنیا یک گولی کرد که اویش ایلینگ هالند با اسیستی که جوانی سمینیو لخولکی 26 کردی. گیم یکمیش هرو گولا بو. دواتر گیمی دوامی یاریکا گرمتر بو. چون که کوونتریز هاولی بو گول کردن ایا. بلام سودی نبو. یاری زنانی مانسیتی هاولی زوریان گولی تر تومار کن. بلام کتای مانسیتی به گولو بسی خالی آلتونی یاریکی بردوا. اما یکم بجاری کردنی انزو فرناندز بو و دیاره لیکم یاری کردنی خیر و برنوی به دوی خوی هینا و هاوکات ریکورده کش با ایلینگ هالند چون که هالند گولی لسرجم او یانانی پریمیر لیگ کردوا که رو برویان بو تو تنیا سندرلند نبید سیتی استا لرزبندی بنو خالو پلی یکمی گرتوا
1: Clever cross in. It reaches Haaland. Haaland plays it back off the line from Foden's shot. Don't think he got enough power in it. Still not away. Semenyo hits it over the bar. Goal kick.
2: It's a great chance, Ali. Foden has to put that away. He's just got to be a bit more assertive.
1: Van Aanwijk again. Crossing position. And Sims gets to it. And Donnarumma makes... City coming forward now. Semenyo should get to this. He does. Puts in a good ball. It's over and Haaland scores. What a fantastic cross from Antoine Semenyo. And Haaland has bulleted the header into the Coventry net. But all the credit goes to Antoine Semenyo. He put in a wonderful ball over Rushworth.
0: بس یعنی فولهام تام بوکم اگر چی حساب یک لیانه هر گورکان لچاو اوانی دی کی پریمیر لیگ دانان رد بلان چاوکان زور

دو ساله لمانگی دوازه امسال لیاریگای بومبونیرا که یکی که لبناو باکترین یاریگای کانی جیهان للاین یعنی بوکا جونیورزی ارجنتینیو رو رسمه که مالاوای بورکخن. لب رو رسمه پیشبینی اکره 60,000 هندر آماده بید. خوی ام یاریگای که میجوی و با نصرا و خوانی سرشترین هندرن. جا به تیوتیج یاری که وها بکرد. بوکا جونیورز به تیویزیان و توا. لم یاریا که بانک اکی بانکی که تیویز اوی خوی حزی کرده بید که برادری خوین به تیویتی برادر کونکانی بانکی کردوا. بلام نوی میسیو کریستیانو شیتیایا. واتا داوای کردوا میسیو کریستیانو جاری که تر بیگ بکن. بلام وکو هاو تیم یاری بکن. تا ایسا با پی اوی که باسه کره هیچ کام لمسی و کریستیانو بفرمی داوا که هم قبول نکردوه بلام اگری هی روبا جابی لو بکنوه اگر روبا چه هرایک درسته که لجیهانی طبی پیه اگر کریستیانو خوش بوی و خوش نوه میسید خوش بوی و خوش نوه دایمه بیرید لو کردوه تو طبلی اگر امدو افسانه یا یاری بکن بلام دجی یک نه چون که چنه ها ساله کریستیانو میسی و دیبیتی براورد کردنیان دیبیتی کریستیانو میسی کمیان باشترینه و کمیان باشترین میجو توپی پی و کمیان توپی پی تاو کردوا همیشه هر هبوه دایمه دجی بوه یعنی تو اگر باسی داتا و امریکی میسی بکی ابدا باسی براورد کردنی بکی لگل کریستیانو رونالدو اگر براوردی کریستیانو بکی ابدا براوردی بکی لگل میسیا بلام امجاره تو رو بی لوب کرو که به یکوا لیک تیم یاری بکن ابدا چه هستیک بید جابویا بینرانی توپی پی و هندرانی توپی پی با مانگی دوازی امسال خودتان آماده بکن به هیواین منیشو که هندره که توپی پیه به هیواین کریستیانو میسی ام دعوت قبول بکن و بیکا و در بکن حتی اگر یاریش نکن خو لیگ یاری گابن بیکا و هر سامی خوی هیو هر خوشی خوی هیو هر چیزی خوی هی جاری که تر ام دو افسانه ببینین و باشا لبابتی که دیکا ببروه باسی کپتنکانی امورزی برشلونا بکنیم. برشلونا بو امورزه پینج کپتنی دانه و جدی سانه و لامین یامال رکوردیش کن. ام کرا تمنی 19 ساله و لاوه همو ساله اوه شتک بکات که رکورد بشکنید. هنزی فلیکی راهنر خوی دو کپتنی هل بشاردوه. بدستی خوی که پدری و رافینیا بون. سی کپتنکی تریش یاری زانکان با کوی دنکالی هم جاردون. یکی گلوانا لامین یامالا. بم 19 سالیه و ابیت کپتنو برپرسیارتی لأستویا. باشا. فلیک خوی الیت یامال تواو گورو بوا. راستا کسی که صعبه چیه. ستایلی گنجانه بلام لی را ابینم که برپرسیار بید. چون که زور تیگشتوا. چون که خلکی که زور هن لطور کمالاتی کن. یعن بونمونه اگر لامین یامال وکوی که گنجا کاتک ایشه که که بونمونه جلو برگه که جیاوازه که لچاو آوانی تیره ایتر وکو کسی که نوزه سا وکو کسی که لاو اجی بلام همو جاره رخنی لیه گیره الان نبی امجوره رفتارانه بنویره جا استا که رولی کپتنی پیدره و خلق خمیلی هات بلان چون نبی امناله ببیتا کپتن بلام فلیک الان خمتان نبی یه لامین یامال کسی که زور تیگشتوا گنجا بلام تیگشتوا لسرخویا عقلا باشه فلیک خوی بسر یاریزانکان گراوا کشی کردنوی کردوا رافینیا و پدری هلو جاردوا سیانه که کشی یاوات دست جوری جلگارین لبر اوشی آراو خو تیرشتیگن پیشتر کپتن بون ولی مثلا لبه نماون بوی ناچار بون با دنگدان آوا کپتنکان هلو جارن هکاری اوشی که فلیک خوی پدری و رافینیا هلو جاردوا و تی هکارک کسیتیانه که لسرخون شرناکن تیگشتینیان زور باشه آرامو لسرخون برزن ایتر لگل ناو جیوان بیت یعن لگل یاریزانکانی دیکه بی لگل رکابرکانیان بی مطمئنی تاوی بم یاریزانانه هی اما کپتنکانن خوشویستان لامینیا مالمان هی رافینیا پیدری ایری گاسیاو دیونگ هر پنج کپتنکا هر یکو کساتی که جاوازی هی لنو یاریگاو لدرو یاریگاش هر پنجیشیان تاکویسا لیاریکان خویان سلمان دوا بتایبتیش اگر باسی رافینیا بکن یا باسی پیدری بکن که هنزی فلیک خوی او دوانی زور زور خوشه مطمئنه که زوری پیانه هر دوکیان او یعن سلمان دوه که چه کساتی که گورو باشیان هیو لنان یاری زنانی دیکی یعنی کانی تروه ریزیان لی اگیرت خوش اویستره باشه اگر اینو بو شکستکی ریال مدرید برانبر با بیتیس که دنگو باسی چاکی بدوای خویا هینا تاوکو امروش باسکرت بو لناو یاریکا رودا بگرویا با من آوا بیرتام بخمو پینالتیگ بو ریال اجمار کرا بلام کلیان سرکوتو نبوله جبجه کرنیا لساتی پینالتیگا
یاری زانی

0: تازه که ایوا پشتیوانو هیزن با حکومت عراق.
1: بر همین المان بردوام و بردوخمان زور باشه.
0: درونی که دابو؟
1: تا کم ساعت وقت میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه.
0: اما زانیاری دکتر؟

0: کاکرجان جان سلام علیه
1: احوالت
0: چونه ام دفعه که بده جناب تو پیمو بیا گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: در ریگی اما وا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر
2: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی اثمونه.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ و تو خاکی کهی؟ تو میو ماجستی، ای ام فروم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگل سامی یو سپیشا کارت کرد
3: ارتیست چه لمال دا انشه گلی اکالی اوه یم بو من نکرد امه یم بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: Vamos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues te fíes.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجیش ورینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردی کم زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

لاوتان لبم کاتتان باش بولتنی کنی کلتورتان پشکش کامل قلم آبند سرتاش ل شهر سلیمانی و دست به کن ل سلیمانی روزی یکمی کنسرتی ارکسترای سیمفونی سلیمانی برای وچو امروز بریاره دوم روزی کنسرت که برای وچت کنسرت که با رابرایتی دکتر عبدالله جمال سگر مدکریتون زیکی هشتا جنیارشته دا موزیک دجنن هر یک ل بابل انجیگری سرک وزیران و نقیب سندیکای هنرمندان و هر وها رابری کنسرت که خسام با کانال هشت کرده با بیکو بینریان بینیم.

0: هر روزه موسیقی خوی هیا، هر جوا موسیقی خوی هیا. امرو که من داشتی کی زور نیابو، هم کلاسیکی بو، هم کردی تکلاو بو. یعنی شتی بو که زور نیابو. والله جاره. چون شتی کم خیال کم بود که وابکات شونه که بل سیمانی که شایسته ام هنرمند نیابانی سیمانی بن. حزم کرد بلام براستی لموسیقی زورش این نیم بلین گویم باشه بلام لی نزانم والا حولم ادیا که من آلبوم حول ما گیتر فیر بم بلام ایتر فیر نبوم بلام گویم کی خراب گویم خراب نیه
1: نزیکی ساله که پلان دارنیم با اون کنسرت ها نزیکی هشتاه جنیار بشتاری تیتا کرد زوری نی کچو کری لاوی سلیمانی گنجی جوانی شارکن لگال نزیکی پازده کسی خلکی اروپا جورجیا و آلمانیا و ترکیا و آمانا خلکی زور با است زور است بر زوپرو زور خوشحالم که گنجکانی امش با است و کالیتی که برس بشتاریان تیتا کرد پیم و اشته کی زور تازه و باشمان کرد که با سلیمانی مای خوشحالی و کردستان مای خوشحالی به همانشه. نیوادارم ام ارکسترا بیت ارکسترا کی فرمی که حکمت ایرم کردستان به فرمی پشگیری که بایی بردوام بید پیویست شعری که که سلیمانی شعری روشنبیری هنر ارکسترا کی واجوانی هبید. ناش جنیارکان هر بین سالی جاره به هزار حالکو بینه و است جوانه پر جوبلاو بیده و است جوانه در نکوید برواتم به دیان جنیاری که آوا باش یا بگره لمانش باشتر هن لسلمانیان بس لبر اوی که جیانیان سخته نیان توانی باشتر با بای پیویست حکومتی هرم وزارت روشنبیری به تایبتی بیره که باش لم ارکسترای بکاته و لبر خاطری سلمانی
2: بخوتان زنن ماوی چارک اصده که ارکسترای سیفونی سلمانی دام از راوا کارکات هنگاو به هنگاو کنسرت به کنسرت سال به سال برای پیش را او کنسرتیم رو بینی تان جاواز دم کنسرت که هنی سالی پیش رو اصلا که زور برستر کوالیتی که زور باشتر و توانه که زوری گنجان و کران و کچانی سلیمانی و کرد لم کنسرت دا بدر کود دلنیابن که بردوام بین بلان پیوستی من با پال پشتیا اما نیم ارکسترای هر واقع که تیپ یک نمینه تو که با کار کوبین و اما نیم که دزگاه اگی فرمی لیب کین که بتوانه بردوام کار که و لگل خوش یا نوی تازه و جنیاری تازه پیب گینید با هوای بتوانین و امیرانی کنی مانه و جنیارانی که استل در ولات و این هینین بویره ورده ورده جنیاری و امیرانه دروز کن بوی روشگل روشان ارکسترای لسر امستیجانه موسیقاب جنید که همی کرد بید نزیکی هشتا جنیار بوین تنها سیانزه جنیاریان لجور جاو هات بون همو جنیارکانی دی که همو کرد بون بوی او جنیارانه من بان کردو لبری و امیرانی که اوان ای جنن ایمالیره نیمانه امیری براساتا و امیرانی که بینی تان امیرم سیکانا اوانه که اما نیمانه ترامپیتا ترومبونا هورنا توبایا اما او جور امیرانه جنیاری من نیه لیره استا سرطا چند خیونکارک من هیا خریکن فیری او امیرانه بند

کورده و بشی موزیکی پیمانگای هنر جوانکانی سلیمانی تاو کردو سرطای کار هنری کانی لگل کومالی هنر جوانکانی سلیمانی دست پی کردو خوانی چندین برهمو ویدیو کلیپی جاوازه هر وحا گورانیشی با چند درامایی تلویزیونی و چو

جورج لوكاس در هنروا نو سری بناو بانگی امریکی نویترین موزخانی خوی کردوا که بو او کارکترانه که بابلین خوی لفلمکان دا دروستی کردون. لموزخانه که دا بشکل کارکترکانی فلمی ستار وارزی تیده که لم گلری فراوانی موزخانه که دا که رو برکی صد هزار پیچوار گوشه نمایش کراون. لوکاس لطمانه که کم او دستی کردوا با کرینی تابلو لهنرمندان لوانا نورمان روکویلو ماکس فیلد پاریشو بابلین سالی رابردو لپانیلی که کومیک کنده با گلت جاری ووتی که پیویستی با موزخانه که هیا تنها با اوی شوینه که هبید با اوی همو تابلو کانی تیده دابنید. کومالا کوکراوکی جورج لوکاس زیاتر لچل هزار برهم لخو گرد که لنگر کشی و وینکشان و کومیک و سینما پکاتوا. موزخانه که لاس انجلس امریکای و بپیزانی رکانیش ملیارک دلار تشوکی بوا. جورج لوکاس لدائیگ بوی چوارده ایری سالی 1944 سینما کاری که دیاری امریکای و درست کری جهانی ستار وارز و اندیانا جانسا. لماوی جیانی هنری دا کاری درینانی بوشش فیلمی دریش کردو و سامانه که با 5.4 میلیارد دلار دخمله ندرد. بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بایی.

0: آیا ایو رازی بون لسری خستنی چک کانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لهر کاتک بتوی دایب خید خباری آلنگاری گورا کانو مترسی کانی سری را تناند نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا کهو جمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین عراق یکان خوین اکی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: ¿Va? Fuerza. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te enfríe.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرینم. شاره کردیه کن، زور خوشه، زور. ریستورانت ها که جنوی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون نوعه اینه که سروپی نیا.

0: تاکرژار جان سلام علیه
1: حافظانه
0: ام دفعه که بوده جناب تو پیام آبی گرینتر لپ پاسپورت اگر دنیا با تو ایشی کردو
1: در رجای اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپن تا آمریکا
0: بر دام تو من آوا بینی و بام ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر اگر من حلم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی که باش نبوم، من دیاره بی عزمونه.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ تو خاکی که؟ تو میو ماجستی، ایم فرم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو، سامی یو اس پی شا کارت کرد
2: ارتیست چه لمال دانشه گلی اکالی اویان با من نکرد امایان با من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: اما شان هجا ایرو پشنی ورو بردف که وزارت هندورین از سوریه نور الدین بابا سردانا بازار کوبانی کریه و به رهبری هریما کوبانی را جوینک پیکانی دوی درباره دن نوچه گانیم دلیل رمضان و آگاهیان زیده تر درباره نوارو که جوینین وانده بمیره پارو بکن
1: ام نهال بردری انجمن جیبجکاری بازار کوبانی نه و به طیبت نهال دهندر هولا مزن یا انجمن جیبجکاری بازار کوبانی جوینک ته لدارخستن کده به جوینه دا شاندک جو وزارت هندرین به سرپرستی نورالدین البابا بردف که وزارت هندرین یا سوریه لویدره آماده یه شخواد دیناو جوینه دا هفسرو که انجمن جیبجکاری بازار کوبانی فرحان حج عیسه ده همان دمه ده ریوبر هرم کوبانی ابراهیم مسلم لگلوی دیسا پرلمانتر کوبانی ایک سرناو کوبانی ده کتی فراد شاهین او جید نابان جوینان ده حاضرن و دیسا گل کسایت این دیتر یه ریوبری خواسر چه نونر انسازیان چه لویدر پارزر چه کسایت این سربخواه چه جی روسی بین کوبانی و هرم این دیتر یه شغلار و سرینه و یه گند و گندوار اندر و دور کوبانی به تواهی لویدر آمدن مجارا سرکجی آشتیا جواکیه کلوه داره مشت... آشتیا جواکیه کل درو دور حرم کوبانی اف پرسکریکن هری داویر لکوبانی دا قومن هر وها پرسکریکن اولهیه یکو دناغ باشار کوبانی دا تین قومندن و بطایبه جی مجارا دلگرتیان مجارا دلگرتیان جی لوه داره نونره دلگرتیان جی لوه داره حاضرن او نقاش هوا یکی به تواهی لوه داره دن و دریجاهی ها وی جوینه یا کل وی داره وی بلدارخستانه وی سه ساعتان به او لسر پنج باشان وی بلدارخستانه اف جوینه شخواه وی دست بی که دا گوتنه وزارت هندرین یا سوریه هبه ده همان دمه دا وی پرسو برزف هبنه دیسا وی لوه داره پیش دیکو اف جوین لوه داره دا به داوی ببه وی ته پیش بین کرن کل پشتی ویجی لوی داره داخویانی اکیان بداین یا جی داخویانی اک فرمی جی آلی وزارت هندرین یا سوریه و لسر ویجی بینه بداین و پیشاروج اوی به دیار کرند. همان دمه دا مجارا وگرا کوچبران جی او جی شبرکو نونر کوچبران جی یکو نونر کمیته وگراندن کوچبران طایبت کوچبران راقای و طبقای و یه گریسی بی او جی لوی داره آمدنه پشتی ویجی بینه ام لبندن کاکو داخویانی اک جوی جوینه درکوه یانجی داخویانی اک علی وزارت هندرین یا سوریه و درکوه و دیار به کاد نو جوینه ده چات یعنی قاش کرن د پیش روجه ده و اف روشانه لکوبن چا بن یعنی چونو هاتنا لسری کان یا خلک کوبن چرنگی بش بدره بر به من بجده بر حاله به بر علی رقبه اف مجارا رواندنا کسان لسری کان لکوبن بگشتي مجارن اولهیه و مجارن آشتیا جواکی یا کو گریدای هرما کوبانی لوی درل هندر ایرو تنی قاش کرد.
0: دوی جوینا کو ل کوبانی هاتی ساس کرن تماشانی هجا بر دفک وزارت هندرین یا سوریه نور الدین بابا لوی دریه مجارک کو هاتی بس کرن نوچگانی مجی آماجه پیکر مجارا دیلگرتیانه. همه لسر وی مجاره امی مجارکا گریده روشا دیلگرتیان جی بوره پار و بکن بری پنج روزان مالباتا دیلگرتی هسته ی ابن نوی محمد کن اخوال بر آواهی رو بریا کوبانی وده. حتی ناجی بردامه و دخواز سربس بردانا کره خود که. ایرو مالباتا دیلگرتی که دنجی تولی و چالاکیه بو و به مالباتا محمد رد نوا کنی دادمینه. و نابرید سلیمان حاجتم و باوی دیلگرتی هسته دزانی که او نه مهن او پریشان بونه و جیان آوان نمایه. کس جوان را چاره نوسا کروی و نابیجه بحث نکه چقدر چی لدیکت نه کس بحث نکه او دبیجه نایزانی که کروان مایه یانجی شهید بیه چاره نوسا وی ندیاره سلیمان بانگل آلیان تکلدار پیویندار دکه کو دزوترین دم دا دیل گرتیه وان چاره نوسا وی یک آلی بکه
2: دکرین که به ما خوش بورنده برو مسیری زوره ما بیله بکن بسر نام هون وم میکوبانه امرن از نه مال بود اکن، پنجم مال بود مرا گریدویه. ام کوبانی گی مال بود اکن. مسیر زوری من برو مرا بیل بکن، ساقه برو مرا بی ساقه حبس جامعه برو ند نمه. میری برو جنازی من مدن. سر پیش زوری من مهم که چه کاری بکن؟ ولی هم وستیان هم مرن.
3: نه اون ال کرن.
2: نه اما وقتی پیش مدیر من تکام سکینه از نه در باید کته. مبود در با چند وقته. مظلوم عبد سوز دامن، محافظ حلب سوز دامن، مدیر من تکام سوز دامن سوز قبیل نوی نه. دبی هیروس بدم. مبریون دکن. بو سر نه ما. ام اینا مسئله ورهرن ام نورن. ام که بدر که بنا ام نور مدیر مدت قزما رو چک کری مزدوم عبدی کری کری نکری ام نور نور نمول نه معنا والله کارک نکری نه ما نه مالبوده می گیم روی مری نه استانه ما کوبانی گیش کی گیم هم نوسن گیم ری هفته گیم رو استی آنها مالبوده ایشی رو که گیم رو وار نبره و کجی بره هر اتنه ام دوری سه مالبوده هم مسیری زوره خوان نزون نه او خودش وار روزی به ساعت و خوش ولن باستی آن
0: وکه بریار بو ایرو شش مه شش ایلونه سالا نویا خوانه لسوری و روزاوی کرسانی دست بکریه سالا نویا خوانه لروزاوی کرسانی و دست بکر خوندکاران بریار وزارت پرورده رد کرن بریار سبجی خوندکارن روزاوی کرسانی بگشتی لپیشی دبستان خواه نرازگونه خواه نشان بدن دوی نابره ده لپارزگاه حسکه سالا خوانه یا نو دست بکریه خوندکارن هجماره دبستان باجار قامشلویجی جبر رد کردن، جبر رد کردن بریارا وزارت پرورده یا سوریه یا داینا تنه سه درس زمان کردی ده هفته که ده و دخوازه خواننا ماتریال زمان کردی جبو ویما بسته درباسی رفین خوانه نبون. بایکوت کردن. دوی درباره ده خوندکارن دبستان باجار قامش دوی چالاکی اکجی دال خستن و هن دخویانی جهاتن داین. دخویانی آن ده بریارا وزارت پرورده یا سوریه یا تکلدار داینا تنه سه درس زمان کردی ده هفته که ده جبو زمان اف بریار هات رات کرن و دخواز خواننا ماتریال به زمان کردی هات کرن دخویانین خوندکاران ده هات دست شان کرن که بریار وزارت مافه خوندکارن کرد ناپارزه و نلگوری دخوازن وانه و هر وحد دیار جی کرنه که زمان کردی دنگ چاند و هبونا وانه اف سه درس سیدرسان قبول ناکن او وکه خوندکار دخواز مافی خو و مافی گلی کرجی دکن بگشتی او نیلی دیجی تی زمانه کی دنن لی او پارزوان زمان و مافی خونه جبرکو چه نابه زمان دایی که ببه زمانه کی بجارده دوی خوندکار به زمان خواه یه دایی که فیر ببن هین ببن لگوری آگاهیان سبه هفته ایلونه جی خوندکار تکلداری وی مجاره دل پیشی دبستان خواه یین لباجار و باجارو که جوده این روزاوی کرسان کم ببن لحه ببن و ده دخویانیان بدن. لحره ما حسه که بگشتی 410,000 خوندکار، 35,000 ماموسا و 2,370 دبستان هنه. لسینور باجار قامشلوی جی 225 دبستان هنه. هر وحا 185 دبستان لنوان دا باجار هنه یین دن جی دکوین سینورین گند و هریمین گرده قامشلوی بخو. هفته دبستان جی لبرکو هیجی کوچپر تیدانه کوچپر این سری کانیو شه باید تیداد مینین لدروی خزمت مانه در درباره روشا هریما کوبانی جی روبریا کمالگه دبستان کوبانی روبری ویدره یبناو آزاد شیخو جی کانال هشتی را گهان یکو نیزی 3,000 دبستان زیده تری 100,000 خوندکار و 3,000 ماموستال وی سینوری هنه سینوری کوبانی هر وحا شازده دبستان کو بری گریده روبریا رقای باجار رقای بود نها گریده کوبانی

0: دخونه. ده همان دمه ده لگوری زانیارین که هات نبدست خستن هم لعفرینه هم لشیخ مقصوده تا خواه شیخ مقصوده جی بریار هاتی داین که درسین برنامه پروردهی سر بر رو بریا خو سر ایسال جی بین داین. خوندکارن روزاوی کروسانه که ایرو بری خودان دبستانان دبیجن خواننا بزمان کردی مافه میه و نابه او ماف جمه بستاندن. مالباتن خوندکاران جی لکیلک از زاروکن خواه خوندکارن خواه پشگیری دان و دا خوازه خوندکاران.
1: ویس به هی دنگه کنی زاروکان جوان دبستانان نهاتن بهیستن. وجبورون جتنا ریزا پیشی قربالغ دناوا وان رفان ده چینه بون. تاوی که هر سال وکی ایروش گودس پیکا سالانو یا خوندنه یه و شاگرد به جوشک مزن درباسی دبستانان دبون. لی ای سال او یک نبو.
2: شش سال ام زمانی کردید خوینن امی گل که کیف خوش من گوز زمانی منی ام زمانی خوب خوینن و
3: زمانی کردی زمانی دایی کامی یعنی شرفا اول دیم زمانی کردی تخوینن حتی وارفا ششا جمر گوتو بون انو دی هفتیه دی سیرو تنین سیرو نه یعنی مادک دریج کم زمانی کردی بخوینن ام ندجی زمانی عربین بس ام تخوازن پرانی آوی زمانی کردی ب
4: زان بریارن و داویه گوژ حکومت میدم کی درکتی دوار زمانی کردی ده ام پروتستو دیکن
1: جه علی خدا مال باطن خوندکاران بریارا وزارتا پروردهی جبو سالانو یا خوندنی رد کرن و دبیجن کو اف بریار لدجی پرجواندیا زارو کن میه
5: ام سوریا دموقرات گرگ ما فی ما ای خوندنی دید هبه زاروکی ما جرفا یکی ده حطان ها لدبستانا وای مبونه جامعه زاننگه به کردی خوندنه
6: منطقه کردی یعنی او منطقه کرد به کردی به هی اندر زمانه کی بیانی عربی ته کنا و انگلیزی ته کنا شخو ام جوت شیر وکرین جی
1: سالانو یا خوندنه جبو سال 2026 سال 2027 لپاریز که ها حسه که به حاضرتیا 1317 دبستان و هبونا 35000 ماموسته و 410000 شاگرتی دست پیکریه لبری بازا عربیه و تنی هبونا 4 ساعت کردیه امین شخموس کنال هشت پاریز که ها حسه که
0: ایرو بفرمی سالا نویا خواندنه لروزوه کرسان و سوریه بگشتی دست پیکر خوندکار که سالا چوی سالا بهوری به پروگراما ریبریا خواسر دخواندن نها دخواست کن که اف پروگرام بردان بجبو ای سال او پیده جی. زمان کردی ده دستوری ده به فرمی به ناسکرن هر وها ده همان دمی ده رخنین لبریار وزارت پرورده یا دستشان کرنا تنی چوار وانیان ده هفته که ده حتی رخنه کرن. ششی ایلونه یه
7: زنگله یکم روژا پروسه یا خوندنه یا سال 2026 و 2027 لقام شلوی لیدا ای سال جدای جسالیم بهوری جبرکو زمان کردی لسوریای وکه زمان کی نشتیمانی هاتی ناساندن لیتنه بچار وانه یاند هفته دا گسه وانه وی پی خوندن واره کرنه وانه یک جی جبونا چالکیانه جلو راجی اف سالا کو زیده تری 14 سالن خوندکار لبنده بون کو زمان ایوان ببا فرمی ده سوریای دا به درخستنا وی بریاره را او دلخمگینو به هیوین کم هاتنا خوندن گهه
3: ام ایرو هاتن دستانا خواه صفا اول حتا آن ها ام زمان کردی دخوینن ام تخوازن زمان خواه کردی خلاص کن ام یعنی پیز دبستان حتا آن ها ام کشی کردی دستغلن تخوازن کردی داوی ببیجی
8: او دست بکم یعنی خواندین کری یعنی اول از چون مدرسه زمان کردی و از تخوازن زمان کردی یعنی زمان داوی که نغیری یعنی
7: لقام شلو آمدکارین باش جبونا پیشوازی کرنا وی ساله جبو خوندکاران ج آلیه برپرسین وی باجاری و هاته کرن ریوبر قام شلو ج کنال حیش را گود کو فرمیت آزمان کردی خیال هر دیروکوانه کی بو ببان نفس نورا جی او چاوره نکو زمان کردی تیکه و دستورا سوریه دا
9: خیالا هر کرده کی بو، هر نویسکاره کی بو، هر دیروگوانه کی بو که وارو جا ببینه فرمیت از زمان کردی جبوه بسایا و

0: شاگرته و زمان کردی بکه دستور سوری.
1: لسینور قامشلو با قاصید 225 خواندنگه گونیزی 5000 خواندکار به هجمار 5000 ماموسته ایرو دست به سالا خواندنه کرن جپولا یکه حتی به آستا زانینگه هیویا تواهی خواندکارین کرد لوی دوره اوکو زمان دایی کوان ده سوریا نو ده زمان فرمی به
2: خواندن نبه کس ناچه پیش پیدا دبن پر درد و ایش پروسه خواندن ایسال رجاوی کردستان دست پیکر. لی ایسال جدای اجبر که زمان کردی و که زمان که نشتیمانی لسوریای حاتی اناس کرن. سترنبی، کنال هشت، قامشلو.
3: بشک جخواندکارن رجاوی کردستان بگشتی بانگا بایکوتا پروسه خواندن ایسال کرن. خواندکار دویجن دوی وانه این ما زیده تر به زمان کردی هبن. لدروی مجارا زمان. ده همان دمیده او نه لدجیوی اکنه که هن وانه و درس وان به زمان عربی یعنی بیانی هبن.
4: برکو زمان کردی رو من تامیه ام زمان خونی کردی تخواستنش برکو اف چند سال ام سروی زمان هانی و داوی هان به عربی ام اوسا قابول ناکن و زمان منی کردی رو من تامیه و اوسا يعني اف نولو نعدله وش بربلو
5: يعني وخو حاضر نكربوه النكار
4: ام ابدا نكار جبركو اف يعني زماني ماني كردي ام سرع ودين ام سر مظنبون ام سر تشيبون فجبرولو ام قبولناكن في تشتي قوم يعني اف ابن عربي سر زماني هان ام توازن عربي بقى عادي بس نا انه سي حصه ثانيه يعني كردي كردي يعني زماني مي
5: يعني توازن انه كردي وعربي وكهذا
4: نا كنت زماني كردي بكل كتربة
6: جبركو زماني كردي رمتا مي زماني مي يعني يمدو خازن سر زماني كردي بن وقت دبي جن دبي بلكي كردي بيبن سيح صد اسبوعي دم فيها قبول ناكن امدو خازن يعني كردي برطر بج عربي تخمناك ام عربي جي تخازن بس يعني منا خازن كردي هر منا خازن زماني مني كردي
5: يعني باشو وقت دبي جن سيح صد حفتية ده هوني كردي بستين المانا بس
6: نعم دخوازن زمان يماني كردي برتر به منا خوازن عربي كلك تربي جي يعني عربي خمناك حصاق دي اسبوع حصاق دي حصة دي اسبوعي دي خمناك بس كردي هر منا خوازن
3: نتن اخوان دكار تماشوان هجا ادي روسبي كسي نافدار ادي دي نافد جواك دي هر كس دخوازا زمان كردي تك جبو دبستانان لباجاري عمودي روزاوي كرسان جي دخوان يك بناوي بشين جودين جواكا باجر روسبيو إلين نوا باجر هاتا خواندن ده داخوانيه ده تكيز لسر خواننا به زمان كردي هاتا كرن هر وها هاتا راگاندن كو او ساعتين كو جبو زمان كردي هات ندس شان كرن هات ديار كرن تيرا زمان كردي ناكم ده داخوانيه ده هاتا گوتن كو هتا بريارا وزارتا پرورده نه گوهرتن خواندكار دبستانان ده بايكوت بكن
7: داخواني جبو رايا گشتي رایدارن جهانی همو بر پرسن مافن مروان و همو را گهندنا جهانی و را گهندنا نفخوی ام وکه گل عموده روسپین عموده ایلو عشیرن عموده مالباتن خوندکاران ام ذان بریارن ویداوی گوج حکومتا میدم کی در کتی دوار زمان کردی ده ام پروتستو دیکن ام شرمزار دیکن ام پی نرازینه ام قای نابن او سه ساعتانا تیرا ما فی زاروک مناکن تیرا چارنو سه مناکن او نمنتا که هونده دن ما ما فی میه زمان میه ام جی ملتا کن لسر خاکا خود جین لناف ملتا خود دجین جیبو سوریا که وک هف جیبو سوریا که دموقرات جیبو گام به هف دوره گشتو کوک خوه برا بجین زاروک مج وک هف دوبن جداهیت نبه فرق جداهیت نبه دوی زمان مجی زمانک به زمانکی نتوکه لسر خاک خو لسر عرض خو تجین به زمان خو ما فی می زمان می دای کی گوم پی با اخوین ام وی دوزا ما فی زارو کی خو دکن نم نتکه و من پارسا کی کسی دکن ام دیسا دیویژن او زرب و فشارن درو گو دسته وردانه دوی بر یاری دکن جی ام وان زرب و فشارن درو این وقت کی شرمزار دکن ام وان کریارن ورو تجاری نا پجری و قبول نکن. اوه دبستان ما گرتی بمین زارو که من این دبستانا تاکو اف بریار چاره سر نبه روشک احسان و آسایی گو ام گشتی که کهویب و کهوی به هفر بین زمان خواه بردوان بکن وان متریال خواه و وان رباز دبستان بردوان بکن زارو که ما ام دوی حتا گو اف چاره سر نبه و دبستان ما زارو که من این دبستانا و ام شرمزار بکن و ام ناکو بکن و روش نزلال به و ام حروس سر نگابن و چالاکیا بکن دوزا مافی خوب بکن اوایا مافی کی میه تو کس نکاره مافی ما بزوریش ما بستینه ما بری برخودانی کریه ما بری دبرد کفرات و صراع و برخودانی کریه ما بری خوین دانیه دی دیروکا کفنار دتا رو جایی رو ام لدو شپا وی زمان خونه جبر زمان ما هبونا میه زبان ما ناسنامه میه چه نابه کس وی هبونا ما داگیر بکه وی ناسنامه مش ما بستینه تو کس نکاره از دوباره دکم گوینا بکه من نتک جمره تک ام گاوا گو ام انتگرایی دخوازن ام به دور تفلیبونه و اندیماج دخوازن ام برای هف بین گره که نیت همه جفر صافی به ام وک هف بین گاوا گو ام یک لجور به و ایدن لجیر بین را ایدن بکیش خو کمتر ببینه او نه انتگرایی و او نه دموقراتیه و ام تجاری ام ملت کرد هینی وین تشتی نبونه ام ملت کرد هین بونه گو ام خواه و جواک خواه و زمان خواه جی ایدن نه چه تر دبینن و نه کم تر دبینن ام کش وک هفن و می به دور جیانه که خسر سوریه که نو آوا بکن هف شورش جبو سوریه که نویه جبو آوا کرنا سوریه که نو و مافه همو مروفن همو کسین سوری همو ملتین سوری همو گلین سوری همو زمانین سوری همو اولین سوریه اگر ام به دور وانتشتا بردوام نکن دمکه و پیش روشمه پیش دمامه چه ریاوی نخیابه و چه رنوسیوی نزلال به
3: له بازار کوبانه مالباتن خونکاران دخواست کن کو پروردهی زمان کردی بدومه زمان کردی و که زمان سرکه ی پروردهی ل سوریه وره پاراس
8: له کوبانه به دسپیکا سالا خواندنه یا نورا دری اندبستانان لبر خوندکاران هاتن وکرن خوندکار به جوش و هیویا سالا نو بر به دبستانان وادچن ما مسته او خلق جی جبو پسندان زمان کردی د دبستانان دا کیف خوشن لدگل دسپیکا سالا نو لناوا دبستانان نرازی بونک لهمبری بریارا نو یا وزارتا پروردهی هیه ما مسته او خواندکار د بیژن کو گوهرتن زمان پروردهی دکاره باندورک راست راست لسر پیواجو افیر کرنه بکه لگوری وان خواندکار دمکو درس به زمان کردی دبینن هی سانتر دکارن نواروکا درسان فهم بکن و با ماموستان را پیوندین باشتر آوا بکن.
9: از دخوازم کردی به جبر که ام درفا یکم دا ام کردی دخونه و پشتی یعنی ده سالان جمرا بن عربی بخون پرج مرانی زحمتا.
10: صدام هونه گو خواندکار و ماموستان تف دخوازن گو متریال به زمان کردی ورن داری جبر که به زمان کردی دست بکا شورش تا روز همه ای رو به زمان کردی خواندن بردوام ده بی؟
8: جبر وی که مالباتن خواندکاران جی دخواست دکن که پروردهی به زمان کردی بدومه و زمان کردی وک و زمان سرکه یه پروردهی وره پاراستن.
11: کرمانجی خواندن از وره مج قیزک سفی دهوه جه ده سالنا داره سفی کرمانجی خواندی جبر گنوار عربی کلمک عربی نزانه بینه ویتا چیه به عربی نزانه پرسک نزانه برسیفی خواه بده کنه وی خواه چیه جبر که زمان خواه خواندم و زمان کرمانجی.
8: لکوبانه هر چقا سال خواندن یا نو بکیف خوشی دست پیکر جی لی مجار زمان پروردهی هیجی بوی مجار نقاش و نرازی بونه. بریار سیوانه این کردی و تن درس توری و اکتیویته بکردی و ین زانستی جی به عربی بن بوی جه نرازی بونه دناوا تواهی کردان دا لروجاوای کردستانه. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه.
3: امی هنه که لسر بریارا داینا سه درسین کردی ده نافچین کردان در روجوهای کردستانی ده هنده که وی مجاری مناقشه بکن گوتو بیش که میوانه که مهیه تماشوانه هیجا وکه تیزانین بریارا حاتیه داین که جبون نافچین کردان سه چار درسین زمان کردی هبن درسا ادبیات ام بیجین زمان کردی بخو دوار ادبی و رزمان ده هر وحا چالاکین تایبت به هفتانه اوی درسک بیداین دوی چارچوه ده هنده که امی وی مجاره گوتو بیش کن به تایبه جی که گوته گوته که گلو ای سال ده ام بیجین یا سوریه بگشتیل روجوهای کرسانی جی بخواندن یا جی سال 2026 27 اوه به سیستم روبریا خوصر سیستم خواندنی روبریا خوصر بردان به هنه که گوته گوته واهه امه بپرسن میوانه که مهج باجار کوبانه برس مسلم نبو برپرس پیمانگه ها زمانه حواله که امینه گونه جی از که خوشم

0: د اوستن امبيبيجن بلاو کو د اوستي د خويوندو هر کيم بويکوتا کدم درې جره ګرګه هر کيم او لجين الاولين يعني دفرن هونه پیوندیدار دفرن هونه کو بريار ددن ګرګه وره پروتست وکرن او امبيبيجن حدک جره وره داين او وقت بچاوي کو چاوا لنرخه کې نيرن لزماني کوردیجی وره نه روندن يعني
1: نه مرود کارج بو وی خاله مجره بويکوت کرنی هتا کو مافتن بدس خستن لبنده الین سیاسی جبه کو ورن سرخته وک وجی اماجه پیکل شامل سروی مجاره گوتو بیش بین کرن هلویز بین نشاندن مردکار سروی نقطه جیل بنده وک آلین سیاسی انتگراسیون دو هوله ده هیا بلا فشاره که سیاسی جی وک وگوت چه ببل شامل بکو او بریار یا وزارتا پرورده به هلویشان مردکار لبنده هلویز سکه وهای آلین سیاسی بمینه
0: يعني از باور نکم یعنی جواک خوندکار ام ببیجن ارکن سرملی وان و پک و یعنی پیروب نه ل ل پیوستی هیا پیوستی هیا کو آلین سیاسی مثلا ام بجن پارتین کردی یعنی برمایا ریوبریا خسر ام ببیجن حوالن کو لشامه مثلا نوا دونو دونستان دونو دونه ل گرگ اوانو جی بکن اوانو جی واتشتانو ج ج ج او ج ج رایدار شامه بیتر اوانو ویتشتی پیرابن یعنی نه چل جواب چت بیجه یعنی جواب بیجه هگر هگر مثلا مرسومی 13 ایکو در کتیه و داخیانی وزارت پرورده کو هاتی بلاف کرنه یعنی نه جیر حتی چما نه جیر حتی جبر کو گارانتی تنه گلو وید دم پیش دا گلو وید دم پیش دا وی بچه آوایی بچه رنگی وید اوید دا دستوری دوره نویساندنه ماکزاگونه دوره نویساندنه چای کنها مثلا سیستم که پرورده عمری خواد 12-13 سال ده هلوشان ده رو خاندنه سردستی هونه و چا و دم پیش پیشتی کو جناف ببن وی او ببنه دیمک چی دیمک جوان حق جواک حقلیه و مفداره و خدان گمانه و گمان جواکی جد جدانه یعنی
1: نه
0: ما وسط یعنی نیرنامن
1: نقطه که بو متخاز بس کم افدم که شغل سرفی مجاری جروجا کو اف بریار در چوی حتی نهایی ام سرفی مجاری گرینگی که تایبت دید پروگرام این خودا نوچه این خودا بلتن این خودا یعنی ویروز هفکار ما دو نقطه که در بحث و مجاره کرد بالا مجیکشان از خوازم بینیم بیرا تماشوان آنجی ویره جی بیجم یعنی اگر اطراف به نتویه کرد حاطه بکرن در چارچویه سوریه نوده او زمانه ویجین زمانه که نشتیمانی به چاواد به در هفتیه که در سه چار درسین کردی هبند دمه که در فرانسی انگلیزی جی زمانه وان و کو زمان اکسترایا زمان دروی تن حسباندن او د هفته کې د چن زمان بیانی و کو مګوت انګلیزی او فرانسوی ژ تن خواندن اگر کوردی زمان نشتمانی سوریه به زمان زمان نشتمانی به چاوات کار و کو زمان عرب انګلیزی او فرانسوی تف بګرند ګل بده و زه وین نقطه از بتشک و ګریبدم نه ول کوبانی بری دمه کې کمپانی یک دابور را ګهندن مجارا کوبانه ناوی باجره نه این عربه دو چارچوی ده نه کشی جیه خو گرد اگر کمپانیا بین را گاندن بایکوت دست پی بکن دکاری جیه خو بگره گلو
0: هلبت هلبت یعنی تشتین تا آنی زمانن تشتین راستن ام ببیجن یعنی ام چاو یعنی دخوازن دسر اوی را دسر مافان را گاف بکن یعنی بتشنه هانه بچوچک تشنه بچوچک تشتین هانه سرکت تشتین هانه اساسی بدن آلیا کی و جه زمانی کردی پیویست ناکه یعنی نه که زمانی که تن زمانی که نشتیمانیه پیویست دکه که زمانی کردی وک زمانی که فرمی لگل زمانی عربی وره راکاندن و طایبت لحره من کردان زمان فرمی به لگل زمان عربی و لحره من دنجی مثلا لحره من که پرانی نشته جهن وان عربن یا جی پکایته دنن زمان بجارده وره او کرن زمان بجارده وره راگاندن نه لحره من کردان زمان بجارده و جه پرگاله که ببیجن پروردهی 12-13 سالان وره کم ببه وره سه اوان سه خالان اوه سه حسان یعنی سه اوان سه دم جمیران اوه یک یاد دیان جی هلبت یعنی باوری مب اوه هیه به چالاکیان هیه به اوه هیه به کمپانیان هیه ده اوه دا ده گلک مجارا دا ده گلک پوزیسیون دا چالاکیان و کمپانیان رول خالیستی هیه لی وقت مگود جی از جار دباره جید کم گرگه ام به بجن کمپانی کوارن چیکرن کمپانی چند عالی بن نه تنه ام به جواک تنه پیرا به خونده کار گرگه عالی سیاسی دسته که بدن گرگه ام به بجن سازین جواک سفیدی دسته که بدن حتی یعنی گرگه ام به بجن گلک عالی پیرا بن جبو خاطری کو بگه انجامه یعنی
1: باشه داویه ده همال دروی وی نقاشه ما مثلا مسلم از وی بپرسم پرتوکن پروگرام شامه گیشت نبرد دستی و ما بستم لکوبانی لحسکی گیش نه دبستانن
0: از نا نگش نه بگو ما نگش نه اوه جبر که هی آماده نجی یعنی چطه که اونی آماده تنه جبو خاطری که هم پیش راست بکن ما خواگیهان ده اوه کملگه ها پروردهی لکوبانی اندامین بری و بری ام آگاه دار کرن گوه حتنا تی پرتوک چه پرتوک نگش نه ودره یه
1: بله
0: له پرتګین ریوبریا خواستر ای سال جهانه ای هانه کوی سال آماده کرن او جه حاضرن آماده نه
1: بله
0: له ای شامه نه آماده نه نه
1: و دمه اگر وکو هوند بیژن هشتا نگیشتی و ایرو درین خوندنگه هنجیل خوندکاران و بون و دمه مجبور ده اگر بریار ایک جهه به جه شامه دوه به منهج ریوبریا خواستر خوندنه بردام بکن یعنی وقت تخمین کن دمین پیش تشخیص خواهی آگاهی بگیرین برداستی بگیرین برداستی مزی سپاس کنم جبو تبلی بنام ما مسا مسلم نبو برپرس پیمانگه ها زمان بازار کوبانه گلک سپاس جبو تبلی بنام و بگیرین دن باش خبر تو خوش
0: بی سپاس جبو اجی گلک سپاس
1: هر بچه سپاس کن بشه یک جمع ماستن عالیه باشور کوبانه که او بخوان نشته جن بازار کوبانه تماشا من هیچا برای ریبریا خواسر بخو اتومبیل جو ماستن را جوان را پیدا کردن دابین کربون دا که هات نشونا خوندن گه هم بکن ل بتایب نفتیا چلبیه دوام خود وید رت کن ل ایسال جوان را هاتیه گوتن که اوه ایسال سر حساب خو هات نشونه بکن یک جمع ماستن جد بیه موچه وان هتان هاجی تنه میلیونک لیره سوریه اگر اول سر حساب خواه هاتنو چونه بکن موچه وان تیرا کریا هاتنو چونه جیناک و در برده نوچه گهانمه دلی رمضان اوه هن آگاهیان بمره پارو بکن
2: بینر نیجا جارک دینه جی امل بردری روبری هرم کوبانه نه ای جاره ماموسته این که ایرو دویا بو دست بخواندنه بکرنا در باسی دبستان این خوابونا اول ودر حاضرن ای جار کیجان ماموسته این ماموسته این خطا باشوری کوبانه تایبه جی گرده نفچه چلبیه نفچه چلبیه و نفچه سرینه او ماموسته یه کمال انوان لناو باجار کوبانه نه چونو هاتنا وان و گوهستنا وانا لسروان گلگی بهات حسباندن یعنی لسروان گلگی تکلیفه و بهات حسبان جبر و کج او دبیشن کو معاش می هم دگرن بوچه یا می کو ام دگرن جبوی مه کی تیر ناک کو ام تن حقی و گواستن بدن جبر و کج هاتنه جمر بریا حرم کوبانی بریز ابراهیم مسلم کو جوان را چاره کج و گرا ببینه یانجی کو او د کاربن بردیله و گواستن بدن کال و در ما مستان الورن و ما مستان تبرن ما مستوان هیرو هاتنه جمر بریا حرم کوبانی و چی خواست او جوار چی گوتن چی سوزدان و
3: امیر و مامسته خط سرنه و خط چلبه هاتنه جمع رو بری که بادین شبو که جمع حلق دینن که مرا مواصلات مساعده بکن و جمع خبرک شان نه دبی گرک مامسته کیس خواه مواصلات بگرن و هرن دبستان دور دام بکن نا پر مامسته هن الوی داره دارن خط چلبه دام دکن زیده امبی در وی خط چلبه جی دام دکن مبره پرسیه یعنی ماکینه که هم کسی خواب بگرن هر مای حیث دلار که ماکینه مببه و بینه
2: معاش و چه خواست؟
3: معاش ما حینا ملیون اگه ملیون اگه سوری تنه
2: یک چه خواست اون ددن جبوی چوینی؟
3: مجبوی چوینی حینا تشک نده برای ادار زیتی اجمره را تب خصص کرو بو که ماکینه مببه و بینه لینا دبی اون کسی خواب ماکینه بگرن هر مو وگر
2: نه رو بری جوار چی بود؟
3: رو بری گو هم نقاش بکنه برکم جوار حلکی دینن کو مثلا وانا کیسا خوش مرا مواصلات تا بگرن ما ببین دامی ما ببینم
2: گر چهار سریش بیکر نه دیتر اون چه خواست ماموستان و اونه چه بکن
3: کو چهار سری نه دیتن زیاده تری سیست ماموستان حال وی داره پرانی خوش ماموستی جنه دوی کل سر کار یعنی پرانه نو کن هرن دی زارو کنه مثلا ناس بس عشش هم درد کون دارن خط چلبی دام دکن حیا نیو رو هم ود گرن یعنی تقریبا تی دو داما این پرانی ماموستا دوی کو به تحریکینن یه شاگرد ما به ماموستا ببینم بخوندم ببینم
2: گالکس سپاس بینر نیجا وگا کو ودید جخوا اما مستان هاتنه لوه داره داخواز اوه که دکنه که دکار بین رو بری هرم کوبانه بوان را ببه آلی کار ام جی در باسی جم رو بری هرم کوبانه بون مشخوا بریز انوار مسلم دی جگیر رو بری هرم کوبانه مدید وی جی گود که ام وی روشه بشوپین مسوز دایی اوان که ام بشوپین نوی روشه بلکی ام دکار بین بمجمع تر بویه کوبانه را بگینه چاره که اما مستانه دکاربن دیساجی وکبره یانجی بردلکه جبروه و بدن کدکاربن هرنوارن جبوی که او شاگردن

0: وان خطا باشوری کوبانی به خواندن نمینن و اف مامستاناجی به کار نمینن.
1: ده چارچویا پروسیا وگرا کوچپران ده بسر جو وارن خوین رسن بریار روژا سیشم هشت ایلونه کاروان دویمین کوچپران سر کانیه که جه 725 مالباتان پیکده جه کامپا ال تلا یا سر کانیه بریب کرن وگرن باجار خوا کاروان و بری خو بده گندوارن روشالات سر کانیه تلتمر و زرگانه جی کمیته کوچپرین سرکانی را گهاندی که نزی 725 مالباتن که نها لکامپا سرکانی ابناو التلاع دمینن دید ناو وی کاروانی ده جه بگرن و ده وگرن سر جه واره خواه پیواجوی وگره به هماهنگی و پیوندی اد نابر عالی انتکلدار و کمیته کوچپرین سرکانی ده تبره ببرن دا که رکار به اوله پیکورن و گهاندن مالباتن بو مالنوان بدابین کرن بریان ها کاروانی یکمین کوچپران ده تباخه ده به بشتاریا نیزی 400 مالباتان بر به هریم اخوه برکت بود. بشتی بلند بونا استا آوات چمی فراتل پارزگه رقای یا که دکیوه سینور باکور سوریه ادی سکتورا ماسی گرتن الوی پارزگه جی چالاک بویا. ماسیگیر نفتی دنزانین پشتی بلندمون است آوات چه میفرات هجمار ماسیانجی زده بوی الجمن او گرتنا ماسیانجی بیجا هسانتر بوی ماسیفروجی دنزانین کو جبر بوها بونی هم ولاتی زده تر لپی ماسیان ارزاند دیگرن
2: اف چه میفرات لسینور پارزگاه راقا آسوری را در باز دبه جبر برانبارینا زده یا دمسالا بهارا در باز بوی را استا اوی بلند بیه اب جو بویا سدم کو دلی ماسی گرین و دوری خواجو به اجبر کو رجیا ماسیانج لچم فراتی دا زیده بیه ده همان ده میدجی دم سالا گرتنا ماسیانج دست بکر بیه
3: بنسبه ارتفاع منسوب الماء اثر
4: بلند بونا استا اوی باندوره که پر باش لزیده بونو چهرنگیا چفکانین ماسیان کریا که لکن چم جه قرشه به تمامی باقش بونا و یکی جی تفگراتورین ما حسانتر کریا نیچیروان بهتر سود ورگرتنو او بهتر قازان جد کن ماسینها جور بجورن و هگر گو آستا آوه بلند با ام دیکارن چه در نیچیره بکن اکتر سمک
2: لگور آگاین ماسیگره نافچه دمسالا پایزی دا دما گرتنا ماسیان دست بده که هر ماسیگره که روزانه 5 کلو ماسی دگره لید دمسال زوستانه دا او رجه پر کم دبه دکاندار اکی فروتنا ماسیان جده بجه جبر بلند بونا بهایان شینی نافچه زیده تر دخوازن ماسیان ارزان بکرن
5: بنسبه لسمک السمک
6: جبو ماسیان آوا چم فرات زیده بیو اگر استاوی صابل به و دمی ماسی گرتن ده دجوار تر ببه جبر کو اگر استاوی کم به گرتن ماسیان جی خراب به سپاس جی خود را گلک ماسیان ارچند ماسی کم منجی گلک جوره اندن هنه و بازار ماسیان باش تفدیگره و بها ارزانه و مروف دکارن و بکرن
5: بارزاقم شکل انواع السمک
2: لگور آگاهی این فرمی لسرانسری سوریه ده چم فرات ده جه سدی 28 ماسی ده آواشرین ده تنگرتن هر اوها ده چم فرات ده زیده تریجی 6 جور ماسی جه هنه
1: ایرود انقره پنجمین کنگره آسایی پارتی دمی دست بکر. دوی نابرده هفسرو که گشتی پارتی دمی تونجر باکر هان ده پنجمین کنگره آسایی پارتی خوده گوتارا خو پیشکش کر. بانگا لحف کرنک نو یا جواکی کر. هر وحا دیار کر که ام دخوازن ترکیه بریو ببن. دخوازن ترکیه به دموکراتیک بکن. دوی نابرده ام لگوتاراوی گودار بکن.
7: دیرلی کنگره دلگلری
2: گلی کرد ده به اکتور اکی دامزرینر تلکیه ده بهستر ببه روشلات ناوین ده آرامیه به دست بخه هم دکارن روشلات ناوین و گورینه اردنگاریه که آشتی و جیانه دم حاطیه که پارانتیز این سایکس بی که آس ست ساله وره گرتن هم دزانن که سرده مکنو دست بکریه او پارتیه دمیش بو پیواجوی جی آماده یه ورن هم باوریه خوب هف بینن هم باوریه خوب پیواجوی بینن و لشونا وان فکارن ام تیکوشینه که خود بدن دست بکرن دا که اف پیواجو بسر بکرن.

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری یرا خبیتو همون توکانی کوملگه یرا خوب کاتوا که جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوانی عراقی کن خوانی کی پیروزو نبود سازش لسر مافیا عراق و عراقی کن کن.
0: امکسی تازه که ایوا پشتیوانو هزن با حکومتی عراق.
1: بر همین آلمان برداوم و بر دخمان زور باشه.
0: درونی که دبو؟
1: تا کم ساعت وقت میلی بچداری کردن من لپروسی سیاسی دنیا.
0: اما زنیاری دکتر؟

0: va, fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, te fíes.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگه یک ادایه با درگه پاسکیلکه نازده

0: سلطان لبيت كاتينا مكاني هشتا امروف كوملك بابت عمبو باسكين يكم بابت كباس يكم لسليماني ويا ما ويكبر ليستا تموتن كاسماني سليماني بروي فرق لاي ديركانا داخرا بلام خوش بختانا دوني جاري كتير اسماني سليماني بروي فرق لاي ديركانا كريو فرين جاري كتير لا شاري سليماني دستي بيكر دوا دويني بنزيكي كاجمير بنجي ايوارا ابو ورزشوانانی پاراگلایدینگ لسلیمانی کردنوی که بچوکیان کرد با ورزشکی خویان چون که لماوی را بردوا ماوی نزیکی شش مانگ یک بو ورزشکیان را گیره بو جا که پاراگلایدرکان لماوی را بردوا پیوندیان به نامکانی هشتا وکرد پیوندیان به کنال هشتا وکرد دوایان کرد گم لگل لینی پیوندی در راق سبکین یا خود به دواده چون بو بابا سبکین بو ایجار کیتر بابلین فرین لعصمان اسلیمانی دست بیبکاتوا بنزیکی مانگی سه بو که ببورن فرین لعصمان سلیمانی با پاراگلایدین قدغه کرا لو کاتوا هتاو کودوینه عصمان سلیمانی با روی پاراگلایدر کانا داخرا بو طبعا استا امرو بابلین ورشک اصایی خلقتوانه با عصمان سلیمانی بفرد با پاراگلایدین که بسر شقا مکانا روی دیمنه که جوان دا عصمان سلیمانی بینی عصمان سلیمانی ان رنگا و رنگ کرده بو بلام لما وکانی پیشوام شتانه من نبینی جا که هر ام ورزشا ام جور سرکشیا و کارک بو بوی کمالکی زور زور گشتی راب کشید بو هم سلیمانی هم لهمان کاتا چیای گویجش شاخی گویجش ورزشوانانی پاراگلایدینگ دو قسم لگل جماره ای کیانا کرد اوان باسیان لبا کرد که لماوی را بردوا که لعصمانی سلیمانی بابلین پاراگلایدینگ قدق کرابو روی نکرده نوچکانی تر نوچکانی تر وکو کیو وکو حلبجا وکو هورامان وکو کمالک نوچه تر بمشوازم الان اما اچون اوه بلام کاتی گشتیار احاط لای اما یا خود پیوندی پیو اکردین بوی ورد شکل سلیمانی انجام دایما اما یعنی اما توانی اونی پی بلین که اتوانی ورد شکل انجام بدین بلام لنو سلیمانی نه ایوت یا خود دایان گود پاراگلایدر کن اینوت اما تیچوی که زور زور بو هم لسر خومن هم لسر گشتیار کنش اماش گشتیاری که زور زوری لی اما درخستوا انجا که ام وردشه تنیا بابتا که پارگلایدر کن نین که خوازیار بن وردشکی خویان بابلین پره پی بزن راهنان بکن یا خود چیج لعاسمان سلیمانی ببینن نا بابتا که تنیا امنیه بابتا که گشتیاریه بابتا که بجیوی جیانی خلقیش بوله همه کاتا چون بجیوی جیانی خلق هر یک یک لم پارگلایدرانه بجیوی جیانیان لسر امکاره انجا کاتی که چیت سر چیای گویجا راست خو کمال کوش کبینید ل دورو بری کوش که کا یا خود او کوش کانی که پارگلای دینه کیلی و اکید گشتیاری کی زور زور بینی ام خالکانه همیان چا خونه و قوا خونه و شربتی که خونه و شتی کی تر اخون به هر جوری به لم رو خلق قاز انجا کم ل لای کی ترو خور یعنی خودی پارگلای دیره کن کاتک ل پارگلای دینه کش ان شیت و ل آسمانی سلیمانی تر تاو دا بازی دو اتومبیلی تاکسی تر بگیری جمعره کن سه اتومبیلی تاکسی جمعره یک اتومبیلی تاکسی چاوره تکن لیو و تو جاره کتر اگوازنه و بسر چیه گوش یعنی سیره که لیره استفاده که بو کمالک خلکی زوره را گرتنی امورتشش هم گشتیارانی نگران کرده بو هم به شکل شوفرانی تاکسی هم خوان کشک کن در سر چیه گوشا هم پرگلایدی رکن خوشیان بلا هم دونه جاره کتر امورتش دستی پی کرده و اسمانی سلیبانی سدیسانو با پاراشوت کان بابلین رنگا و رنگ بونه تو دونه لکر نوکیا کاملا کشتیان با باس کردم باسی اند وکر کلا دوای ام کرد نویا خوشیان و کو ورزشوانانی پاراگلایدین آوانیش به همان شیوه سودمندن لما وی را بردوا که ام ورزش را گیراوا کاملا آسان کاریان با کراوا کاملا را کاریان با گیراوا تبر به هاو بشی لگل لینی پیوندی دارو خوشیان به همان شیوه بوی هم گشتیار سلامت بیت لکاتی فرینا هم خوشیان سلامت بن و کاملا را کارکا با پیتان بلند چونه بوی نمونه لرا بردوا منشو بسر چیه گوشا کشو هوا رشبه یکی زور زور به هز بوا که بو يعني كشي باراغلايدين نبوه كشي فرين نبوه قشت يا ركها توتي من هر امرو لسليمانيه بم هر امو ام تشالاكي تاقي كموا اما هم ترسيل سرجياني قشت يا ركا دروس سكر ام لسر باراغلايدي ركانيش انا جار ورت شو انا كان ناتشار بن كفرين كا انجام دنو ال ريما ترسيا كوت سرجياني هر دوله بلام استا وراك راوتو هيك كسك نات وانت ناتشار يان بكات لك شو هوايك خرابه فرين انجام دن بو ما ترسيل سرجياني قشت يا ركا كم جار دروس نبات لقليدا رخص نو که به شیوه که هر کسی مولات یکی نیو دولتی نبید برونامه یکی نیو دولتی پرگلایدینی نبه نتواند ایتر با آسمان سلیمانیه بفرتو جیانی هیچ کسی بخاطه مترسیه و کارکان به شیوه زکرک راونه توا هم پاراگلایدر کند لایک و زور سودمندن هم گشتیارانش به همان شوا سودمندن و اتوانن با مشکی کی سافتر و برون فرینکان بکنو مشکیان مرتاح بک سلامتنو او کسی که لگل دیارا فرینکان پیکد او پیلتا او فروکوانا شار زایی کی تواوی هیو هیچ مترسی اک لسر جیان درست نکد برحال من او پروگرامانی که بسی داخستنی آسمانی سلیمانی مکرد باروی پاراگلایدر کنم بسی اوم کرد که ورزش کرد جاری که تر دست به کاتا و خم یکم کس وفرم جا هر براسی دوی نکار روشتم عورانی پاراگلایدر همویان افشتیان بیربو هر کچوم اوی اکسر روتیان خود ابت یکم کس بیت که بفرید جا من فرین اکم تاخی کردم قسم لگل ورزشوانه کانی شاکر به همان شو قسم لگل نوینری پاراگلایدی سلیمانی شاکر دو به همان شو اوان زنیاری زیادتر مدنه سبرد به ماوی که چون برایان کردو سپاسی کنال هشتی شاکر با حولکانی هر وحاد تو زک باسی فرید مشتا کشتان بوکم فرمون با پیکا و بینری و برگت چو کبی نزیکی شش دانه مانگا لآسمانی سلیمانی پاراگلایدرکان من نابینی جا کلماوی رابردوا چند جارک لیره و پیوندی به نامکانی هشتا وکرا داوی اویان کرد پیوندی لگل دانی پیوندی در ببستین با اوی کشکایم با چارا سبکین امروش با خوشحالی و جارکی تر فرین لا سرچیای گویجو و دستی پی کرده و جارکی تر اتر کاتک بسر شقامکان آرون پاراگلایدرکان بینین با آسمانو با پرشوت جوانکان یانو اما شکیک بلوشتانی که لماوی را بردوا جیاواز لتیمی پاراگلایدر و رهنه رکانو او تیمی که امکارانو کب جیوی جیانیان بکاره هنه گشتیاره که زور زور پیوندیان به اما واکر لنا مکانی هشت اینو تی اما امانه بفرین کشک من بدلا بلا با من نارخزید است کشک چاره سر بوا با هولی کنال هشت و با هولی لانی پیوندی داریش به همان شوا من لیرم امرو چون فرینک انجام مدرد انجا که من کاتی خویل پروگرام که پی متنوتم که پاراگلایدینگ دست پیپ کاتو فرین من خومی که کملو کسانی که یکسر افرم جا است خومم توش کرد و نشوق او خلق که بی بچن با آسمانه
1: او هولی که ایوه داتان او برنامه تایبتی که تو لسر شونکه ایمه کردیم براستی جی خوی گرد لعنی پیوندارات نسر خد چندین که بونه و دانشتن مان کرد حتا اخو الحمدلله ایساکا با طاعتی همو فرقانان شهر سلیمانی اتوانن فریم کن چند مرحله یک هبو پرتوازه یک هبو لناویا تو زیگ ریگ بو توانی ایشالا باشتری شبه
0: تا چنه گلی گشتیاران و خلقاتو تسره و کنه تان توانی و لنو شهر افرین بکن
1: براستی داخستنی چیای گویجه ضرر یک بو تواو لپرزگی سلیمانی لبروی او گشتیار زوری که روی کرده سر شاخی گویجه نما با کاری سری چی راکشانی گشتیار و سر شاخی گویجه اکری بلایم لصده هشتای او پراشوتانه کلیرین یا خود او پرگلایدرانن کلیرا کارکن بجیو جیانی لسر اوه ده پانزه نفر لیره کاری خویانه کن روزانه و کو سلسله که همی بدوایی کار و گشتیار جد لباس رو او پایلوتانی مفرینه ان پیکن ای بن خواره لخواره دو سیار چاوریانه که اما وان استفاده ان کرد یعنی نصر و کابینه کان لریانه و همو شونی نه خواردن و شونی چا خواردن و یعنی الحمدلله ایم هو کار چین بو زیاتر گشتیار رپ چین برو پارسگای سلیمانی و زیاتر سلیمانی بناسین به پارسگای کان خواره عراق و تواب دنیا
0: جواز لبابتی پاراگلایدین لسلیمانی بسی سی یکمی زنکوپی منگه حکومیکانی هرم کردستان تن باکم لماوی رابردو والا ماوی رابردو نه هر دو سی روژه رابردو بو که بمباس کردن لگرمیان سی یکمی زنکوپی منگه کن گرد بونه و داوی اوانه کرد که داب مزرین امرو جاره که تر گرد بونه و بلا مم جاره گرد بونه و که این لرانیه داواکن له حکومت یاریمی کوردستان کا دان مزرینت و اتر اوره کان لبداتوا اوان الله حکومت یاریمی کوردستان با کم تر خمزانن لا دان مزران دنیانو داوان له شاندی دارایو نیونرانی کورد له بغداد کا له بودجه سالی 2027 جگی کان بوب کرتو با فرمی داب مزرن روز احمد نیونری سی کا مکان له کنفرانس کی روزنامانی د اقصا کا او باسی له وکر له پاش پنجا جارګردونه و هی منانا گردبوونەوەکانیان ئەنجام داوە نۆ دانە ساڵدیشە چاوەڕێیەکەن بەڵام تاوەکو ئێستا داواکەیان نەگەشتووەتە جێگی خۆی ئەوان داواکارن بەرپرسانی حکوومەت کۆتایی بە چاوەڕوانەکانیان بهێنن

0: مانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا کوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
1: امقصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
0: برهمینن من بردوام و بردوخ من زور باشا
1: درونی که دابو؟
0: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
1: اما زانیاری دکتر؟

0: Хавсаны бучилерен, бучие прошен, у халки шон, слава лебе.
1: Слава лебе.
0: Чао тян кагар, хазаган собоке. Инза у хатан боле ата.
1: Инза шон. Баш ино ла.
0: Тандруси баша.
1: Ала баш. Чо
0: баша.
1: Ала баш.
0: Я улик чо хатун.
1: Има леси сая хатун.
0: Леси сая хатун боле осен сая.
1: Бале.
2: Э.
1: Има.
2: Читан кеа, читан лая.
1: Има газо мен пе, газо, хару адошави газо, хару адзбаниш.
2: Дзбананы че купети?
1: Ао хом кердума.
0: То?
1: Бале.
2: Ади дани ком шанба? اما لرنگی زلکه منیش آزانی اما با دست جوانه های خود کراوه
1: بله
2: ایلی مالو هم شنانش درست دکی؟
1: بله
2: ای آفره ام دزبان جوانی درست کردو ام خاتو نگولا
1: منشم درست کردو
2: هر خوب کردو تا؟
1: بله همی خوام کردو
2: یعنی دیکی ارمتی نیاوه؟
1: نه
2: ای هورکت ارمتی نیاوی؟
1: بله هورکش می ارمتی دیو
2: یعنی که درست دکن لمالو؟
1: بله
2: ای آفره ایلی مالو شتی جوان جوان درست دکی؟
1: بله
2: به سفرکی جوان برازه این تو بوده که چکه ها دست رنجینه؟
1: هلالا
2: نو چیه؟
1: وینا
2: پولی چنی وینا جا؟
1: شش
2: پولی ششی؟ هزلم کاره یا؟
1: بله
2: هزه که خوانی کاری خود دی؟
1: بله
2: دی هنده قسم بود کار؟
1: ایم هاتون با ایرم بای امانه بفروشین، امانه سروشتین، امانه گزون او گزوی او دوشاوکه ایتی
2: ما گازوی دوشا واقعیتی.
1: بله.
2: اما گازوی چه کردیتی؟
1: آو باوکم کردیتی.
2: ایا خواه خواه باوکم بود بیاله. یعنی تو لگل باوکت ایشکی؟
1: بله.
2: یارم تی ای.
1: بله.
2: آفرم. ام گل جوانه چیه؟
1: ما هاوریم.
2: هاوریم نالیتا.
1: بله.
2: و حواله جوانه.
1: باش.
2: باشه. تو هر بومیوانی هاتو یعنی توش ایشکی؟ ایشکم لگالیا. یعنی پیکوا؟
1: بله.
2: یعنی پیکوا کارکیر دوکانه؟
1: بله.
2: انت باشه. ای تو چی درست کدوا؟
3: من حاتم
2: بله امروز. ای تو بوم یوانی هاتوی.
3: بله.
2: یارم تیشی ای وایا.
3: بله.
2: آفرم تو فکر چی؟
3: سه سال.
2: سه سال قی. خوش رفیق سفالکا.
3: بله.
2: حذف کن زوزو اول سه سال قاطیه.
3: بله.

0: اما جوری که زو تایبتا دمش خوشتره بلام تا استخوم نمدیو
1: نه تو تا استلو خوشتره
0: نمدیو من خوشترم ندیو در راسیه جابسی اچن اما لا بولا زور جوانتر و متکامتر
1: بلام ده تامل بلا جوانت یم مکوا
0: ادا طبعا
1: او او یا یم نه با با
0: شکل یم مکوا چوکا تامل کنه گوره طبعا زور
1: با شکل نیه با
0: با ونی نخیر
1: با ناخو با ناوروکا
0: طبعا اما انا همی فریش
1: جوانت تری جوانت سیا
0: اما تری کمالی پیالن
1: کمالی
0: امش جوری که بخوا قلم یکم دست کنو ناشتم
1: ما شاء الله
0: تو انتاجو انتاجه کش مالی را بر دوام هیا
1: ما شاء الله بلام
0: لطام و رنگ زور جاوازه بطایبتی هر کس لی خوا یکسر اوامیش اومان بره یکسر ریت اومان
1: اما لچویا
0: اما در دشت شهر زوره گندی برشکا
1: گوندی بیا رشکا
0: گوندی بیا رشکا داشت شهر زور
1: گوندی بیا رشکا
0: بله بخیر من
1: چون اینکه خوش رو ماشاءالله رو
0: بلی که باید زور زایی آداری که زور
1: باشت هاتون
0: یا خواه بخیر من
1: اصلا در اندرش لب خواه بله اما شوله و چنه
0: باشی آورکانش برو لخزمت آنه
1: خزمت آنه
0: پیشکش با کنال هشت
1: قربان
0: خوش شویست نمتاله من بلا گوره ایمان چاو تان ماچکم
1: کمی بسی سوالکم باب کار بریاری او بتری برج داری کی؟
0: بله.
1: پیشتر برج داری فیستیوال کدوا؟
0: امت پیشتر یکم فیستیوالی حالا بچه بخوام برج داریم دیگر.
1: هنر.
0: اوقات لبخی گشتی بو. بله. لبایی سی حالا بچه لبابن فیستیوالی هنری حالا بچه ولی حالا بچه تازه

0: سنگوباسی آوایی.
1: والا خوش.
0: خوب مخیل و خوب مکسو کار. اما لای باشا. جوکی چونا؟
1: خوش. والا فین کی کرو لای مزور فین کار. والا.
0: اما هنی ناوش های زور گرم بود.
1: والا گرم بود. باز لای ما باشا و باتانی شو سر داشت.
0: نخوا خوش.
1: والا.
0: بعد جو خوش کار. روز یه مخدمت هم.
1: انشالله نخدمت هم.
0: سلام. با قربان طلا بام. آبیر ما برنامه کی جوانش مان کرده بود.
1: والا والا
0: کرد. سلام. ام ویس مال ولات و خوش.
1: والا با خوش زور خوش. ماشاءالله. آره بالخیر.
0: برنامه کردیانی لی ماشاءالله.
1: ماشاءالله خیر.
0: خیر خالق.
1: والا زور.
0: آره والا. هنر او خالق دل ام با خوش. شباب خویم بین. یاسی خویم کرد.
1: انشالله.
0: زور زور خوش. آره. لحامی بسوتر کتیبه. خواردنش خوش. بس بخواد کتیبه کسودی زیادی. خواردن گتا کتیبه. بالا ام کتیب میشک کتیبه و خوراکی میشک. جا اگر چی بداخه و آشنایی که خوانن لی قربالخترن برای آر بشنایی که کتیبه ان لیا دوادار بلهمو فیزیکال کنن زیادتر بلیجی با کتیبش بدیه تو که کتیبه کالک با کالک ماریت خوانن کل مالش رو هی جا خاطر جان سلام لیا
2: سلام لیا جنابی شما خیر بیز درس پاس و خیر بیز
0: تن درستی شونه
2: درس پاس الحمدلله
0: بام کتیبه جوانی بذارم منو بیا دیوانی نه محوی تن درستی باشه
2: الحمدلله
0: یا خواباش بی خالقی چه جنابی
2: سلیمانی
0: سلیمانی آتی بو سیسایا بچداری فیستیوال کانه کدوم پیشتر؟
2: همو فیستیواله.
0: آمی این هر بکتی بیش؟
2: بله.
0: آفرم. کم خواهد. توش هورای لگل منا بابتی کتی سردرانی کردی کمتره برای اول بخواردن.
2: بله به تأکید لبروی زیادتر خلق ها بو اورگی هولیا. زور بکمی بله من الحمدلله تا راده کی کم بلین باشه جمهوری خویه و خنر هیا.
0: درس صعب. تی بینی که لسر فیزیکال کار میکنم جاری لسی سعی کردی.
2: بله. اللهی به تأکید هیچ تی بیا کم کرتی نبیه. بله. تا راده یک دستیان خوش بباش. بله. میتر.
0: متوقع.
2: پیوی دیاره که یکم جاره. یعنی ها اشتا وانی بله تیرو تسل بله. همو خدمت گذاری و همو آماده کاری کن بیه.
0: بله. من دوست خلا بالغی و ما شلاق تا خواست خوبی.
2: به تأکید کار بالغ. انشالله هر وابد.
0: انشالله. چون او فکری او با تو حس کی بکتی بازاری کی بو به افراخ بازاری نبود.
2: ولالم به بازاریم سالانی پیش از زور پیمالن بو بخوردن بازاری نگی. بس من هر خم خوانرم اتر ایوایتی خوام که چند ساله ولی من عالیه و بالای هر خوانر بومو حزم لبابتی کتیب و روشن بیری و خواندن بو.

0: جو كبلا توشونا
1: کشکی زور جوانه و زور خوشم من پیم اما بواره که زور جوانه هم با درخستنی توانه گنجا کن من هم با خوارده منی و عشنا کردنی ام جیلنوی با خوارنه کرده واریه کن
0: شی دوایه هم با اوش که بلین حال سی سایقیش خلکانی که زورن که تعمدوی فیسی فعالن زیان بمبم شوینانه و پیجوازی کن لیوانه کنی تید خلقی زور هاتو لکلار و سمسمال و سلیمانو پینجوینو
1: حتا استا ام وکو سی ساقی کن بجدار بین لفستیوال شارکانی ترا بلا امه کمین فستیوالا کخو من خواهن فستیوالا کبین
0: وای شیلی لسر سی ساقی
1: همیشه و ترا وکا لانه پیشو ام فستیوالا بکریت در جایتی که زور کرا پیان وابو که خلکی سی صادق لگل اما یعنی یا خود کنجاونیا بلام آماده بونو برو بدم چونی ام خلکا
0: بلام یو خلکی دا اوه
1: سلمان اما همیشه با کردار سلمان دو مانا که سی صادق شارک اکا براو برا لجوانی وار وحات کسانی که چالاکی زور زرتی ایم
0: سی صادق خوشه
1: بگمان
0: چی تا بو خلکی شارکت؟
1: اما پیچوانی همو شارکانی تر هیچ کات داومن لحکمت نکرده بو هیچ پروژیک تنها داومن
0: بله
1: همو گنجکانی خوامن وکو اساس ابینی تاوی گنجکان هم بجدار لن فستیوال هم خاونی برای بردنی فستیوال کن هیچ کات نبا که اما پیش بسین با دروی شارکه من هر خوامن توانی و من هر جوانی گلم شاره هفه دست کردی خوامن و
0: هر آوادان به ایشالله سی سایا
1: سلاو رزمان دیا ایوش باشه که بینینی جوان یکانی سی صادق باشه رکانی تر
0: اینجا عزیز اکانم چونه باشه بله دایک تانو دست پیب کن باشه سلاو لیب یا خواه باشه شکر
2: قربانی
0: مجد چونه خواه باشه امانه منالی خود
2: سپاس کن بله
0: بله دی خواه تمن ریش یکا ایشالله همیشه بیوی بین بینگو باسه باشه خوکی سی سایقی بله بله یکم جارم فستیوال لیرا کریا
2: نه نه له حساره یکم جارا گینا له شونه کانی تری ایرا کریا
0: فستیوال دوم شواز کرا بم گوری یم من قرا بالا غیا
2: والله هی اوی ام بهارش کرا باش بو
0: باش بو پیو خوش او ها گرینجی بم فستیوال ان بدری ویکا خلقی سی سایخش خلقانی کی تر ببینن و خلقانی کی تری سی سایخ ببینن به نزیکا و
2: والله عزیزم خوی پیویسته همو سالگ فستیوال بکری لبره هم بو ناساندنی شونه که هم بو ناسندی سی سایق هم بو توانای کاملا گنج لیره تعقیب کرده تو.
0: مشید وای.
2: اینجا خلق که لیره یکتری آناسیت.
0: دیگه من زور گنجی تیار کردم. پشتی با خوی باست و رنگ دوکانی شینه به لمالو ایش کار با آنلاین.
2: ولی من منم من خوام وام.
0: آخو وای.
2: بله بله.
0: خو بسیار مشغولی چیه کی؟
2: ولی من خوام ایشی که مالیات کم.
0: ایا خواهد بود؟
2: هر لمالو ایش با آنلاین یکم و هیچ کی شی.
0: اشتباه خلقی گذور با آنلاین ایش کار میکنه. بس هر لیره اتوانن رکلامی و خویان بکن.
2: بله بله.
0: و نمونه کالاکانی خویان یعنی اوش تانی کلمه علاوه ای فروشن بیره پشانی خلقی بر.
2: خوی پیوسته توانه گنج لن فیستیوالانه تعقیب کریه توا. سی ساقیه من خلقی زوری تیه. اینجا گنجی زور با توانه تیه. اگر اما بکریه انا عصری با همو شوینک. تو زی سی ساقی امش شوینی گشتیاری زور زور کما. اما زور پیوسته با اوان.
0: انشالله یوادارم بکسانی امشاره و خمخورانی امشاره به همو چیو جواز دکانو همو چیو تیر دکانو او رو جدید لقصه سایقه کن بناو
2: هیوا دارم هیوا دارم من وقت خوام زور خوش حالم بوی که بپرسانی ام شهر بابلین بپرسانی ام ولاتی اما او رو لسه سایق بناو براستی ویرانه براستی زویرانه
0: اره والای
2: نه کولانی نه پارکی نه شوینی گشتیاری هیچ شوینی کی نیه سایق به هیوام
0: آوده هم کرده تو خلق سایق شاینی چون بزارین بروی اهلی که زور باشد
2: شاینی تی بله
0: زور دست باشد
2: میوان دوست زور زور باشن
0: بله
2: خمو دست کم
0: والا من نمیشانم کدو هاتون زور برزن
2: سایق
0: ام گل جوانه نوی چیا؟ روزی جان اتو ناوسیا
3: روز
0: روز جان او پارانا هلگر روز جان ای گولا کم تو ناوسیا
3: آمیز
0: آمیز جان بولی چنی
3: اولا درشمو پینچ
0: آفرم دی ایشالا تمن ریش بی گولا کم

0: کاک رجال جان صلاه و لبه
1: احاول
0: جانم ام دفعه که بدست جناب تو پیام وابی گرنگتر لی پاسپورت اگانی دنیا با تو ایشی کردو
1: در رگی اما و پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لی جاپون تا امریکا
0: بردوام تو من اوا بینی و بم ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی که باش نبوم، من دیاره بی ازمونه.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ تو خاکی که؟ تو میو ماجستی، ای ام فروم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو سامی یوسپی شا کارت کرد.
2: آرتیست چه لمال دا انشه گلی اکالی او ایم با من نکرد اما ایم با من نکرد. من 30 سال پشتم شکایتا بو ماجا.
0: شته که لجیان تا پی بیتا قد بید؟

0: A fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, porque chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: به هسترین اوفر تان پیشش دکین پاکیجی انترنتی بسنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادتا چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانیو هولیرو دوک بردستا با بشداری کردن جمارنو بنیره با جماره 291 حالی بشداری کردن لم اوفر به هزا لدزمه دا آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکشکت ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگره بنرخی 30,000 دینار لجیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی به پرامبرو 45,000 دینار بالانس با همو طور رکن هروها بجداری کرنک با دیاری ورده گرید لپلاتفورمی 1001 تا چیشور بگرید لناو روچی مولاد پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبت کن بجداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جماره سیب نیره بنامه با جماره 31 ام اوفره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.

دیناری کانال اصلاح من کارزان صالحم بطنی کاجمر حوت پیش کرد. وزارتی پروردگار یکم روزی سال نوی خندن دیاری دکاد لکات یک دا که گرفتکانی کرتی پروردگار بچار سر نکرایی مونته و لهولیر هشت قطابخانه های لناو کابینه دا خندنی کردی لکرکوک با 558 خندنگا تنها 200 بینایه لسلیمانی کرتی تایبت خندنگا کان نوجند دکاتو. الکندنی بیرا ارتوازی کان مترسی کی گوری لسر آوی جر زوی هرمی کردستان دروس کردو لگونده کی سنوری هولیر کتنیا 12 مالی تدایا 35 بیری ارتوازی لدراو. قاشنیوه رویم رو لادو رو داوی هاتو چودا لسنوری داری سوران دایکو کوریک جیانیان لدزداو دو کسی دیکش بسختی بریندار بود. لا کاردانوی هرشکانی امریکا با سرکشتیان و تلگرکان ایران محمد باقر قالیباف دانستانکاری بالا و سروکی پرلمان ایران هرشی ولام دانوی تون لامریکا دکاتو دلید هر دست ریجی اگ با سر ایران ولامی تون دیده بید. وزیری پیشوتری برگری امریکاش رای گیان پیدا چید جنگ ایران شش منگی دیکا دریجب کشید. چیروکی او مندالا ده سالانی جزائیر لروژی چوارشمه و ککوتوب و ناوبیریک و بتراجیدیا کتاییت برگری شهرستانی ولاتکا جان لدزدانی مندالکی را گیند.

0: لا رانيا سيكمي زانكو بيمانغا حكومكاني هريمي كردستان قردبونو حكومتي هريمي كردستان يعني بكمتر خمزاني لدانا مزران دنيا ونداوايا يعني لشاندي دارايو ونراني كرد لبغداد كرد لبودجي 2022 جيغيان بكرينو بفرمي داب مزران رواز احمد نيوناري سيكمكان لكونفرانسي كي روجناواني دا باسي لوكرد لپاش پنجا جار گردبونوی همنانو نو سال چاوروانی داواکارن برپرسانی حکومت کوتایی با چاوروانکانان بینن. دشلیت اگر العراق و پلی وظیفی زیاد بکرید اوان لروی آسایی و پالپشتیان هی بو ایداب مزدینن. اگر هاتو پلی وظیفی نبو واده کرید سود لجیدانان ور بگیردو لو شوینانه دابندین که کسیک کوچی کردوه یان خاننشین بوه یان آرزو مندانه پوستکی بجهش دوه
1: اما دوه دو شد لیوه دکید یکم یان اگر حراق پلی وظیفی دا به هرم کردوسان بپی یاسای هرم و یاسای عراق به یاسای اما پال پشتی معنه یا کواده بی دا به مزرینه اگر بی تو عراق پلی وظیفی ندا به هرم لیره دا خاله که ور توانیشی لسر بکن کوش یاسای دا توانیش بویا که مکان بکن که زیمان بکن و با دا مزرانه لزیدانان کات یک دکریت که او بو خودا شهر زاتن لیما او شویا که کس کوچی کدی به واتا لجیان دانه ما به شوینه کی فراغ بو بود موسکی ما و کس یک اگر خانه نشین بو بی یا کس یک اگر بول نه بو خو به ارزومندانا کوتای به پیشی فرمانبریتی نه بل ولات ده بو لو فراغ لجات دانانه ده پیوست جګه یک مکان بکریتو ام او کو یک مکان ده به مزرید

0: كما مشتريش مشتريش بو شوانيه مسعركي او نقرانا يعني كابرا بي ناكر مثلا موتشكي كان سطا زار نوت برميل نوت بدو صو نوت زار دو صو اشتازار بي ناكر حتى اسا يك مالك هاتوا شاش برميل نوت لمن كريو نوت من تي ناكر تو بو يك مالش ان جاي نوت لسطا دو مالش تي ناكر دو يعني لسطا حساب والسفره
1: پروسی دابشکردنی نوتی سپی پالپشتی کراو لیلان حکومت یارم کردستان تا تشرین یکم دست پینا کد. نبونی رونی لوادی دابشکردنکه دا هاولاتیانی خستوه تدلراو کیوا چون که توانای کرینی نوتیان بنرخی که اونده برز لبازاری ازاد دانیو نا توانن با اصانی خویان بورزی سردو سختی زستان آماده بکن.
2: حالا چهار بتانی محاضر کده بخوی دادم تو خونه بری کاره با شلکی کاره با که شلکی عین اصول پشت داشتی نه اندی پارت بو بیتو
3: ما مساجم بو چی نو تن کریو ولی چهار بتانیم آماده کردو
2: چه جای چی لیب کم بتانی کم بخو دادم پیم نخر دیگه پیشم نخر نه سرم بتانی کم بخو دادم باشتر و خدا
4: باشه قینا کامل متخورم او ما متیکم بو نو تدا ادی باشه معلوم دار ادی پروژه رو راشی کاره با ادی پیدایوسی ناو مال ادی مال یعنی براستی بو تا کارسات قیران لدوای قیران
3: اما دی بو نرخ با نوید بکرید
4: دی ضرورتی احکام یعنی هندک ناچاری هیا هندک حکم هیا ناچار دکا لوانه باش اما بر بیل کم پی بکرید
1: نرخی نو تیسپی مالان لعریم کردستان روش بروش نرخ کی برو هلکشان دا چد نرخی هر برمیلیگ لبازار دا لم مانگ ایلوله گیشتو تا نزدیکی 290,000 دینار اما لکاتک دا سال را بردو لهمان ورز دا نرخی هر برمیلک نوت لنوان صد بو 150,000 دینار بو دالی جمال کانال هشت اداری را برین

پیام دری کنالش ل رانیا و راست خوله گلم باید سپاس. باش نیوارویم رویک شما به هر روداوی کی سختی هاتو چو لناو گلی علی باگ دایکو کرک جان ال دزدم. شوفری اتومبیلکش برینتر. دکتر براوان صباح برای بری فریاکوتنی سوران به کنالش تی گوت. کارت جمیر سی پاش نیوروی امرو سه قربانی روداوکا گیندان نخوشخانی سوران. یکی اکیان گنجی که تمن 22 سالان بو بناوی اوسام سالم پیش گیشتنی به نخوشخانه جیانی لدزده بو. برای بری فریاکوتنی سوران آماجی بوش کرد. سرنشینی دومی اتومبیلکا که دایکی گنجکا بو بناوی عواطف بو بکر تمنی 6 سال بو. دوخی تندرستی زور ناجه گیر بو. سر رای چار سری سرطایی به هوی سختی برینکه و اویش جیانی دزده. اروها گوتی شوفری اتومبیلکه برینداره و لیستا دا دوخی تندرستی جه گیره. روداوکه لجوری پیک دادم بو. لنیوان دو اتومبیلی جوری نیسان رو که تویوتا هایلوکس که برکی تماته بو. هر لسنوری اداری سوران پاش نیوروی امرو روداوکی هات چوی دیکر روی دا که شوفری اتومبیلکه لرگزی می بو به هوی روداوکه و بریندار بو.

0: لا گندک دا کتنیا دوازده مالی تی دایا سی و پنج بیری ارتوازی هی گندک ل سنوری هولیرو نای قلاس سوران ل لایک و وشک صالی ل لایک تریش و ل دانی بی سر و بری بیری ارتوازی کان مترسی کی گوری ل سر آیی جر زویب ناری شای قرطو خوره می کردستان بگشتی دروس کردو بون منا ل سنوری ناحی قراز نزدیکی هفته گنده هر گنده کیش 20 تا و کو 50 بیری ارتوازیان بو او دیری حل کندو
1: گندی قلات سورانا لا بناری چای قرچوخ لم گندا دو از دمال هيا بهوی وشک سالی نو چکا دانشتوانه کی 35 بیری ارتوازیان لداوا بو کاریک شتوکالی او دیری حاجی یوسف جوتیاری کی گنده که خوی زیاتر لا سی بیری هیو بو کاری کشتوکالی بکاری دهنت. او دلیت او سالانی باران بارین کم دبیت ناچار دبن با تواوی پشت با اوی بیرکن ببستن.
2: پارک وشک ساری بو بز اوی ها بو دیمین بو. او ساری وشک ساری بیتن تما کاری گری زور. هم مصرف ما زیاتر مثلا اودانی زیاتر دکین ازو مثلا با گازا بگاز و مثلا کاربا کما بوشتانه دبی آودانه که زیاد بکنه که بوده بیتو ویش خود دبر که آودانه چی زیاد رو بکنه تا دغرکت پیراده گینید
1: لسنوری نحی قرات نزیکی هفته گنده هر گنده کش 20 تا وکو 50 بیری ارتوازیان با آودری حل کندو امش کارگری راستخوی لسر کمبونوی آوی جرزوی درست کردو لکه تک دا خودی ناوچکش با دوخی که وشک سالی سخت تده پارد و بریارا لچن مانگی دهاتو ده شاندی حکومت هرمی کردستان لا چوارچوی حکومت عراق بشداری لا کنفرانسی نیو دولتی گورانی کشو هوا بکن لا ولاتی ترکیه لبرنامه کارکیان ده پرسی گورانی کشو هوا و وشک سالی لا سنوری مخمور توری سرکیان ده بید
3: نزیکی 212 کیلومتر لهرمی کردستان کدکات سطا او پوینت پینت لحرم کرسان روبروی و بیابان بونتو بای ام بابتان زور گرینگ او کنفرانسان که چون بتوان ایما بابتی با بیابان بون بابتی اسایشی او اسایش خوراگ لو کنفرانسان بحثی لیو بکره گفتگو لیکر بکره لگر رخراو نیو دولت کن لگر ولاتانی پیواندی دار بای بتوان چون ام شهر زاینه بو گورنه و چون بتوان چهر سری گالنگاری کن بکن چون بتوان پالپشتی داره با ام بابتا پیدا بکره
1: درگاهی که گوره بروی هرم کردستان دکرته و لبشداری کردن لا کنفرانسی کوب سی و یک که تیدا کشو گیرو گرفتکان باز دکرن و دبیتا درست کردنی پیوندی که پتو باور گرتنی هاوکاری نو دولتی تاوکو رو بروی گورانی کشو هوا ببینه و
4: بشداری کردنی هرم ضروریه لا چار

0: شوي حكومتي فيدرالي برام ب لبار أوج دكري بجداري كرتي تايبت وناون دكاني زانست وزانكو كانش بجداري بكن وات دو بشا يك فرمية لتشارتي ولاتانا وبشي تريج لتشارتي وي ناون دزانست يكانو كومل جاي مدني وكرتي تايبتا حكومتي هريم لجنة تايبتي دامزراندو كبتواني لهردو أو برجانا بجداري بكاتن وبرجداري كاراشي هبتن
1: برگارا امسال لا مانگی تشرینی دوم کنفرانسی کوب سی و یک لا شاری انطالیا لا ترکیه براو بچت استرالیاش سروکاتی گفتگو کندکات شیما احمد کانال هشت هولر
2: دسته کشناسی عراق رای گیاند سبی لناوچکانی هرمی کردستان اگری باران بارین هیو لهند یک ناوچه بارانکا هور بروسکی لگل داده بید دسته کشناسی عراق پیشبینی خوی با کشی چند روشی دهاتو بلاو کردو تو. تای دهاتو. لناوچکانی هرمی کردستان اگری باران بارین هیو پلکانی گرما لناوچکانی هرمی کردستان و ناوراز چند پلیک داده بزید. بلام لخواری عراق آسمان سامالا. پلکانی گرماش هاوشوی روژانی پیشوتر ده بید. پلکانی گرما لسلیمانی 37 پلو. لدهوک 38 پلو. هولیر 40 پلو. هرچی مسنا و بصره گرمترین شارکان عراق نو پلی گرما 46 پلا دبید. دسته کشناسی عراق باسی لوش کردوه. روژی سی شما آسمان سامالا. روژی چوار شما و پین شما لحرمی کردستان هورو پلکانی گرما نزیکا لتو مارکانی روژانی پیشوتر. برسکردنوی هیمای گرگ بورکان لبردم قلای هولیر للاین کچه کوا کاردانوی لیکوتو پارتی چاک سازی ترکمان دلید ماوی چند روش جکل سوشیال میدیا و هیرشی نابر پرسانه دکریت سر هاولاتیانی پیکاتی ترکمان دشلید ناحزانی پیکا و جیان هولی ناشرین کردنو سری نوی شناسو میجویاندن پارتی چاک سازی ترکمان لراغنده یک دلید هولی ناشرین کردنیان دراو و راشی دگیرن. پیکاتی ترکمان نتویه که رسن و خواه نمیجو شناسو. دومین نتویه لدوی نتویه کرد لحرمی کردستان. اما لیاسا برکارکانی حرم و دستوری همیشه عراق دا جگیر کردو. اما جایان باوش کردو. لحرمی کردستان پیکاتکان زور با آزادانه. دتوانن گزارش لبیرو بوچونو تیروانینی خویم کن. لپرلمان نیونری پیکات جاوازکان هن. هروها لا کابینه حکومتیش وزارتیان هیو لروی پرورده و خواندن به زمانی نتویی ترکمانی دست برکراو. جختیش دکنوا، روشی پیکاتکان لحرمی کردستان زور باشو، گیانی لبردهی و یکتر قبول کردن و پیکا و جیانی نیوان پیکاتکان لحرمی کردستان به هیز و پتو و بو هولا بچوکانه تیگ ناچد. دشلین، پیکا و جیان و رزگرتن لجاوازیکان بنمای سقامگیری و پیشکوتنی کاملگایا، داوکاریشن سرجم لعن سیاسیکان و دزگاکانی راگیاندن و تورکانی سوشیال میدیا هاوکارو همه هنگ بنو برپرسانه معملب کنو نبن سکویک با تیگدانی پیک و جیان. دا بشکردنی موچا لرگی هجماری منو و هاوکات باس لرژو امارکانی موچی موچخوران دکین کتاوکو چن لهجماری من تو مارکراونو ایتی مکانیش تا چن هاوکارن بو دا بشکردنی موچا پاشو چان یک لسری کارجمیر لگلتان بردوام دبم.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تنانت نتوانین بیر

0: کاکش جان سلام علیه
1: حالت
0: چطوره؟ ام دفعه که بودم جناب تو پیام وابی گرینتر ل پاسپورت اگری دنیا با تو ایشی کردو.
1: در رجی اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد ل ژاپن تا آمریکا.
0: بر دام تو من آوا بینی و بام ستایل و ببیقش.
1: کچال بوم هدی جان.
2: اگر من حلم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی ازمون.
0: شاهزاده بریتانیا شد بینی و.
1: و چی و تو خاکی کی؟ تو میو ماجستی، I am from Kurdistan.
0: ماوی 5 سال لگو. سامی یوسپیشا کارت کرد.
3: آرتیست چه لمال دانیشه گلیه کاله. اویم با من نکرد، امایم با من نکرد. من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا.
0: شته که لجیان تا پی بیت اقد بیتی.

0: ¿A vos? ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, qué chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکه نازده
2: شارکی خوش
1: بود، زور بدل بود. من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگره. شاره کردیه کن، زور خوشه، زور. ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون اینه که سروپی نیا.

بهسترین اوفر تان پیشکش دکین پاکیجی انترنتی به سنور لآسیا سیالوا شص خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیاده چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 3000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولیر و دوک بردستا با بشداری کردن جمارنو بنیره با جماره 291 حالی بشداری کردن لم اوفر به هزا لدزمده آسیاسیل همیشه باشترینت پیشکشکات ایستا لگل پاکیجی رید 15000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرا بنرخی 3000 دینار لجیاتی 45000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی به پرامبرو 45000 دینار بالانس با همو تورکان هروها بشداری کردنک با دیاری ورده گرید لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگرید لناو روکی مالات پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نویترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبتکان بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جماره سیبنی را بنامه با جماره 3141 ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.

0: ولویش او بر رواب خلیج بو شونانه بو یعنی تقریبا کوبنو یک بو کوا بو هم اهنگی زیاتر بازرگانی لنیوان یک تریدا
1: طيبت ام قسانيك كراوا او داوكار يعني يول وزارتي الدروي ارمينيا يعني هيج برياركي بدوا ودي ياخذ هيج بلانك بي ودراو بو بابتي فيزا و بابتان دي كك طيبت قشتي راسك ونيوان هرمي كردستان و ارمينيا
0: او تقريبا شنك وزارتي دروا بيوست بو يعني شتكي زو قرزني يعني او نوت ان شاء الله ما توانين كاري لسرب كينو بو يبتوانين او کوبنوی زیاتر آمانجی بپیکه که ایم با دوادارشونی چی باشی با وکینو و اتوانین چاره سریک.
1: ایواز باوی که خاکی ارمی کردستان با گواست نوی که علاوش مکی ارمینیا با نوراس خوار و یراق و ولاتانی عربیش بکار بین رید اما چی با کرید؟ چکه ایوا بریکاری وزارتی بازگانیشتان لگل دایه چی لسرم بابتا گلالا با؟
0: خوی زور اعتیادیه استا که لولاتی سینه و دیه به ترانزه در رواتا شوینه کتر اما بس من کر هیچ چشنیه یعنی بتوان دره ما اتوانین هاو کار بین بتایبتی وزارت بازرگانی برای بریکاری وزارت بازرگانی باسی لوا کر که بله اتوان دره لحریم کردستان و به ترانزه او کالانه تان بگازره تا با او شوینه که یوم بستانه
1: سواز بو کاتکت سواز بو در فتکت اوی که گوی بیستی بون البت یک خال لیره داز زور گرنگه وکو شیخ مصطفی شیخ عبدالرحمنش که سروکی آورده و نردم کارانی هرمی کردستانه ایستا ولاتی ارمینیاش وکو ولاتانی دی که بغوی کشی گروی هرمز و کشی بو یعنی نردنی کالاو شمکی یا ملاتا با ولاتانی دی که با دروز بوا ایش وکو باسی کرد بطایبت لم که بنوی دا وزارتی دروی ارمینیا داوای کردو که خاکی ارمی کردستان لیرو یعنی ارمینیا کالاو شمک بنی دریت ایران ولی ایران و با خاکی ارمی کردستان ولی ایش و با نوراستی و خواروی عراق و پاشان ولاتانی دی کش که ما یک یک لو خالق گرنگانی که لکوبنو که دا گفتگوی لسر کراوه که اویشی که من دوین اقسم لگل بریکاری وزارتی بازگانی هرمی کردستان دا کرد او اماجه بو کر که ام هنگاوه که گرانو بو هرمی کردستان کاری لسر دکن بوی که او همه هنگی لنوان هرمی کردستان و ارمینیا دروس کد

0: ملبلانی لسر دسالات و کانی زیر سرکردهاتی طالبانی دوچاری قیرانی که قولی نوخوی کردوتو لچن بریکی اولاتش دوباره شردستی پی کردوتو
1: دوائی نزیکی پین سال لکنترول کرنوی افغانستان نباشکرنی دسالات و ملبلانی لسر سامانی سروشتی سرکردهاتی بزوتنوی طالبانی روبروی قیرانی که گوری نوخوی کردوتو اوکات برای برگری نشتیمانیش لباکوری افغانستان دستی با جولو چالاکی سربازیکانی کردوتو رگی ام ناکوکی چیه و چون سری حال ده؟ سرکردهاتی قندهار تومدبار کرد باوی فرمانده تاجیکیکانی باکوری پراویست خستوه امو پست هستیارکانی داوته کساتی پشتونکان للایکی دیکه شوه دست بسرا گرتنی کانی زیرو سامانی نوچکو بخشینی با کمپانیاکانی باشور به اوی هیچ بشیکی با خلکی نوچکه به اگری نارضایتی که لنو خوی طالبانه او انده دیکه جوش داو ام ملبلان عبوری و سیاسیه استا پری سندوه با روبروبونوی سربازی خوناوی لچند قضایه کی استراتیجی وکو نسی وردوچ جروم کاتیک فرمانده تاجیک نارازیکانی نو طالبان وک جمع خان فاتح صلاح الدین سالار و قاری محفوظ یخیبونی خوان لفرمانکانی قندها را گیندو امش بوهوی دروزبونی پیک دادانی چکداری لنوان هزه نو خویکانو یک سربازی نردراوکانی قندها هرچنه هزه امنیکانی ناوند توانی بیان لرگی گمارو دانو بشکل سرکرده یخی بوکن ناچاری خوب دستو دان کنو روانی دادگی سربازیان کن بلا مرزایت یکن لناو چکه بطاواتی دانم رکاوتو دوخه که للیواری تقینو دانو

لکاتی ام لدبون ناو خویی طالبانا از کانی برای برگرین اجتماعی افغانستان که برای کی دشبری حکومتی طالبانا دوباره لبشی باکوری ولاتک خوان رخصتو دستیان کردوتو به هیرشو اپراسون کنین با سر بنکو برگکانی طالبان لناو شکر.

هاوکات برای یک گرتوی افغانستانیش که للاین جنرال سمیع سعداد فرمانده پیشوی هیزه تایبتکانی سپای افغانستان و لولایت گرتوکانی امریکا و سرکردهات یک رید رای گندو لماوی مانگی رابردو بلانی کموا 43 اوپراسیونیان لدجی طالبان لچوار ده پارزگای انجام یاو با پیامارکان به 74 چک داری طالبان کجراون 35 دیکش بریندار کراون برکاوشی اشکرا کردو که طوری که نهینی لحیزه تایبتکان و افسرانی پیشوی سپای نشتیمانی لچندین پارزگای افغانستان رخ راونتاو پیوندیا همه هنگیکانیشیان لگل بری برگری نشتیمانی بسرکردهاتی احمد مسعود راون تر کردو تالکاتی هر پرسندنکی سربازیا یعن لاوازمونی نو خوی طالبانا بتوانن بری چی هاو بشی دشبر لناو خاکی افغانا چالاک بکنوا شارزانی سربازی اماجه بواکن، هلگیرسانی ام برنوی شر لنوان خودی بالکانی طالبان لسر دهات و دسالات لپال هرش بردوامکانی بری برگریشا حکمرانی طالبانی خستوت بردم تاقی کردنوی کی زور سخت یادا کرد تواوی افغانستان بباتو نو قناغی کی نوی لشری فراوانی نو خوی

نوروز شیخ عثمان لکات جمیر هشت و سی خلک بلتنی کی نوی ورزش پیش کش دکات چاو تان نصر کنالش بید گاتی کی خوش با ملایکتانو خواتان نگل بید.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: لاتان لبیم کاتا تن باشکاتی بلتنی ورزشی و سرتاش با آما سپور دست بی اکم دو تر اسمنا و بابتا بیانی کانی دیکا و که امشو چند یاری که بیز انجام درا و منچستر یونایتد یاری کردو آرسنال و چلسی کمی اگلم و برکوتایی هاو یاری کن بلام وکو سرتا با آما سپور دست بی اکن چون که آما سپور امشو یاری که زور گرنگی هبو لا هفته چهارمی خولی سوپر لیگی ترکیه یعنی آما سپوری با کوری کردستان با دو گل و هر لایشان لگل یعنی قاسم پاشا یکسر مون یاری که لیاری گای رجب طیب اردوغان لی استانبول برویوچو آما سپور بو میوانی قاسم پاشا لخولکی بیستی یاری کده گوون یالچن یاری زن یعنی قاسم پاشا گول یکمی یاری کو یعنی که استانبولی تومار کرد گیمی یکمی یاری که هر بو گولو با انجامی گولی که بی ولام کتایی هد دنیا دوی حو خولک لدست پیکی گیمی دوم و لخولکی پنجاو دودا قاسم پاشا گولی دومی لرگی آدریان بندریزیکو یاری زنی پولندیو تومار کرد لخولکی پنجاو نو هشتاو سیده با تومار کردنی دو گول اوربان انجامکی با آما سپور یکسان کرده آما سپور تاو کویسا برانبر یارکانی ارزارو سپور کجا علی سپور ترابزون سپور یاری کردو تنیا لبرانبر کجا علی سپور دوراندویتی یاری یکمی لبرانبر ارزاروم سپور با انجامی سی گولی به اولام برده یاری پیشوشی برانبر ترابزون سپور با دو گول برانبر با گولک لیانکی ترابزونی با کوری ترکیه برده اما سپور با چوار یاری حوت خالی کو کرده تو بم انجاما توانی سرب کرد با پلی سیمی ریزبندی خولی سوپر لیگی ترکیه
1: yaptı kafa kareye doğru gol Güven Yalçın attı

0: harika bir kafa. Çok güzel bir gol Kasımpaşa'da. Kasımpaşa 1-0 önde. Güven ya.
1: Rafferty, Marcus Rafferty'nin pası. Ali Yavuz gol, çalıma attı. Ali Yavuz bıraktı, Rafferty dönmek istedi, boşta kaldı. Şimdi şut, gol!
2: Barlavi pitmanav, babati grafika kanav, babati ama sporo, kar rizbandi ki çoğunu, çani yari kardu, da me basi yari kani di kafka mani kem rokrav. Yari grinji di ka anjam dra, balam am jarean la Avrupa, la kjo la Premier League. Everton u Man United, du ba du, baran barman. La garristini, khuli, nahebi Ingiltara. Larry Gayhill, Dickinson Stadium. لیکا لیورپول، مانچستر یونایتد دو گولی لیورتون کرد بلام ایورتون هر دو گولا کلیه کرده مکایل کاریک امجاره شرکی برانبر با دیوید مویسی راینه رو ماماسایو لخوله چی 46 ام بیمو گولی یکمی تو بار کرد بلام لخوله چی 83 تایرک جورج انجامه که یکسان کرده هندی نخواین لدوی او گولا بنیامین سیسکو با شیوه که یدک چو با نو یاری گه که توانی گولی پیشکوتنی من یونیتد بلیه دانه که سر تو مارکت لدو او گولا هموان پیانوه بو من یونیتد سه خال یاری که مساگر کردو بلام اوی که چاور روان ندک را رو بده روی ده لخوله که ششی زیاد کرو میتلاند نیلز که چندین سال دیار نمو با شوتی که مشگاسه انجام که بو ایورتون یکسان کردو ضرری دو خالی لی منچستر یونیتد ده سا منچستر یونیتد چوار خالی هه اگر امیاری ببرده تو ده چو خانه پینجم بلان به هوی ام یک سنبونو دوازی بو خانه یانزه یونیتد لمرزه ده سرکوتن یک دوراندن یک سنبونو که هه ایورتونش هشتمه با پینج خالو یک بردنو دو یک سنبونی تو مار کرد منچستر 53 مقابل 47% الركنية 2-0 لمانشستر بينما هنا خطيرة والهدف الأول بامو جول 1-0 لا بريمير ليغا بو لا ليغا لا ليغا جاري كي زور زور غرينغا بو برشلونة لا غري تشوارمي لا ليغا شو ياري جاي فالنسيا شو ياري جاي ميستا دابو مياري زور قرز بي بالا كاتالونيا كان هند اسانيان كر كرديان با فيستيفالي جول اما یکم یاری رودریج بوله و یاری بسره کی باش داریب کرد هر لخوله کی شش بوله گل دست بیکو لامین یمال گوله کی تو مار کرد لخوله کی هشت انجامه که کرد به دو گولی بیغلام بلام ورطی کرده لامین لیره نوسته لخوله کی 22 تو پیشی خزنده نو نو چه سزاو تا اکو فرمین لپس سو دیلی ور کرد و با شوت گولی سه می تو مار کرد دوام ببوله لخوله کی پنجا رافینیا توپی که دیگه برده نو گولی والنسیا همزاره رافینیا توانی گولی ششم میخوایی لمورزه ده تو مارکه گولا کشت لخوله که پنجه ده برشلونه بسیه گولا نوسته بر دوام بوله هرشکانی بجوریک والنسیا تنیا برگریو هم دیزار هرشی پیچوانه ده کرد تا اکو لخوله که هفتانو پیدری هاو شیوی هاو رکانی لناو نو چه سزاو گولی چواره میشی تو مار کرد دخوله که اشتاد چوار لامین یمال گرای و گولی پینجمی تو مار کرد برشلونه بام سرکوتنا دوانزه خالی هی گرای و پیشنگی ریزبندی لالیگا سه خال پیش ریال مادرید کوت همان سیناریو کانی ورزی را بردو ایسا بارسا در ریزبندی کدا با سه خال پیش ویو ریال مادرید با سه خال دو عدا کرد والنسیاش یک یک سنبونو سه دور رندنی هبو لخانی هشده ده ام ورزا لبارو دو خیکی زور خراب ده برشلونه لامين يامال استلم ودخل شوف الجري من هنا لفيرمين لوبيز راح فيرمين لوبيز راح فيرمين لوبيز راح فيرمين لوبيز فيرمين لوبيز وغول رافينيا غول فيرمين لوبيز هدف فيرمين لوبيز ممرر انطلق كالسهم واستلم من يمين يامال في الوسط لداني اولمو اولمو اولمو يلعبها من هنا بيني الكره خطيره تسديده تا من به اصلا با گرافیک کن جاری سرتا بارودخی اما سپور باز کن که اما جامی دو بدوی امر رو چه سودی که به اما سپور گن؟ آیا لرزبندی یا نکانی خلی سوپر لیگی ترکیه احمد چی کرده؟ طبعا احمد لمرزه راست یکم جارتی باشداری که بلام وادره کهوید که ازمونی چندین ساله ها به و کلیره لخشتکه بینن یعنی تی آیا هنده یعنی ایشی وکو ریال مدرید و برشلونه پاری بکر خستو بلام نیتوانی و پیش چیب که احمد سپور سی نو رزبندی که کن تنها چوار خلو روشتو یکم گلاتاسرای همو تنزنن گلاتاسرای با لیاو چند دین یاریزانی گوری دی که یه ناو یعنی فیگاتا که آسیمینا لیاو لیروی سانه هر سیانه هرش بر یکی بس بوی که بزنی که گلاتاسرای یعنی چی گوری لأوروپا ها. یعنی اتوانی چه برشی گوری کام که راست یکم با دخالو بلام اما سپوریش دنو هاو که شکایه راست بشکتاش با نوخالو دوما و چوار یاری کردو دوما وکو دی بینن لیره بلام اما سپور حو خالیه اویش هر با چوار یاری اگر ریزبندی که آواب رو روچکو ما آوا نمینه اگر آواب رو اما سپور توانه بلیتی بلیم پالاوت نکن با اروپا لیگ مستوگر که یعنی پچه تناو پالاوت نکن و سرکه با اروپا لیگ لیره اما چی بانه یک گنجلر بر لیگ مانه یعنی یک مانه که امسال زور درکو تو او سیاری کردو حو خالیه یعنی بقی آما دیه هم دو یعنی بقی یکانه حو خالیه اشتا او یاری که خوی نکردو اگر بی که آچه توسیم اما دیدو چوارم بلام چوارم ایجار خراب نیه یعنی بو یعنی چی کردستانی که امسال چوتا خولی سوپر لیگی ترکیه و شرری سیمی و چوارم میب که هر زور زوره با دو یعنی فنرباچه هم مو تنزن فنرباچه خود طبعا فنرباچه و گلتاسرای دو یعنی رکابری میجروی یک دین یعنی که چه که باسی گلتاسرای که باسی فنرباچه بکنی بلام سیری فنرباچه که چوار یاری کردو شش خاله یعنی هشتا لدوی اما سپوروه بخالک راست اما سرطایه راست هشتا زور زور ما بوی که محساباتی قرص و آلازی هم ببکین بلا اما که دست پیک ای بینیم رو برام بر با قاسم پاشا اما سپور دو گل با دو گل ترابزون سپوری محمد صلاح باتا و با همو یاری زانه و که نایو یانو همسال ترابزون و نمانده او بکا که چکل گورکانی خولی سوپری ترکیه زور زور زور زور شده چی گرنگه اما با آمد که اینم کردم شته که زور گرنگه تانه یعنی کردستانیه که نونه را لخوله کده. اما ریزبنده که یکه آتا گلتاسرای بشتاش آواسپور گنجر طبعا ناوکی زور زور نخوشه گنجلر برلیگی فنرباچ. چواره با آمد. اما دو اوی که گوله کن تنبینی بایی بزن که ریزبنده که آمد لچوه. جا با او گرافیک رو اسم نو بابا تکانی دیکه و اوانه که ام رو با همان شیول نو یاریگه کن روی نو اما زور گرنگه. کم اگل ما پر؟ کم اگ نه امی که مگلمو برکه لیبود چلسی و آرسنال بو آرسنال توانی دو باره بالا دستی خوی نشان با با دو گل به یک لیت چلسی بردو طبعا من که حتما استودیو فریه او یاریه نکوتم بلا موی گرنگ بیزن آرسنال وکو پالوان درکو لیت چلسی بردو بلا چلسی که برشه که زور زور باشی کر یعنی آستی چلسی لو آستی او که لمو دوا وکو یه چلی که برشه کارکان بو پریمر لیگ نایی بینی یعنی لو ماو کمدا لماوی چی زو کرتا الونسو بتوانه او شرطوندا لګل ارتته هون اجتماعي بکا او چبرچتوندا چکل دوهین ساعت کنه تو ارسنال ګرابو دوه چلسی هر شبر کوا بلا او ک گرینګ یو بی زانن هش ارسنال برج پالانی برنه هش ارسنال کولی نه ولا سر کوتن اما زو گرینګ تو توانی بسر ګوری کی دی کی لندن اثر کوي بلا پیژو یاریا مانچستر یونایټد یاری هم مانچستر یونایټد ل دوهین ساعت کنه هم مشتکی ل د سوې برابر به اورتون ابوای براو بو تا کو خوله کی 96 نو ل 96 با شوت گل لیکریتو امرو لیورپول شوت بارانی مانچستر یونایتد کی مانچستر یونایتد اوی کی دقت ما ل بال راشفورد او لوکشو باش بو باج نه بو اند جر باش بو هند جر باش نه بو اوان زیاتر تمرکز ل چوکر اوی تاکتیکی راینر کام مانچستر یونایتد ایویس گوشار ل لای راسکا بالا تیپی رکابر که افرتونه ایویز گوشار لقولایی یاری گاب که چند دین جارچونه نو قولایی تیپ گولی بلین مانچستر یونایتد دوا تاو کتیه گیشتن لوی که بشوت اتوانن گول لمانچستر یونایتد کن هر دو جارکش آمان جاکه هم پیکه هر دو جارکه افرتون بشوت توانی گول تو مارکه طبعا شوتا که نیشان شوت نبو موشگاسه بو لبرم برا مانچستر

نیوکاسل یونایتد تاوکوم ساتا هشتا هاوسن گیچیو توی پیو دیار نیانی هنده جردت بینی لراستو هنده جردت بینی لای چپو طبعا پلانی رکابر چون چونی بو که لای چپو گوشاریان دیب که کچی گولکانیان یشک لگولکانیان لای راستو کر یعنی یاری کرنی چی باشیان کر بران بر منچستر یونایتد که تا کسی جمارکانا که هن دیر راستی بو درکوه پیویسا کاب زانیم راستیانا چیه طبعا کالای بالا دستی منچستر یونایتد مبست لپوزیشنه چن یک توپ لای منچستر یونایتد بو پنجاو پینج با چلو پینج که تا کتو سری ماکی دیار واد در اکوه که یونایتد دیار بو که زیاده توپی لای خوی یشتو تو بلام توپی یشنوی سلبی نرینی هرچن اگلای خود یلی تو بلام نیکی با گول ایکی با گول بلام لیتا کریتو برگریه که دیار چند گول اکی لیتا کریتو انجام کن با پی پی ویزنیر لیدن بو ناو گول ایورتون هشده شوتی ها بوا بلام ششی بو ناو گول بوا منچستر یونایتد چوارده ای هبو سیانی بو ناو گول بو اما یکی که گورتین که شکانی منچستر یونایتد درخه که تک تو سیسکو اینیتا دروا که تک کنی ایر یکا ام بیومو للایکا للایکا دیکا و راشفورد و سیر اکی او در انجام که ایتی که چوارده شود اکی سیانی بو ناو گولا که واتا منچستر یونایتد یکی لکه شکانی چیه لسیهشی کتا یاری گای تو په هنه باشه هنه لبرگریار لروی تکتیچیو هنه نوان تو دا باشه کن بلام که تا گشنه گولی لی گولی تیپی رکابر بیسر و بریه چمپیو دیاره که شوتی شکن یاریزان یا نیه چاوی ده نو گولکه بیه شوتکانی بو نو گول بیه او ایچه کل ایچه شکانی دی که بلام اون هجده ششی بو نو گول یعنی که تا ایورتون سیاتر شوتی کردو بو نو گولکه تو اوا یه شکل خلا لازم کن 420 گواسنا و با 524 524 گواسنا ات کدوم که ات کاریک عقلی چی تقریبا اسپانیه حذیل گواسنوی توپ و یاری کدنه با توپ بلام لپریمر لیگ اوشتا نخو هرچنه توپ پی بی پیویست اگه کارابی کارانبی و نتیجه که ایتی پسراندن اما پسراندنی او توپانی که بر رجه ورم گرتو لسا پنجاب و هی اما لسا شاست چوار یعنی منچستر یونایتد هشتا توپی باشیشی پسراندو بلام بچیه چه که دو گول لیکرا او کوتم پارسنی گول گول پارزی ایورتون که گرینگ چوار توپی سیف کردو گول پارزی منچستر یونایتد یک توپی سیف کردو اما جوازی جمعه نیوان با او گرافیک روما جوازی جمعه نیوان ایورتون و منچستر یونایتد بود. طبعا منچستر یونایتد اما زور زور گرنگه که باسی کن. لسردمی سر الیکس فرگسن طبعا کمال یک جوازی بدی اکی لسر آستی یعنی لمنچستر یونایتد یعنی با حیفو یعنی با زور با کسر یکی زور و بیر لرابردو که تو بیر لسر الیکس فرگسن که تو لسردمی سر الیکس فرگسن حوصد و نو پینچ ملیون یورو یعن با صد یاریزار مکار خسته بو یعنی صد یاریزار یعنی ناو با حوصد و نو پینچ ملیون لدوی او لدوزار و سیانزا و یانزا جار راینری منچستر یونایتد گر راو هشت راینری جواز یعنی ناو بو یلم یانزا جار گر راو یعنی بو انمونه هنده جار راینری چه یعنی ناو دوی گر ریو یعنی تو با همان راینر لکاتی چی دیکه کواتا یانزا جار راینر یعنی گر ریو هشت راینری جواز یعنی ناو بم هشت راینر سر الیکس فرگسون 26 سال و نیو یعنی اتوارین بلین 27 27 سال راینری منچستر یونایتد بود باشه 595 میلیونی صرف کردو لگوستن 100 یاری زنی شینا بلام چی اینا کریستیانو اینا ایورا اینا ام ناو گورانا کانتونر ام یاری زنا بینا دو بیان فرش را بدو قات بیان کب ریکورد بلام به 8 راینر لماوی 13 سالا 2 مليار و 200 مليون يورو خرج كردو 2 مليار و 200 مليون يورو چي ان كردو با مانچستر يونايتد هيچ خزاني گلايزرسا دز برنايان ليانكا اي باشا سير جيم راتكليف ونه با اگداري بارو دو خي ورشي انكا به بلام اوا جانك لا گواسنو كانا همو گواسنو يك هيچ گواسنو يك برو 4 سال رابردو بخنو برو ديو داتا كانا لبردستان ايسا گوگل ليبن يتا بردستان هیچ سال الا 200 بوس 100 میلیون کمتریان خرج نکردو امسال کمتر 200 میلیونان خرج کردو بو لسردمی کاریکالا کاریک تور بو چی بو ان پیش بنواتان کردو بو من نایکن سریک لسردمی سر الیکس فرگسن دهاتی فرگسن چه هنه او چه افروشو چون هاو تای دروسکا بو هر نازنه کبدس ینا او سی واش نازنه 8 میلیون زیانه کی یعنی 8 میلیون پیس بو گبا بنازنه بلام له دوی سر الیکس فرگسن 300 میلیون نه او بو یک نازنه با
پارکان چه نشانه نو پیش نازنا و تخوار با باسی نکن والا انسان خافت خواه که تک باسی و منچستر یونایتد گوری اکا بورا با باسی ری پیگا تکی کم زنم سال چیان تازه کرده تو بویه می باسی کم دمه که می باسی کم ملاب ام رو که تک ابینی برابر به ایورتون لدوائن ساعتا من تیپم نبینی و گوری بیت لدوائن ساعتا آوا خوی تستیم که لامینس دارلو دو طبعا دوانه لگولا که آیا دالوت مزرعی و بالک تاو ماگوار یورو دیلختو هفنیه توانه لشونن یاری پیپ که یعنی سنتری زور زوره لیساندرو یورو دیلخت هفن شاو یعنی اماس لهمو پیگاتا کنه یاری زنیه بلام چشکل لشاو لگل راشفورده لو بالا یعنی سی او پیگاتانه که تلیمان سانتوس بالی با که یعنی انشتا یاری نکردوه ماینو سانتوس بالی به هرتوانه لیاری که فرناندز لپشتی و مانتو فلیچر هرتوانه یاری بکن ام بویا مو هیا دیالوه لشون هرتوانه یاری بکن که ام رو یاری نکردوه لپشو کنیا یا سیسکو هیل زرکزیشیه باشه لوش تیگه ایشتین لشون راشفورد دورگو توانه یاری که طبعا دورگو توانه لشون شاو یاری که بلا هم منچستر یونایتد که شکی چی بوله گواست نو کنه بو چی کاریک بنیلن رازیه بو بدلینیه لبر اوی شاو لگر راشفورد بس دورگو هیا یاریم پیپکا راست که یاریزانیش کمی وکو اماسه بس اما نابیت اوی که ببیت شنگریوی چی همیشه یو بیس که واتا دورگو بی لپیش و بی لپ... جا دورگو خوشی هشتا کامل لبو لگل پیگاتا که یعنی که واتا هم پیگاتا یا بالی راستی باشا ناوندی باشا هیرش بدنی تا راده یک باشا راست ارچنک شوتیان کما با گل برگریشی تا راده یک باشا بلام لبالی چپو باش نه آیا اما چه برچکاری آرسنال و چلسی و منستی نخیر نخیر ام پیگاتا یا هشتا زور زوری ماوا بر رای من اما رایانری گورتری اوه یاریزانی زورتریش اوه یاریزانی گورتری اوه لچو منچستر یونایتد کریستیانوی هبه لچو احسا کنیای هبه یا خود راشفورد لبرسلونه از نیبن تو بگر ری تو سر همان سازو همان یعنی چطکه سیره یعنی ایشی وا گوره که خوانی 6 ملیار بایخه که او بارو دخ کهتی با او برو الان کاتم ما با باسی بابتی اما یعنی افزانم ارسنال هم شو اما یارکه ارسناله کاتی که بینی ارسنالی پالوان لچلسی اباتو تاونو برشلونه شم دانه با بس کاتم نما ارسنالی پالوانی ورزی رابردو لچلسی اباتو کاتی که جمارکانی هم براوردکی شده که سیره بینی اما ای سلمینه که او پیگاتی ارتتا پیتی تیرو تسلا پیویستی به هندگان لیخوان لتعدیلا دو توزه تعدیلا دو بلا هم چلسی هموی نوی کرده تو با کاتب و الانسو هشتا زو تاوکو پیوانی بکن ارسنال 227 ملیونی لگواستنوی کومل گیاری زانکا چوار یاری زانکا گی مارایشو چوشه کوک بکار خستو بلا هم چلسی هاتو یانزه یاری زانی نو با 406 ملیون یعنی اوی امشو یاری اکرد پیگاتی که تازه کراو با 406 ملیون برامبر با پیگاتی که تنیات عدیلاتی که تیا کراو با 227 ملیون در انجامکی چی بو؟ در انجامکی بردنو سرکوتنی ارسنال من جیوام سرکوتنی اوی و کاتم نمو کاتی که خوش بایی

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریارا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگه عراق خوب کاتوا که اوجمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همین المن بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تا کوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیه
0: اما زانیاریه دکتور؟

0: Va, vos. ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, te chía.
1: یکی بچکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی با لیه های خواهی چایی کسه واسه همینی چاهم کسه هره درگه بیوک اده با درگه پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرین شهر کردیکن زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: یک دانه برهمم اوی لبرهم کاری تو
1: بی چون آخه که برنامه دهیو بره کرنی موشه که برنامه تو خناله تو پیدا خواه
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به هموشی و خداقه
0: یک دنیا جنیل قصه ای ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبگز نیو پیده
2: صابونه که دست شوری عتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلاو بکشی دوازه دیارم منی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت با کشت آوازاندن اوی دیکشیان درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بو خویان بوم بنیرن بیتیان با تنیری میان نک بلا من هر دستم باید
3: آوه تخصمان آوه هشتا یعنی هشتا رقه نه توی تو
4: سطانوت نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با آنلاین افروشن ماده شهراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بزنی؟
3: نخیر

0: خوشیانی که آرام تر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.
1: آسیاسیل همیشه باشترینت پشکشکت. ایستا لگل پاکیچی ری 15,000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی برام برور بگرا. بنرخی 30,000 دینار لجیاتی 45,000 دینار. و 6 گیگابایت اینترنتی به پرامبرو 45,000 دینار بالانس با همو طور رکن هروها بشداری کردنک با دیاری ورده کرید لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگرید لناو روچی مالات پیدره اوی جهانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبتکن بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمعه سیب نیره بنامه با جمعه 31 ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو مصل بردسته.

جناوند نوشان یا کانال هش دن باش به تماشوان این جاو رومت ام بوره نجب و پیشکش کردن بولتنه که برفره یا نوشان و که هر جار بولتنه من به انصار نوشه اینگریم دست بدک کنگره یک روژی یا پارتی دمیه بداوی هات باکرهان و حاتم اولاره جاره کدن و که هفسرو کاتن هل بجارد ده همان دمیه ده 28 کسجی و که اندام نوی انجواتا پارتی هاتن هل بجارد در چارچوه کنگره پارتی دمیه ده جنگیز چانده را گهان که هرم کردستان ستونا سرکه یا پیواجوه آشتیه در لپرسینا دوزا گلستان دو کویه ده گوهرتنک نو درکت پیش تومدباره که دوسیه آشکره کرکو گلستان جه آلیه کوره پارزگار بره درس میوه حاتیه کشتن سالا نویا خواندنیل روزاوه کردستان دست پکر خواندکاران بریار وزارت پروردی سوریه رد کر لهند بستانانجی بانگا بایکوتا خواندنی حاتیه کرد روژا سشمه هشته و مه جبو وگرا کاروان دویمین کوچپرین سرکانی هات دست شان کرن بریار دوی روژه ده 725 مالباتن روشالات سرکانی وگرن سر جهواره خو

0: خوندکار دبیژن دوی وانه این مزی ده تر بزمان کردی بن ده همان دمی ده او نیل دجیبه کنه که هنوانه او درس بزمان عربی انگو انگلیزی یعنی زمان این دن هبن
1: زمانی کردی رو مت تامیه، ام زمانی خونی کردی تو خواستن شبر کو اف چند سال ام سر وی زمانی هانی نه وی داویا هان به عربی ام وسا قبول ناکن و زمانی منی کردی رو مت تامیه و وسا یعنی اف نولو نعدلا و شبر ولو
2: انو يعني وخو حاضر نكربوه نكار
1: ام ابدا نكارن جبركو اف يعني زماني ماني كردي ام سرع ودين ام سر مظنبون ام سر تشيبون فجبرولو ام قبولنا كن في تشتي قوم يعني اف ابن عربي سر زماني هان ام توازن عربي بقى عادي بس نا انه سي حصه ثانيه يعني كردي كردي يعني زماني مي
2: يعني توازن انه كردي وعربي وكهذا
1: نا زماني كردي بكل كتير
3: جبركو زماني كردي رو متى مي زماني مي يعني يم دخازن سر زماني كردي بن وقت بيجن دبن بلكي كردي بيبن سيح صد أسبوع دم فيها قبول ناكن أم دخازن يعني كردي برتر بج عربي تخم ناك أم عربي جي دخازن بس يعني منا خازن كردي هر منا خازن زماني مني كردي
2: يعني شو وقت بيجن سيح صد حفتيه ده هني كردي بستين المانة بس
3: نعم دخوازن زماني ماني كردي برتر بي منا خوازن عربي قالك تربيجي يعني عربي خمناك حصاك دي اسبوع حصاك دي حصة دي اسبوع عيدي خمناك بس كردي هر منا خوازن
0: دباجاري عمودي روجواي كرساني داخوينيك بناوي بشين جدا جداين ناوا جواكي روسبي و إلين باجر حتى خواندن داخوينيه ده تكزيل سر خواننا بزماني كردي حتى كرن ورحاتا راقاندن كو او ساعت دمجمیرین که جبو زمان کردی هات ندس چان کرن تیر از زاروکن کردان ناکن. ده دا خویانی ده هاته گوتن که هتا بریار وزارت پرورده نیه گوهرتن خوندکار ناچن ده بسانن او ده بویکوت بکن.
4: ده خویانی جبو رایا گشتی رایدارین جیهانی همو بر پرسن مافن مروفان و همو را گهاندنا جیهانی و را گهاندنا نفخویی. ام وکه گل عموده روسپین عموده ایلو عشیرین عموده مالباتین خوندکاران ام ذان بریارین ویداوی گوج حکومتا میدم کی در کتی دوار زمان کردی ده ام پروتستو دیکن ام شرمزار دیکن ام پی نرازین ام قای نابن او سه ساعتانا تیرا ما فی زاروک مناکن تیرا چارنو سه مناکن او نمینتا که هوند دنما ما فی میه زمان میه ام جی ملتا کن لسر خاکا خود جین لناف ملتا خود دجین جیبو سوریا که وک هف جیبو سوریا که دموقرات جیبو گم به هف دوره گشتو کوک خوه برا بجین زاروک مج وک هف دوبن جداهیت نبه فرق جداهیت نبه دو زمان مجی زمانک به زمانکی نتوه که لسر خاک خواه لسر عرض خواه دجین به زمان خواه ما فی مئی زمان مئی دایی که یه گوان پی با آخوین ام وی دوزا ما فی زارو که خواه دکن نم نتا که و ام نپارسا که جی کسی دکن ام دیسا دو جن او زرپ و فشارن دروه گو دسته وردان دو بریاره دکن جی ام وان زرپ و فشارن دروه این وقتر که جی شرمزار دکن ام وان کریارن ورو تجاری ناپجرین و قبول ناکن اوه دبستان ما گرتی بمین زارو که منای دبستانا تاکو اف بریار چار سر نبه روشک احسان و آسایی گو ام گشتی کو کهوی بو کهوی به هف ربین زمان خواه بردوان بکن وان متریال خواه و وان رباز دبستان بردوان بکن زارو که ما ام دوی حتا گو اف چار سر نبه و دبستان ما زارو که منای دبستانا و ام شرمزار بکن و ام ناکو بکن و روش نزلال به و ام حروس سر نگابن و چالاکیا بکن دو زمافی خوب بکن اوایا مافی کی میه تکس نکاره مافی ما بزوریج ما بستینه ما بری بر خدانی کریه ما بری دبرد کفرات و سلاح و بر خدانی کریه ما بری خوین دانیه دی دیروکا کفنار دتا رو جایی رو امل دو شپا وی زمان خونه جبر زمان ما هبونا میه زبان ما ناسنامه میه چنابه به کس وی هبونا ما داگیر بکه وی ناسنامه مج ما بستینه تکس نکاره از دوباره دکم گوینا بکه من نتک جمره تک ام گاوا گو ام انتگرایی دخوازن ام به هف دور تولیبونه و اندیماجه دخوازن ام برای هف بین گره که نیت همه جفر صافی به ام وک هف بین گاو اگو ام یک لجور به و ایدن لجیر بینه را ایدن به کشخو کمتر ببینه او نه انتگرایی و او نه دموقراتیه و ام تجاری ام ملت کرد هینی وین تشتی نبونه ام ملت کرد هین بونه گو ام خواه و جواک خواه و زمان خواه جی اید نچه تر دی بینن و نکم تر دی بینن اما کش وک هفن و می به دور جیانه که خسر سوریه که نو آوا بکن هف شورش جبو سوریه که نویه

0: جوا افاكرنا سوريا كانوا وما في همو مروفن همو كاسين سوري همو ملتين سوري همو قلين سوري همو زمان سوري همو اولين سوريا اگر ام بهدور فانتشتا بردوام نكن دمك و بيش روجا ما بيش دما ما چريا و نخيا با وچرنو سوي نزلال به
1: بازار کوبانی ی روزاوی کورسان مالباتن خوندکاران دخواست کن کو پروردهی به زمان کوردی بدومه و دهمان دمی ده زمان کوردی و کو زمان سرکه ی پروردهی لسوری وره پاراست
2: لکوبانی به دسپیکا سالا خواندن یا نورا دری اندبستانان لبر خوندکاران هاتن وکرن خوندکار به جوش و هیویا سالا نو بر به دبستانان وادچن ماموسته او خلق جی جبو پسندان از زمان کردی د دبستانان دا کیف خوشن. لدگل دسپیکا سالا نو لناوا دبستانان نرازی بونک لهمبری بریارا نو یا وزارتا پروردهیه هیه. ماموسته او خواندکار دبیجن که گوهرتن از زمان پروردهیه دکاره باندورک راست راست لسر پیواجوه فرکر نبکه. لگوری وان خواندکار دمکو درس به زمان کردی دبینن، هی سانتر دکارن نواروکا درسان فهم بکن و به ماموستان را پیوندین باشتر آوا بکن.
3: از دخوازم کردی به جبر که ام درفا یکم دا ام کردی دخونه و پشتی یعنی ده سالان جام را به عربی بخون پرج مرانی زحمتا.
4: صدمه هانه گو خاندکار و ماموستان تف دخوازن گو متریال به زمان کردی ورن داری جبر که به زمان کردی دست بکا شوره شتا تا رو جامعه ای رو به زمان کردی خاندن بردوام ده بی؟
2: جبر وی که مالباتن خواندکاران جی دخواست دکن که پروردهی به زمان کردی بدومه و زمان کردی وک و زمان سرکه ی پروردهی وره پاراستن.
5: کرمانجی خواندن از وره مج قیزک سفی دهوه جه ده سالنا داره سفی کرمانجی خواندی جبر کنوار عربی کلمک عربی نزانه بی نوی ده چیه به عربی نزانه پرسک نزانه برسیفی خواه بده که نوی خواه چیه جبر که زمان خواه خواندم و زمان کرمانجی.
2: لکوبانه هر چقا سال خواندن یا نو به کیفخوشی دست پی کر جی لی مجار زمان پروردهیه هیجی بویا مجار نقاش و نرازی بونه. بریار سیوانه این کردی و تن درس توری و اکتیویته به کردی و یین زانستی جی به عربی بن بویا جه نرازی بونه دناوا تواهی کردان دا لروجاوای کردستانه. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه.
1: وگره کوچپرین سرکانیه دسپید که بریار روژا سشمه هشت ایلونه کاروان دویمین کوچپرین سرکانیه که جه 725 مالباتان پیگده وگرن سر جوباره خواه. کاروان و بری خواه بده گندوارن باجار سرکانی تلتمر و زرگانه. کمیته کوچپرین سرکانیه راگهاندیه که نیزی 725 مالباتن که نها لکامپا سرکانیه یبناوه التلاع دمینن دید نوا وی کاروانی ده جه بگرن و ده وگرن سر جهو باره خواه. پیوازوی وگره به هماهنگی و پیوندی ها ده نوبر آلیه انتقلدار و کمیته کشبرین سرکانیه ده تبره ببرن. داکو رکار تدبیر به اولب پیک ورن و گهاندنا مالباتان بو مال انوان بدابین کرن. بریا نهاجی کاروانی یکمین کشبران ده ده تباخه ده به بشتاریا نیزی 400 مالباتان بر به هرمین خواه برکت بون. بلند بنا پشتی بلند بنا استا آوا چمه فراتل پارسگاه رقه یک او دکه و سینور باکور سوریه سکتور ماسیگرتن لوی پارسگاه چالاگ بویا ماسیگرن نفچه دبیجن پشتی بلند بنا استا آوا چمه فراته هجمارا ماسیان زیده بویا او گرتنا ماسیان جی هسانتر بویا ماسیفرو جی ددن زانین کو جبر بوهابونه همولاتی زیده تر لپی ماسیان ارزان دگرن.
6: اف چمه فراته لسینور پارسگاه رقه از سوریه را درباز دبه. جبر برانبارین از زیده یا دمسالا بهارا درباز بوی را استا آوه بلند بیه. اف جو بویا سدم که دل ماسی گرین و دوره خواش ببه جبر که ریجه ماسیانجه لچمه فراته دا زیده بیه. ده همان ده میدجی دمسالا گرتنا ماسیانجه دست بکر بیه.
7: بالنسبه لارتفاع منسوب الماء اثر
8: بلند بنا استا اوي باندوره كا پر باش ل زيده بونو چهرنگيا چافكانين ماسيان كيريا كيلكن چم جي قريش

0: به تمامی باقش بوونه و کجی تفگره تورین ما حسانتر کریه. نی چیروان بهتر سود ورگرتنه و بهتر قازان جد کن. ماسی نها جور بجورن و هگر گو آستا آوه بلند با ام دیکارن چه در نی چیره بکن. اکتر سمک.
1: لگور آگایی ماسی گره نافچه دم سالا پایزی دا دما گرتنا ماسیان دست بده که. هر ماسی گره که روزانه 5 کلو ماسی دگره. لده دم سال زوستانه دا او رجه پر کم دبه. دکاندار اکی فروتنا ماسیان جده بجه. جبر بلند بونا بهایان شینیه نافچه زیده تر دخوازن ماسیان ارزان بکرن.
2: بالنسبه للسمك
3: جبو ماسیان آوا چمه فرات زیده بیو اگر استاوی صبر به و دمه ماسی گرتن ده دجوار تر ببه. جبر کو اگر استاوی کم به گرتنا ماسیان جی خراب به. سپاس جه خودره گلگ ماسیان ارچند ماسی کم بنجی گلگ جوره اندن هنه و بازار ماسیان باش تفدیگره و بها ارزان و مروف دکارن و بکرن.
2: بارزاقم شکل انواع السمك.
1: لگور آگاهی فرمی لسرانسری سوریه ده چمه فرات ده جه سدی 28 ماسی ده آوه شرین ده تین گرتن. هر اوها ده چمه فرات ده زیده تریج 6 جور ماسی جه هنه.
4: بریار ایشف 36 کوچپرین کرد ین هریما کردستانی که اف دمک بو لی ولات لیبیای وندا ببون جهریما کردستانی را بین وگراندن و ده لی پارکا دروازه باجار رانیه پیشوازی لوان بکرن. سروکی کمالای پنابرین وگریه جه اوروپای یه بناوه بکر علی. جه کانال هشر را گهان 32 گنجین که ده بین وگراندن جه دورا راپرینه نه و چارندن جقزایا دوکان و چمچماله ندویجه. بکر علی دیار کرد تبی وگراندنا وی هجماره هجی 21 گنجیندن لیبیای وندانه و چارونو سامان حتا نها ندیاره.
5: اما لگل کسوکاری او گیرانه که لولاتی لیبیا ندل خوشین کتوانی مانه وکو مالای پنابره گراوکانی اروپا رولی سره چی ببینین لهم آهنگی و رایاله چی باش لنوان او گیراوانه و فرمانگی پیوندکانی حکومتی هرمی کردستان. امرو 36 کوز بردگره تو بوزیدی نشتیمان با نشتیمانی دایک که 32 خلچی سنوری اداره سربخوی راپرین و چواریان شارکانی تری هرمی کردستانن. ام پروسه گرانوی 36 کوز بر لولاتی لیبیا و للاین فرمانگی پیوندکانی حکومتی هرم للاین انجمنی وزیران و گراو تبرو و تیچوی گرانوی توایو کوز برانش حکومتی هرمی کردستان گرتویتی از توی خود خوی بسپاسوا.
6: که بکر جگلم کوزبرانه کوزبری دیگه هلی لیبیا گیری خورده بود؟
5: ابلا بگو من استاو 21 کوزبری تر چار نوسیا ندیاره که لدوکاتی جواز آوانه بسروشوینن هشتیان لسینزی سی امسالوا بسروشوینن یانزا کسی تریشیان لپینزی هشتی امسالوا بسروشوینن ایمش لحول دای او 21 کوزبرا دکری بلین 17 کسیان خلچی سنوری اداره راپرینه باقی تر خلچ شارکانی تری هرمی کروسانه.
4: زستانه که سار درده یه. جی با همولاتیان جی به پره کرینه سوتمنیه نویره. جبرکو بوهای برمیلک نفتا سپی گیشتی 209,000 دینار عراقی. کرینو فروتنا نفتا سپی جید بازارانده گیشتی آستا سفری. او هفکشه نرینی تنی بارگرانی لسر همولاتیان چینه کریه. ده همان دمیده بازارا نفت روشان جید به تمامی شکار خستیه. دیگل نیزیگ بونا دمسالا سرمایه و دیار نبودن دما دباش کردن نفت اسپیجالی حکومتی و ترسک مزن جزستان که زحمت لجام همولاتیان چکری.
7: خلق دبی نوتی خوی خزن کرد نه خزن نکرد زستان فریای و نکه.
8: سه مانگل مرز داد در جای دکان کی بروی کریاران دکر جاتو. بلام همولاتیان سردانی نکنو هیچ بر نوتی کی نفروش تو. نجمدین از مونی زوری لفروشتنی نوتی سپی مالان ده هیا. او براور دیدو خی فروشتنی هم سالو هاوینی سال رابردو من بوده کت. دلیت سالی رابردو تا ام کاتا نزیکی لصدا شستی هاون اجتماعیان نوتیان بور زیستان کریبو. بلام ام سال بازاری نوت بیدنگو کریاران بوی برزین رخکیوا رو لکرینی نوت ناکن.
7: به نسبت سوتمنی یعنی سالان نوت جی زور ده حال جنوبه مثلا اسل بازار نیه او نوت زور کما مشتریش بو شو نیه مس سعر کی او نگرانا یعنی کابره پی ناکره مثلا موچکی 500 هزار نوت برميل نوت ب 200 نوت هزار 208 هزار پینا کرے هتا است یک مالک هاتوا شش برميل نوت لمن کریو نوت من تینکرتو بو یک مالش جای نوت لسطا دو مالش تینکردو یعنی لسطا حساب صفر
8: پروسی دابشکردنی نوتی سپی پال پشتی کراو لیلان حکومت یاریم کردستان تا تشرین یکم دست پینا کد. نبونی رونی لوادی دابشکردنکه دا هاولاتیانی خستوه تدلراو کیوا چونکه توانای کرینی نوتیان بنرخی که اونده برز لبازاری ازاد دانیو نا توانن با اصانی خویان بورزی سردو سختی زستان آماده بکن.
9: حالت شوار بتانیم حاضر کده بخوی دادم تو خونه بری کرده باشال که کرده باشال که عین اصول پشتت داشتی نینده پارد با بیتو
6: ماما سایم با چی نوته نکره والای چوار بتانیم آماده کردو
9: چی جایی چی دیب کم بتانی کم بخود آدم پیم نکرده که پیشم نکرده نچارم بتانی کم بخود آدم باشتره
10: باشه قینا که من متخورم او هم همو چی کم با نوته دا ادی باشه معلوم دار ادی پروژه رو راشی کرده با ادی پیدایستی نو مال ادی مال یعنی براستی بو تا کار سات قیران لدوای قیران
6: اما دی بو نرخ نوید بکرید
10: لی ضرورتی احکام یعنی هندک ناچاری هیا هندک حکم هیا ناچار دکا لوانه باشه اما بر بی لکم پی بکری
8: نرخی نو تیسپی مالان لعریم کردستان روش بروش نرخ کی برو هلکشان دا چد نرخی هر برمیلیگ لبازار دا لم مانگ ایلوله گیشتوه تا نزدیکی 290 هزار دینار اما لکاتک ده سال را بردو لهمان ورز ده نرخی هر برمیلک نوت لنوان صد بو 150 هزار دینار بو ده لجمال کانال هشت اداره را برین
4: لگنده کی تنه دازده مال هنه سی پینج بیرین التوازیت ده هتنه کناندن افگنده که سینوره هولیره و ناوه ویجی قلاتا سورانه جالی کدن و حشک سالی و جالی کدن و جی لیدانا بی سروبر یا بیرین التوازی مترسی که مزن لسر آوا بن ارده یا بناره چه قراچوخ و هریما کرسانه بگشتی چه کریم. با میناک لسینور نحیه قراجه هیه نیزی هفته گند هنل بی سینوری هر گنده که جی دنابرا بیست حتا پینجی بیرین التوازی جبو تنی آفدانا بیستان خو کولاندنه.
11: گوندی قلات سورانا لبناری چای قرچوخ لم گوندا دوازده مال هيا بهوی وشک سالی نو چکا دانشتوانکی سی و پینج بیری ارتوازیان لیداوا با کاری کشتوکالی و آودیری حاجی یوسف جوتیارکی گونده که خوی زیاتر لا سی بیری هیو با کاری کشتوکالی بکاری دهند او دلید او سالانه باران بارین کم دبید ناچار دبن با تواوی پشت با اوی بیرکان ببستن
12: پارک وشکه ساری بو بز اوی ها بو دیمی نو او ساری وشکه ساری بیتن تبا کارگری زور هم مصرف من زیادر مثلا اودانی زیادر دکین ازو مثلا بگازا مثلا کاروا کما بوشتانه د بیا ودانه کی زیات کار کو دی بیت وی شو د بر کی ودانه شي زیات رب کی ته د حرکت پیرا ده گنید
11: لسنوری نحی قرات نزیکی هفته گوند هيا هر گوند کیش 20 تا وکو پنجابيري ارتوازيان بو او دري هلكندو امش کاریګری راسته خو ل سر کم بونوي اوي جرزوي دروست کردو لکه تک دا خودی نو چکش با دوخ کی وشک صالح سخت ته د پرت وابرگره لچن مانگی دهاتو ده شاندی حکومتی هرمی کردستان لچوارچوی حکومتی عراق بشداری لکنفرانسی نیو دولتی گورانی کشو هوا بکن لولاتی ترکیه لبرنامه کارکه انده پرسی گورانی کشو هوا و وشکست سالی لسنوری مخمور توری سرکی انده بید
13: نزدیکی 212 کیلومتر لهرمی کردستان که دکات سطح 0.5 لهرمی کردستان روبروی و بیابان بونه تو بای ام بابتان زور گرینگ او کنفرانس هم که چون بتوان ایما بابتی با بیابان بون بابتی اصایشی او اصایش خوراگ لو کنفرانس هم بحثی لیو بکره گفتگو لکر بکره لگر رخراو نیو دولت کن لگر ولاتانی پیواندی دار با بتوان چون ام شهر زاینه بو گورنه چون بتوان چهر سری گالنگاری کام بکن چون بتوان پالپشتی داره با ام بابتا پیدا
11: درگاهی که گوره بروی هرمی کردستان دکرتوه لبشداری کردن لکنفرانسی کوپ سی و یک کاتیایدا کشو گیرو گرفتکان باز دکرنو

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گوره کانو مترسی کانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که و جمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای

0: va, pues. ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, que fíe.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت اکی شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: یک دانه برهمم اویل برهم کاری تو
1: بیدی اون اخیط برنامه دهیو برکرینی موشت برنامه تو خناله تو پیدا خواهد
2: فروشتنی مواد و درمان با اونلاین به موشی و خداقه
0: یک دنیا جنیل قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبگز نیو پیدن
2: صابونه که دستشوری عطیه دیگه یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو با کسی قلوبی کشی دوازه دیار منی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن طیبت با کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بخوایان بوم بنیرن ایتیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باد
3: تا خسمان آو هشتا هشتا رقا ناتوه تو سطا نوتو نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروشتن ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازینه؟
3: نخیر

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: کاکا جار جنابت پیشتریش بس من خیر که بابانه هنرکت ها زار زار شوانی دنیا بینی و وکو سروش تو جغرافیا کمی انزار للت سرنز راکش با
1: بخوا کاکا دی بحر علی شاخ علی صحرا علی غابات علی جنگل علی
0: همه ایتیا با
1: همه ایتیا با خود زنی گران زار خود جنابی توش سفرت کردو ها مثلا یک یک لولاتانا زور عظیم بو برازیل بو
0: برازیل
1: برازیل زور زور عظیم بو یعنی توره کبو او توره ادبن ناو غابه تکانی برازیل
0: بله
1: یعنی ادبن امازون
0: امازون
1: دلوی ریو یعنی او رنگی که یا سروشتی که تربینی تایلند زور جوان بو لتایلند سواری فیل بوم
0: خوشه تجربه که خوشه
1: جا اوی گایدی کد لگلایا و تی ابی موزی بو بکری اوی چه که بلین ترانک پیالین با انگلیسی اوی لوتا که آهینا آوا کری یعنی موزم بریا بحر بو نمونا من زور حزم لبحرا حزم لمیجوا حزم لتاریخ حزم لارشیتکتشا یعنی بو نمونا عماره که بینم چوار سه ساعت آواش مناوی سیری اکم علیم واو امکانی سیه بون مونه شه صد ساله مو برد روز کرا یعنی اوانه هموی موتیویت تکات
0: اوی که ایم خو من اوانده سروش تو جغرافیای کردستان لامن جوانو سرنج راکشا هر براستی وای یعنی لبروی که کردین اوانه خوش مانوی
1: دزنی چونه ایم پیوندی من به سروش زور هیا چکه ایم بلاتی که شاخاوین بحر لدور من نیا بله من ایسا کرده بینی تنیا لروجا وای ما بحر مانه.
0: بله.
1: یعنی اگه جغرافیای کردستانی گور سیر کی تنیا شو یعنی که سنوری بحریه یا روجا وای.
0: راست.
1: هموی شاخه. شاخ لگال کاراکتری کرد. یعنی یک گرتوه. یعنی اما تو ولاتانی که بحرین تو سیری مودیان که زور جوره کیترن.
0: وای.
1: ام بهیزی بونه اما و ام قدرتی اما لش.
0: یعنی بشاخه.
1: ای جان. خواردنکان من یعنی جلوبرگ من جلوبرگی شاخاویه او شروال کردیه که لبریه که این بوه باگیه بوه پانه بوه اوی که ابی تو بچید
0: وای
1: اگر ولاته که بحری بی ما ولاتانی بحر که دیسه مثلا ولاتی بحری زوره یونان اوینی تونی خلقه که جوره کی تره ولاته که لناو نزی که لغابات جوره کی تره ولات کل شاخاوی جوری کی تره بلام کردستانی خومن من وتم یعنی خوم زور حزم له ناو چکانی جورا و جورا ام ولاتی اما لهمو بوارک و بتای بدل طبیعت که یا توانی ویتی اما را کرد کتیبه که اوه یا No friends but the mountains. هیچ برادریک من نیا، هیچ رفیقیک من نیا.
0: چگله
1: شاخه کرد.
0: لیوانی ام شاخانه ام از استرسونه که جوان حالا بشیرینو دانیشین بود در جایی بتوان کرد.
1: هر بچی.
0: زور سپاس.
1: بنیت.
0: بامن.

0: راسته
1: جولا فلوت اگری جوری اکا جولا چلو اگری جوری اکا دف دنگی دف هینی کرده کردستانا
0: ویستم باسی اوب کم ام بابتا زور تو قصیل سرکره دف هی کرده یعنی هی ایرانه
1: دانی بدانا ایمه نتویه کین لجیر اما بوچونی شخصی خوام
0: بابا
1: لجیر گلانی پرسیا امپراتوریتی پارس ایمه ملتی که گلک کنین لم ناوچه یا و ملتی که کوکتیل نین با بستم چیه لکوکتیل من زور ولات چوم پاکستان چوم لپاکستانا کوکتیل اکا تیکل اکا لکلتوری ایران و هند آذربایجان چوم تیکل اکا لکلتوری ترکیا و ایران ایمه اینی خو مانا اما عرضی خو مانا کلتوری خو مانا ایمه ملتی که نین که تکلاو من که ببی بکرد
0: بله
1: اوکی؟ ام امیره که لتکیو خانقایه لدائک بوا که هینی کرده بله هم اتوانین بلین لیران دیولوب کرا
0: بله
1: لیرانی تاران اول نیه که بلین والا ام امیره ایسا بلین جاره که علی ایران ایران بو امپراتوریتی پارسه بسیدی که خودی ایرانی کان خودی جنیالی ایرانی کرد نیا، رگزی تارانیا، رگزی اصفهانیا، رگزی شیرازیا، علی بابا دف، دف هینی کردکانا. اما مرج نیا که بلی، بلام، لئیرانا، ابی اوش بلی، دف جمپی کی گوری بی.
0: راستا.
1: جمپی کی گوری، لنا او جنیاری کچ استا.
0: زور زور، خویانیاو تیو،
1: دف
0: کسی زور بطوانه.
1: دف هیا بو کچ دروسه بی.

0: Aí Brigitte.
1: Aí
0: Brigitte. Aí Brigitte. اما ایتر دلوپه که لدریای توانکانی جنابت هر کسی کهش نوی جنابتی بیستی بید از هنه که نوی هجر زهوی با چی اوانده گوره لبواری دف جنینه هیوادرم هر بمینید با من زار دلخوشید بایی که نینرایتی ام ملتا که دلولاتانی تر زار سپاسته کم که که جر جنابت باو کت کسی که سیاسی بود، زندانی سیاسیش بود،
1: بله.
0: کاریگری به گمان ها بود لسرتان با پرسی کرد بونو کردهتی.
1: بله.
0: چون بود معامل کردنی لگل ایوه؟ با تایبت لروی نتوایتی او؟
1: هزار رحمت لروحی ابراهیم زاوی رفیق من بود. پیاوی که شوعی، حزبی شوعی کردستانی.
0: بله.
1: و لناو سياستي باشوري كردستان له مو حزب كان حفال بو بو همو يعني همو حزب كان باوكي من يا ناسي وخوي بيوندي كي زور باشي بو لغل همو يعني بياوي كي شوعي بو نتوي بو بلام عالميش بو يعني من لناو جنجيك خانواديك لدايك بومكا بيانيك بأم كلثوم

جنابت بو پی زورگ لا هنرمند گورکان لا نتویت لا فارس لا عرب لا تورگ لا زور ولاتی تر پیشنیاری اوان کردو که جنابت ایشیان لغلاب که تو کردوش تا

0: کاکا جان جان با چینه لای اگرکو کتاق سکنیش مام کن دستو چاو خوش بی کاکا جار شته که اوی که پی اوتره درفت یان هل که اگر لکاتی خوایا بود برخصه و بی قوزی توا بدر جایی جیان رنگا تی سودمند بی بو گنجک بو المونه گنجک حزب آمری دف اکات یعنی هر آمری چی تر و چانسی اوی نبید که بو کسی که جناب درخصاوا بو المونه چانسی چونه بریتانیای نبید چونه ولاتی چی تری نبید چی بکات چی پی علی جنابت
1: من پی علیم است لگل زمانی که من قسم کردو خلیای دف لیدان و فیر بونم ما بسام نبو من یوتیوب نبو
0: right.
1: انستگرام نبو فیسبوک نبو سمارت فون نبو
0: راست
1: لطمانی یکم برکوتنم لگل ما بسام بیجنی کام کار لدن و سی لندن هزار و نصد و نو دو سی او کاتا من موتا ویدیوم لخو ما کرد به هزار حال ام پست ما کرد بود تاران او تلفون کانی لندن هیا سورا کان
0: بله
1: امام اکر تلفون ما کرد ماوزا الو بجار
0: ویدیو کو بینی پاری دیگا
1: که او اواهی من اواهی اما لم شاخه هاتی نسروا ایستا که کم ام گنجا همو زانیاری و کچه بو هموش تکی لبردست آیا واتا مرج نیا که تو چون علی گلیب که بله هیچ نیا بلام زو پلی هلایا زو به نتیجه بگی هلایا دوای اوشا ایستا سگل سردمی 30 سال لمو بار زانست زور پیشکوتوه لهموش تیگا
0: راسته
1: لو باربیکیو که که ایستا جناب ای که ایستا باربیکیوی واد درست بوا زور پیشکوتوه
0: زور تو رگی خوش ایجنه
1: خوش ایجنه باتا بلا بو گنجی ایستا علیم که خود ماندو که کوپی که سیر که کوپی که ماوه یک دوی کوپی خود بدوزره و دوی خود دوزین خود روز که من 15 بو 25 دفم لیا لگل ام گورانی بیش او گورانی بیش ام گورانی بیش او گورانی بیش ام گورانی بیش اوکی عسکری تاو تک 25 بو 35 چوم فستیوالو املا اولا خوم بدوزم
0: بابا
1: روم تجربه بخم اگیر فعلم لسیو پینج بو چلو پینج چون علی دیولوپی اکی
0: بابا
1: اگر ام خریطه یا اوا بروی من رایوی چی من با ام گنجانی استوی که خریطه که اوا برو و به نتیجه اگیو و استش براستی جنیاری عجیب

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لحر کاتک تیوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پیبید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری یرا خبیتو همون توکانی کوملگه یرا خوب کاتوا که اوجم و جولانه به یوری پلان و خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه که پیروز و نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن با حکومت عراق
1: بر همینن من بردوام و بر دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیه
0: اما زانیاری دکتور؟

0: Похож. Bien. Братья, bien, bien, buen día.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چاوی کزا وزای منی چاوم کزا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکر نسره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرم. شاره کردی کم، زور خوش زور. ریستوران تا کی جنایی؟ پاچه ریستوران، یعنی سلوپی ریستوران. بلام اوی خوش سلوپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا. همون عینه کی سلوپی نیه؟

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که ای تو
1: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شما خداقه
0: یک دنیا جنیو قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیو پیدم
1: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو بود کسی قلوب کشی دوازه دیارم منی ناسی و ازنی که روشنامه‌وانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کشت آبازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچند اما بریاد بو خویان بوم بنیرم اتیان بو تنیری نیان نر بلا من هر دستم باید
2: او تخصمان او هشتا یعنی هشتا رقا ناتوی تو سطا نو نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با آنلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازینه
2: نخیر

بینرانی کانال شوتان باش برجاتم بم دو کنجمره لگلتانه بین با پشکش کنی دو این حال زنیاره کن سرتاش بند دیگ نو نشانی گرنگ دست بم کنجمری حالا کن حتا او کویستان لرمی کردوسان زیاتر لدو میلیون و دوست هزار مامالی پردانی دیجیتالی لیبسولا تو مارکراو بپستانی پروژه رو نکیش دالن تنیال منگی ابدا 400 هزار ها بشی کربا لرگه ایبسولا و قرزی کنی کربان داوتاو دسته و برهنان عراق داو لرمی کردوسان دکات قیستی منگانه یککانی نشته جبون با نرخی فرمی دلار 100 دلار با 132 هزار دینار لکریار یادنان ور بگرن فرمانده ای گشتی از چکدارکان عراق و سپاسالاری پیشمرگ و شنده که بالای امنیه نرمی کردوسان و حکومتی فدرال لبغداد کوبون و دوخی درواز سنوریکان رایگری کردن لقاچاق چیتی و الوگوری زنیاری حوالگری گفتو گویان لبارو کرد لکردانوی ارشکانی امریکا با سرکشتی نو تلگرکان ایران محمد باقر قالیباف دانستانکاری بالا و سروکی پرلمان ایران رشی ولام دانوی توند لامریکا دکاتو دلید اردست درژیگ با سر ایران ولامی توندی دبه وزیری پشوتری برگری امریکا اجرای گندو پیدا چه جنگ ایران ششمانگی کی دیکه درژه بکشید

ama Jibokirk gorini draw le dasalati banki na on dia balam la berdini sifra kani sir draw ama PUC bader kirdini ya saaka lene u anjumani nu narano asida u shkirt bahamangi legal company Oliver Wyman rosi chaksa zi kirti banki berdawama la mudwa kirti banki rubri سزای هیچ لعنه کی نداولتی نبود. و جهتی شکر دو کم تمانی نداولتی با بانکی ناوندی زور گوره. آو حق بانکشی رجام پدر آب ماملا کردند بد دراو جگل دلار بام نزیکان کارکانیان دست به کن. و پارسگاری بانکی ناوندی لبری بانکی طیفی اسلامی دنیایی داد دوپاتی که رو زوری نیو پاری لبانک کدن راو اما گارانتی کراو. اگر کرتنانه کیج روب ده بانکی ناوندی دست ور دانه که. و برای نانیج لامریکا دادکن با پی پناهگی کی پارس راو تنیا ولاتا پارس بندی دعوت عراق و برای نانیج لولاتانی دیکا ما مترسی کنی زور بوی نشان لعراق دا ول امریکا بتهبتی اما برای آن بگواز نوا با ولاتا. جوابی نصر موضوعی داخلی یعنی بنک کانی کورکت لیکوم لپارس گکانی دیکه عراق سال کرکوکونی ناو صلاح الدین ناو دکانی کورکت داخل اون جا بنکی سرکیو ناو دکانی کمپانی کورکت لیکوم لحدیق لکرکوک نی نوا صلاح الدین داخل اون بمش لد پارس گا بنکو ناو دکانی کورکت داخل اون و دستی راجعندنو پیوند دکان راجعندو با همانگی دزگی اساسی نیستیمانی را بنکی سرکیونا اون دکانی کرک لوسی پارس گذا داخلان. اما جی بوش کرد داخل نکله چوچوی همان رکاربو که پشتر لپارس گکانی بغداد و کربلا نجف دیوانی و بابل و چند پارس گکی دیکه گیرا و تبر. اروها دست کلا منگی آب دبریاری برای گرتنی کارکانی ام کمپانیه دوای کر دست بگیری بسر سامانی گوازراو نگوازراوی کمپانیه که امش بهوی پیشل کنی رن مایه کن و جه بجه نکردنی پابندی کنی سیروان بارزانی که خوانی کمپانی کارک تلیکوم ها پیشتر بکنال هشتی را گند بو که شی دستی را گند نو پیوندی کن لگل کارک تلیکوم اما سیاسیه جماری بجداربانی کمپانیه که بهوی او بریارانه و لا حوت مليون و دابزي و بو سي مليون و بيانسا هزار بجدارمو لولام دا بليغ ابو كلل كسروكي دستير راقانلو بيواندي كاني اراقا قوتي كاريكي هالي كشاكاني كورك بسياسي بكري چونك اولان السياسي من سربوان خيزاني حكيمة هموان زانن بيواندي كاني خيزاني حكيم وبارزاني زور نايب ارخودی سرکی دسته که گویی که کمپانی که 4 تریلیون دینار و زیادتر لی 1 میلیون دلار قرضاره و کاری داخل نکشی بهوی ام قرضانه گرانده و. علی سر گرنترین پرسکانه نیوخوی عراق وزارت تندرستی عراق رای گندو بتوانی ورگرتنی 100 تا و 490 نخوش لباوی شش مانگی دهاتوه دن خوشخانی نو اکرنه و آخرین خدمتی عوالتیان. جامرو عبدالحسین مصوی وزیر تندروسی راغ رایگان دو با پالپشتی و با چاودیری علی زیدی سرگوزیران لماوی ام شجمانگی ده هاتوا دن خوشخانی نوی لبغداد و لپارزگاکانی دی کشا دکنو. کتوانی ورگلتنی نخوش لم نخوشخانان نویانه دکا دی کنو جیعوازا لنوان صد بو چارسو نوود قرویالا داده بید. بشکی زوری ام نخوشخانان نویانه بشکل پروژه کنود و کوتکانی وزارت تندروسی عراق که به هوی قیرانی دارایی و به هوی شر داعش و کشی دارایی و کارگیری و تاوکردنیان وصاب

باس لا كوبنيكي بالي يم نجرينجا كين لنيوان هوليرو بغداد دا بس برشتي فريق عبد الامير الشمري برابري نو سينجي فرماندي گشتي هيزا چك داراكان عراق وبعما دبوني سپاسالاري پشمرگو شاندي كي بالا يمني هرمي كردستان وبپساني دزگام نكاني حكومتي فدرال لبغداد كوبنيكي بالا يمني باريوش سعد معن سروكي دسير راقان دني يمني وبيواندي گشتي كان لبارين اوروكي ام كوبنيكا انجام دراو راقان كوبنيكا با امانجي هما هنگي زياتر بولنوان دزگام نيو فدرالي كان دزگام نکانی هرم کردستان به تعبد لون اوچانی که دوخی امنیان و کو پیوزنی جهر دو لانی کانی خوان لو باره و خسارو حلم کو بونوه گفتو گول باره چمپر سکراوه لوانا دوخی دروازه سنور یکن کاری یک کانی سنور لهرم کردستان بوره گری کردن لقاشاق چیتی ترانه تاوتوی پرسی رو برو بونی ماده هوش برکن پر پیدانی میکانیزمی آلوگوری زنیاری حوال گریش لنیوان هر دو لکره هر ونده نبو گفتو گوکرا لسر را دسکردنی کسانی داوکراو بدادگاکان و راهنانی هوبوش لنوان هر دولاش لکوتای ام کوبونوه دا سپاس سالاری پیشمرگا پلانی کی تایبتی بوچو نتیجه بجه کردنی کارکان و سرخصنی آمانجا امنی هوبوشکان خسرو جالسه پرسی بازرگانی کردن با چک و دزگیر کردنی چندین کس که پیوندی دارم به مدوسی و دست به صدا گرتنی چکی همه جور دست گید جتیرور عراق دست گید کردنی دو تا مدباری به بازرگانی کردن به چک و دست به صدا گرتنی چندین چکی همه جور اما او چکانه که دستیان به صدا کردو رایگان دست گید جتیرور عراق لراغ اندراوکه در اماجه بواکه به پیش بستن به زنیاری وردی حوالگیری و به داداچونی میدانی بردوام و به گیوری فرمانی دادوری دزگاکان بوسی که حوالگریان شاروچکی گیاره لپرزگی نینواد دانه و لانجام دو تومت بار دزگیر کرن که ام دو تومت باره بازگانیان بچک و تقمنی او کردو جتیرور عراق راشی گیاندو لپشکنینی وردی چند نوچه یک توان را و دست برشت سر چند پرچه چکی که همه جورو تقمنی ها بگیره که لان او دو تومت باره و شادرامونو سبارت بپرسی آینده گروپ چکدارکان عراق دوای سی ایلول اما یکی که لپرسه هستیارکان لعراق سیارکا اویا آیت شکی گروپ چکدارکان عراق بفرمان علی زیدی داد مال ره یانو تا عراق لبردم پک دادان کینوه لکاته که دنگکان بو کوکرنوی چک لدستی دولت برزم نو بزوت نوی نو جبا چکدانان رتکاتو بمحالی ازانی هرونده جنیه گوته بیجی بزود نوکه دلی چکی مقاومه پیروزو دستی بو نابره جالا دیمانه کی تایبتو بی پرده دا کلنان هاو کارم ایوب رزاو انجام دراو میوانه کشی دکتر حسین موسوی گوته بیجی بزود نوی نوجبه کبریانه یعنی سپیشو برنامه که لکجمیر بسو یک لکنال هشتوا پخش دکرید حسین موسوی بفرمی لم چاو پی کوتنا دا دان با انجام دانی زیادر لپینسل بستو هشت هرشی موشکی و درونی آدنه لهمان کاد دا اشکا دا سر هولی رو سلیمانی دو هکو اپرسه ای بوچی چکی بستو پینچ هزار چکداری کردی روشلات بنککانی ترکیه و پککه لحریم کردوسانا کون اکریتا و تنانت پرده لسر هکاری لکرکوتنی شج راداری اسمانی عراق لادا داد کدالای مکاری امریکا این نه ولامی ام پرسیاره داداته و ولامی او پرسیاره حسیارش داداته و که لب که لب پشت ارشکانی سر هرمی کردوسانه و حسیارترین بشیم دیمانه باس کردنه لپیوندی آلوزکانی نوجبه لگل هرمی کردوسان دلید زورک لکردو سر کردکان پیمانلن ایوا حکاری ویرانکاری غلات دبه کتایی تیم پیبه لولام آله بارا بردوان لبیر به و کو خوی بانگشی بو که کل شری داعش بفرمانی قاسم سلیمانی لدو کجمیره فرقخانی هولیر پرکره لچک بو پرسنی هرم کردستان باسی هلویستی امریکا شکا لو کاتا برامر بکر چون بو لم بو شای امنی دا پرسیاره گورکه اویا که با پرسیاره لهر شکانی سر کلگنو تیکان لکاتی که
نجبا دان ببينصتو بستو هشت هرشي دركياني عن نجبا وبري مقاومة دولتي قولنا ناو الدولت دا بونا تعرش بسر قواري هريمي كردستان وابو ريرا عمو امانا سبشو لكنال هشتا ووردو درشتي ام برسا استيارانا ونهينا كاني تشكو هرشكان بخش دكريت سرق وزداني راقو كربراكري نردي امريكان لبغداد كوبونوا تاوتوي بهس كردني بيوند دو قولكان فران كردني هاو بشكاني هر دو ولاتيان لبوار جاوزا كانكر نسنگي ران قاندني سرق وزداني راق بلاوي كرتو كعلي زيدي و ستيفن بواغن تاوتوي دو بشاتا كاني نوشاكيان كردوا جختيان كردوتو لغرنجي قرت نبري ديالوك وكار الدبلوماسيا كان بوكم كرنوي قرجيا كان لپناو به هسکدنی اصایش رو سقامگیری نوچکا و پرستنی برجواندی گلانی نوچکا. زیدی و واغن گفتوگویان کرده باری به هسکدنی پیونده دو قولکان عراق و امریکا و فراوان کرنی اصوی او کاری او بش لکر تو بارا جاوازکان تاو که رولیان هبه لبه هسکدنی بنمای هاو بشی نوان هر دو ولاد. اما لکاتی که اون ماوی هفته ای که ستیفن واغن لشونی جوشوا هاریس با تکار برکری نردی امریکا لعراق. بابتی که دیگه هم اویش کردانوی زوری لیکوتو تو برسکرنوی همای گرگ بورکانا لبردم قلای هولیر للاین کچه کوا کردانوی لیکوتو تو پارتی چکسازی ترکمانی جلید ماوی چند روژه که لطور کمالاتی کن ارشی نبر پرسانه دکرت سر هولاتیانی پکاتی ترکمان جلن احزانی پیکو جیان اولی نشرین کردن و سرینوی شوناس و میرجویان دادن. پارتی چاکزازی ترکمان را گندرا وکی دادالت اولی نشرین کردن یان دراو راشی دا گینن پیکاتی ترکمان نتوی که رسن و خوان میرجو شوناسا. دوامی نتوی لدوی نتوی کرد و لحرمی کردوسان. اما لعصا برکارکانی حرم و دستوری همیشه ایراغ دا جگیر کراو. اما جایم باوش کردو لحرمی کردوسان پیکاتکان زور با آزادانه ده توانن گزارش لا بیرو بوچون و تیروانین خویم کن. لپرلمان نونری پیکات جیوازکان هن، لکابینه حکومتی جوزارتیان هیا و لروی پروردوا خندن بزمانی نتوی ترکمانی ده سبر کراو. جختیش دکن و کروشی پیکاتکان نهرمی کردوسان زور باشو جیانی لبردهو یکتر قبول کردن و پیکو جیان نیا پیکاتکان لهرمی کردوسان بهزو پتوا بو حول پشوکانه تیگ ناچه. اجلن پیک و جیان و رزگرتن جیاز یکم بنمای سقام گیری و پیشکوتنی کامل گه داوکاریشن سر جمله نسیاس یکن دزگکانی را گندن تورکانی سوشال میدیا ها و کارو همه هنگ بن بر پسانه ما مالب کنو نبن سکو یک با تکدانی پیک و جیان جلا موی ام چم روژی را بردو ها او دیبنانی که بیانی کچک لبردم قلای هولی را کو دی بینن با جلو برگی نتوی ترکمانی و درکوتو ها بلا برس کرنوی همه گرگ بورکان که اما همه اکی یعنی تو پرستی ترکی تون روه لسوشیال میدیا دا کردانوی گوری لیکوتوا زور اگل هاو نشتیمانیان و چالکوانانی کرد ام کاریان بپیشل کردنی شکوی نتوی و بکارهنانی همه اکی سیاسی تون رو لشوین اکی میجویی و سیمبولی وک قلای هولیر دا داناوا لسر داوای هاپیمانی برای بردنی دولت انجمنی بالای دادواری بر یاری علی پیچینلو کسان بکات کل رگی دزگکان را گندنه و هانی دوبرکی طایفی دادن انجمنه که را گندوه دزگکانی لکولنو داوکاری گشتیان راس پرد و چاو دیدی دو سیو کسان کن که زاراو دستواجه طایفی لمیدیا و تورو کمالاتی کن بکارینن با امان جیهاندان بو دوبرکی و دابجمونی کمالاتی بو برجواندی کسی یا سیاسی. خودی انجومنکه داوه که رکار یاسایی برامر او کسانه بگیره تا بر. دجلید، لکو بونوکی شوی رابردی هاپیمانی برای بردنی دولت که با امادبونی چوار سروکیتی که یراغ برای اوچو داوه سزادانی او کسانه کرا که برو با دوبرکی طائفی دکن.
لزارة ميديسر و كوماري عراق لكشكي سلام لبغداد فشوازي لخانوادي عميت هشام محمد كردو أفسريك لبستوحوتي أبي رابردو لكاتي جيب جيكرني أركاكي بولا بردني زيادة روي لبغداد دا كجرة لدي دار كده سرقوماري عراق شانازي خوي بقرباني داني عميت هشام لبنو خزمتي اجتماعية دربري رايقان قرباني داني شيدان بو هميشة ليادوري عراقي كان عمينيته نظر عميدي جغتي لو كردوكا زندو راقرتني نامي الشهيدان بيويسي با بردامي هولا كان بو بارسني ولاد وبربوني تيرور وتاوان ودزگير كردن ودادگاي كردن يو كساني رولا كاني ولاد دكان آمانج دوباتي شي دكاتوا دولت حمو

0: Yine Sepirsi Granavi Kocbaran bu haremi Kurdistan. Cavri yara Kaçmer doğazlayım şov. Sivşaş Kocbari Kurd kepeştir le volati Libya am Kocbarana beser uşven bubun. Bıgaran reno bu haremi Kurdistan ve le parki deruazi şar İranya bıka sukariyan şar bimno. Bakır Ali Saroki Komali Pena Baragara Vakani Avrupa le haremi Kurdistan bakan al-Hashi Ragandua Siudu لو گنجانی که دگران رنه و خلکی دوری راپاری چواره که دیکه خلکی قزاکانی دوکان و چمچمالن سروکی کماله که اماجی باش کرده سر رای گرانوی ام کماله هشتا 21 گنجی دیکه لیبیان اما هنه چهارو نوسیان ندیاره او داوی لانه پیونی داره کن کردوا بدودا چونی بپله با دیارنمانی او گنجانه بکن جختی شی کردو که پیویسته ده صلات داران رگری لکوچی بله شوی گنجان بگرنو دو خیجانیشان باشتر بکن کسو کاری کوچ برا کن لدوانه که انده بکران هاش اشکران کردو که گنجکان یان دوی دو زینوان لزیندانکانی لیبیا لبالوسخانه عراق لو ولاتا لدوخی که زور خراب دار راگی راون روژانه تنیا یک سمونیان پیدرا بو اوی بیخون کس تو کاریان وی رای در بینی خوشحال نیان سپاسی فرمانگی پیو دکانی دروی هرمی کردستان نشان کرد بو گرتنه بری یعنی بتابت بو گرتنه استوی تواوی او تیچوانی که بو گرانوی ام گنجانا ترخان کرا و هی واشیان خواستو دیردی کوچی گنجان بو همیشه لحرمی کردستانا کتایی بیت
1: اما لگل کسوکاری او گیرانه که لولاتی لیبیا ندل خوشین کتوانی مانه وکو مالی پنابر گراوکانی اروپا رولی سرچی ببینین لهم هنگی و رایال چی باش لنوان او گیراوانه و فرمانگی پیوندکانی حکومتی هرمی کردستان امرو 36 کوز بردگرد و بزیدی نشتیمان با نشتیمانی دایک که 32 خلچی سنوری اداره سر بخوی را پرینو سواریان شارکانی تری هرمی کردستانن ام پروسه گرانوی 36 کوز بر لولاتی لیبیا و لالان فرمانگی پیوندکان حکومتی هرم لالان انجمنی وزیران و گرا و تبرو و تیچوی گرانه و توایو کوز برانش حکومتی هرم کروسان گرتوی تی از تو خود خوی بس پاسا و
2: کاک بکر جگلم کوز برانه کوز بری دی که هلی لیبیا گیری خورده بیت؟
1: بله بگو من استاو 21 کوز بری تر چار نوسیان نادیاره که لدوکاتی جاواز آوانه بسر و شوینن هشتیان لسینزی سی امسالوه بسر و شوینن یانزه کسی تریش یان لپینز یشتی امسال و بیسر و شوینن ایمش لحول دای او 21 کوچ برا دکری بلین 17 کسی یان خلچی سنوری اداره را پرینه باقی تر خلچ شارکانی تری هره میکروسانه
3: کراغی من تقریبا خوی نزیش مانگه کرد چوار روش دنجان ها بود او چوار روش دنجینه ما و ایدی جیران و لیبیا و لسزنی سفارت عراق تسلیمی ویان کردن زا دوای آزارو اشکن دادن و ایدی حتا یک دقیقه قسم نگل کرد و سفرشان که لوی به تکلیفی دنیا کتیان که که ایما یعنی تکلیفی که زور میکرد کتیان یک دقیقه دادن دقیقه شان دای کتیان به شو روژه کراکم کتی یک سمون من دادنه یعنی حتابلی وزعیان خراب لوی لنا او زندانه سی و شش نفره همویان پیک و جیراون هیوادارم حکومتی هرمی کردستان چون خمخور بوا آواش خمخور بیا که 21 نفر هر بیسر و شوین ایسا
4: دوازده حوتوه روش دو دوازده حوتوه تا امرو

دين السر برسو بابا تقرنجا كان لا نوتشاكا عرشا كان امريكا ويران بوسن يكدي بردامي هيا لدوانا كان اشتاو كوديت تنتربتو فرمان دينا عندي اذا كان امريكا نسراو بسنت كوم رايغان دوا كسي كشتينا وتلغري ايرانيان لغري هرمزا كردو تا ماج اوش دوهوی که سپای پازداران ایران موشکی بالیستیکی عراسته دو کشتی جنگی امریکا کرد. هر خودی سندکوم لرا گندراوک دابلاوی کردوتاوا ارشکان با سر کشتی که فروکالگری امریکی و کشتی که موشکالگر بوا کشتیکان با سرکوتوی خوان لموشککان رزگار کردو و هیچ سربازی که امریکی زیانی پینگشتوا. راشی گندو دای هرشکان ایران سندکوم دو کشتی نوتالگری سپای پازداران ایرانی لکن راوکانی درگی خارگ و درگی جاسگ لکار خست. ایزا کانی امریکا کشتی که دیکی نوتالگری ایرانی لکن دای امانی جنو بر. و سندکوم دلی سی کشتی نوتالگری که ایران بشکن لطوری که سی بری چند میلیارد دلاری که امانه پاره بو سپای پازداران بو بریکارکانی نوچکه دابینه کن. بو ایران هیچ عبرازی خینیه که برگریان لبکا. خودی براد کوپر فرماندی سندکومیش دلید با پیامکه با سپای پازداران روم بی. اگر اوان هیروش بکنه سر دو کشتی اما اما سی کشتی اوانه ناو بین. کم ترخمی ناکین لبرگری کردن لیزکانی امریکا و اگر پیویستیش بکا کشتی نو تلگرکانی ایران لناو دبین. بابتی که دیکی گرنگ هیل ایرانا لدوانکانی حسن روحانی تورینی خوی حولاتیانی هم ایران و هم سپای پازدارانی لکوتو تو. سیارکه وی بوچی قصکانی حسن روحانی هم تورینی خوی لیران لکوتو تو. لکاته که درون و مشککانی ایران یعنی با اسمانا بین ره با پسانی سپای پازداران باس لطولو نبزینه کن حل نو جرگی تاران و پیامک وکو بوم بگلنی و کهی سیاسی کماری اسلامی تقیو حسن روحانی سر و کماری پیشو ایرانو که یک کلا دیارترین رخصارکانی بالی ریفورم خواز لچن لدوانی که به پرده دا دستی با سی هلی سوری دا سلات داری ایران بر داوه کردنی راپرسی لگال گلی ایران که حکومت به رای هولاتیانو خلق ور بگری لسر چار نوسی جنگو شوازی کتای هنان پی بتون دی رخنی لوجگر که سیاستی دروا و چارنوسی ولاد بتنیا بچم که تولا سنه و ببسره توا دواشی گرد گوشه نگاهی که نرمتر بنوین ره دیبلوماسیانه تر با دوسی گروی هرمز و کرتی وزه لگال امریکا دا ماماله بکرد ام لدورانه روحانی دست بجه روباری شپولی که تون دی هرشی میدکانی سر با سپای پازدارانو که سیاتی بالاکانی ایران بو هنده

جا لکردانوی او هرشانی امریکا انجامی دا بسر کشتی نو تلگرکان ایران محمد باقر قالیباف دانستانکاری بالا و سروکی پرلمان ایران حرشی ولمدانی خیره و بهز لامریکا ارخودی قالیباف لندوانی که دا بومی دی فرمی ایران

تاران سود لو وردگره لامريكا دان نزيكي سو حفته هزار سيستمي اوي كوني هيا ككليني امنيان تيايا ويهرش كن سريان اما تيوچويكي كمي هيا بلام زياناكي زور ويران كره لبرامر ام هرش برداومه دا واشنطن هاتشن هنگاوكي بي پيشيني هاوشت حاس زيتون دي سپان بسر شست قواره و کسایتی و کشتی پیودی دار با طوری هاولگری ایران و کدسیان لهرش الکترونیکان ها بو. دادگای کردنی حفده ها کری پیمانگی مبنی ایرانی که داتینی هنی صدان زنکو دامزراوی حکومی و کمپانی گوره هم بو برجواندی سوای پازداران دزی بو جا جگلوا لحنگاوی که دیکه و لحنگاوی که دگمنیانا حکومتی امریکا رگی به کمپانی تایبتا بار پیکرا و کانی اسایشی سایبری دا که هرشی الکترونیک پیچانه کوتا هک بک بوسر او رخرا و تاوان کاری و سیخوریانی کلی نیخوی ایران و هرشکن لمو تیگین امرو جنگ چیتر لبرکانی شر و سنگرکانا نیه بلکو جنگی نویه لسر بوریکانی آو لسر تورکانی کاربا اما نه کلیری جیانی خلق چکه که بدنگه که لجوری که تاریکه و بمجوره عرصه اکره بلام کاریگریکی وک بومبگ وایو هیچ نوریک نازانه تو دیوزینه.

0: ململانی لسر دسالات و کانی زیر سرکردهاتی طالبانی دوچاری قیرانی که قولی نوخوی کردوتو لچن بریکی اولاتش دوباره شردستی پی کردوتو
1: دوائی نزیکی پین سال لکنترول کرنوی افغانستان نابشکرنی دسالات و ململانی لسر سامانی سروشتی سرکردهاتی بزوتنوی طالبانی روبروی قیرانی که گوری نوخوی کردوتو اوکات برای برگری نشتیمانیش لباکوری افغانستان دستی به جولو چالاکی سربازیکانی کردوتو رگی ام ناکوکی چیه و چون سری حال ده؟ سرکردهاتی قندهار تومدبار کرد باوی فرمانده تاجیکیکانی باکوری پراویست خستو امو پست هستیارکانی داوتا کساتی پشتونکان للایکی دیکه شوه دست بسر اگرتنی کانی زیرو سامانی نوچکو بخشینی با کمپانیاکانی باشور به اوی هیچ بشیکی با خلکی نوچکه به اگری نارضایت یکی لنو خوی طالبانا او اندهی دیکه جوش داو ام ملبلان عبوری و سیاسیه استا پری سندوه با روبروبونوی سربازی خوناوی لچند قضایه کی استراتیجی وکو نسی وردوچ جروم کاتیک فرمانده تاجیکی نارازیکانی نو طالبان وک جمعه خان فاتح صلاح الدین سالار و قاری محفوظ یا خیبونی خوان لفرمانکانی قندها را گیندو امش بوهوی دروزبونی پیک دادانی چکداری لنوان هزه نو خویکانو یک سربازی نردراوکانی قندها ارچنه هزه امنیکانی ناوند توانی بیانه لرگی گمارو دانو بشکل سرکرده یخی بوکن ناچاری خوب دستو دان کنو روانی دادگی سربازیان کن بلا مرزایت یکن لناو چکیا بطاواتی دان مرکاوتو دوخکه للیواری تقینو دان
0: لکاتی ام لدبونه ناو خویی طالبانا از کانی برای برگرین اجتماعی افغانستان که برای کی دشبری حکومتی طالبانا دوباره لبشی باکوری ولاته که خوان رخصوتو دستیان کردوتو به هیرشو و پراسونا کانیان با سر بنکو بارگا کانی طالبان لناو چکه

0: آیا ایو رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی که بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری را خبیتو همون توکانی کمالگی را خوب کاتوان کاو جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین عراق یکان خوین کی پیروزو نابت سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: ام قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: برهمینن من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: la fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیشنیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو عینه که سروپی نیا

0: یک دانه برهم اویل برهم کاری تو
1: بی چون اخی که برنامه دیگه برای کرینی مکلی که برنامه تو خناله تو پیدا خواهد
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شما خداقه
0: یک دنیا جنیل قصه ای ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیو پیدم
2: صابونه که دست شوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلوبی کشی دابازه دیار منی نفسی و ازنی که روشنامه وانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت با کشت آبازندن اوی دیکشیان درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بخوایان بوم بنیرن بیتیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقه ناتوه دو سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازونه
3: نخیر

0: روزانه پرتانتالم به های فرقی گفتند چند.
1: جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو وردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: نو خوند کارن لسر جمعون دکانی خوندن کراو. بو امسال جاره هشتا بردوام قطابیان و خوند کارن لناو تو مارکردنان حتاو کو دسپیچی سال نوی خوندنیش او پروسه بردوام ببو داتاکان یاری اکا ولامو اماره که پیمو تیهی پر بو که 43956 ماموستاش من هبو بلام لگل اوی که لیستای 6630 ماموستای گری بست من هیا دعوا من کردو لوزارتی پرورده و وزارتی پرورده ناوکانی ورگرتو تاکو بینیرن بو بغاو لبودجه سالی اینده بکرن همیشه که اما حوالش خوش بو ماموستای نتوانن اوکاتا زیاتر اعتماد کنه سر کارکانیان لناو پروسه پرورده داد چکه ماموستانی گریه بست همیشه دلیان لمشتی انده بو اوی که چند امتیازاتی که نه انگریه تو ولگلیش یا سر رای و رجی چی زور ماموستان خانرشین بون و کومل چند مولتی ده که اتی و مولتی خوندن و مولتی بیمو چند ورگرتو یا خود ریش کرنه مولتی خوندنیان بو کراو اما نقصه چی زور لمیلاکا دروسه که دوینه تازه ترین داتا منده با وزارتی پرورده که لا پروردکانی دروی شهر پیوستی بان بر چنگ میلاکا ده به تاوکو بتوانین رکینو با امیدی اوی که لدوی به همیشه کردنی ماموستانی گریب است کارکیش بکری با او ماموستانی که وانا بیجی دادرابونو بگرنو سر کارکانیان
1: جا سمانت با رکاری نوی با برو بردنی سالی نوی خوندن وزارتی پرورده رکاری که نوی با برو بردنی ام سالی خوندن دردکان جا بخوی کمی میلاکا لناوندکانی خوندن بتایبت لا دروی شارکان گواسنوی ماموسان به یک جاری را دگره و جوری نسراوه که بواجوی وزیری پرورده عرصی سجم برو برایتی کن کراو وینه که دست کنال هشت کوتوه جماره اگر رکار بو رنگری کردن دروز بونی بو شایل ناوندکانی خوندن جبه جیکره ایک اگل رکارکان اوه که گواسنوی ماموسان بو دروی سنوری پرورده که خوین بطاوتی امر رنگی راوه تنین لیک حالتا رایگا بگواس نوادره اوش اگر ما مستان که لمیلاکی پروردکی خوی زیاده به که تنین بشوی کاتی شوازه گواس نوی بو اکره بو شونه که دیکا لگل واد صلاح دراوتا برو بری پرودی قضاکانش بو رخص نوی ملاکات لن نیو خوی سنورکان دا بو بو سالی نوی خوندن بشوانی هفتانی ما مستان دیاری کراوا بجورک بو قناغی یک تاوکو نوی بنراتی پستو چوار بشوانه و با آماده 22 بشوانه هفتانه جیگیر کراوه به جوری رکارکان به هیچ شوک رگنا درید نو نشانی ماموستا بگور درید با فرمان بر تنیان لیک بارو دخت دانه به که ماموستا که راپورتی پزیشکی باور پکراوی ها به کشتن روسیه که رگی پینه داو که ماموستا بردوان بیلر ککی ام بریارانی وزارتی پرورده لکاتی که کدیوه لرگی او میلاکی لبردستیاتی پروسی خوندنی امسال برای و بابات و رگری لکم بونوی جماری ماموستانیش بکت و بجوری امارکانی وزارتی پرورده 143545 ماموستان لکرتکده خزمتکن زورینان میلاکنو بشی کشیان گریبستن جالم جماری 3933 ماموستان گریبستن امانش لحول دان بوی بکرنه همیشه وزارتی پروردش پیویستی به ملاکی زیاتر و به ماموستای زیاتر ره بطیبت دوی ام دو ساله که جماره که زور ماموستا خاننشین بون دام از راندنش این را گیراو شنی ماموستا خاننشین کراوه کن یعنی پرنه کراوه تو بوی حکومتی هرم کردوسان اگل وزارتی پرورده چاویان لسر پروژه هسته بوجه 2027 عراق که همو ماموستانی که استا گریه بسن بکرن به همیشه بتوانن ماموستای نوی لشوینی اوانی که خانن شین بون دامنن نو دان مزرین سبارد با دروس کردنی بینای نوی با خوندن وزارتی پروردی هرم اما دکاری با سال نوی خوندن که دست پیکر دو و بریاره که کتای ام هفتهش انجومنی وزارته که کوبه توا و یکم روژی سال نوی خوندنش دیاری که بجوری زنی رکانی کنال هشت و بریاره پنشمی داتو انجومنه که کوبه توا و یکم روژی سال نوی خوندنش دیاری بکه لسر پرسی نوژن کرنه یک تاب خانه کن و دروس کرنی بینای نوش آلان حما سعید وزیری پرورده هرمی کردوسان رای گند و ام سال بینای 32 خوندنگا تاو کرون و آمدن با سال نوی خوندن تیشی لگل انجومنی وزیرانا کبونتو داوان کردو پیداویستی کنن با دابیم کن و به

0: نیام خوندن گانش که خوندنی هرمی کردستان برزه به تو با 7,617 خوندن گان که لو جماره 6,989 خوندن گان حکومی نو نزیکی 360 خوندن گان اهلی جبا گوتی سر پرشتران و شارزانی بواری پرورده هرمی کردستان لروی بینای خوندن و گرفتی هی بویسی به 2,000 خوندنگی دیکه هی بونه هشتنی دو دوامی و سه دوامی با جوری امریکانی سال 2025 لحرمی کردستان 1,827,572 خند کرد لسر جمع قناقه کنده هن و استالانه لنیوان 150 و 160,000 قطابی لپول یکی بنارتیا وره گیرن و لنیوان جل با 60,000 خند کرد قناقی امادی تاکن اچن زنکو پیمانگا کن بو خندنی امسال که سالی ببورم با سالی 2025 با 2026 زیکی 17,342 خندکاری 12 آماده بجداری تاقی کرنه و کانیان کرد 40,046 خندکار در چون 17,096 خندکار مانو لکاته که لسالی رابردو 115,000 خندکاری 12 آماده بجداری تاقی کرنه و کانیان کرد 57,908 خندکار در چون 57,808 خندکار مانو و اتا رجه در چونی خندکارانی امسال براورد به سالی رابردو داموزی لسلیمانی انزو فاوندیشن گورترین پروژه نوجن کرنه قطاب خانه کانی دست پی کردوا حتا استاد زیادر لسیستاد قطاب خانه و ناوندی خویندنی نوجن کردو تو امش برگرانه کی زوری لسر شانی کرتی گشتی کم کردو تو نوجن کرنه وکن تنها بایخ کردنی دیواری قطاب خانه کن نبو بلکو گورینی بنراتی سیستمی او رو کارباو هر کمو کورتی کی دیکه حبو بیر لنو بالخانه قطابخانه کانا امان بوان دابین کردونو و پیدا ویستکانی قطابخانه شکه حبو بیر بحمان شو دابین کراوا
1: لگل نزیگ بو نوی زنگی سالی نوی خویندن لپارزگای سلیمانی پیش برکه یک لگل کاد دا دستی پیا کردوو امان جلی دابین کردنی جنگی کی شایستو آرام بو او مندالانی کچاویان لا دهاتوی کی رون ترا انزو فاوندیشن وک بشک لا برپرسیاریتی کومالایتی و پرورده یکانی کمپینه کی فراوانی با نوجن کرنوی جرخانی خواندن راگه اندوا. ام هنگاوا نک تنها چاکساز یکانی روکشی بلکو گورانکاری کی بنراتی لا سیستمی کاربا او رو با اخ کردنی پولکان تاوکو خواندکاران لگل گرانوی اندا لیکم روژی قطاب خانه دا هست با آرامی و هندان بکن.
2: انزو فاوندیشن اتاق وسط سیاست کتاب خانه نوجن کرده تو لاین انزو فاوندیشن او و او بر ربر دام لذت بونه هر استاتی من نادو ل کفری ایشکین و ل شاروسکی عربت ایشکرد و بر دوامین انشالله هولین آوش ماره حتی بتوانی زادی کین بلام کالتی ایشکام من پریزی از روز گرینگ.
1: ام پروژه تنها چند کتاب خانه نگری تو. بلکو بگویری امریکانی با روبراتی گشتی پرورده سلیمانی و انزو فاوندیشن تا استا کار لسر نوجن کرنوی زیادر لا 300 کتاب خانه و نواندی خوندن کرد و امش برگرانی که زوری لسر شانی کرتی گشتی کم کردوتاوا.
3: بشی زوری او کتاب خانه که مترسی روخانیان لسر بو لم سالا و که سالی پر لا اگری داخستین یا نبون ام سالا لین انزو فاوندیشن و نوجن کرد و نتوانی و لو مترسی دورکوتونتو دوامی تیا کرد توانی و تا است شهر بردوامن یعنی نوجن کردنوی بردوامن هیا
1: نوجن کردنوی قطاب خانه کن لین انزو فاوندیشنو تنها چا کردنوی دیوار و تختکن نیا بلکو چندنی توی هیوای لدلی نوی دهاتو دا هنگاوی کشکا دی سلمیند کاتی کرتی تایبتو رخراوی دبن پال پشتی پرورده اصوی که رونتر با اولاد بنیاد دن رید گران لقمان کنال هشت سلیمانی
0: یعنی لپال محولا بیو چنانه که دی درید با نوجن کردنوی خویندنگا کن ل شاری سلیمانی دا بلام دیمنی که پیچانه تر ل هولیر دمینده و پازده سال لگره که باغول مناره هولیر زنگی خوندن لنیو کابینه اسنیکان دا لیده دره بینای خوندن نیه شوینک که نمرجی سلامتی تی ده نجنگی که گنجا و بو فربونی خوندکار دا چیرو که ام قطاب خانه تنیا یعنی نمونه که لو از سنگ گورانی که روباروی کرتی پرورده لپایتختی هریمی کرد.

0: دوستان بۆتۆ يعني للايك نبوني بناو قرباغي للايك ديكوا بروجيكي نيوتشل كالسالاني كي زورة تبوتوز يعني تبوتوزي نك نوجن نك بلكو تبوتوزي فراموشية لينشتوا
1: 15 سالا زنجي خويندن لم قطاب خانيه لتدريت بلام نبيناكي شياوو نمرجكاني سلامتي تيدايا ليرا لاغرشي باغلو مناري هولير قطابخانيه چي حكومي لناو چند كابينيك دايو من دالان لا بارودوخي چي سخد دا بنماي خويندن يان دادا مزرينن خراپي دوخي ام قطابخانيه و نبوني جنگيه كي گونجاو هاو كارشكاري ناچار كردوا من دالكي لم قطابخانيه و بگوازي توا بو غرقه چي ديكا او داوا دكات حكومات بناكي شياويان بو بنياد بنيت
2: مراسي دوخي قطابخانه كمان زور زور خرابه خاصة با زستانان يعني كابيني همو او دي تجوره و يعني جوده كان بچوكن چن پوليكا يعني تاو من ميك بو عجبه عالي خوم من دالكي خوم بگوازي توا قطابخانه شكا
1: كيشي قطابخانه باغلو منارا مشتيكا لآخر وارك لشاري هولير زياتر لا 2000 قطابخانه هن كاروبروي چندين آستنگ بونتوا بشي چي زوري ام قطابخانانا سيستمي دو دوامي پيرودكن بشي چي ديكيان بيناكان يان كون بونو پيوستيان با نوجن كرنوي با پلاهيا اما جگلا كمي ما مستاو پيداوستي لوجستيكان
3: او توبزاوا احمدي پيدرن كابيني لنا كابيني دخين يعني شارك وكو باي تختي كردستان لنا كابيني بخين دبسوي برودلا بینی
4: سالانش تراکم دکه سالانش
1: زیاد یشیتی ماماستایان جخد لو دکاتوا ک قیرانی بنای قطابخانه کان راستو خو کاریګری خرابی لسر آستی پروردو فیر کردن درست کردو او داوا دکن بودجه کی تایبد بو درست کردن بنای نوې ترخان بکریت
5: 2014 و قطابخانه درست نکراو او یک درست کرا به زیاتر خیر خواز درستی کړو تا کو ترالوی لیرولوی سالانه جماری خوند کران زیاد دکات و تاس به بردوام زیاده کرد و جمعه دانشتوانی حریمی کردستان زیاده که اما فشارشی گوره ده کرد سر بینای خویندنگه کن بایا حکومت هرچونه یک بید یعنی لگل رغمی خیرانی داره ایجده بی بیر لوب کرد و خویندنگه اینوی درست بکرد
1: لکات یک ده خویندکاران لناو کابینکان داده خوینن لگره چی پینج حسارو چی هولیر بینای چی قطاب خانه که صده هشتای کارکانی تواو کراوا ماوی 15 ساله بم جورو با تواون کراوی جهل دراوا دیمانی که نشانه پرسیاری گوره لسر پلاندانان و جبجه کردنی پروژه پرورده یکان لپارزگاه که دا دروز دکات ایوبرتی کنال 8 هولیر
0: جلکات که تنیا 15 روش بود سپیکی سالی نوی خوندن ماو خوندنگی کردی لکرکوک من شو لبردم خیرانه که قولی بشوینی و درمانی جخانده سر رایوی که زیادر لست خندنگا پیوستیان به نوجن کرنوی بپله هیا بلام هر دو حکومتی عریمی کردستان و عراق هیچ هنگاوی کم با پر کرنوی کمو کرکانی ام کرتن ناو بویا بست ماشا ام امرو جمار شوک هنرانم بگرن و بیبینن که لکرکوک او شاری که جری نوت با 558 خوندنگی خوندنی کردی تنیا 200 بالخانه هنه و تا 558 خوندنگی لدوست بینادن و نزیکی بسی خوندنگی یعنی یک بینایان بردکو اگر تماشا بگی بینریم راپورت هاری
6: اما نمونه یک لو دین خوندنگی کرکوکا که پیویستی بنو جن کردنویا لکات یک دا من دالانی خوندنی سرطایی لیره دوام دکن ام خوندنگیش یکی که دیکه لناوندکانی خوندن کماوی 46 ساله درست کراوا. ایستا و پاش او همو ساله پیویستی بنو جن کردنویا چون که سه دوامی تی داده کریتو جگه لکون یکی شوینکی جگه جماره که سنوردار لخوند کرده گرید.
7: بلاستی یعنی پیویستی نده نکانه جن کردنویا پیویستی و سل نیو بروخی و تازه کریتو. چکم ایسا اگر بتوان سردان پولکان کن پولکان من زورت یکلا. لکاتی درس نویا، ابی درگاه این پولگد داخل درگاه پولگد دانه خی دنگ دنگ تیکال بتو استفاده لو درس نکری.
6: لکرکوک زیاتر لصد خوندن گای خوند.

0: دنی کوردی پیوستی بنو ژن کرنویا چل خویندن گاین پیوستی به چارەسەری به پله هيا پیش دست پیکی سالی نوی خویندن هر دو حکومتی هریمی کوردستان و عراقیش هیچ هنگاوی کیان بو نو ژن کرنوی خویندن گاکان نه ناوو کمتر له بازار روجیش بو دست پیکی سالی نوی خویندن ماوا
1: امام منو لگل هم رخ راو کنه همه هنگ بین لگل خیر خوازانه با اوی آوری لخوین نیکو دیب دنوا ها وقت ترک حکمت نا پرجیتا اوی ابی اما هولی که خوما بخوین با اوی من انشالله دریخی ناکم و هر کسی کش با یک قلم کش بیتا پیش اوی لخوین نیکو دیم سپاس یکین ببیر را چاو کردنی اوی چه و چه رنگ یک و چه دنگ یک
0: لشاری کرکوک خویندنی کردی تنیا 200 بالخانه هیا لمجماره دا 558 خویندنگاد دوام دکن واتا یک لسر سی خویندنی کردی لشارکا دو دوامی و سی دوامی تعداد دکریت. نبز مقداد کنال هاشت. کرکوک.
2: دست به کردنی پروسی خویندن لروجای کردوسان جاواز بو. ام پروسی بنا رزایتی دستی پی کرد. خویند کرانی کرد جایتی خویم بو کم کرنوی وانکان به زمانی کردی پیشانده و بریارکی وزارتی پروردی سوریه رد کرده و. لپارزگی حسکه سالی نوی خویندن که دستی پی کردوا و خویند کرانی جمارگ لخویندگکانی قامشلو با هوی بریاری وزارتی پرورده بدنانی تنیا سیوانه با زمانی کردی لحفته یکا نشونه نو پولکانیا و خویند کرانکان را گندراو یک داداوایان کردوا سرجم بابتکان به زمانی کردی بخوینن ربو بگیوری زنیارکانی کنال هشت و بریاره امرو که روژی دوشمه و حوتی ایلوله خوند کاران جاری که دیگه در جبه نارزایت یکانیان بدنوا حالا بردم خوندنگا کان در شار و شاروچکا کان گرد ببنو لپارزگی حسکه پروسی خوندن به بجداری 410,000 خوند کار و 35,000 ماموسا لدو 2,370 خوندنگا برواج لقامش لوش 225 خوندنگا هن 185 خوندنگا لناون دی شارکه دن اوانی دیگه لشاروچکا و گنده کندن حفده خوندنگاش بهوی بونی آورکانی سرکانی و شعباوه که کشکانی یعنی هشتا چهار سر نکراوه اما نه توانم پیشوازی لخوند کارم کن و سبارد با کوبانه ازاد شخو برا بری کمالگی خوندنگا کانی کوبانه با کنال هشتی گود نزیکی 300 خوندنگا زیادر ل 100,000 خوندکار و 3,000 ماموسا هنم اجی با اوکر که 16 خوندنگا که پیشتر سر بر رقب بون با هم سالی خوندن چونه تا سر پروردی کوبانه بگوری رکارکان بریار العفرین و گرکی شیخ مقصودی حلب همان وانکانی برنامه پروردی برو برایتی خسر تیدا بگوترینو لا برای سی کمکانی حریم کردوسان بلام لرانی سه کمی زن کوپی مانگا حکومت کانی هرمی کردستان گرد بونه و حکومتی هرمی کردستانیان با کمتر خم زنی ل دان مزران دنیا و دوان لشان دی داره اونو نرانی کرد بغداد کردوا کل ابو جی 2028 دا جگ بکری نوا و به فرمی دا به مزران رن روز احمد نداری سه کم کان لکنفرانسی که روزنامه‌ای باسی لوا کرد لپاش پنجاه جار گرد بونه و که به شکی هم نانا انجامیان داوا و نو سال چاوروانن داوا کارن به پرسانی حکومت کتایی به چاورانی کانیان بهنن داشته اگر لعراق و لی وظیفی زیان بکری اوان لروی یسایی و پالپشتیان هی بو اوی دابه مزرین اگر هاتو بلی وظیفیش نبو اوان دکریت سود دا لجدانان ور بگیریتو لو شنان دابه مزرین که کسیک کوچی کردو یان خانن شیم بو یان به شکی عرزو من دانا پستکی جهشتو دابن رينا شنيا
3: اما دعوة دوشد ليه ودكيد يكميان اگر حراق لي وظيفي دابا هريمي كردوسان ببي ياساي هريمو ياساي عراق بياسا اما پال پشتي من هيا كواده بي دابا مزرينو اگر بيتو عراق لي وظيفي ندابا هريم ليرا دا خالك يورا توانيشي لسر بكن كويش ياساي دا توانيش بويا كمكان بكن كزي ما بكن وبو دا مزرانوش لزيدانان لزيدانان كات يك دكريت كيو بو خدا شعر زاترن ليما اوش ويا که کسی کوچی که دیو واتا لجیان دانه ما بیش و نکی فراغ و بود موسکی ماوا و کسی که اگر خانه نشین بو بی یا کسی که اگر بول نبو خوی با عرزو من دانه کوتای با پیشی فرما بریتی نبی لولات دا بوی لو فراغ لجاتی دانه ندا پیویست جگه یک مکان بکریتو و ایم اوکو یک مکان دا بمزرین
2: جا

0: Kürt silahlı güç.
1: Cengiz Çandar amaji boş kırdua ka reytena çe peywendekani Türkiye ve yeketi xrabe. Çünkü nau çe jir kontrolik baka kelle şuenek da kotaide ka snuri da salati yeketi yo جمارك لأنداماني رخراوة كبيويسل هر لسليماني و بغرانه و بو أماش ديالوغي أنقره و يكيتي بيويسته.
0: Yakın bir geçmişten itibaren
2: لماوي رابردوي نزيك داد بینين پیواندکاني نيوان تركيا و يكيتي برا برا باشتر دبن أماش پیوسته با پروسكا چونك اگر پاكاكا خويل بوشه نتو دزبرداري چك بيت هیچ لوجيك يك لوا دانيا پیواندی تخراب بيت لغلو دسالاتي اداري او ناوچه بدسته که پاكاكا تيدا چالاكا بابتی دومیش اوه او کسانی دگران و با ترکیه لکوی او دگران و هنده کن لحوله رو هنده کن لسلیمانی او دگران و با اوی گران و لسلیمانی او روب داد پیویست دیالوگ لنوان ترکیه و یکیتی ده بیت ام دیالوگش دستی پی
0: کرد
1: جاکت که پرسکه ده تسر پیوندی نوان یکیتین اجتماعی کردوسان و ترکیه چکت اگ ده زور نزیگ بوا جنگیز چاندار علم یعنی قصه کنی ده بکنان هشتی گوتو که پیوندی نوان یکیتی و ترکیه لپیوندی سردمی مامجلال لگال تارگوت اوزال اما بو آشتی لناو چکه ده زور گرنگو زور نزیکیش بوا
0: ترکیه دکی دولت کاتی دیم
2: اوی کمن لکار بدستانی دولت لترکیه و بالاترین در پرسکان یکیتی گم لبوا جاچ لبافل طالبانی یا قبات طالبانی زمانی که ارینی و آماجه پوزیتیف سبارت به ترکیه ده بینین لحسته ده پیوندکانی ترکیه و یکیتی لروی باشی و لاستی که نزیگ لاستی سردمی مامجلال ده واتا نزیگ لو پیونده باشی مامجلال لگل اوزال هی بو امش پیشهاتی که ارینیا چه با پروسی چارسری لترکیه چه با آشتی لسر استی نوچکو با خوشگزرانی کرد
0: یعنی اوزال مامجلال ترکیت اوزال
1: نوردین بابا گوته بجی وزارت اینه خوی سوریاش سردانی کوبانه کرد ولی چند کوبانه یک ده لگل هزولان سیاسی و کمالات یکان و کسیت یکان گفتگوی لبار ای کش امنی کمالات یکان شارک کرد بطه بد پرسی تیکل کرنی هزکان و شار سر کردنی گرفته امنی کان لوانا حالتا کانی رفاندینی هاولاتیان پلا مردانی هاولاتیانی کردلان گروپ چک دارکان هر بویا نوردین بابا لمیانی لدوانی که در بروش نمانن رای گیان گفتگوی هنری هی با تکل کردن یکی نکانی پرستنی جنان و بکرینانی توانکانیان بباشترین شوا و پروسی تکل کردن هزکانی اصایشیش اول دوان قناق دایا و خواسته که هاو بشیش تاوکو باشترین خزمت گزاری امنی پیشکش به حولات یعنی سوریا بکری
3: نحن ننظر لملف المهجرين
4: اما برسي اوارا بزود كراوكان لغندو شاركان يان وك برسي كي نشتماني سيردكين برسي نشتماني كانش كاري لپیشنان لبر او دولت سوريا لهمو باركان ده حول داد بو غران نوي سجم اواركان بو غندو شاركان يان اراسي كي كومالاتي و خزمت گزاري و عبوري هي همو ام اراسانا پالپشتي غرانوي اواركان دكات بو غندو نوچكان يان چل حسكا بيد ياخد رقا ياخد حلب و ادلب و هر پارزگاه كي ديكا ام بابتا بو اما بابتا كي نشتمانيه برای شاوکردن تایبد مندی کمالاتی جغرافی هر نوچه.
3: وطنی مع مراعات خصوصی اجتماعی.
1: جالباری گرانوی آوارکانی سرکانی و گریت سپیده اما جیب و که گرانوی آوارکان بو نوچه کانیان اما پرسی که نشتیمانیه و حکومت هوله سر جمع آوارکان بگرانه تو بو نوچه کانیان.
4: امرو سردانی کوبانی من کرد. اما جلم سردانه کردنوی روبری که با گفتگو دیالوگ لنیوان وزارت نوخو تواوی هاولاتیانی کوبانی. چاو من کود به جماریگ لحیز کمالاتیکان و کسایتیکان. سپاسی لبسراوی نوچکو برای براتی اصایشی کوبانی دکین با رخصنیم دیداره. لباری تیکل کردنی یکینکانی پرستنی جنان گفتگو لباری بابت هنوریکان هی. اما جلم کاره بکارهنانی باشنینی توانکانا لباشنی شونکان ده. پروسه تکل کردنی هزکانی اسایش لدواره خسنده ده. گنجانی که زور باشه و خواسته که هابشی شه لهر دولا.
3: من خدمه تقدم لی المواطن سوری و نحرص ان تکونه من خدمه فی افضل معایر.
1: الهام احمد داوال لترکیه که دست با قناغی گفتگو و دروس کردنی پیوندی بکن. در جل لکاته که هیچ کاری که چک داری دیجی ترکیه نکردوه نازانه بوچی نوی للیستی داوکراوانی ولاته. الهام احمد او سرو که پیشوی فرمانگی پیونده درکی کنی داری خوصر با کنال ایلک تیوی ترکی را گیندو که پیوندی راست خوین لگل وزارتی داروی ترکیه نیه و دانه پیوندیان لگل انقره ها به جا خودی الهام احمد لو کسانه کنوی للیستی داوکراوانی وزارتی نوخوی ترکیه ها جا لسرم بابا تاله لکاته که هیچ کاری که چکداری لدجی ترکیه نکردوه نازانه بوشی اصلا نوی لو لیسته ها داوکا نوی

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پیبید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: ام قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
0: اما زانیاریه دکتور؟

0: Pues, ¿bien? Espérate, bien, bien, pues, qué chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا و زمینی چایم کسا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: یک دانه برهمم اویل برهم کاری تو
1: بیدی چون اخیت برنامه دهیو برا کرنی موشت برنامه تو خنالتو پیدا خواهد
2: فروشتنی مواد و درمان با اونلاین به موشی و خداقه
0: یک دنیا جنیل قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبگز نیو پیدم
2: صابونه که دستشوری عطیه دیانی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هی هی صفتی هی هی نزم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو با کسی قلوبی کشی دوازه دیار منی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون داما بریاد بخوایان بوم بنیرن ایتیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: تا خسمان آو هشتا هشتا رقا ناتوه دو
4: سطانو تو نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی در بازینه؟

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: هر روزا موسیقی خوی هیا هر جوا موسیقی خوی هیا امرو که من لشته کی زور نه بو هم کلاسیکی بو هم کردی تکلاو بو یعنی شته بو که زور زور نه بو والله جاره چون شته کم خیال کم بوهات که وابکات شونه که بله سیمانی که شایسته ام هنرمند نایابانی سیمانی بند حزم کرد بلام براستی لموزیکا زورش این نیم بلین گویم باشه بلام لی نزانم والا هولم ادیا که من آلبوم هولم گیتار فیر بم بلام ایتر فیر نبوم بلام گویم کی خراب گویم خراب نیه
1: نزیکی سالک پلان دانین با ام کنسرتا نزیکی هشتا جنیار بشتاری تیدا کرد زوری نی کچو کری لاوی سلیمانین گنجی جوانی شارکن لگال نزیکی پازده کسی خلکی اروپا جورجیا و آلمانیا و ترکیه آمانا خلکی زور با است زور است بر زوپرو زور خوشحالم که گنجکانی امش با است و کالیتی که برس بشتاریان تیدا کرد پیم و اشته که زور تازه و باشمان کرد که با سلمانی مای خوشحالی و کردستان مای خوشحالی به همان شد. منوادارم ام ارکسترا بیت ارکسترا که فرمی که حکم تیریم کردستان به فرمی پشگیری بکا بوی بردوام بید. پیویست شهری که که سلمانی شهری روشنبیری هنر ارکسترا که واجوانی هبید. ناشه جنیارکان هر بین سالی جاره به هزار حالکو بینه و است جوانه پر جوبلاو بیده و است جوانه در نکوید. برواتم به دیان جنیاری که آوا باش یا بگره لمانیش باشتر هن لسلمانی هم بس لبر اوی که جیانیان سخته نیان توانی باشتر بود بای پیویست حکومتی هرم وزارت روشنبیری به تایبتی بیره که باش لم ارکسترای بکاته و لبر خاطری سلمانی
2: با خودتان زنن ماوی چارک اصده که ارکسترای سیفونی سلمانی دام از راوه کارکات هنگاو به هنگاو کنسرت به کنسرت سال به سال برای پیش را او کنسرت ام رو بینی تان جاواز دمو کنسرت کانی سالی پیش رو اصلا که زور برستر کوالتی که زور باشتر و توانه که زوری گنجان و کران و کچانی سلیمانی و کرد لم کنسرت دا بدر کود دلنیابن که بردوام بین بلان پیوستی من با پال پشتیا امانه ام ارکسترای هر واو کو تیپ یک نمینه تو که با کار کو بینو امانه او کو دزگاه اگی فرمی لیب کین که بتوانه بردوام کار که و لگل خوشیا نوی تازه و جنیاری تازه پیب گینید با هیوی بتوانین و امیرانی کنی مانه و جنیارانی که استل در اولات و اینهینین بویره ورده ورده جنیاری و امیرانه دروز کن بوی روشگ لروشان ارکستای لسر امستی جانه موسیقی بجنید که همی کرد بیر نزی که هشتا جنیار بوین تنها سیانزه جنیاریان لجور جاو هات بون همو جنیارکانی دی که همو کرد بون بوی او جنیارانه من بان کردو لبری و امیرانی که اوان ای جنن امیلیره نیمانه امیری براساتا و امیرانی که بینی تان امیر مسیکانا اوانه که اما نیمانا ترامپیتا ترومبونا هورنا توبایا اما او جور امیرانا جنیاری من نیه لیره استا سرطا چند خونکارک من هیا خریکن فیری او امیرانا بن

جورج لوکاس در هنروا نو سری بناو بانگی امریکی نویترین موزخانی خوی کردوا که بو او کارکترانه که بابلین خوی لفلمکان دا دروستی کردون. لموزخانه که دا بشکل کارکترکانی فلمی ستار وارزی تیده که لم گلری فراوانی موزخانه که دا که رو برکی صد هزار پیچوار گوشه نمایش کراون لوکاس لطمانه که کمو دستی کردوا با کرینی تابلو لهنرمندان لوانا نورمان روکویلو ماکس فیلد پاریشو بابلین سالی رابردو لپانیلی کومیک کندا با گلتجاری ووتی که پیوستی با موزخانه که هیا تنها با اوی شوینه که هبید با اوی همو تابلوکانی تیده دابنید. کمالا کوکراوکی جورج لوکاس زیاتر لچل هزار برهم لخو گرد که لنگار کشی و وینکشان و کومیک و سینما پکاتوا. موزخانه که لاس انجلس امریکای و بپیزانی رکانیش ملیارک دلار تیچوکی بوا. جورج لوکاس لدائیگ بوی چوارده ایری سالی 1944 سینما کاری که دیاری امریکای و درست کری جهانی ستار وارز و ایندیانا جونسا. لماوی جیانی هنری دا کاری درینانی با شش فیلمی دریش کردو و سامانکی با 5.4 میلیارد دلار دخمله ندرد. بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینرمان بون. خواهتان لگفت.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گوره کان و مترسی کانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا کهو جمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینن من بردوام و بارو دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دنیا
0: اما زانیاری دکتر؟

0: Ajos. ¿Bien? Brede, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسه و زمین چایم کسه ایره درگه یک اده با درگه پاسکیلکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنیاره کم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون عینه که سروپی نیا

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که این تو
1: بیده
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شما خداقید
0: یک دنیا جنیل، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تن لفتت نیفیدن
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هی، صفتی هی هی، نظم هیچ چیتی ها نبینم
0: اکلامک تن کرده بو بود، کسی قلاو بی کشی دوازه دیرمونی نسی و ازنی که روشناموانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبته بو کشت آوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچنده اما بریاد بو خویان بوم بنیرن ایتیان بو تنیرین میان نر بالا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقا ناتوه دو سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازینه
3: نخیر

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چند. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

تاکیدی کش بکات. و اروا 12 سال پیش استا بریار درا 206 پروژه لپاری شرینی نوت بناوی پترو دولار دروز بکرید. بلان دوای او همو سالا 425 میلیون دولاری هشتا خرج نکراو دیار نیا. سرپرشتیاری پروژه کانش دلید بدیان بلندر بو هویوا مای پوچ بون. اروها بو هاو تاکردنی موچه زندانیانی سیاسی شاندگلا هرمی کردستان و تشید بو بخته بو اوی بری پارکا لابو جای 2027 دیاری بکرید.

0: سرتا لا بازاری درو دست به کم نرخی دینار دستی با دبازین کرد 100 دلار با 155250 دینار و لبر اوی دینار اما وای پشتی بهز نیا بویا لاتن اسای به اگر کمک دبازین بکات و بیانی امروش پیم وتن دینار میلی با دبازینه خو یم مانگا تا کو رادی کی زور یگلا کروی بو دینار چونکه اگر پلان هبت بو گورینی نرخی دینار برانبر به دلار او ام مانگا بریاری لید درید اگر چی دونه بانک ناوند را گندراوی که بلاو کرده و تیتاو کویسا بریار ندراوی لگورینی نرخی دینار برانبر به دلار بلا موه تنیا را گندراوی که بوه ورکردنوی بازار لم کاته دا جاره چونکه رون نیا دستکاری نرخی دینار اکره برانبر به دلار لبوجه یا خودنا هر ام مانگا بریار درید لوی اگر عراق پروژه که آماده به تو پی باش به بزرگی دنگ دنگی لسر بتره باید کس فرکانی دینار لاب برد. اما نه اگر بریاریال نبدرد، آبی آمانگه بریاریال نبدرد، چون که قبل پروژه سای بودجه بریاری کوتاهی لبری دینار بدرد. دستکاری دکرد برام بر نرخی دلار یان نه. چاپی دینار دگوره دیان نه. هر آمانگش چارونوسی گروپ چقدر کانیکلا دکرد تو؟ که اش دینار پی کاری گرده بد. اگر آلوزی دروز بید دینار به هاکی لدست داد زیاتر و اگرش به آشتی چک دابنین تاکو سی ایلول را دستی ده سالاتی سربازی عراق بکرد آبو دینار باشه بلام همو امانه بلایک فروشتینی نوتک عراقش بلایک که کاریگری زوری لسر نرخی دینار هست بلام هشتا ده توان رید رگری لی بکرد لوی که دینار به هاکی زیاتر لدست بداد اگر بانقی نواندی عراق ما مالا کردن به دولار لنو بازار کانی ناخو را بگرید تنیا خلق بتوانن دینار بکار بینن بو ما مالا کنن اما قرس نیا ولی ماوی را بردو هولی بودرا عراق او بکاد و او قصانشی لسر نامیند کده گترید عراق ناونده که بو سپی کردنوی دولار چو که کاتک دولار لبازار ما مالی پیوکرا کنترول کردین لده سلاتی حکومت نامینه آسان نیا بوی با آسانی اتوان رید ببرید دروی سنورکان عراق اوش براستی بریاری کی تایبت و جبجه کردنه کی بهزی دوید بو اوی بتوان رید به یک جاری لبازارکانی عراق همو ماماله کی کرینو فروشتن بکرید به دینارو دولار واسله بهن رید بو اوی سبزانی دوخی بازار چونه که شپولی کی دیکی دابازینی دینار دستی پی کردوا اشمالای هاوکار مراد احمد لبازاری درابی هولیرا مراسلاو لبه زانیاری کان لناو جرگی بازار زیاتر وردن پیم بله گران کارکانی دینار چونه و اوانی معاملی پیوکن لبازار چی دلن لباری او شپول دابازینی که دیناری گرتوتو
1: رنا سلاوله توش بیتن بگو من دو هکار هوای کردوا دینار دابازین بخوای و بینتوا خواستش لسه دولار برز بیتا و لیره زمودزوله که زور باشه براورد با روژه کانی تر بینی من پروپاگنده که بولوی که دسکاری نرخی دولار بکریتن لا پروژه اسای بودزه سال 2007 سال کانی تریش و یه موای کرد بخیرهی هنده گرانکاری دروز بکریتن و بیانی نرخه کن من بینین لخانه 154 هزار دینار و بلا مثل 155 و 250 دینار هشتش مترسی لسر هیا و یه پروپاگنده وای کرد بو که نرخه کن گرانکاری هم بسر داوه دینار بهای خوی لدز داده نرسند بانخی نواندیش او یه رد کرده تو بلام کاریگری که هره بو ولی لایکی تریش امرو لحرمی کردستان سیستم یاسی کوداش در تریست بواری زیبا زی کرنه و حکومت ایرمی کردستان گیش شده خالی کتایو و اما شوای کرد و خواسته که زور هبه لسر دولار سلم بازار خواسته که زور هیا بطای بط دیاره ها کاره که اوی لیره لیم پرسین لماملا کاران یارو کسانش رویان لیره کرد و چکا تاوکو ایسا بفرمی دولار یان دست ناکه بوی نتارن رو لبازار کن بوی من پشتی خومو دبین ماملا کاران دولاری که زور دیتن و پارش دیتن بوی بوی خواز زیاتر هی امرو لسر دولار و برانبر با دینار اما شوای کردو هندک ناسا قامجیری دروز بیتن و او برزی و نزمی ها بیتن زیاتر لپنصد دینار زیوازی هی براورد ببیانی و تاوروانش دکرتن گورانکاری هی بیل ایواره و شودرنگ یا خود لروجانی دهات

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لحر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سری را تنانت نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی که بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرد دمانوید یک بریاری را خبیتو همون توکانی کمالگه را خوب کاتوا که اوجم و جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین عراق یکان خوین اکی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تا کم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

دیناری کانالش لاو من کارزان صالحم بطنی کاجمر حوت پیش کرد. وزارتی پرورده یکم روزی سال نوی خواندن دیاری دکاد لکات یک دا که گرفتکانی کرتی پرورده با چاره سر نکراوی ماونتوا لهولیر هشتا قطابخانه های لناو کابینه دایا خواندنی کردی لکرکوک با 558 خواندنگا تنها 200 بینایه لسلیمانی کرتی تایبت خواندنگا کان نوجان دکاتوا الکندنی بیرا ارتوازیکان مترسیه که گوری لسر آوی جیر زوی هرمی کردستان دروس کردوا لگونده که سنوری هولیر کتنیا 12 مالی تدایا 35 بیری ارتوازی لدراوا پاشنیواروی امرو لادو رو داوی هاتو چو دا لسنوری داری سوران دایکو کوریک جیانیان لدزداو دو کسی دیکش بسختی بریندار بود لا کاردانوی هرشکانی امریکا با سرکشتیان و تلگرکان ایران محمد باقر قالیباف دانستانکاری بالا و سروکی پرلمان ایران ارشی ولام دانوی تون لامریکا دکاتو دلید هر دست دریجی اگ با سر ایران ولامی تون دیده بید وزیری پیشوتری برگری امریکا اجرای گیان پیدا چید جنگ ایران شش مانگی دیکا دریجب کشید چیرۆکی ئەو منداڵە دە ساڵانی جەزائیر لە ڕۆژی چوارشەمەوە کە کەوتووە ناوبیرێکەوە بە تراژیدیا کۆتاییات بەرگری شارستانی وڵاتەکە گیانلەدەستدانی منداڵەکەی ڕاگەیاند

0: بهاي دينار برام بربا دولار ناجي جيرا بهاي دينار زياتر داب الزيوة بانكي ناوندي راقين راوكي هبو لرابردو دادالت إما هيتش نيازك ياخد بلانك ما نيا بووي بهاي دولار برام بر دينار برز بكينو واتا او صدو سي و دو هزار ديناري كدان راوة برام بر بصد دولار يبريكي وكو خوي دمينتو بلام ناجي جيري هي بزاین لا بازارکانی هرمی کردستان و بدیاری کراوی لا هولیر بهای دینار برانبر با دولار امریکی چونه مراد احمد پیامداری کانالش لا هولیر و راست خوله قلم ده بیت مراد سلاود لا بیت استا پیامبر لا بازارکانی دراوی هولیر معاملی دیلا دینار به دولار چونه و با هکی چنده
1: بله کارزان سلاود تو بیت اواره تام باش بیت بگمانم رو نرخی دینار برانبر به دلار دا وزینی به خو یو بینی واتوانم بلم ل بیانی زو وک درګکان بازار کان کرانه هم بازار درای هولیر هم شقام روناچی شم نو سنگانه کرانه وا زیاوازیک دروز بو زیاوازیک به شوی چی گشتي تا کو استا گشتو ته 1000 دینار براورد با سره تای کرنوی بازار کان بهندک نرخی سر تابلو کان تم پشان بدین استا نرخی 100 دلار برانبر با 155325 دینار له حوالاتیان وردګرن بګومان توان بلم 100 دینارش گرانتر پیان دفروش نو زیاواز له شوینک بو شوینک تر زیاواز د بیتن بلم بشوی چی گشتي 155000 300 دینار 400 له هندک شوین

0: لرگی لیبیا و تاوکوستا به سرشون و خلق اداری را پرینن. اینجا کارزان هر خوی کمالی پنابر گراوکن آماری شمده ورگرتوه لماوی ششمانگی را بردودا لحرم کردوسان نزیکی 3000 گنج کوچیان کردو برگی ناسای به گمان لو جمارش زور بیان خلق اداری را پرینن.
1: دالیا جمال پیامدری کنالش لرانی و راست خوال گلم بوید. عشنی و رویم روی اکشم ما به های رو داوی که سختی هاتو چو لناو گلی علی باگ دایکو کوریک جیانیان دزده شوفری اوتومبیلکش برینتر بو دکتر براوان صباح برای و بری فریاکوتنی سوران به کنالاشتی گوت کار جمیر سی پاشنی و روی امرو سی قربانی رو داوی که گیندان نخوشخانی سوران یکی اکیان گنجی که تمن 22 سالان بود بناوی اسام سالم پیش گیشتنی بنا خوشخانه جیانی لدزده بود. برای بری فریاکوتنی سوران آماجهی بوش کرد. سرنشینی دومی اتومبیلکه که دایکی گنجکه بود بناوی عواطف بابا کرد تمنی 6 سال بود. دو خی تندرستی زور ناجه گیر بود. سر رای چار سری سرطایی به هوی سختی برینکه و اویش جیانی لدزده بود. روها گوتی شوفری اتومبیلکه برینداره و لیستادا دوخی تندرستی جگیره. روداوکه لجوری پیگ دادن بوه لنیوان دو اتومبیلی جوری نیسان روکو توی تا هایلوکس که بارکی تماته بوه. هر لسنوری اداری سوران پاشنی و روی امر روداوکی هات چوی دیکه روی دا که شوفری اتومبیلکه لرگزی میبوه به هوی روداوکه و بریندار بوه.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینه وان
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: ام قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
0: اما زانیاریه دکتور؟

0: Vamos. Bien. Prende, bien, bien, pues que enfríe.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هه پیوستی با ولام اما بدو ادا چون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ویرم باکور هتا باشور ژ پیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوه جای زانینه به
4: ژ کانال هشتی و د بیگی ژ بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیلیبر راستی د پشت هر ویره که دا آشکره بکن او دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای